0: Pregue. Pregje, един час в света на книгите, с Младен Влашки.
1: Здравейте и добро утро, скъпи слушатели на предаването Преге. Ето, бавно-бавно лятото си отива, това са последните августовски дни с това настроение, лятно. Така ще бъде и днес и в предаването с летни книги, летни четива. Абе, лятно да е! Нека не се отчаиваме все още. Има време. Деца казва, така да е лятото свършил, когато учениците тръгват на училище. Но в следващия един час, съвсем традиционно, с хубаво лятно настроение, вие сте с предаването Преге, една съвместна продукция на Радио Пловдив и Сдружение Литературна къща. И така, няма нищо по-традиционно от нашето предаване. И нищо по-традиционно от неговото начало. Защото то върви в традицията на старото клише, че будни хора трябват нам. Тогава разбуждане. Как? С музика. Славчо Пейков почва да ви буди. Ето така.

0: Pregue. Напълно непознат.
1: И така, новите книги. Да, ще си останем при четивата, но нека започнем с някои доста сериозни неща. Току-що на пазара издателство Захари Стоянов пусна едно томче с две повести на Димитър Талев. Те са от така ранното му творчество. Те са две много интересни повести. Самата книга е 168 страници, така че очевидно не са много големи. Първата се казва Последно пътуване. Това е историята на една майка, чието синове си прехвърлят и искат тя да е при тях. Тоест, по какъв начин отношението на онези, които тя е обичала, изградила, се променило и как тя при тези премествания всъщност почива. Тоест, доста силно социално критична книга с много плътни характери. Всъщност, абсолютно същото става дума и за втората повест, която се нарича 2 милиона и дава и името на книгата. Там увълчването и стремежа към печалби, нещо изключително характерно, защото аз винаги много съм се чудил и особено на тия хора, дето така върват из медиите разни. Добре, къде ще ги носят тия пари? Какво ще стане? Нали, в някакъв момент човек си отива сам. Тази алчност, която има много, много срещана, е разбридана, така да се каже, в сюжета на Димитър Талев. И така, Димитър Талев, 2 милиона, 168 страници и книгата, на малко по-високата цена от обичайното, но те книгите май тръгнаха нагоре. Изданието, както вече казах, е на Захари Стоянов. Сега, нещо много интересно, защото влиза в света на Исландия. Сигридюр Хагалин Бьорнсдотир, т.е. дъщерята на Бьорните. Това е исландска авторка, която освен това е, мисля, че основен новинар в националната телевизия, но на български излиза нейния първи роман. Тя има след това много романи, тя е много популярна авторка. Излиза първият роман, който още 2016-2017 е номиниран и получава доста награди. Нарича се Островът. Относително голям, 264 страници на относително приличната цена, т.е. много по-високата цена. Изданието е на издателска къща ИЦЛУ, която открива подобен тип литература. И сега за какво става въпрос? Те се развива в Исландия. Но то казва следното нещо. Да, ето едно модерно общество, всичко прекрасно. И в един хубав

ден всички връзки на тази островна държава със света биват прекъснати. Всички. Ни идват самолети. Подземните кабели са прекъснати. Няма информация. Нищо не се чува. Както се казва, не идва златистия дъждосвирец, който е предвестника на лятото. Значи нещо става. Какво става, когато една държава, като този островна държава, остани сама? Ами започват всичките онези истории, които доверието, добротата, започват да се трансформират в страх, започват да работят национализмите, защото Исландия в това отношение е много особена страна. И тази битка за оцеляване така наистина демонстрира характеристики на исландския характер, тази упоритост за оцеляване. Хубаво направено, интересно, много поучително, но и страшно. Така, човек може да получи много хубави представи за Исландия и като природа, и като поведение на хора, и като история. Интересно. Сигридюр Хагалин Бьорнсдотир, Островът. Едно издание на ИЦУ. Третата книга е новата книга на Нарине Абгарян. Тя си има абсолютни почитатели в България. Сега, тук за няма няколко години, излезоха 6 романа нейни, излезоха, мисля, че са 3 или 4 книги с кратка проза. Абе, просто така. И сега на български излиза и с меки, и с твърди корици София се завръща от това. Тук историята е много интересна. Началото на 20 век, Армения, едно прекрасно семейство, докато майката на София почива. Тя е влюбена в приятел на своя брат, смята, че баща й, който е отчаян след смъртта на майката, ще откаже този брак и затова двамата бягат, но тук поредица от истории стига се до това, че брат й убива момчето и тя забягва и така се рее по света, стига чак до Китай и така нататък. И когато се завръща от дома на фона на целия този 20 век, тя си припомня своята и съдба, т.е. тези лични преживявания и преминаването през целия 20 век със всичките му събития. Меко хубаво пише на Рене Абгарян, така че първо феновете ще се зарадват, а пък, деца казва, някои могат и сега да я открият. И така, на Рене Абгарян София се завръща от дома, 290 страници, на малко по-високата цена. Изданието е на издателска къща Лабиринт. И сега минаваме към класическото така четиво. Фрея Самсън, момичето от автобус номер 88. Тоест, става въпрос женски истории, любовни истории, не е чиклит, друго е. И така, едно момиче, Либи Николс, с разбита съдба, нали, както си му е реда в този тип романи, събира всичко, което ти е в един куфар, отива в Лондон, това е, ще си промени живота. И се качва на рейс автобус номер 88. Седа там до един дядка. Франк. И Франк я разказва една история, как 1962 година скачва в този автобус, вижда едно момиче с нейните коси. Влюбва се в нея. Разменят си телефони на едно билетче. Той загубва билетчето и от тогава преследва тази любов. Тя решава, че ще се включи да му помага и там нататък, нали ви е ясно, мощни срещи насам-натам, любовни хави. Абе, момичето от автобус 88. Има какво да се чете на плажа. 304 страници, също на високата цена. Изданието на Фрея Самсън, момичето от автобус номер 88, е от Paper Mill Books. И сега какво трябва? Криминали трябва, разбира се. Карол Карнак. Убийството като изящно изкуство. Значи, това е типично детективска история. Въпросът е, има малко общество, знае се кое е то, вътре е станало нещо, убийство, разбира се. Въпросът е, кой е, как е станал? С кой се взема с тази задача? Ами, Джулиан Рим.

Rovers от Скотланд Ярд. А кое е мястото, в което се проведе разследването? Ми, това е Министерството на изящните изкуства. А защо ще се проведе? Защото един много виш служител, Едвин Помфред, е намерен мъртъв, като върху него е паднала една от статуите в фоайето. Невъзможно е да падне статуята, но нападнала е. И тук министъра вече, който е поусетил, че вътре има разни особени течения в министерството, няма какво да прави. Джулиан Ривърс, следствие и така 342 страници. Също на малко по-високата цена, изданието е на издателска къща Еднорог. Виждате, има и сериозна, интересна, хубава литература, има какво да се чете. Нека до края на лятото не се укайваме, а да четем. На море, на планина. Приятно е, хубаво е да усещаш това лятно настроение с книга в ръка. А сега, нека послушаме малко музика.

0: Pregue. Матрицата.
1: Да я почвам и тази матрица, че тя бе не е голяма, ама тежка е. И така, днешната дата. На днешната дата, 1920 година, е роден Рей Бредбъри. От него има в издателство Барт в два тома избрано и след това едни 1000 разказа, един прекрасен, много хубав том. Но по-късно излезе до Обожаряващ наслада 2017-та, от Пръхта родени 2019-та, Криминалният убиец, върни се 2020-та, много добре стои Рей Бредбъри. Аз съветвам всички онези, които така искат и да пишат, да прочитат Дзен в изкуството да пишеш. Сиела издаде тази негова книга 2017 година. На 23 август 1965 година е роден Илия Троянов. На 6 годишна възраст той със семейството си отива в Германия и става един от големите водещи немски автори. Оставяме на страна големите му бестселери, но той има страхотно хубави книги, като той много отговаря на профила на немският тип голям писател, който е силно обществено ангажиран, а той е ангажиран с най-различни неща. Примерно, да кажем, когато беше актуална и темата за мигранти и така нататък, пък и свързано с България, да кажем, книгата му След бягството, Сяла е издаде 2018-та. Власти съпротива, изключително добра книга, Сяла 2016-та. След което влезе в около олимпиадите, в моята олимпиада 2020-та, а трилъра му Двойна следа е последното нещо, което е излизало на български 21-а година, но той е един наистина много хубав и голям автор. 24 август. На 24 август 1899 година са родени двама латиноамериканци. 1899 е роден само Хорхе Луис Борхес, а 1947 година е роден Пауло Коелю. И така, Борхес. Изключителният майстор на голямата постмодерна литература, съчетана с цялата онази магичност на латиноамериканското начало. Има една книга, в която той разговаря с Фернандо Сорентино. 7 разговора с Борхес, се казва. Излезе отдавна. Ентусиаст 2011-та, можете да откриете изключително много неща за духа му, за него самия. Иначе стиховете му излезоха в една поетична антология в Проксима, РП. След това последните години, Нови разследвания 2018-та, Този търпелив лабиринт от линии 2019-та, Възхвала на тъмнината 2022-та, това в Колибри. А Пауло Коелю, както знаем, той е в Обсидия. И там няма прошка. Там всяка година излиза по едно нещо. Напоследък, Петата планина, роман за неизбежното, Хипи 2018-та, 11 минути, но като че ли така, онзи огромен интерес, който беше свързан, той е, разбира се, много супер медийна фигура, като че ли остава малко по-назад. На 25 август 1938 година е роден Фредерик Форсайт. Той е един изключителен автор. Сега последното, което излезе, е продължението на досието Одеса. Последното издание на самото досие Одеса, на български, той има 3-4 издания 2021 година. След това излезе Дяволската алтернатива в Барт. Ма и са изчерп

много бързо. А сега последното е вече новата версия, свързана с Одеса, където синът на Петър води това разследване. Също журналистите и нататък. Фредерик Форсайт винаги е, той е майстор не само в трилерите и в чел съм и други неща, които са истинно пленителни. 26 август 1880 година е роден Гийом Аполинер. Гийом Аполинер е онзи френски автор, който всъщност е емблематичен за модерността и в неговата стихосбирка Алкохоли се появява за пръв път новия тип поетически изказ, този, който ще доминира 20 век, там където вече не единен глас говори. Сега, лошото е тук, че липсва неговата поезия. Не знам защо се страхуват и от някои други неща издателите, но Гийом Аполинер, тази супер важна фигура за модерността, просто отсъства от нашия пазар. Това е. И като става въпрос за големи латиноамериканци, Хулио Кортасар, роден е на 26 август 1914 година. Тук нещата стоят по-добре. Значи, Агата А се грижи за това да излизат неговите книги. Игра на дама има примерно няколко издания. Поезията му има едно, но прекрасно. Иначе, да кажем, бих споменал Модел за сглобяване, Някой си Лукас, 2015 година, Край на играта, това е сборник с негови разкази. Аз така го открих на времето като ученик с неговите разкази. Христо Геданов го издаде, мисля, че някога на времето за първи път. Такъв сборник е и Бестиари. Тъй, че Хулио Кортасър стои на българския пазар, това е прекрасно. Това е също една от много големите фигури на модерната литература в световен мащаб. Българската литература на 26 август трябва да се каже името на Иван Динков. Той е роден на тази дата 1932 година. Един от големите български автори, който има свой път, свое отношение към литературата, истина автентично, така и с изключителна нравственост,

Има един сборник Кралица Мап 2009 го издаде, Пламен го състави за Иван Динков, Българската литература и култура. Има Просвета 2013 едно представене на творчеството, на стиховете му от Никола Иванов. Мисля, че последно, което е излизало от него, е Почет към литературата, така че тук има книгоиздателите какво да правят. И сега, виждате колко огромни имена в тази матрица и продължава работата. На 27 август 1770 година е роден Георг Вилхелм Фридрих Хегел. Ами днешната естетика и днешното наше мислене в областта на естетиката изключително подчинено на Хегел. Хубаво е това, че тази естетика в два тома Изток-Запад да издаде 2003-та, тя е изчерпана, тук има какво да се прави, но пак Изток-Запад издаде Феноменология на духа 2011-та. Последно излизало Философия на правото, по-специфично нещо, но все пак, дето се казва, Хегел трябва да го има на книжните лавици. Хегел и една от големите имена на българската литературен живот. На 27 август 1828 година е роден Христо Г. Данов. Хубавото е това, че Елио Родолюбиви българи 2018 година издадоха една книга, това са събрани негови неща, които той е писал, защото той освен голям издател, голям разпространител, голям... Да, той е просветител, истински просветител. Е написал много са интересни спомените му, как е бил учител в Перущица, примерно. Много е хубаво. Тази книга се нарича Светлина. Светлина ни е потребна. Има защо да се погледне към нея. И още едно от големите имена на българската литература от тази дата, на 27 август 1948 година, роден Владо Даверов. Сега тук е ясно, всички знаят. Така, неговите за вчера няма дума. Тя се издава, преиздава постоянно тази повест. Но Ягодовите полета, неговите спомени, Световид ги издаде, са и много интересни и литературни. Иначе последно, пак за вчера излизало, но излизаха и други романи, като Кенеди, като Прайм Тайм. Но въпреки това, ние днес почваме да забравяме Владо Даверов. А той е голямо име на българската литература. И става въпрос за големи имена, може би едно от най-големите, е роден на 28... Не, името човека е роден на 28 август 1749 година. И това е Йохан Волфганг Гьоте. Сега, тук мога да кажа следното нещо. Аз винаги препоръчвам човек да си купи превода на Фауст, на Любомир Илиев. Това е един изключително хубав, точен превод, който се чете, както се чете и на немски, а на немски се чете много лесно. Защото книгата Фауст представлява енциклопедията на познанието, което в 18 век е натрупал света, само че в поетическа форма. Разбира се, че създава един от най-големите митове литературни, самия Фауст, като и цялата тази, как да я нарека, цялата тази представа за това какво е човека, какво е живота, тя е подчинена на онази игра с дявола и с договора, в който човек може би стига до своите предели. Лошото е, че поезията му трудно може да се намери. Хубавото е, че разговорите му с Екерман, които ни разкриват много самия Гьоте, бяха издадени от Захари Стоянов в 2019 година и все още могат да се намерят. Росло по избор излезе 2018, но стиховете на Гьоте в целостта си, макар и да са издавани, са недостъпни. Тъй, че има какво да се прави, виждате в тази почти последна седмица на август, какви огромни имена на световната литература са родени. Като почнем с Гьоте и така се върнем през Хегел,

Борхес, Аполинер, Бредбъри и нашите големи автори. Странно, но това е. Лятото, както се казва в своя край, дава големи имена и на литературата изобщо. Но това е матрицата. А сега малко музика, за да можем след това спокойно да се отправим към нашата игра Лятно четиво. Музика.

0: това е лятото с Радио Пловдив.
1: И така, лятното ни четиво. Продължаваме, разбира се, има още, понеже лятната схема малко ще се удължи, има още какво да се печели. Сега, както се казва, Иван Николов е таз годишният ни фаворит, защото той няма празно, винаги познава, но напоследък нещо с бързината. Само, може би, не знам, при мен така се изписва, само с една минута, книгата на Росен Босев «В очакване на хубавото време», от която ви прочетох разказ миналия път, спечели Ана Цветкова. Росен Босев е един от големите автори на поколението, което свързваме с разбирането. Така, стар термин, инфантилна проза. Спомнете си как абсолютно майсторски в разказа «Небесен дом» са сложени земното срещу тези хвърчащи разни идеи и тям подобни. С много премерена, хубава ирония. Такива са, цялото това поколение така пише, и то вкарва в българската литература едно, как да кажем, да, един абсолютно свеж полъх. Така че самата книга, така, поздравление за жените 45, които са сетили да направят този прекрасен том. Да кажем, може би трябва да се мисли и за, отново за признание разказите на Кольо Николов, на Рашко Сугарев и хората от това поколение. Но сега минаваме напред. Сега ще ви прочета разказ от една от следните книги. Или Йорданка Белева «Божията милост». Изданието е на Жанет, 45-25 година. Или Здравка Евтимова «Каварненски разкази». Изданието е на Жанет, 45-26 година. Или от Рене Карабаш «Остайница». Също Жанет, 45-та. Това е новото издание, 26-та година. И така, слушайте сега разказа, който се казва «Дискохвъргачката», и познайте бързо от коя от тези три авторки е този прекрасен разказ. Наричахме я така, защото се хвърляше да танцува на всяко диско парче и сякаш повече и беше важно хвърлянето, колкото танца. Извън ритъма на песента поклащаше тромовото си тяло, забиваше стъпала в земята, все едно буксува в преспесняк. А може би наистина буксуваше, усещайки лошите ни погледи. Спъвахме по пътя към дансинга, подигравахме, забавляваха ни усилията и непременно да е част от музиката. По-голяма от нас, дискохвъргачката говореше нечленоразделно, виеше или пък пееше някаква си нейна песен, чийто текст не беше от човешки език. Винаги усмихната и с зачервени очи. Мъчеше упорита алергия, кихаше, щом чуеше прякора си. Причинявахме и серия от кихавици, състезавахме се кой ще я докара до пристъп. Веднъж победих всички и дори поставих рекорд. Отскоро имах подарък Walkman и щом открих записваща му функция, първият ми запис беше цели 3 минути да произнасям без прекъсване думата «дискохвъргачка». Беше лесна победа. Натисках копчето и тя кихаше. Превъртах записа и тя започваше да киха отново. Чувствах се едновременно създател и убиец, магиосник, който може с една дума да направи цял спектакъл. Тогава някъде открих колко ток има в енергията на злобата. Светех. Скоро, след рекорда ми, дискохвъргачката отида да живее при роднини в другия край на страната. И аз напуснах родния град. Върнах се след 4 години като учителка в детската градина. Тя беше като диското и точно като него изчезна, изгонена от други жанрове, несъвместими с времето и хората. Кой днес си спомня за Сиси Кечи или Сандра? Кой си спомня стъпките, с които е танцувал на песните им? Кой не би се засрамил от плейлистата на смаляването си? Дискохвъргачката носеше вътрешна музика, чийто такт не съвпадаше с нашия, с общо приятие. Сигурно за това си мисля, че думата херц е подхожда особено. Едновременно за измерване на звукови вълни

не са постепенни. Появиха се внезапно, като рязка спирачка. Бяхме строили дечицата от групата и трябваше да ги заведем на гостуваш града ни куклен театър. Крачиха по тротуара и даже пееха песни от предстоящото тържество за деня на майката. И моето дете беше в тази група, вървеше най-отпред да е близо до мен. Зад групичката ходеше другата учителка. Обграждахме децата за всеки случай. Изведнъж се появи кола, от която се чуваше силна музика. От отворените прозорци наоколо кантеше ретро парче. Всичко се случи толкова бързо, като на филм. Сега, когато възстановявам сцените, виждам единствено приближаващата смърт. На сантиметри от мен е детето ми и всички дечица зад нас. В следващата сцена жена се хвърля срещу колата и застава на пътя на смъртта, прибирайки я единствено в собствено си тяло. Дискохвъргачката. Научихме истинското име едва от некролога. Павлина. Няма диско в нейното име. И все пак особена музика се промъква всеки път, когато го изричам. Ще го кажа така. Дискохвъргачката умря, за да заживее като припев от песен, която съм осъдена да помня. Вероятно се е втурнала заради диското. Вече 10 години нищим тази история. Едни казват, че сме имали късмет с песента, защото ако от колата звучала рап, сигурно нямало да се появи дискохвъргачката. Други казват, че само луд може да се жертва така за хората. Има и такива, които си мислят, че всичко е било случайно, а съвпаденията изглеждат като режисирани свише, за да се упомним как нищо не зависи от нас. Аз знам, че нейната смърт е моето наказание. Момичето, чието детство убивахме, спаси децата на града. Дискохвъргачката може и да беше глуха за човешката реч. Но, навярно, ангелите спасители чуват първо музиката в нас и се хвърлят да спасят мелодията. И така, това е разказ от една от книгите Божията милост на Йорданка Белева, Каварненски разкази на Здравка Евтимова или Остайница на Рене Карабаш. Очаквам верните отговори на Преге 2012, Клюмба, АБВ, БГ. Действие.

0: Pregue. Синьото цвете.
1: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.

0: Днес ще ви прочета стихотворението на Иван Динков «Лирика». Ти ли си, Иване? Откъсни ги тия твой пръсти, но свири. От далечни пътища и книги дните си отново събери. Митингът ще бъде малко тъжен и за женските очи голям. Но защо по-шопски да се лъжим? И на литър, и на килограм. С нови песни за добра родина младостта нехайно прошумя. Рано сутринта като куприна, късно вечерта като басма. Страшно ли е? Няма нищо страшно. Всяка ода става реквием. Спомените носят патрондаши, за да можем лесно да умрем. Пък и всичко е до знак набрано. Пък и всичко прави равен сбор. След смъртта на Димчо Дебелянов, ангелите вече нямат хор. Ти ли си, Иване? Откъсни ги тия тъмни пръсти, но свири. От далечни пътища и книги дните си отново събери. Мъжка слабост е да търсиш предлог за голям и шумен рецитал. Нашият живот е само превод на един познат оригинал. Преге.
1: Синьото цвете.
2: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.

това са последните минути на днешното, така да се каже, последно, а бе ли предпоследно августовско издание, защото има още една августовска дата, но тя вече ще е повече за септември. Тъй че, взимайте всичко от лятото. Още малко има, нека да бъде абсолютно интензивно. Ами какво? Ние ви пожелаваме приятни, хубави, наистина летни, с настроение, ваканционни дни. С книга в ръка, разбира се. И какво? Обещаваме ви това, което винаги. Следващата събота ще бъдем отново заедно в ефира на Радио Пловдив.

0: 4 часа. Емисия новини. Критично ниски изкупни цени, липса на пазари и блокиран износ са причините производителите на плодове в Сливенския регион да излязат тази сутрин на протест. Те настояват за спешна държавна намеса и връщане на местното стоково тържище към Министерството на земеделието. Сред исканията им е също и създаването на закон за браншовите организации. Още информация от кореспондента ни Стоян Радев.
1: Протестните действия ще започнат в 7 часа на пазара в квартал Речица, а от 11 часа ще продължат пред сградата на стоковото тържище. Протестиращите настояват сградата да бъде върната от Министерството на икономиката към Министерството на земеделието и искат спешно създаване на закон за браншовите организации. Въпреки добрата реколта тази година, браншът се сблъсква с тежки затруднения поради липсата на местен пазар и недостъпен европейски пазар, където български внос се допуска само при сериозен дефицит. Липсата на съвременна логистична инфраструктура за съхранение и преработка допълнително задълбочава кризата. Изкупните цени са паднали до критичните нива – 37 евроцента за килограм праскови и между 20 и 22 евроцента за килограм сини сливи, което прави невъзможно осигуряването на конкурентни надници. Това превръща проблема в тежък социален въпрос, тъй като работниците масово заминават за гроздобера във Франция срещу 60-70 евро на ден, докато местни семейства разчитат единствено на този поминък за препитание. От Сливен, Стоян Радев.
0: 7 милиона и 388 хиляди тона пшеница е добивът от тази

0: годишната реколта. Това сочат данните от последния оперативен анализ на Министерството на земеделието. Дали този рекорден за последните години добив удовлетворява пазара, потребителите и производителите, информира Веселина Миланова.
1: Вътрешното потребление на пшеница в България е около 2 милиона тона годишно, така че риск от недостиг няма и потребителите могат да са спокойни. Това не се отнася за зърнопроизводителите. Заради високите разходи за производство и ниските цени, много от тях имат непродадени количества от миналата година и тази годишната щедра реколта не е достатъчен повод за радост, тъй като разходите отново са високи, а цените ниски. Тази година реколтираните площи са с близо 8 на 100 по-малко, но пък добива е с близо 10% по-голям, така че ожънатата пшеница е повече от миналата година. Според производителите обаче ценовите нива, на които се търгува зърното, са на нивата от преди 15-20 години, докато цените на всички консумативи са се вдигнали няколко пъти. Тази диспропорция според Националната асоциация на зърнопроизводителите е довела до това, че за последните 5 години 35% от стопанствата в българското зърнопроизводство са изчезнали, фалирали, препродадени или окрупнени. В един следващ етап, според организацията, това може да донесе риск от намаляване на обработваемата земя. Производителите на пшеница поставят и още един въпрос. Ако сегашните цени на пшеницата са близки до нивата от преди две десетилетия, защо хлябът поскъпна многократно и къде по веригата се получава оскъпяването? За новините, Веселина Миланова.
0: Британският премиер Анди Бърнъм е замесен в наследен дипломатически спор с Куба заради предстоящата забрана на пури в Великобритания, разказва Daily Telegraph. Още за случая предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
2: Изтекла дипломатическа кореспонденция показва, че посланиците на Република Куба, Хондурас и Доминиканската република пишат до правителството от 2024 година насам с опасения относно плановете за Великобритания без тютюнев дим. Те казват, че предстоящата забрана за пушене, въведена от бившия министър-председател Риши Сунак, ще засегне непропорционално производителките на пури и ще се превърне в неоправдана бариера пред търговията. Многократните опити обаче да се търси изключение за пурите, за които карибските държави твърдят, че нито допринася за започване на тютюнопушене сред младите хора, нито има същия профил като заплаха за общественото здраве като цигарите, стигнаха до очевидна безизходица, коментира вестникът. Дипломатите от тези страни са все по-разочаровани след очевиден срив в комуникациите и по-специално след като заместник министър на здравеопазването отговорил на писмо, адресирано до бившия премиер Кир Стармър в края на миналата година. Източник, запознат с спора, който вече е наследен от Анди Бърнъм, заяви, че от средата на февруари няма отговор на последните писма, което е обезпокоително. Куба в момента е в икономическа криза, потопена от многократни прекъсвания на електрозахранването след водената в Съединените щати петролна блокада. Пулите са едни от най-големите износни стоки на страната. Доминиканската република пък се чувства особено засегната, тъй като е значителен купувач на шотландско уиски. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Прогнозата за времето е на Иван Василев.
3: През втората половина на нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. По-значителна облачност ще има над югозападните райони, където на отделни места ще превали дъжд. Ще духа слаб югоизточен вятър. През деня преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Над източните райони от страната в следобедните часове ще се увеличи високата облачност. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, по Черноморието между 26 и 30, за София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: А така завършват новините в 4 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от Радио Варна.
1: Здравейте, уважаеми слушатели, добра среща и добро утро за тези от вас, които вече са се събудили. Започва предаването по първи петли от второ студио на Радио Варна. Аз съм Ваня Славова, Петър Венков е звукорежисьорът заедно с мен, който изпира и песните в ефира. Дано темите, които сме подготвили, ви допаднат и да предизвикат вашия интерес. И понеже вече сме към края на август месец, няма как да пропустим пътят към плажа с репортажа на Емилия Николова. Ще надникнем в Пътеводна светлина, новата изложба на художника Васил Петров. В центъра са познатите теми за автора, женското тяло, морето, фаровете и, разбира се, моряшката икона. Ще разберем какво се крие зад изложбата «Моделисъм» в археологическия музей във Варна и ще се срещнем с художника Георги Янев, който е роден в морската ни столица, но живее в Канада от много години. Ще поговорим и за българите по света с Райна Манчукова, директор на Изпълнителната агенция за българите в чужбина. Ще има, разбира се, и други срещи, гарнира ни с хубави български песни, но няма да издам кой естраден певец ще чуете, много любим на мнозина от вас, този път в предаването с дата 24 август. Останете с нас!

0: И както обещах, запътваме се към първия наш участник в предаването. Едно доста откровено интервю ще чуете на Донал Цветков с Веселин Маринов, който казва, че истинските хитове са песните, с които влизаш в дома на хората, ежедневието, тъгата и радостта. Една песен става популярна тогава, когато човек я слуша, за да се върне към този миг от своя живот. Това подчерта певеца в интервю за Радио Варна и предаването Може би да, с автор и водещ Доно Цветков, за да направи премиера на своя нов албум в откровен разговор за цената, публиката, живия звук, българската песен и срещите, които остават за цял живот. Нека чуем повече от този разговор.
1: Здравей, Васко, говорим си на ти, познаваме се отдавна.
2: Здравей, Доно, доста отдавна. Наистина, всеки път, когато прекрача прага на Радио Варна, това е всъщност единствения, когато вляза кана на Доно Цветков. Други случаи не съм имал. Затова така ми е много приятно, се чувствам приоритетен, че вече толкова много години си в ефир и че благодаря на тебе аз мога да се докосна и до общуване с моите почитатели и слушатели на Радио Варна.
1: Васко, днес ти ще правиш една премиера в нашия ефир, която е доста интересен. Концертен албум и сяло от твои изяви.
2: Малко изпълнители са си позволявали, защото много трудно се вади качествения звук от един жив концерт. Но този, още когато го излъчиха по телевизията коледните празници миналата година, се видя, че моите от екипа са си свършили много добре работата и че звукът е много балансиран. Публиката е хваната много добре. Моя глас. И за това решихме да го издадем този албум, който ще се казва Веселин Маринов концерт. И ще излезе по коледните празници, големите ми концерти в зала 1, на плоча, грамофонна, флашка и на компакт диск.
1: Това са всички носители, но ето, в днешно време мнозина предпочитат всичко да се слуша в интернет.
2: И аз същото нещо се чудя, откъде идва интереса на хората към грамофонната плоча, например, защото там няма цифров запис, винаги има едно пукане, което може би заради него, така някаква носталгия, но ето издатели, всички ме притискат да издам плоча. Аз не съм правил до сега.
1: Всъщност става ти има в една плоча още от 84-та година. Значи, аз помня една малка плоча, когато ти беше в група Импулс и след това много плочи, разбира се.
2: Да, след това взех още две грамофонни големи плочи, които бяха вече като самостоятелен певец, но тогава единственият носител за слушане на музика беше грамофонната плоча. Докато сега нещата се качиха като ниво и качество и грамофонната плоча според мен е просто колекционерска такава мисия. Те и тиражите са такива, порядъка на 1000 бройки.
1: Сякаш беше вчера, нали?
2: Винаги, когато се връщаме във времето назад, и особено когато се връщаме към хубавите неща от този живот, сякаш е минало като вчера, сякаш ще го докоснеш с ръцете, толкова бързо минава хубавото в живота ни.
1: Като песента вчера, която ще чуем. Аз когато че чухме песента вчера, спомнихме се за едно време, когато наистина имаше грамофони плочи, ти мина през всичко това време, имаше касети, след това
2: компакт
1: се появиха компакт дискове. Сега всичко е наистина в
2: интернет.
1: Но ти имаш този албум и все пак, ако този албум беше филм, какъв щеше да е последния му кадър?
2: Този албум, последния му кадър щеше да бъде онази информация, че предстои следващия ми албум, който ще излезе през март. Той е вече с новите ми песни. Песните, които стандартно очакват хората през една-две години, като очакване от новата ми продукция. Този албум, който е концертен, всъщност, аз загатвам и в няколко от анонсите, че всъщност предстои нови албум. И това може би е като последен кадър от един филм, ако го приемем като такъв.
1: А всъщност има ли песен в албума, която ти би изпяла по различен начин, отколкото да кажем преди 20 години?
2: Ама аз ги пея по-различно. Значи в този албум няма как един изпълнител да изпълни една песен точно както и студийния запис. Затова и концерта, защото...
1: А по време на концерта променяш нещо в песента? Прио дори текст
2: се.
1: Или...
2: Не, текст не може да промениш. А кого промениш, той е направил си грешка.
1: А някаква импровизация музикално правиш?
2: Ги тия работи. Имах един преподавател в академията, Кирчо Аврамов, той казваше: хората идват да ви слушат на концерт с очите си. Концерта е онова, което е атракцията, което е шоуто, което е адреналина. Ако не си различен на един концерт, ако не представяш спектакъл, който да концентрира хората в теб такава степен, че да не могат да си общуват с ближния, с който е дошъл, тогава си успял. Аз, например, не успявам да пия вода по време на концерт. Именно от това, че се страхувам да не изтърва този миг на концентрация, който държа хората повече

0: 2 часа. И това е разликата в концертния албум, който ще усетят хората, макар и в аудио вариант, че концерта е първо свобода. Значи, когато имаш оркестър, ти си независим. Дълги години съм бил с балети, с симбеци. Не съм могъл да си позволя да имам оркестър със себе си. Сега от няколко години аз пътувам и в най-малкия концерт в България с едни от най-добрите музиканти, които са на този инструмент, който свири.
1: Как ги избра? Ти имаш огромен опит, сценичен.
0: Виж какво, годините аз съм срещал много хора. Много концерти съм ходил, на много музиканти съм се възхищавал. Така че когато започна селекцията на музикантите, аз долу-горе вече си бях набелязал кой как и какво може да прави, какви човешки стойности има. Защото не е само да свириш добре. Ако си някой, който не е като мен, примерно като морал, като изискване от живота, да е някакъв, много често както са музикантите.
1: Не всички музиканти са такива, наистина. Но...
0: Но има и такива, повечето са, да кажем, хора, които, примерно, денят е сън. Нали? Това са 80% от музикантите. Хора, които нямат хубаво семейство. Много често при музикантите е така. Докато в моя оркестър всичко е такова, каквото на мен ми се искаше да бъдат като социално поведение в обществото и което влияе на начина, по който свирят. Плюс, че според мен, като инструменталисти и добри певци, те са едни от водещите в момента в България, което ми помага да имам оркестър, който пее до мен на 3 гласа, който свири по един перфектен начин и аз се чувствам различен.
1: Веско, кое е онова, което публиката никога не вижда, но винаги се случва секунди преди да излезнеш на сцената?
0: Вълнението, притеснението. Аз съм много взискателен и много притеснителен човек за това, което правя. Когато ми предстои да изляза на сцената, все си мисля, че нещо през деня съм изтървал да направя. Защото, ето, например, концерта във Варна е днес. Повечето от моите колеги, ако започва в 21 часа, те ще дойдат от хотела, почивайки, възстановявайки се, може би към 8 ще дойдат в летния театър да направят репетиция, кратка, да се подготвят, да се разпеят. Докато при мен е малко по-различно. Аз си мисля, че нещо, което трябва да се направи, трябва да мине през моите очи, през моя начин на мислене, хората, с които общувам, медии, с които общувам, хора, от които зависи концерта, найеми, хотели, всичко минава през мен. Защото ние не сме една, кажем, развита икономическа страна, като Испания, да кажем, която има огромен поток от средства, които се завъртат в шоу-бизнеса. Ние сме една много трудно живееща страна. Аз съм носител на един стил, който не е много харесван в момента от медиите и е много обичан от хората. Онези, които все още пазят любовта към българското слово, към правилното му произнасене, към изконните традиции на нашата поп-музика. Докато в момента музиката е отражение на самия ни живот. В света в момента няма групи като ABBA и Deep Purple, като Брайан Адамс и Селин Дион. Сега новата музика е отражение на този затворен свят, в който се дигитализираме, ние не общуваме, чувствата изчезнаха от отношенията на хората, останаха само интереса и това затваряне в виталните платформи, които и в които младите намират своите приятели, реално па било той и ако са и дори изкуствен интелект. До там нещата се затварят, че музиката вече се пише от изкуствен интелект. Аз получавам по една минимум, да не кажа и две на ден песни.
1: Как ги отличаваш, примерно, че някоя песен ти е предложена, да кажем, с изкуствен интелект от тази, която е написана от истински автор?
0: На първо място ми се предлага песен, която е по един съвършен начин смесена, направена и свирена. Нещо, което дори не може да се направи на живо. Не може така китара. Гласа на мъжкия глас е винаги един и същ, който и каквото и да ми предлагат. От цяла България ми предлагат песни с един и същи глас. Съвършени гласове, изравнени, втори, трети глас. От тях има много хубави образци, но ми е видно. Аз все още съм от хората, които искат да правят музика, която събират себе подобни все още хора, които им е тъжно, че света си отива, че изчезват ценностите, на които ние сме възпитавани. Това се обяснява ми огромния интерес в летните театри, залите, където и да отида, с това, че все още има хора.
1: И гледаш тъхните очи.
0: Аз очите не ги виждам, тъй като залата е тъмно.
1: Но те виждат твоите очи.
0: Те виждат мен и този контакт, който има между нас, е чрез аплодисментите и цветята, които получавам.
2: Зная, уважаеми слушатели, колко от вас харесват Веселин Маринов, така че разговора на Доно Цветков с него ще продължи и след следващата песен.

0: Вие сте с предаването По първи петли. Има имена, които само докато произнеса и предизвикват огромен интерес, като това на естрадния певец Веселин Маринов. Доно Цветков продължава разговора си с него за музиката и за живота.
1: Има такива моменти, че ако дойде човек на мой концерт, особено сега, когато са юбилейния ни спектакъл, 45 години на сцена, аз пея песни, които са станали популярни благодарение на хората. Хората избират. Аз предлагам. Имам 62 плюс 65 видеоклипа имам вече записани. Но тези 65 видеоклипа не станаха 65 хита. Нали? Имам 32 албума издадени. Като ги сложиш, сигурно са 400 песни. Но от тях не са станали 400 хита. Хитове стават онези, които хората кажат, че докосват живота им. Че влизаш в тяхния дом, в тяхната тъга, в тяхната радост, в тяхното ежедневие и бит. Тогава една песен става популярна, когато той я потърси отново, за да се върне към този миг от живота си, благодарение на една песен. И тогава, когато тази песен хората преценят, че става хит, те тогава и пеят. И ако дойдеш на един мой концерт, така е станало, съм ги подредил, че през песен те ме надвикват. И ако наистина аз ним дам знак да намалят, ще изкарат цялата песен до край.
2: И не само това. По време на твоите концерти се появяват, примерно да кажем, 200 жени с жълти рокли. И това се е случило във Варна, поне аз това съм виждал.
1: Във Варна е минимум 200 жени, но рекорда държи Горна Оряховица миналата година. Тая година имахме преди няколко дни в Горна, не беше същия удар, но миналата година бях нашите, когато ги видяхме колко много жени са, накарах моите техници по сектори да ги четат и доискараха до 620 жени от 1900 души театър.
2: Как ги спечели с тази песен?
1: Не мога да кажа. Ако знаех, щях да правя всеки ден такива
2: хитове. Тази песен е Краси Юмезов.
1: Значи интересуваме. Бати Доно,

0: Интелектуалният продукт е нещо много деликатно. Той не е като кълъпа за хляб, който трябва да направиш. Той не е като оня проект, който даваш на един строител да го изпълни. Интелектуалният продукт е нещо, което трябва да го създадеш и чрез него да го направиш така, че думите и посланието да стигне до хората. А това е много трудно. Ето една песен като Лятна жълта рокля, която, когато я създавахме преди 6-7 години, тя изобщо нямаше намерение да влиза в албума ми. Ако не последните няколко дни преди самия албум, Каси не беше ми предложил музиката, която аз той ми предложи две песни, това буквално преди края на периода за записи. И вика, Веско, аз му казах да ми напише една, че две не ми стигат. Него исках три песни в албума. И той ми праща две песни на имейла и аз харесах другата. А той ми вика, бе, виж, ковече, тази избери си следващата, че е по-хубава, да знаеш. И така избрах, дадохме на текстописец, тя пък ми написа текста Черна, малка черна рокля, както името на дамския парфюм, който е известен. И цялата история се вървеше около аромата на този парфюм върху една жена и влиянието върху мъжете по улицата. Обаче, когато започнах да я уча, се оказа, че 70 и няколко пъти пея черна, което ме подразни, че не ми звучи добре черна.
1: И стана жълта.
0: Не стана жълта. Дадох я на текстописката да я поправи. След това минахме през още няколко отклонения, достигнахме дори до варианти за един роден край да бъде песента, докато чак в крайна фаза вече тя предложи да бъде Лятна жълта рокля. Искам да кажа, че ето една песен, която не съм я очаквал да дойде в живота ми. Дойде импулсивно. Аз не исках едва ли не.

0: Аз исках друга. А текста мина през 1000. Ако бях някаква, така да го наречем, перде или нещо, можеше да оставя малка черна рокля. Да търсим ефект, но нямаше да се... Значи всичко е трябвало да се случи.
1: Сезираш към кого да се обърне, за да ти напише текст?
0: Значи на първо място, за да ти отговоря пълноценно, е късмета, който имах 94-та година, след като спечелих Златния Орфей. 3 дена по-късно да ме покани патриарха Тончо Русев в неговия кабинет и да ме покани да работиме тясно, заедно, за напред. Оттам започна всичко. Но понеже въпросът ти е към литературната основа в една песен, когато започнахме да работим, Тончо Русев е единственият български композитор, който работеше по готови стихове. Той не работеше по музика, че дава за текст. Той не работеше по текст. Той работеше по изявени стихове на първомайсторите. Известно е времето му на Дамян Дамянов и Лили Иванова. Но тогава аз се запознах с, за мен, една от най-големите личности в живота ми, поета Евтим Евтимов. Още първата песен беше песента, с която започнахме работа. Аз имах възможност да изпея 64 стихотворения в песни на Евтим Евтимов. След това, Тончо се беше такъв човек. Прави песен по стихове на Павел Матев. Той ми казва така: Веско, искам ти да отидеш, Павел Матев, да поискаш правата. Аз само ще му се обадя. Той искаше да се докосна до такива хора. Ти знаеш какво е Павел Матев? Аз и до ден днешен само си спомням как колата ми вървеше към този път. Павел Матев пушеше, княже в една къща, пушеше много цигари. Цялата стая беше задимена. И той ми каза така: момче, аз не те познавам. Мама ме целува, се казва песента. Но щом Тончо Русев ти е написал песен, това означава, че ти си добър певец. Ами знаеш ли каква беше срещата ми, когато Тончо ми каза: правим песен след години, се казваше. По стихове на Иван Радоев. Той ще отидеш при него. Към ба, Тончо, как бе човек? Иван Радоев. Аз, млад цепенак на 27-8 години. Той вика: отиваш при него, обади се по телефон. И разбрал от жена му, че той е много лошо болен във военна болница. Отидох в стаята в болницата при Иван Радоев, да ми подпише за песента. И той ми казва: момче, ти намери място и време да дойдеш тук при мен. Аз му казах: Тончо Русев ми е дал тази за ръка. Той каза: аз няма какво да слушам песента. Тончо Русев е моя гарант. Най-интересното е, че няколко дни по-късно, когато песента тръгна по радиото, това беше много давна, говорите за 92-3. Тогава аз пътувах под Балканската линия рано сутринта и по радиото казаха, че след едно дълго боледуване в военна болница е починал големият български драматург и поет Иван Радоев. И пуснаха тая песен. Няма ти кажа, бях край Карлово, там има едно Анево, едно село, прях на центъра, една чешма. Така че любовта ми и отношението ми към съвременно представяне на

0: Вот и онези любимите ми, между другото.
1: И по този албум, нека да чуя една от подобни песни, които ти си обичаш.
0: Много обичам лятото в този албум. Концертния, който ще бъде.
1: Лятото.
0: Това е единствената песен.
1: И ти за това лятото идваш и обикновено във Варна, може би.
0: Лятото идва, защото зимата Варна не е много за концерти.
1: Но имаш един прекрасен коледен концерт, който е скоро, може да го направиш отново във Варна.
0: Ами да, следващия път, като издам коледен албум, то ще бъде след една година, не тази, 28-ма, ще го направим и във Варна, но лятото е песен на Пламен Ставрев.
1: Пламен Ставрев от Бургас.
0: Да, точно така. И това е единствената песен, която е кавър от моя репертуар. И аз се налагам, че аз нямаше да я пея, ако Пламен не беше отишъл преди повече от 20 години. Просто това е песен, сякаш написана за мен. Тя е написана за мен, за целия ми живот, за родната ми къща, за жените по пътя ми, за размислите от това какво остава от този свят, който живеем. Това е нещо, което и аз се налагам, въпреки да знам, че в оригинал не е изпята от мен, въпреки че ми се иска да я приемат, защото тя е написана за много момчета и момичета от моето поколение.
1: Всъщност, кой е най-неочакваният комплимент, който си получавал?
0: Неочакван, не знам как да го кажа. Най-хубавия, може би, да кажа.
1: Добре, най-хубавия.
0: Те обикновено като последната любов, помниш последните. Защото,
1: аз си спомням, извинявай, че те прекъсвам, спомням си, няма да забравя, една вечер преди 25 години, Бъбна Албена, ти пява в един концерт с Филип Киркоров, с много звезди, посветен на големия Тончо Русев по време на фестивала Откритие.
0: Да, ти беше много там.
1: И няма да забравя, когато една дама излезе на сцената и ти подари един гоблен с твоя образ. Беше го извезала.
0: Помня, да, аз го имам още.
1: Добре, това как си го обясни тогава? Ти как превзиш това?
0: Не съм си го обяснял. Не можеш да си обясниш. Това са изненадите. Това са човешките неща. Това са ония неща, които те карат да си казваш, да бе, имало е смисъл. Аз такива случки като тази дама имам много. Много и мисля да издам една книга накрая, защото ще взема да ги забравя. Но последният ми така хубав комплимент към мен беше в Ботевград тази година. Една жена излезе на сцената. Видях, че е така, изглежда добре. Не е някой да говори глупости или нещо. Поиска микрофона и каза така: скъпи гости, мои съграждани, пред нас тази вечер е Весели Маринов, човекът, който изпя в песни нашия живот.
1: Е, това наистина огромен комплимент.
0: И аз какво повече да искам от...
1: Има ли такава, всъщност, покрай тази са били много жени, които харесват това, което правиш?
0: Да.
1: И са били в твоя живот. И в живота на всички ни. Но ти възпя жената и тя е като при тебе на пиедестал. И сега аз правя да чуем една песен, която постана на жената на живота.
0: Живота ми.
1: На живота ми. Веско, стиховете, които избираш, говорили сме много пъти с теб, не случайно. Нали, те са много важни за теб.
0: Да. Как да кажа, мога ли да направя пак? И аз искам да направя още днеска толкова популярна песен, която засенчи и рожден ден, и горчиво вино, и България, и няма ти дам да остреш и всичките ми хитове, една песен.
2: Една от многото песни на Веселин Маринов слушаме сега.

0: Пътеводна светлина е новата изложба на художника Васил Петров. Тя е подредена в Варненската галерия Арт Маркони. В центъра на експозицията са познатите теми за автора – женското тяло, морето, фаровете и, разбира се, моряшката икона. Макар да е от Пазарджик, с усмивка Васил Петров каза, че градът е в центъра на три морета. Според него, човекът, който не живее край морето, мечтае за него и го възприема повече като купнеш, отколкото като даден. Това е, което на нас, хората край морето, ни липсва, този купнеш към него, защото го виждаме ежедневно. Заглавието „Пътеводна светлина“ тръгва от образа на фара, който насочва и спасява, носи надежда. Художникът свързва тази светлина и с любовта, с жената, но оставя всеки зрител сам да усети връзката между тях. Мартин Николов ни среща с Васил Петров.
1: Темите не се отделят от моето амплуа, нали, голото женско тяло. Фигурата, моята живопис е фигуративна. Има го и морето, има и моряшката икона, която е задължително на всички изложби.

0: пътеводни светлини. А любовта, жената и те ли са такива?
1: Да, определено.
0: Това означава ли, че поставяте знак за равенство между двете?
1: До известна степен, да. Смятам, че заглавието е добро, защото изхождаме от фара, а фара насочва, спасява, отдалечава от бедствия и е надежда.
0: Скритите детайли, те по какъв начин подчертават точно това, което казахте, тази пътеводна светлина?
1: Еми, всеки човек по различен начин ги чете. До сега картините, които съм ги излагал, така намират един добър прием. Много си говорим и за детайлите, за общо въздействие, така че в изкуството всеки, който... Това затова най-човешкото нещо е изкуството. Не може един човек, който наблюдава едно произведение изкуство, да стигне до някаква идея и тя да не е верна. Защото всеки стига до различни изводи.
0: Вие сте така директен в изказа си. Всеки може да забележи фар, женско тяло, пегас. Какво оставате на въображението?
1: Е, да изгради формата. Тя не е изградена формата до край. Всъщност зрителът доизгражда формата.
0: Това ли е неговата роля в този процес на комуникация?
1: Да, там от това вдъхновение тя изгражда, вижда образа, първо не го вижда, след това вижда част от него и след това го изгражда.
0: Искам да направите така и акцент, да поставим акценти върху двете платна с Перун.
1: Ами едното платно е много древно, значи пред четвърт век. Тук вие много приятели моряци, много пъти е ставал дума за Перун. И аз си го спомням Перун, качал съм се на него. Така че мисля, че е добре да си спомням за Перун. И то с произведен изкус, нещо хубаво.
0: Къде свършва вътрешния свят на художника и започва вътрешния свят на зрителя?
1: Еми, пред картината.
0: Въображението бягство от действителността ли е или е начин да стигнем по-дълбоко в нея?
1: Въображението е един инструмент при човека, който го кара да лети, да се представя неща, които нямат нищо общо с действителността. Така че сега за едни е бягство, за други не.
0: Споменахте думата летя. Имам един специален въпрос точно по този повод. Не е ли човешкото желание да летим всъщност желание поне за миг да избягаме от самите нас?
1: Що желанието за летене, като почнем от тикар, това не е за да бягаме от себе си, а за да бъдем повече себе си.
2: Художникът Васил Петров. А ние с вас ще се чуем отново след новините на Българското национално радио, които са точно в 5 часа.

0: 5 часа. Емисия новини. Депутатите от Комисията по правни въпроси ще обсъдят на извънредно заседание на второ четене промените в Закона за държавния служител. Те бяха приети на първо четене в последните работни дни на парламента преди лятната ваканция на народните представители. Измененията въвеждат задължителен тест за почтеност при кандидатстване за ръководни и експертни длъжности с висок корупционен риск. В законопроекта изрично са изброени длъжностите, за които се изисква полагането на такъв тест. Те са свързани с провеждането на обществени поръчки, с управлението на публични средства, включително европейски и държавна или общинска собственост. Очаква се тази седмица законопроектът, свързан с плана за възстановяване и устойчивост, да влезе за окончателно приемане в пленарната зала. 150 милиона евро дълг ще бъдат предложени на 11-я за годината аукцион на държавни ценни книжа. Това става ясно от сайта на Българската народна банка. Емисията е със срок 10 години и годишен лихвен купон от 3,5%. До сега Министерството на финансите е набрало 1 510 милиона евро нов дълг от вътрешния пазар. Отделно през юли България пласира облигации за 2,5 милиарда евро на международните капиталови пазари в три транша. Така общият размер на поетия през 2026 година нов държавен дълг преди настоящия аукцион достига 4 милиарда и 1 милион евро. Според закона за държавния бюджет, максималният размер за нов държавен дълг, който може да бъде поет през годината, е малко над 10 милиарда евро. В тази сума е включен и заем от 3,261 милиарда евро по европейския инструмент SAFE за укрепване на отбранителната индустрия. Британският премиер Анди Бърнъм ще посети днес столицата на Украйна Киев, като това ще бъде първата му визита в чужбина, след като миналия месец пое поста на министър-председател. Това съобщи Франс Прес, като се позова на кабинета на Бърнъм. По време на посещението си британският премиер ще участва в отбелязването на 35-та годишнина от обявяването на независимостта на Украйна. Припомням, че Бърнъм обеща да предостави сериозна подкрепа на Украйна в войната с Русия. Визитата идва и след като британският министър-председател обяви, че Лондон ще предостави класифицирана информация за британските компоненти от крилатата ракета Скалп. Тя е френска версия на британската ракета Storm Shadow, като и двете използват споделени френски и британски технологии. Целта на споделената информация е Украйна да може да създаде местни поточни линии за крилатата ракета, уточнява изявлението от кабинета на Бърнъм. Испания и 5 други европейски държави настояват за въвеждане на данък върху свръхпечалбите на петролните компании. Финансовите министри настояват въпроса да бъде включен в дневния ред на следващото им заседание през септември, а подробностите съобщава кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
1: В писмо до Саймън Харис, вице-премиер и финансов министър на Ирландия, която в момента председателства Европейския съюз, представителите на шесте държави посочват, че петролните компании се радват на висока обща рентабилност и маржове при преработените продукти, които надхвърлят ръста на цените на суровия петрол. Освен това, те отбелязват, че светът е изправен пред едно от най-сериозните смущения в веригите на доставки през последните десетилетия, а недоволството от растящите разходи за живот нараства в световен мащаб. Поради тези причини въпросните финансови министри призовават Европейския съюз да възобнови дебата за облагането на свръхпечалбите на петролните компании. Те настояват за разработване на общ механизъм, способен да защити единния пазар, като същевременно отчита разнообразието от национални ситуации и заинтересовани страни, както и спазването на принципа на субсидиарност. За новините от Испания Димитър Драганов.
0: Прогнозата за времето е на Иван Василев.
2: Най-ниската температура на 24 август в София е измерена през 1940 година – 6,1 градуса, а най-високата през 1958 година – 37,2 градуса. Слънцето в София ще изгрее в 6 часа и 43 минути и ще залезе в 20 часа и 15.

0: минути. Продължителността на деня е 13 часа и 32 минути. Луната в София е залязла в 2 часа и 26 минути и ще изгрее в 18 часа и 31 минута. Фаза на Луната 4 дни след първа четвърт. Сутрешните часове над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. През деня преди обяд ще бъде предимно слънчево, около и след обяд над западна и централна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Над източните райони от страната в следобедните часове ще се увеличи високата облачност. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, по Черноморието между 26 и 30, за София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А така завършват новините в 5 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от Радио Варна.
1: Добро утро, уважаеми слушатели, на всички вас, които сте от ранни зори с предаването по първи петли. Аз съм Ваня Славова, Петър Венков е звукорежисьорът заедно с мен, който избира и песните в предаването с дата 24 август. Пожелаваме ви един прекрасен ден, ако сте отпускари да релаксирате, ако сте работещи леко да премине седмицата, а ако просто слушате нас да се наслаждавате на всичко, което сме избрали за вас. Някои хора са на работа, за други ваканцията във Варна тепърва започва. По пътя към плажа обаче всички се срещат, докато едните бързат към морето, другите вече са зад щандовете и се грижат за плажуващите да не им липсва нищо. Какво се търси най-много по пътя към варненския плаж, разказва Емилия Николова.
2: Има хора, които тръгват към плажа с грижливо подготвена чанта. Хавлия, шапка, слънцезащитен крем, вода и очи.

0: Много добре какво търсят туристите. Затова са се позиционирали на крачки от плажа.
1: Най-често хората си купуват кърпи или бански. Това е най-често срещано. Чехли, кърпи, бански, шапки. Някой питат дали продавам бельо. Много неща са ми се случвали.
0: Кои са ви клиенти, чужденците или българи?
1: Чужденци. Повече се спират, може би, при нас. Българите малко ни е скъпо. И чужденците така повече проявяват интерес. Ние имаме много хубави неща.
0: Чадър или шапка? Кое повече се търси?
1: Шапки сякаш. Шапки, защото или ги е духнал вятъра, или някой ги е откраднал, или сме ги забравили. Докато чадъри, все пак на плажа могат да се заплатят хората.
0: Шапки, чадъри, хавли и всичко онова, без което не можем да отидем на плаж, но по някаква причина точно днес сме оставили вкъщи, откриваме на крачки от централния плаж. А след като е решен въпросът с плажната екипировка, идва ред на следващия. Как да преживеем жегата по пътя до морето? Не е изненада, че водата в павилиона на плажа свършва най-бързо.
2: Водите най-бързо свършват, но Содолей да си е топ продукта. Вода, кафе, студени чайчета имам, продавам изкрижена. Тя също много върви, защото е и по-ефтин вариант на софтчетата и по-разхлаждащ.
0: Кафето е на капсули. А тук каква е цената?
2: Тук е 1,50. Българите се стряскат от цената. И ме нападат мен, между другото, и си мислят, че аз съм виновна. Аз просто продавам.
0: Кафе сутрин, студена напитка в жегата, сладолед почти по всяко време и ако вече имаме шапка, хавлия и нещо студено за пиене, остава един последен въпрос. Какво ще ядем?
3: Предлагаме царевица на кучан, цяла царевичка, топла, прясна. Отделно имаме и два вида чашки и разнообразие от сосове и подправки. Туристите се взимат най-различни комбинации.
0: Кое е най-търсеното при вас? Царевица в чашка или?
3: В чашка най-много харесват, най-вече с пармезан, а също така и с чеснов сос доста предпочитат.
0: Кога е най-голям оборота?
3: Около 5 часа след плажа и когато започват разходките.
0: Българи или чужденци по-често ви посещават?
3: Най-често българи. Има и доста чужденци. Зависи от периода на сезона. Сега са повече българи.
0: Чашка царевица с пармезан. Казвате, това е най-търсеното. Каква е цената?
3: Ами малката е 2,60.
0: Колко грама е това?
3: 200 грама.
0: Царевицата е в чашка, така че поне един проблем е решен, докато вървим към плажа. А ако след царевицата все още има място, има и друг летен вариант, близо до морето.
4: Кончки е. Хората като идват на плаж или докато са на плаж...
0: Огладняват. В посока плажа или с навръщане?
4: И в двете посоки.
0: С какви варианти ги предлагате поничките?
4: Ами с шоколади, има и плодови топинги. Традиционно хората си хапват с пудра захар. Предлагаме фрешчета, напитки. За хапване обаче само понички.
0: Цените вече са в евро. Една поничка или...
4: Те са на порции. По-малката е 10 броя 4 евро, голямата е 16 броя 5 евро.
0: Кои се купуват най-много?
4: Винаги хората като се загледат, първо 10 броя, не може ли всъщност да са 16.
0: Правят си сметката и решават, че им е по-изгодно.
4: Да, и вземат голямата порция.
0: За всички тези летни покупки обаче има и друга история. Хората, които продават на метри от плажа, всъщност са учащи. За тях ваканцията не е само време за море, а и време за работа. Така, докато едни хора идват на плажа с край морето, други прекарват лятото си на метри от него, зад щанда, на касата или пред фритюрника. А за плажуващите остава лесната част.
5: Репортаж на Емилия Николова.

0: Вие слушате предаването По първи петли, което се излъчва от второ студио на Радио Варна. Все още е лято, лятото разбира се има много плюсове, но също така и някои минуси, като комарите, които сега са в силите си. Аз лично съм им любимка, винаги ме хапят, не пропускат, когато съм на линия, може би защото, както четох от едно изследване, предпочитат хората с кръвна група А положителна. И въпреки комарите, трябва да гледаме с положително настроение на всичко, което ни заобикаля. Оказва се, че има и Ден на комара, Международен ден на комара. Знам, че това предизвиква усмивка у мнозина от вас, защото на какво ли вече няма ден, но за този Ден на комара разказва репортерът ни Павел Пенев.
1: Всички го познаваме. Тъкмо сме си легнали, изгасили сме лампата, готови сме за сън и тогава го чуваме. Този малък досаден звук, който за секунда може да превърне спокойната вечер в ловна експедиция и спалнята. Но за досадното бръмчене се крие и нещо много по-сериозно. 20 август светът отбелязва Световния ден на комара. И датата не е избрана случайно. На този ден през 1897 година британският лекар сър Роналд Рос доказва, че комарите участват в предаването на маларията. Откритието променя разбирането за заболяването и поставя основата на нови методи за борба с нея. За работата си Роналд Рос по-късно получава Нобелова награда за медицина. И така, един малък комар влиза не само в историята на медицината, но и в календара. А колкото и невероятно да звучи, комарите са сред най-смъртоносните животни за човека. Не, не акулите, не крокодилите, не отровните змии. Комарите. Причината обаче не е самото ухапване, а заболяванията, които някои видове комари пренасят. Най-сериозното сред тях е маларията. Според Световната здравна организация, само през 2021 година около 619 000 души по света са починали от малария. А освен малария, комарите могат да разпространяват и денга, жълта треска, вируса Зика и други инфекции. А някога замислили сте се как комарите ни намират толкова лесно? Комарите могат да усещат въглеродния диоксид, който издишваме, да регистрират телесната ни топлина и да се ориентират по миризмите, които излъчваме. Така че ако вечер се опитвате да се скриете под завивките, лоша новина. Комарът вероятно вече знае, че сте там. И още нещо любопитно. Не всички комари хапят.

Кръвта е необходима на женските комари, за да развият яйцата си. Мъжките се хранят основно с растителни сокове и всъщност нямат особен интерес към човешката кръв. А онзи сърбеж след ухапването, то е реакция на организма ни към веществата, които комарът отделя, докато се храни. Тоест няколко секунди работа за комара са понякога часове досада за нас. И може би точно това е най-интересното в историята на комара. Той е нищожен по размер, но е огромен като значение за човешкото здраве. Затова на 20 август не празнуваме комара. По-скоро си припомнеме колко много зависи от това да разбираме добре тези малки насекоми и заболяванията, които могат да пренасят. А тази вечер, когато изгасите лампата и чуете познатото, вече ще знаете малко повече за комарите. Само че това едва ли ще ви помогне да заспите.

0: На лятна вълна сме на 24 август в предаването по първи петли, което се излъчва от Варна. Лятото е сезонът, в който много наши сънародници, избрали да живеят в чужбина, се завръщат по родните места. Където и да се намират, българите по света съхраняват фолклора, езика и корена си. Изпълнителната агенция за българите в чужбина трансформира разпръснатите емигранти в сплотена, мощна и глобална българска мрежа. Подкрепата за тази екосистема не е просто културен дълг, тя е стратегически, демографски и икономически императив, каза за Радио Варна на Райна Манджукова, директор на Изпълнителната агенция за българите в чужбина. Чуйте още.
1: Принципно, един от приоритетите на агенцията е популяризирането на българската култура и изкуство, образование в чужбина, но чрез нашите сънародници там. Тоест, ние не сме културните институти, които са към Министерството на културата, на които това е основната задача. Ние се грижим за нашите сънародници. Ние поддържаме контакти и работим с български организации в чужбина. Част от тези организации са в културния спектър. Мисля, че вече слушателите на радиото и въобще мисля, че всички вече в България знаят за нашите фолклорни състави в чужбина, защото отдавна говорим за това. Те тази година Асоциацията на българските фолклорни състави в чужбина, която е създадена по идея на агенцията, на нашата агенция, прави 10 години. Те вече са много популярни. Вече е много известен пътуващият събор на Мегдана на другата България, който всяка година събира в различен европейски град стотици българи. Но българската култура в чужбина не е само фолклор.
0: А къде са най-активни нашенците? В коя държава?
1: Навсякъде, навсякъде, честна дума. И в Европа, и в Северна Америка. Имаме такива културни сдружения в Република Южна Африка. Имаме прекрасни културни сдружения в Австралия, Нова Зеландия. Навсякъде. А в Аржентина. За Аржентина това е една отделна тема.
0: Да ви защото и заради емигрантската вълна на времето там с българи.
1: Но заради това, че през последните 4 години възстановихме контакта с тях. Отидох там, видях ги, плакахме заедно, прегръщахме се. Голяма е ролята на нашия кораб, ето ви отново връзката с вашата прекрасна Варна. Откакто започна кораба да спира в Аржентина, тази връзка стана по-непосредна. Тя беше изгубена тази връзка. Те си съществуваха сами, те се пазиха сами, но без да имат връзка с България. Сега тази връзка е възстановена. Това е цяла отделна история. Българите в Бразилия цяла отделна история. Новия посланник, която замина миналата година, Елеонора Димитрова, каза: ама как така кораба ще спира само в Аржентина? Трябва да спира и в Бразилия. Защото и те са далече. Навсякъде, в отговор на въпроса ви, къде са активни? Навсякъде са активни. Това, което е необходимо, това, за което жадуват, е непосредствения, по-непосредствения контакт с България. И именно това правим ние. Именно за това миналата година така ги подтикнахме да създадат и Асоциация на българските културни сдружения в чужбина. Тоест да обърнем внимание не само на фолклора. Имаме прекрасни музиканти, художници, скулптори, писатели, преводачи, театрални дейци. Ето в случая господин Янев е художник. Дамата, която е до него, Мария, тя е част от театър Отражение, който е невероятен театър, който всяка година участва в един прекрасен фестивал на самотъкът.

0: Модерните театри, комедийните са модерни театри на името на Велко Кънев, който се провежда в Тополовград. Тези хора не само, че за своя собствена сметка смисъл отделят от времето си да правят театър в Канада, ами отделят средства и отново време, за да дойдат в България и да се представят тук. Те имат нужда да върнат изкуството в България. Това казах и на откриването. Това ни е нещото, към което се стремим в момента. Ако преди 30 години, когато беше създадена агенцията, ние ги издирвахме тези хора на културата, творците, след като ги издирим, ги убеждавахме, че ние искаме да бъдем близки с тях, ние не искаме да ги контролираме, да ги следим. Нали знаете, началото на 90-те имаше такива притеснения. Сега вече искаме обратно да покажем това, което правят те там, да го покажем тук в България.
1: Всъщност показваме и тяхното развитие, пътя от България през чужбина и отново тук у нас, защото аз също разговарях с Жоро Янев, той каза, че 3 месеца прекарва във Варна всяко лято почти, което е наистина хубаво, че тези българи има какво да ни покажат. Техния път, еволюцията им и развитието, което всъщност са постигнали, пак обратно на наша територия, може би и ние трябва да ги възприемем по друг начин вече.
0: Най-вече всичко това трябва малко по малко да обърне това наше наслоено съзнание, че те се заминали, насмогнали се там, надвили се на масрафа, както казва народът, и България вече не ги интересува, не напротив.
1: А какво най-често споделят с вас при срещите в чужбина, когато сте, например, нашенци, казахте колко далечни дестинации, Австралия, Бразилия и заобщо на другия край на света?
0: Искат България да знае за тях. Искат да имат връзка с България. Дори не искат толкова финансиране, средства или такива неща, защото това е още едно такова предубеждение. Не, че не трябва. Според мен трябва. И това е също една вече много дълга тема, както на времето успяхме да направим така, че българските училища в чужбина да бъдат финансово подпомагани от българската държава чрез Министерството на образованието. Така съвсем редно е и българските културни сдружения, българските културни дейци да имат възможност да бъдат подпомагани чрез същите фондове на проектни принципи, да имат възможност да бъдат подпомагани от българската държава. Но пак казвам, това не е първото, за което говорят. Първото е, искат България да знае за тях.
1: Може би така да поставим финала. Малко е отворен, но да, България трябва да знае за българите навсякъде по света. Защото корена никога не се губи, независимо човек къде се намира и винаги е привлечен от родното.
0: А коренът, всъщност, противно на първоначалното разбиране, коренът не те привързва към едно място. Напротив, коренът ти дава енергия, която да черпиш, за да ти поникнат крила и да летиш.
1: Дай Боже на повече хора полета да е успешен навсякъде по света.
2: Благодаря ви.

0: В Артсалон на Радио Варна през изминалата седмица се откри изложбата на художника Георги Янев. Той е българо-канадски художник, работещ в свой собствен уникален стил, изпълнен с много цветове и текстури, ярки и красиви. Сред живописните платна се настаних и аз на приказка с художника Георги Янев. Намираме се сред вашите живописни платна. Да споделите какво представлява тази изложба?
1: Представлява абсолютна фантасмагория. Няма нищо, което да е реален пейзаж, да съм го гледал някъде или да съм го наблюдавал. Просто ми идва и така и почвам да си рисувам и къщички, морете или каквото ми падне. Главно гледам нещата да са цветни, да са весели, да давам хубаво настроение на хората, защото живеем в... Според мен е едно от най-страшните времена, които някога сме живяли. Поне в моя живот. И човек като пусне новини или пък говори с някой друг, рано или късно стига до войни, убийства.
0: Но пък аз това, което забелязвам във вашата изложба, са къщичките. По-малки, по-големи, най-различни, с прозорци, без прозорци.
1: Ами вижте, аз съм роден във Варна и съм много щастлив, че изложбата е във Варна. Аз съм урбан човек, градски човек съм. Просто къщи, покриви, много малко такива натурални пейзажи са ме интересували през живота. Главно града, а пък града равносилно на къща, малко или много. Винаги има много къщи в градовете, на различни покриви има. И цялата работа тръгна от един покрив в Кебек Сити, в Канада. От хотела го видях отгоре и го нарисувах, ама смених цветовете. И оттам нататък вече абсолютно му загубих всякаква така реална... Точно да си ги рисувам, да. Взимам четката и тръгвам. Той е като медитация.
0: А имате ли предпочитания към определени цветове?
1: Може да имам, ама да е подсъзнателно. Най-вероятно синьо, така като гледам, доста синьо. Доста синьо има наоколо.
0: Може би идва от морето, което носите в сърцето си, сигурно където и да сте по света.
1: Морето? Сигурно морето. По някакъв начин. Да, тук съм роден, тук съм израснал, аз ако не отида на плажа се изкъпя.
0: Какво е посланието? Казахте жизнерадост, жизненост, така по-цветен живот може би чрез вашите платна пожелавате и на всички, които ги погледнат или притежават?
1: Да се зарадват хората малко, човек като си отиде, ако някой скупи картина моя, да си я сложи като седне да пие кафе или чаша вино и да му е приятно като погледне отсреща си, а не да, нали, когато бях млад, и по време на следването, но те бяха едни мрачни времена. Тогава рисувах едни ужаси и аз дори не смея да си ги погледна. Но сега си рисувам само такива неща и това е. Това ми е борбата срещу негативността и срещу лошите неща, които стават по света. Не само у нас.
0: Понеже разбрах, че живеете в Канада, в момента там ли живеете?
1: Да, там съм. Тук съм 3 месеца през лятото, защото съм пенсионер вече. И идвам. Имам няколко приятели, които си правиме балон и живееме в него и си говориме нещата, които не интересуват, като избягваме да... политиката, нали? И това много си ми харесва. Така лято, Варна е много хубаво.
0: А какъв е живота в Канада?
1: Живота в Канада, генерално казано, за мен е много хубав. Хората са съвсем различни там. И много е хубава Канада. Сега, може би, ако

0: Трябва по някакъв начин, моето мнение, за обикновения човек, който трябва да гледаме на нещата, човек работи и получава възнаграждение за труда си. Истинско възнаграждение. Нали? И затова много хора, българи напоследък, които са били там по 20-30 години, обаче си направили много пари хората и се връщат в България на стари години, за да видят какво ще бъде, как ще бъде, какъв ще бъде резултата, вече е друг въпрос. Но въпросът е, че ако са били тук, едва ли щяха да бъдат толкова успешни. Дава им се възможност, дава им се шанс да се реализират, да работят хората, да просперират.
1: Чисто духовно и в характера, какво променихте в себе си навън в чужбина?
0: Много съм се променил аз, за това и писах на

0: да работят хората, да просперират.
1: Чисто духовно и в характера, какво променихте в себе си навън в чужбина?
0: Много съм се променил аз за това и писах на плаката, нали, българо-канадски, защото аз по-голямата част от живота ми е минал в Канада. Едва ли мога конкретно да кажа какво е, нали, но съм сигурен, че ако бях през тия години тук, ще да бъда различен човек. Нямаше да бъда той, който съм. И като светоглед, като менталитет, като отношение, като толерантност към нещата, доста големи промени. Аз просто се усещам самия, как по някой път реагирам неадекватно спрямо други мои приятели тук или как се ядосвам те, като говорят някакви неща. Най-често ме дразни думата негър. Като чуя, обяснявам те, като ти пък сега вече дойде от Канада и ми добре, ама има неща, които като цяло трябва да започне българина малко така да ги променя тези неща, да започне да го осъзнава сега. Влизам в сладкарницата, предават негърче. Еми, от моя гледна точка е просто възмутително сега.
1: В България да продават българче, нали така?
0: Ами,
1: за туристите, за туристите е много хубаво десертче българче да направят.
0: Това не беше минало такова.

защо ли да крием, че аз и ти вече това не сме ние, че аз и ти вече сме двама различни, които се срещат съвсем, съвсем безразлични.

0: сред живописни платна в арт-салона на Радио Варна. В забавни думи продължава и втората част от разговора ми с българо-канадския художник Георги Янев, който е родом от Варна и прекарва по 3 месеца годишно тук, основно през лятото. Питам го сериозно обаче какво носи от себе си от България по света.
1: Значи, морето го споменахме.
0: Да.
1: Възпитанието от майка ми, баща ми си го нося, за което съм много благодарен. Приятелите, както казва малката ми дъщеря, която е родена в Канада, която идва много често тук, говори български, тя казва, в Канада човек едва ли може да направи такива приятели, каквито ти си направил в Варна. И това мисля, че е много точен отговор на въпроса. Ако ги няма приятелите, да ви кажа, не знам ли ще стоя 3 месеца тук. Може би ще идвам, нали, но чак 3 месеца.
0: Докато стоите във Варна, идва ли ви музата за картини да рисувате, да творите?
1: Разбира се, те почти всички са рисувани тук. Аз сутрин отиваме, рано сутринта отиваме с Людмил Станев, почетен гражданин на Варна, писател, режисьор,
0: доктор. И водиш на предаването Морска гара тук в Радио Варна дълги години.
1: Дълги години, да. Слушахме си го и ние. Отиваме сутрин, изкъпваме се, прибираме се, обядвам. Малко може да си почина, аз не спа след обяд и след това почвам да рисувам. Рисувам до към 5-6 часа, като почвам да се смърчава и всеки ден. Да, всичко рисувам тук почти.
0: Забелязвам леко релефно сякаш усещане в платната. Не знам как го правите с бои, може би специални. Има някакъв релеф във вашите картини? Търсен ефект ли е?
1: Има паста. Паста, такава текстурна паста и казват, която е намазана на платното преди да започна да рисувам и отгоре вече се налагат слоеве, първо по-тънки, после малко по-дебели и долните слоеве прозират и оттам се получава това богатство на цвета.
0: Не слагате кленов сироп?
1: Не.
0: И там достава.
1: Не, там не. Може добре. В чая или като сладко.

0: Лично не.
1: Картините са ведри, много зареждащи. Да поканите хората, които решат днес да влязат в арт-салона на Радио Варна с така една чистосърдечна покана от ваша страна.
0: Да заповядат, ако искат да бъдат в хубаво настроение, да се усмихнат, да забравят за малко войните, убийствата, криминалните истории в България. Мисля, че аз ще им помогна с тези картини.
1: Със сигурност аз мога да го потвърдя. Жизнерадостни са цветовете. Синьо, бяло, червено. Аз даже тук, докато гледах тази картина, си представях да ви кажа широка лъка. Не знам защо тези белите къщички насреща, които са зад гърба ви.
0: Тогава ще изменя заглавието, ще пише широка лъка.
1: Я, сега какво е заглавието?
0: Заглавието е Созопол, майка.
1: Така ли? Еми, далечна прилика. Созопол са дървени къщичките в широка лъка, камени и бели. Да. Там чисто бели са, може би заради белия цвят, да, такава асоциация направих, но за всеки много... има по нещо да открие, каквото не е помислил дори автора, нали?
0: Да, благодаря ви много.
1: Я също. Така неусетно се изницаха и тези минути в предаването по първи петли, уважаеми слушатели, с дата 24 август. Надявам се да сме внесли поне частица хубаво настроение в вашите домове чрез радиото. Надявам се да имате една приятна, нова и пълноценна седмица. Най-вече да бъдете много здрави и щастливи. Аз съм Ваня Славова, Петър Венков е звукорежисьорът на ефир днес заедно с мен. И сега той ще избере една песен, поздрав за всички вас, които винаги сте заедно с нас. До чуване и до нови, още по-интересни срещи!

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Кърнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчевбряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.

Добро утро, часата 6 часа и 8 минути. Вие сте с програмата на Българското национално радио. Моето име е Роман Михайлов и в следващите минути предстои да ви представя трафик информация от страната. Като цяло в ранните сутрешни часове трафикът по републиканската пътна мрежа е спокоен, без големи тапи, но по основните магистрали има важни участъци с ремонти и намалена скорост. Ето същата картина в трафика, но части. Магистрала Тракия, движението върви гладко, но трябва да се внимава, когато се преминават в тези райони между Ихтиман и Костенец. Има ремонти и полагане на маркировка в района на Вакарел, работи се в аварийната лента. Около Нови Хан и Вакарел на излизане от София очаквайте стеснения и временни ограничения. По магистрала Хемус и Струма, по Хемус на излизане от София в участъка между село Яна, Ботевградско шосе и първите тунели към Витиня се кара малко по-бавно заради ремонтни дейности тогава, така че когато имате минаване от там, внимавайте. По автомагистрала Струма малко след Перник в посока София около Голяма Бучино се почистват склоновете и аварийната лента е затворена. По на юг около Симитли и Кресненското дефиле движението се сгъстява заради колоните от и за Гърция, които очакваме малко по-късно да започнат. От Агенция Пътна инфраструктура напомнят на шофьорите да следят временната сигнализация и да не предприемат рискови маневри. Важно е и да се съобразяват с метеорологичната обстановка. За днес на места се очаква валежи и грамотевични бури, които могат да създадат допълнителни затруднения. Без въведени ограничения към момента са автомагистралите Марица, Черно море и Европа. При планинските проходи Върбишки

пътят и Златишкият остават затворени, а преди тръгване на път е добре да проверите актуалната пътна информация от Агенция Пътна инфраструктура. Карайте внимателно, спазвайте дистанция и скоростта и нека пътуването ви бъде спокойно. След малко продължаваме с още трафик информация. Сега ви предлагаме хубава музика в програмата на Българското национално радио.

бизнесмен. Бъди очите на пътя. Разкажи ни за проблемите в трафика на 0885 120 130 или съобщи в социалните мрежи.

бих казал на шофьорите да не се блъскат повече в стълбовете.

часата 6:24. Вие сте с програмата на Българското национално радио на днешния 24 август, старта на тази работна седмица. Надяваме се да ви хващаме в добро настроение, усмихнуто. Ако сте събуждате сега, ако сте

някъде на път важната информация, която трябва да знаете към момента за трафикът в големите ни градове. Започваме от София. Към ранните сутрешни часове няма данни за извънредно блокиране на основните входно-изходни направления. Очаква се обичайното постепенно засилване на трафика с началото на работния ден. По автомагистрала Хемус и в Софийска област има участъци с временна организация и ограничения, които могат да влияят на трафика към столицата. Едно такова място е около Ихтиман. В Пловдив няма откроени извънредни съобщения за сериозни затруднения в града към момента по направлението около Пловдив. Шофьорите трябва да следят за временната организация на движението и натоварване по основните пътни артерии. Във Видин към момента няма информация също за сериозни пътни инциденти или блокади, които да затрудняват движението в града. Трафикът в ранните часове се очаква да бъде сравнително спокоен. Стара Загора. Особено внимание по направлението около града и по автомагистрала Тракия, където продължават периодично се въвеждат също така и ограничения заради ремонтните дейности. Това може да доведе до забавяне при по-интензивен трафик, ако се случва в малко по-късен етап на деня. В Ямбол няма данни също за извънредни ситуации в градския трафик към този час. По пътната мрежа в областта обаче има участъци с ремонти и движението в една лента, за това са възможни локални забавения извън града. Към този ранен час няма потвърдени данни за мащабни блокади в петте града, но с натъпването на сутрешния пик се очаква най-сериозно товарване в София и Пловдив. Разбира се, за пътуващите по автомагистрала Тракия най-важно става да следят временната организация в районите на Стара Загора и Ямбол. Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево, около и след обяд над Западна и Централна България ще се развива купесто и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Над източните райони от страната в следобедните часове ще се увеличи високата облачност. Ще духа слаб и умерен вятър от юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса. За София очакваната максимална стойност е около 32 градуса. Ако сте някъде на път, разбира се, шофирайте внимателно, концентрирайте се върху пътя и пийте повече вода, защото е важно човек да се хидратира, особено в тези жеги. Сега продължаваме с музика.

съвет да не се качват по тротоарите с двете си гуми, защото хората, където минават тротоара, където минават

Добро утро в 6 часа и 38 минути. Вие сте с програмата на Българското национално радио, в което сега следва да ви предоставя информация за граничните ни пунктове, как се случва трафикът там. На границата с Сърбия най-натоварена остава ситуацията на граничния пункт Калотина. Наблюдава се интензивен трафик за леки автомобили. Основна причина е транзитния поток от пътуващи. Ако планирате преминаване оттам, предвидете допълнително време за чакане на останалите преходи с Сърбия, като Стрезим, Рухци, Връшка, Чука и Брегово. Преминаването е бързо и без забавения към този час. На границата с Турция трафикът е изключително интензивен на контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево, където се образуват колони от леки автомобили на изход от страна, както и от товарни автомобили. На пунктовете Лесово и Малко Търново преминаването към момента е значително по-спокойно. Само да напомня да си предвидите наистина и допълнително време, ако трябва да преминавате към Капитан Андреево, защото, както знаете добре, там се извършват и ремонтни дейности, които целят увеличаването на капацитета на граничния пункт. На границата с Гърция движението по пунктовете към Гърция е с нормална интензивност. На кулата преминават както леки, така и камиони, без да се отчитат на обичайни опашки. Напомняме, че през пунктовете Маказа, Златоград, Ивайловград и Родоземче допускат само леки автомобили и микробуси до 3,5 тона. Границата с Румъния и Северна Македония. По границата с Румъния преминаването през Дунав мост при Русе и Видин е нормално и се осъществява двупосочно. Имайте предвид, че някои от фериботните платформи по река Дунав, като Ряхово, Бекет, понякога спират временно работата при по-ниско ниво на реката. На границата с Република Северна Македония, Гюешево, Станки, Лисичово, Златарево, трафикът е спокоен. Един съвет към шофьорите: пригответе предварително документите за самоличност на всички пътуващи, както и пълномощните за пътуващи деца, за да подмогнете по-бързата проверка. Приятен път, ако сте се насочили някъде по граничните ни пунктове. Поглеждаме и към летище София Васил Левски, да видим как се случват там полетите. Прощавайте. На ситуацията с кацащите няма големи забавения с полетите. Единственото забавене, което ще се случи, е полета, който се очаква да кацне към 8 часа, всъщност ще кацне към 8 и 16 часа, да имате предвид, ако чакате този полет. С влаковата мрежа, закъснение от Дупница, влака идваща от Дупница ще пристигне с 8 минути закъснение, както и този от Драгоман. Сега продължаваме с музика. Вие шофирите внимателно, ако сте някъде на път, концентрирани и усмихнати, разбира се.

Точно 10 минути стават до 7 сутринта на 24 август. Добро утро на всички вас, които в момента се събуждат или ви заварваме някъде и спът. Няколко важни новини имаме за вас от пътната карта. Общо взето това, което е важно да знаете, че ако идвате от магистрала Струма и завиете към Владая, ще ви се наложи малко да изчакате, защото точно преди Владая са се случили две пътни транспортни произшествия, които общо взето блокират движението в района, започва да се образува тапа от коли. За друга катастрофа около района на Нови Хан също трябва да внимавате посока

етапи, ако пътувате. Все още не са се образували етапи от коли, но това може да се промени, както знаете, с всяка една секунда. Така че внимавайте наистина в този район, когато пътувате. Иначе да погледнем към трафика в столицата на кръстовището с цар Борис III и околовръстния път. Ще ви се наложи малко повече да изчакате преди това, че в момента започва вече да се събужда трафика в района и започва да се образуват задръствения в района. Ако трябва да погледнем към останалата част от пътната ни мрежа по страната, всичко изглежда спокойно към този момент. Шофирите внимателно наистина, където има обозначени участъци с ремонтни дейности. Едно такова място е около Стара Загора. Ако идвате от към Бургас, посока София, имайте предвид, че там се извършват ремонтни дейности на самата автомагистрала Тракия. За това ще трябва да карате с повишено внимание и ограничаване на скоростта, която е до 100 км. Важно е да спазвате тези ограничения, които са зададени от пътна полиция, за да не се случат други катастрофи, които преди малко ви споменах, са се случили в района на София при входа на София. Един от към Владая, други от към автомагистрала. Прощавайте, Тракия. Още веднъж да погледна някъде, където да ви споделя, ако има сериозни проблеми в районите на... Искам и се да видя как е в района на Видин. Ако там има нещо да ви споделя, да избягвате като трафик и като нещо нередно, няма към този момент. Виждам и с границата с Румъния, всичко е спокойно на този етап в района на Видин. Още веднъж да отправим този апел от всички към всички вас, да карате внимателно, концентрирани в пътя, с усмивка, да пиете повече вода. Повече трафик информация може да намерите на bnrnews.bg, където може да слушате и BNR Traffic Plus. Сега ви оставам с хубавата програма на Българското национално радио. Хубав, слънчев, спокоен ден от мен.

златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в

Антенен Спорт увеличава своя периметър на действие. Очаквайте всеки понеделник и петък специалните издания на Антенен Спорт, съвместна продукция на Радио Пловдив и Радио Кърджали. Футбол, тенис, волейбол, баскетбол, вдигане на тежести, шахмат и всичко най-ново и най-интересно от света на спорта едновременно в ефира на двете регионални радиостанции. Слушайте предаването Антенен Спорт всеки понеделник и петък по Радио Пловдив и Радио Кърджали.

0: 7 часа на 24 август, понеделник, вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григор Недялков. Първо най-важното в бюлетина на кратко. Производителите на плодове в Сливенския регион излизат на протест този час, недоволни заради критично ниските изкупни цени, липсата на пазари и блокирания износ. Агенцията за поддържане и проучване на нивото на Дунав прогнозира повишение на равнището до края на месеца, но стойностите ще остават отрицателни. Европейски лидери се събират в Киев за среща на коалицията на желаещите, деня в който Украйна чества националния си празник. Днес се провежда вторият задължителен държавен изпит за зрелостниците от профилираните паралелки в рамките на поправителната сесия август-септември. Останете с подробностите. Производителите на плодове в Сливенския регион излизат на протест този час, недоволни заради критично ниските изкупни цени, липсата на пазари и блокиран износ. Те ще настояват за спешна държавна намеса и връщане на местното стоково тържище към Министерството на земеделието. Искат също нов закон за браншовите организации, информира кореспондентът ни Стоян Радев.
1: Протестните действия ще започнат в 7 часа на пазара в квартал Речица, а от 11 часа ще продължат пред сградата на стоковото тържище. Протестиращите настояват сградата да бъде върната от Министерството на икономиката към Министерството на земеделието и искат спешно създаване на закон за браншовите организации. Въпреки добрата реколта тази година, браншът се сблъсква с тежки затруднения поради липсата на местен пазар и недостъпен европейски пазар, където български внос се допуска само при сериозен дефицит. Липсата на съвременна логистична инфраструктура за съхранение и преработка допълнително задълбочава кризата. Изкупните цени са паднали до критичните нива 37 евроцента за килограм праскови и между 20 и 22 евроцента за килограм сини сливи, което прави невъзможно осигуряването на конкурентни надници. Това превръща проблема в тежък социален въпрос, тъй като работниците масово заминават за гроздобера във Франция срещу 60-70 евро на ден, докато местни семейства разчитат единствено на този поминък за препитание. От Сливен, Стоян Радев.
0: Още преди месеци в интервю за програма Хоризонт, председателят на Сдружение Български пипер Георги Василев прогнозира, че реколтата от плодове и зеленчуци тази година ще бъде изхвърлена, защото държавата не е организирала платформи за продажба на продукцията.
2: Ние осигуряваме не повече от 15 до 20% от плодовете и зеленчуците, които консумираме. А в същото време тия 15-20% изглеждат като свръхпроизводство. Тази година всички плодове и зеленчуци ще бъдат изхвърлени. Абсолютно всичко до ноември месец ще бъде изхвърлено поне половината от това, което е произведено. Защото държавата не е осигурила платформи за продажба на тези зеленчуци и плодове. Другата причина, разбира се, се корени и в самите производители, тъй като никой от тях не желая да подписва договори преди да засади или засее това, което после ще продава. И всичко се стоварва върху неговата глава, разбира се.
0: Коментар, който направи преди месеци председателят на Сдружение Български пипер Георги Василев. 7 388 000 тона пшеница добиват от тази годишната реколта, сочат данните от последния оперативен анализ на Министерството на земеделието. Добивът е рекорден за последните години. Дали той удовлетворява пазара, потребителите и производителите, обобщава репортерът Веселина Миланова.
3: Вътрешното потребление на пшеница в България е около 2 милиона тона годишно, така че риск от недостиг няма и потребителите могат да са спокойни. Това не се отнася за зърнопроизводителите. Заради високите разходи за производство и ниските цени, много от тях имат непродадени количества от миналата година и тази годишната щедра реколта не е достатъчен повод за радост, тъй като разходите отново са високи, а цените ниски. Тази година реколтираните площи са с близо 8 на 100 по-малко, но пък добива е с близо 10% по-голям, така че ожънатата пшеница е повече от миналата година. Според производителите обаче ценовите нива, на които се търгува зърното, са на нивата от преди 15-20 години, докато цените на всички консумативи са се вдигнали няколко пъти. Тази диспропорция, според Националната асоциация на зърнопроизводителите, е довела до това, че за последните 5 години 35% от стопанствата в българското зърнопроизводство производство са изчезнали, фалирали, препродадени или окрупнени. В един следващ етап, според организацията, това може да донесе риск от намаляване на обработваемата земя. Производителите на пшеница поставят и още един въпрос. Ако сегашните цени на пшеницата са близки до нивата от преди две десетилетия, защо хлябът поскъпна многократно и къде по веригата се получава оскъпяването? За новините, Веселина Миланова.
0: Продължава понижаването на равнището на река Дуна в български участък при пунктовете Байкал, Никопол и Свищов. Повишаване е регистрирано в Гумотарци, Русе, Ряхово и Силистра. Според прогнозата на Агенцията за поддържане и проучване на нивото на Дунав, до края на месеца равнището ще се покачва, но стойностите ще остават отрицателни. За днес метеоролозите прогнозират около и следобед в централната част на поречието краткотрайни, временно интензивни

0: ни валежи от дъжд. Министерството на енергетиката, АЕЦ Козлодуй, Изпълнителната агенция проучване и поддържане на Дунав и Агенция морска администрация работят в тясна координация, за да се осигури дейността на атомната централа, подчертаха преди дни от Енергийното министерство. Това беше заявено в петък, когато превантивно беше намалена мощността на пети блок заради ниското ниво на реката. Проблем с електроенергийната система няма, увери миналата седмица министърът на енергетиката Ива Петрова. 150 милиона евро дълг ще бъдат предложени на 11-я за годината аукцион за държавни ценни книжа, става ясно от сайта на БНБ. Емисията е със срок 10 години и годишен лихвен купон до 3,5%. До сега Министерството на финансите е набрало 1 милиард 510 милиона евро нов дълг от вътрешния пазар. Отделно през юли България пласира облигации за 2,5 милиарда евро на международните капиталови пазари в три транша. Така общият размер на поетия през тази година нов държавен дълг преди предстоящия аукцион достига 4 милиарда и 10 милиона евро. Според закона за държавния бюджет максималният размер на новия дълг, който може да бъде поет през годината, е 10,1 милиарда евро. В тази сума е включен и заем до 3 милиарда и 261 милиона по европейския инструмент SAFE за укрепване на отбранителната индустрия. Депутатите от Комисията по правни въпроси ще обсъдят на извънредно заседание и на второ четене промените в закона за държавния служител. Те бяха приети на първо четене в последните работни дни на парламента преди лятната ваканция. Измененията въвеждат задължителен тест за почтеност при кандидатстване за ръководни експертни длъжности с висок корупционен риск. В законопроекта изрично са изброени длъжностите, за които се изисква полагането на такъв тест. Те са свързани с провеждането на обществени поръчки, с управлението на публични средства, включително европейски и държавна или общинска собственост. Очаква се още тази седмица законопроектът, който е свързан с плана за възстановяване и устойчивост, да влезе за окончателно приемане в пленарната зала. Днес ще се проведе вторият задължителен държавен изпит за зрелостниците от профилираните паралелки в рамките на поправителната сесия август-септември. Изпитният вариант по профилиращ предмет ще се тегли сега в 7 часа и 15 минути, а в 8 и 15 ще бъде тегленето на варианта за изпита за придобиване на професионална квалификация. И двата изпита ще започнат в 8 часа и 30 минути. Резултатите от тези матури ще бъдат обявени до 4 септември. Репортерът ни Виктория Тодорова с още информация.
1: По правителната сесия могат да участват зрелостници, които не са се явили или не са издържали задължителния държавен зрелостен изпит, както и зрелостници, които имат право на повторно явяване с цел подобряване на резултата. Първата задължителна матура по български език и литература, която се проведе по време на сесията в края на месец август и началото на септември, се състоя на 21 август в 435 училища. На нея се явиха около 7000 зрелостници от цялата страна. До края на сесията в периода от 25 до 28 август ще се проведат допълнителните матури по желание на ученика. За зрелостниците от професионалните паралелки предстоят и изпитите за придобиване на професионална квалификация съгласно утвърдения график. За новините Виктория Тодорова.
0: Среща на върха на коалицията на желаещите в подкрепа на Украйна ще се проведе днес в хибриден формат, присъствено в Киев и чрез видеовръзка. Днес страната чества националния си празник – Деня на независимостта. Редакторът Георги Петровски информира.
2: Срещата на коалицията на желаещите ще бъде председателствана от френския президент Емануел Макрон, германския канцлер Фридрих Мерц и британски премьер Анди Бърнам. Украинският президент Володимир Зеленски ще участва присъствено заедно с председателя на Европейски съвет Антонио Коща и други европейски лидери. Днес Украйна отбелязва 35 години от провъзгласяването на независимостта и на извънредна сесия на парламента. Европейският съюз потвърди ангажимента си да продължи подкрепата за Украйна и предупреди Русия, че може да последват нови санкции заради продължаващата война. Антонио Коща заяви, че наказателните мерки срещу Русия дават резултат и Брюксел ще продължи да увеличава натиска, докато Москва не прекрати военните действия. Норвегия планира да предостави на Киев допълнителна подкрепа от около 9 милиарда и 200 милиона долара през следващата година. Тази нощ при руска атака в района на Харков са загинали 3 души. Спешните служби са спасили и евакуирали 8 други, някои от които са ранени.

0: Две деца са загинали, други 9 души. Повечето деца са били ранени, след като отломки от дрон са паднали върху частен детски център в Краснодар. Пожар е избухнал в логистичен център на компания за онлайн търговия в града. За новините Георги Петровски.
1: Посолството на Германия в Киев отправи по-сериозно от обичайното предупреждение към германските граждани в Украина, като обърна внимание на опасността при пътуване с влак във връзка с украинския ден на независимостта. В имейл посолството съобщи, че възможността за засилени атаки срещу енергийната инфраструктура и транспортните възли на Украина не може да се изключва и в празничния ден. Посочва се, че ЖП мрежата и движението на влаковете продължават да са мишена на руските въздушни удари. В последните седмици руските сили извършиха нападения не само срещу гари, но и срещу влакове в движение, посочва ДПА. Вчера в Одеска област машинист и неговият помощник загинаха при въздушен удар. Новият посланник на Германия в Украина, Борис Руге, встъпи в длъжност като прие поста от Хайко Томс, съобщи ФЕКС, германското посолство в Киев. Според западни разузнавателни източници, Русия е започнала нова вълна от атаки срещу европейски фабрики за оръжие, включително в България. Кремъл вербува членове на местни банди, за да саботират производители на отбранителна техника, като целта е да се изпита готовността на НАТО за реакция. Информацията е на вестник Daily Telegraph. Подробностите от кореспондента ни в Лондон Веселин Паунов.
2: Атаките изглеждат внимателно планирани, за да не задейства член 5, клаузата за взаимна отбрана на НАТО, смята служители на разузнаването. Тази седмица Латвия задържа трима свои граждани по подозрение за палеж срещу производител на дронове в съседна Естония. Разследващите проверяват дали това е акт на саботаж и дали Русия е замесена. Освен инцидента с палеж в Естония, само този месец имало експлозии в големи производители на оръжие, както в Италия, така и в България. За България по-специално Daily Telegraph пише, че на 10 август голяма експлозия разтърси завод, принадлежащ на Емко, един от най-големите частни производители на оръжие в България, който произвежда 155-мм артилерийски боеприпаси за Украина. Три дни по-късно подобна експлозия разтърси фабрика за боеприпаси в Колеферо, в покрайнините на Рим. Италианските и българските власти се стремят да омаловажат евентуално руско участие в инцидентите, отбелязва вестникът. Русия много рядко оставя доказателства, които биха позволили атаките да бъдат пряко приписани на Москва, заключава западното разузнаване. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Председателят на иранския парламент Мохамед Багер Гарибаф предупреди Съединените щати, че планираното затягане на санкциите срещу Иран може да има бумерангов ефект. Американският президент Доналд Тръмп обяви наскоро намерение драстично да засили икономическия натиск върху Иран. Той заплаши и държавите, които подкрепят Техеран, с тежки последствия. Очаква се американският министър на финансите Скот Бесън да представи инициативата на пресконференция днес. Иранските държавни медии реагират спокойно на заплахите. Според информационната агенция Тасним, Техеран се е научил да заобикаля ограниченията и е станал много умел в това. Новият ръководител на Иранския съвет за национална сигурност Мохсен Резаи предупреди богатите на петрол съседни държави, че ако участват в икономическа война, ще бъдат разглеждани като врагове. Резаи заплаши също, че нито капка петрол няма да премине през Персийския залив. Сирия потвърди, че нейни представители са разговаряли с представители на Израел на високо равнище. Разговорите са проведени в Йордания. Те са били насочени към намаляване на напрежението след последните израелски удари на сирийска територия, предаде Франс Прес. Сирийската агенция САНА цитира представител на Министерството на външните работи в Дамаск, според когото двете делегации са провели разговори под егидата на Съединените щати. Франс Прес съобщи за среща между сирийския министър на външните работи и ръководителя на израелското разузнаване Мосад. Обсъжданията са били насочени към предотвратяване на разпространяването на напрежението между Израел и Турция върху територията на Сирия. Спортните новини с Христо Денев. Добро утро.
3: Добро утро. Националният ни отбор по волейбол за жени загуби от тима на Гърция с 1-3 гейма във втория си мач от втора група на Европейското първенство в Брно, Чехия. Днес от 20 часа нашите ще се изправят срещу отбора на Сърбия. Отборът на Септември победи с 1-0 от ЦСКА 1948 в матч от 6-я кръг на футболното ни първенство. Гол отбеляза Ерард Францети в 59-та минута, а в двубой от 5-я кръг на втора футболна лига Марек Добруджа 4-2, Несебър Пиримогов град 7-0, Хебър, Черноморец, Бургас 1-0 и Янтра Габрово, Спортив Своге 1-0. Националът Кристиан Балов вкара гол и даде асистенция при дебюта си за сръбския Цървена звезда. Българинът помогна на тима си да победи с 4-0 Чукарички и да се скачи на върха в класирането в местния шампионат. Манчестър Сити победи Борнемут с 2-1 в матч от първия кръг на английския футболен шампионат. В другите срещи Брайтън разгроми Астън Вила с 4-0, а Нюкасъл и Ливърпул завършиха 2-2. Още футбол с резултати от Европа. Първенство на Испания втори кръг, Атлетико Мадрид Вилярреал 2-2, Хетафе Расинг Сантандер 1-0, Елче Барселона 0-5. Първенство на Италия първи кръг, Венеция Лече 0-2, Фрозиноне Ювентус 0-1, Аталанта Сасуоло 2-1, Торино Милан 1-2. Първенство на Франция първи кръг, Анже Лил 0-2, Люавър Монако 0-1 и Рен Пари Сен Жермен 2-2. Григор Димитров ще се изправи срещу италянеца Лоренцо Джустино в първия кръг на квалификациите на откритото първенство на Съединените щати по тенис. От същата фаза при жените ще започне 19-годишната Елизара Янева срещу чехкинята Луция Хавличкова. Мачовете са утре. Британецът Ландо Норис Макларън триумфира в състезанието от автомобилната Формула 1 за голямата награда на Нидерландия. Той изпревари двамата пилоти на Мерцедес, Андреа Кими Антонели и Джордж Ръсел. 21-годишният британец Матио Бренан спечели втори етап от колездачната обиколка на Испания. 214 км от Монако до френския град Маноск. Втори остана испанецът Пао Мигел, а трети словенецът Тадей Погачар, който продължава да води в генералното класиране.
1: За времето днес Иван Василев. Здравейте!
4: Добро утро! Сутрешните температури в равнините и низините са от 15-17 градуса, Смолян, Видин, Добрич, Казанлък, Банско, Велинград и Севлиево, до 22-24 градуса в Оряхово, Свищов, Русе, Стара Загора, Чирпан и Сандански. По най-високите планински върхове температурите са от 9 градуса на връх Мусала до 15 градуса на връх Мургаш. На Черни връх температурата е 12 градуса. В София в момента температурата е 21 градуса, относителната влажност на въздуха е 70%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца, през деня ще остане по-високо от средната стойност. Неустойчива ще бъде днес атмосферата на централните и западните части от страната. Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд, гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Над източните райони от страната в следобедните часове ще се увеличи високата облачност. Ще духа слаб и умерен вятър от изток и юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, за София около 32. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен източен вятър. Максималните температури на въздуха по крайбрежието ще бъдат между 26 и 30 градуса, температурата на морската вода е около 25 градуса. Над планините. Преди обяд над планините в югозападна България ще има значителна купеста облачност. Над останалите планински масиви ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд над масивите от Западна и Централна България ще се развива купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд и гръмотевични бури. Ще се създадат условия за градушки. Ще духа умерен вятър от юг-юго-исток по най-високите части от запад-северо-запад. Максималната температура на 1200 метра над морска височина ще бъде около 26 градуса, на 2000 метра около 18. За днес Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код в 16 области от страната за гръмотевични бури, интензивни краткотрайни валежи от дъжд и градушки. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До 16.30 от 37 до 56 км на магистрала Струма в двете посоки, временно, превозните средства ще преминават само в активната лента поетапно. От граничния пункт Гюешево през Кюстендил до София до 17 часа, последователно ще се затваря едната лента за движение в първите 42 км. Трафикът ще се пренасочва в свободното платно. До 17 часа поетапно ще се затвари едната лента на пътя Самоков-Дурница заради ремонт на асфалтовата настилка. До 100 км в час е ограничена скоростта по магистрала Тракия от 55 до 61 км в посока София.

0: София поради полагане на пътна маркировка. От 350 до 363 км на магистрала Хемус трафикът е двупосочен в платното за Варна. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Производителите на плодове в Сливенския регион протестират тази сутрин, недоволни заради критично ниските изкупни цени, липсата на пазари и блокирания износ. Европейски лидери се събират в Киев за среща на коалицията на желаещите в деня, в който Украйна чества националния си празник. Според информация на Daily Telegraph, Русия е започнала нова вълна от атаки срещу европейски фабрики за оръжие, включително в България. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Маргарита Дойчинова и Григори Недялков.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: утринната програма на Радио Пловдив.
1: Жега, не само като температури, но и като теми на дневен ред в Пловдив и страната. С тях започваме новата седмица. Ето какво ще чуете във времето до 9.30 часа. Нов политически сезон с стари обещания. Какво да очакваме и как предстоящата президентска кампания ще се отрази на парламентарния живот от днес? По темата говорим с доцента Татяна Буруджиева, политолог и университетски преподавател. Високи политически градуси и в Пловдив, където ще се проведе общественото обсъждане на проекта за бюджет за тази година. Финансовата рамка е за малко над 400 милиона и 800 хиляди евро. От тях за капиталови разходи се отделят 102 милиона евро, значително по-малко от разходите за заплати. За разпределението на средствата и харчовете на града ще говорим с общинските съветници и членове на бюджетната комисия в Общинския съвет, Владимир Кисьов от Съединение за Пловдив и Николай Гюров от Независими за Пловдив. Към това добавяме и подписката срещу изграждането на лифт на Бунарджика, която днес ще бъде внесена по време на обсъждането на бюджета на града. За нейният смисъл ще разговаряме с инициатора и Любомир Чекъров. Няма да подминем и проблемите на младите хора и ескалацията на насилието сред тях. Трагичният случай с убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм предизвика поредица от реакции и обещания за реформи от институциите. Доколко логични и практични са те, бившият образователен министър професор Сергей Игнатов с експертен поглед върху темата. А в зона култура попада новият творчески сезон на кукления театър в Пловдив. Директорът Петър Влайков ще представи акцентите в работата на културната институция от септември. Преди всичко това, добро утро ден. В рубриката си припомняме гостуването на доктор Ваня Добрева. А преди всичко това, приемете пожеланията ни за хубава седмица и успешен ден. Аз съм Антония Попова, музикален редактор е Слави Пайков, а новините ще представя Иванка Петкова. Приятно ни е да сме заедно.

0: премиерата на моя много спектакъл Последното бягство на Дон Жуан по текста на Недялко Славов. Премиерата ще е на 1 септември от 21 часа на Античен театър Пловдив и ще открие есения салон на изкуствата в града. Билетите вече са в продажба в мрежите на Eventim и Grabo и онлайн. И очаквайте неочакваното.
1: Музика Плюс. Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
2: и Милко Петров.
1: Всеки понеделник и четвъртък.

0: В добро утро ден ще си припомним гостуването на доктор Ваня Добрева, общо практикуващ лекар от Пловдив и председател на контролния съвет на Лекарския съюз. В тази част от интервюто с нея ще стане въпроса за младите лекари и плануването на дните от тежкия лекарски график. Младите ваши колеги, които сега ти първа предстои да минат по вашия път, с какво са по-различни от вашето поколение медици?
1: Аз в момента точно имам последни двама специализанти, които са 2000-та година. За мен те са на новото поколение. Тяхното мислене, техният поглед наистина е много по-различен от нашия, но е много положителен и действително чрез тях влизам в съвремието, както в дигиталните технологии, така в мислене, комбинативност и наистина друг поглед върху комуникацията, медиите, социалните мрежи и успяват много добре всичко това да го комбинират и добре да се справят. Много аз съм впечатлена и смятам, че след нас идва поколение, което действително ще може, знае и ще го направи по съвременния начин.
0: Знаете обаче, че има голям недостиг на лекари у нас, не точно общо практикуващи, въпреки че и там в малките населени места има и дефицити.
1: Това е проблем, който, тъй като аз все пак съм в част от активното ръководство на Лекарския съюз няколко години, този проблем го поставяме на няколко конференции. Показали сме всъщност възрастта. Не е толкова недостиг, ние на глава от население имаме лекари, колкото в другите страни. Въпросът е неправилното разпределение, средната възраст, която е доста над 50, да не кажа вече над 60 години. Но при всички положения тук има място и държавата. Както в една правилна политика, дългосрочна за разпределение на кадрите, за стимулиране на кадрите, за даване възможност за развитие и материално, и научно, и във всякакво отношение, и личностно, за да може да се стимулират младите и да учат медицина, и да се развиват в насоката, в която са решили в България.
0: Планувате ли дните си?
1: Опитвам се. Както на повечето хора, вероятно, не винаги им се отдава, но аз се опитвам действително, а вече и с годините се научих да си съставям поне за следващия ден график, в който да се вмествам в задълженията. Вече ми се налага и си записвам, правя си план, колко успявам и колко не. Сега съм благодарна на баща ми, лека му пръст, ще споменавам, който бях още в основното училище, в времена, в които това плануването и тези неща не бяха, и той ме караше всеки ден да си напиша план за деня. И тогава съм била много малка и съм си мислила, че това е най-голямото безумие и ненужно нещо. Всъщност се оказва, че действително е имало смисъл и ми е помогнал.
0: Може би дисциплината при лекарите трябва да е на много по-високо ниво.
1: Аз мисля, че дисциплината при всеки човек трябва да е на високо ниво. Каквато и работа, каквато и професия да имаш, ако нямаш самодисциплина, ако нямаш визия за това какво следва, какво се стремиш, какво трябва да направиш, няма как да успееш или да се чувстваш удовлетворен. Аз мисля, че всеки трябва да е дисциплиниран. Разбира се, лекарите са тези, които работят с хора, грижат се за живота, за най-ценното на всички, което имаме, и разбира се, че те със сигурност трябва да бъдат дисциплинирани.
0: Когато плановете не се осъществяват, как реагирате?
1: Предполагам, че като всеки човек съм доста неудовлетворена, недоволна, да не кажа. Разбира се, че съжалявам много. Опитвам се да компенсирам, но честно казано обичам да ми се случват плановете. Когато нещо не е така, както съм го преценила, така, както съм го видяла, ми реагирам и предпочитам, бързам да си го поправя. Опитвам се да се върна в това, което съм смятала, че трябва да бъде, но определено не обичам, когато това ми се случва. И реагирам.

0: радват ценителите на българската музика с изпълненията на Камелия, Нелина, Оркестър Марица, Ансамбъл Тракия и Оркестър Балканци. Ведраре Фолк Фест, 4 и 5 септември. Заповядайте на стадиона на село Ведраре.
1: Студио 1. Номер 1.
2: Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
3: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
1: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.

0: Радио Пловдив.
1: Точно днес.
2: Точно днес приключва лятната ваканция на депутатите и започва новия политически сезон, който обещава да е горещ на фона на очакванията и обещанията от управляващите за реформи в бюджет 2027 и задаващите се след два месеца президентски избори. Ще успее ли прогресивна България да убеди своите избиратели по-убедително, че промяна ще се случи и как парламентарният живот ще бъде променен от предизборната президентска кампания? По темата ще говорим сега с политолога и университетски преподавател, доцент Татяна Буруджиева. Здравейте!
3: Добро утро!
2: Да започнем, госпожо Буруджиева, първо с това, доколко според вас ще се промени политическия живот на фона на предстоящите парламентарни избори, най-вече поведението от страна на прогресивна България.
3: Предстоящите президентски избори с кандидатурите, които до този момент са заявени, според мен не дават никакъв признак, че ще променят нещо в политическия живот, защото традиционно в България управляващата партия има своя президент. Имаме два пъти нарушения на това правило, но за сега

не виждам кандидати, които да подказват, че отиваме към трето нарушение на правилото, по-скоро отиваме към потвърждение на правилото. Още повече, че управляващите си гласуваха един изборен кодекс, който отваря широко възможността да се напишат тези резултати, които на тях са необходими. Дали ще го направят, никой не знае, но пък и никой не знае дали няма да го направят. И в този смисъл съмненията ще тежат непрекъснато на новоизбрания президент, който и да е той, че е избран поне не съвсем по воля

0: и които сега чакат съответно резултат и възвръщане на жеста за своята помощ, както избирателите за гласа, който са дали, така и различните икономически кръгове на преборената вече олигархия, така че всичко е съсредоточено по-скоро върху това какво точно ще се случи. И големия плюс, бих казала, на това управление е, че включително сега с управленската програма, със сигурност ще го видим и в бюджета, постоянно го виждаме в тяхното поведение, комуникационно. Те непрекъснато така представят нещата, че да трябва ние да си ги интерпретираме. Пример е най-яркия сега с програмата управленската, където заложените цели са формулирани толкова общо и трафарентно, че това са, бих казала, цели на целия български народ. Няма човек, който да не може да се припознае в някои от целите.
1: А може би това е целта?
0: Моля?
1: Може би това е целта?
0: Да, да, това е целта, разбира се, защото те по този начин набраха и своите гласоподаватели от абсолютно различни социални и социално-економически групи в обществото. Така че логично е също да го видим, но въпросът е, че трябва да чакаме действията, да видим техния резултат, за да може да се ориентираме дали всъщност се спазват обещанията, да могат хората да разберат дали това, което са поели като ангажимент към тях, всъщност е изпълнено. Така че едни общо формулирани цели с едни резултати, които по никакъв начин не може да свържеме с тези цели и с едни инструменти, които също така няма никаква яснота, защо точно тези инструменти се прилагат. Така че продължаваме да тънем в сферата по-скоро на догадките, на собствените си интерпретации, отколкото на яснота какво точно и как ще се случва.
1: Липсата на тази яснота обаче може ли да изиграе лоша шега на управляващите? Още повече, че по време на предизборната им кампания мотото беше "Готови сме". Имаше така доста голяма доза убедителност, но сега за тези 100 дни от управлението не виждаме кой знае каква убеденост в действията. И то по-скоро по отношение на доходите, борбата с олигархията, реформите.
0: Вижте, да, проблема е, че няма... Защо се получава толкова много критика, от която те така се оплакват? Защото принципно

0: че няма... Защо се получава толкова много критика, от която те така се оплакват? Защото принципно радикалните, решителните действия, тогава, когато имаш пълно мнозинство, както е случай с Прогресивна България в едно управление, се извършват в първите 100 дни. И това показва доколко си готов за тези 100 дни и за това управление. Самият факт, че това не се случи, вече показва, че това е една куха фраза, един лозунг предизборен, а не отразява състоянието на нещата в Прогресивна България, тяхната готовност. Включително това се подкрепя от доста нелепи кадрови решения, от доста объркани действия. Ето, например, с тази справедлива цена още не може да разберем каква е методиката. Мисля, че и те самите трудно разбират за изчислението на подобно нещо. Нямаме действия, които да подкрепят онова, което се говори. Това, което се говори, пак казвам, винаги ще срещне на доста голяма група в обществото, която ще го подкрепи, която ще му се зарадва, която ще каже, ето това е, което аз искам. Вижте, това е малко... Влизаме в едни по-интересни пластове на човешкото мислене, защото когато се говори на хората за бъдещето, т.е. когато трябва да напълним със съдържанието термина прогресивна България и промяна, трябва да се дават конкретни неща. И когато се дават конкретни неща, разбира се, се фокусира политиците само върху някаква част от избирателите, за които тези конкретни неща са важни, те така си представят нещата. Докато когато през цялото време се прави една реминисценция на миналото, на миналото състояние, т.е. сегашното е много лошо, бъдещето трябва да стане добро, но трябва да ни върне към някакви наши изконни корени, това вече при тази реминисценция, каквото и да кажат политиците, ще се намерят някакви групи, които ще си представят собственото нещо, че им се казва, за което те си мечтаят.
1: Да, но тези празни фрази...
0: Ще намираме тази реминисценция.
1: Тези празни и общи фрази... Да. Доколко могат да бъдат успешни? Т.е. за какъв период от време?
0: Ами вижте, според мен... за сравнително кратък период от време. Ние не го преживяваме за първи път. Помните, че почти всички големи вълни на политически победи идват с заявката как ще ликвидират корупцията, олигархията, лошите и така нататък. Тоест, не случайно ние си говорим преди избори, че търсиме спасители. Това са поредния избор, както често казват в мрежите. Ма ние не сме ги избрали, ние не сме гласували за Прогресивна България, за да се оправят нещата. Ние сме гласували, за да се махнат едни други хора. Така че каквото и да направят в този смисъл, ще има една група хора, които ще казват, ето, чудесно е, че тези са избрани и няма никакво значение как те ще управляват. Но за по-голямата част от обществото, търпението, според мен, е такава доста оскъден ресурс. Ако в предишни години едно такова управление се е ползвало с комфорта минимум на един мандат и поне на втори на хоризонта, то трудно мисля, че мобилността, движението, новия свят, комуникацията, която е много различна и хората вече съвсем друго нещо търсят от политиците. И най-вече това съкращаващо се търпение, което иска винаги нещата тук, днес и сега, а не за някакво отложено хипотетично бъдеще, ще играят лоша шега. В този бюджет, ако не видим някакви действия, които поне в минимална степен да дават надежда, че хората ще имат повишаване на доходите, казвам го директно, защото не бива да се заблуждаваме. Има сериозен риск от ново повишаване на цени, поради много

0: обстоятелствата.
1: Да, не можем да ги изброим всички, но да кажете, да. Ако наистина не видим такава сериозна политика по доходите, какво ще се случи с едно изречение?
0: Какво ще се случи? Ще се случат протести от най-различен порядък, ще се случи това, което вече се случва, обществото се отдръпва в страни, почва да гледа. И до кога ще гледа и ще се опитва да ги махне, но пак казвам, с този изборен кодекс ние нямаме много шанс с избори да ги махнем, което също ми се струва лоша стъпка от тяхна страна. Не може по този начин да запушваш тенчерата под налягане, като ни даш възможност изобщо да се отвори и парата по никакъв начин да излезе.
1: Благодаря ви за това участие. Чухте доцент Татяна Буруджиева.

0: часът е 8, започват новините на Радио Пловдив на 24 август. Представя ги Иванка Петкова. Добро утро, дами и господа! Жълт код за бури и градушки е в сила за 16 области днес. Общественото обсъждане на проектобюджета на Пловдив е насрочено за следобед. Променя движението на влаковете в района на Пловдив от днес. Депутатите от Комисията по правни въпроси ще обсъдят на извънредно заседание на второ четене промените в Закона за държавния служител. Те бяха приети на първо четене в последните работни дни на парламента преди лятната ваканция на народните представители. Измененията въвеждат задължителен тест за почтеност при кандидатстване за ръководни експертни длъжности с висок корупционен риск. В законопроекта изрично са изброени длъжностите, за които се изисква полагането на този тест. Те са свързани с провеждането на обществени поръчки, с управлението на публични средства, включително европейски, и държавна или общинска собственост. Очаква се още тази седмица законопроектът, свързан с плана за възстановяване и устойчивост, да влезе за окончателно приемане в пленарната зала. Общественото обсъждане на проекта за бюджет на Пловдив е насрочено за днес от 16 часа в голямата конферентна зала на Дома на културата. Финансовата рамка за тази година е в размер на 400 803 171 евро. 147 милиона евро са местните приходи, а останалите над 253 милиона евро е субсидията за държавно делегирани дейности. Най-голямото перо от над 80 000 евро е за капиталови разходи. От днес, заради изграждането на пасарелка, се променя движението на влаковете в района на Пловдив. Строителните дейности са част от проекта за модернизация на гарата и изграждането на транспортния пробив, уточниха от Националната компания Железопътна инфраструктура. Между 5 и 11 часа днес се спира движението на влаковете по първи коловоз и челните коловози и се отменят всички пътнически влакове между Пловдив и Филипово, като за превоза в този участък са осигурени автобуси. В сряда и четвъртък през нощта се променя движението на влаковете между Тодор Каблешков, Пловдив и Крумово, тъй като ще трябва да бъде изключено напрежението в контактната мрежа. Промени има и в нощния бърз влак от София през Пловдив за Варна, бързите влакове от София към Бургас и пътуващите от и към Пазарджик и Асеновград. В четвъртък и петък пътническият влак Пловдив-Ямбул ще бъде отклонен през гарите Филипово и Скотаре. Информация за конкретните промени при влаковете можете да получите в сайта с разписанието на БДЖ и на гишетата за информация. Вторият задължителен зрелостен изпит по профилиращ предмет и държавният изпит по професионална квалификация от сесията през август-септември се провежда днес. Тази сутрин в Министерството на образованието и науката бе изтеглен вариант 2 на изпита. На матурите се явяват тези зрелостници, които не са били допуснати на минали сесии, по някаква причина са ги пропуснали или са получили слаба оценка при предишно явяване. Началото на изпитите е в 8.30 часа. По предварителна информация от Регионалното управление по образованието в Пловдив са допуснати 119 ученици. Резултатите за двете матури ще бъдат обявени до 4 септември. Жълт код за бури и градушки издава днес Националният институт по метеорология и хидрология за 16 области, сред които Пловдив, Пазарджик и Смолян. Още за времето слушаме от синоптика Иван Василев.
1: Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд, гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса. За днес Националния институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код в 16 области от страната за гръмотевични бури, интензивни краткотрайни валежи от дъжд и градушки. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 8 часа.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Хубав и усмихнат ден и успешна седмица ви пожелаваме точно 6 минути след 8. Добро утро от мен, Антония Попова. Музикален редактор е Слави Пейков. Заедно ставаме до 9.30.

0: Радио Пловдив.
1: Точно днес.
2: След трагичната смърт на Георги Кузев на Младежкия хълм, институциите показват известно раздвижване, а вече имаме и заявки за реформи, както по отношение на законодателни промени, свързани с наказанията за малолетни, така и за нов механизъм за финансирането на учебните заведения. Доколко това действително може да спре насилието и проблемите на децата да се поставят в фокуса на системата, по темата говорим сега с професор Сергей Игнатов, бивш образователен министър. Здравейте!
3: Здравейте!
2: Професор Игнатов, доста така се заговори за различни реформи, включително и през вчерашния ден чухме

0: министъра на образованието, който заяви, че министерството подготвя промяна на сегашната система за финансиране на училищата, която е обвързана с броя на учениците, а не с качеството на преподаване. Обикновено, когато се случи някой трагичен инцидент, винаги бързаме да правим реформи. Това ли е обаче начина, по който можем да подкрепим младите хора, да помогнем в борбата с агресията и с насилието?
1: Сега, когато се случи инцидент, напълно естествено е, че управлението, управляващите започват бързо да предлагат реформи. Това са едни първосигнални реакции. Те не се случват само сега. Винаги в миналото, когато има трагични случаи, с което те усилват диалога с тези, които са ги избрали и са ги поставили на власт. Но ако си говорим сериозно, за да се намалят такива случаи, е необходимо промисъл. Едно стратегическо планиране за реформи, но като се говори за реформи, първо трябва да се види всяко предложено действие до какво ще доведе. Сега чуваме, че се увеличава броя на учениците в тази програма без агресия. Вече ще бъдат 100 000 обхванати от 1000 училища, тъй като до сега бях 8-9 клас в София в няколко училища. От години се дискутира тази тема. Предлагат се оценки за дисциплина, към които аз винаги съм бил скептичен във всичките си изяви, когато са ме питали. Смята се, че въвеждането на предмета добродетели и религия до голяма степен ще реши проблема, към което аз също съм изразявал своя скептицизъм.
0: Реално според вас какво може да помогне? Какво трябва да се направи според вас?
1: Да почнем от тези оценки за дисциплина. Значи, трябва да има дисциплина в училището, а не оценки за дисциплина. За да има дисциплина в училището, трябва да има дисциплина и в обществото. И като говорим за дисциплина в училището, трябва да бъде основана на преди всичко на любов към децата, съобразяване с тяхното възрастово развитие, на взаимно разбиране, те да знаят защо има някакви ограничения. И представете едно идеално училище, където всичко е прекрасно, обаче тези деца след това излизат извън двора на училището. И те какво виждат? Всичките сгради около училището са изрисувани. Просто намираш се в някакво гето. Отвсякъде висят жици. Климатиците са сложени по всеки, който както си иска. Санирали с различни цветове блоковете. Колездачи и хора с тротинетки пресичат на пешеходни пътеки, а те са само за пешеходци. Съседите се бият за паркомясто, което всъщност е общинско, а не е лично нещо, не е обозначено като такова. Така че, ако говорим за темата за дисциплината, това е обществен проблем, е свързан с диалога и организацията на цялото общество. И понеже ние от образователното министерство, казвам, ние ще бях вече колко два пъти министър, нека си го чувствам като част от своя живот, като своя. Винаги натъртваме на връзката училище, родители, но тук трябва да добавим местната власт, кметовете. Склонна ли е местната власт да предприеме мерки и решения, които обаче ще бъдат непопулярни и могат да се отразят на изборите примерно следващата година. Защото като се започна от това, че още от моето детство там на един ъгъл има неизмазана, небоядисана къща, която си стърчи с тухлите. И местната власт след това не може да каже на хората, я вземете и приведете жилищата си в ред, защото като го каже това на следващите избори, те ще няма да гласуват за тях, тъй като това е свързано с разходи. Но местният кмет може да се разпореди и да започне борба с тези изрисувани фасади на къщи, с чупените прозорци и така нататък, защото тя дисциплината е комплексен проблем. Тя не е... Ние и сега имаме оценка за по математика. Ето ви. Това значи ли, че сме много добре в математиката? Не сме. Всяка година в Министерството на тайно се намалява минималния бал, за да не кажем на обществото, че всъщност

0: преобладаващия резултат е 2-2 и нещо, а винаги мънкащо казваме, че е около 3. Тоест, да, оценката не решава проблема.
1: А професор Игнатов, докато обаче тече този процес на така, може би, превъзпитание или убеденост от всички нас, че трябва да спазваме правила, за да даваме добрия пример на децата, какво реално може да направи системата, за да не се стига до такива мрачни инциденти, които шокират обществото?
0: Това, което може да направи системата, е първо наистина в училището и в училищната култура темата за доброто възпитание трябва да бъде на основно място. Тя е такава, между другото, в българското училище традиционно. Но трябва да се увеличи броя на психолози и педагогически специалисти. Това е задължително, което трябва да се направи, за да се, не просто като лозунг трябва, което означава, че първо трябва да се види финансовата рамка, разчета и планомерно да се увеличава, тъй като ние живеем в общество, което съвършено се различава от това, което е било преди 30-40 години. Не само в България, в целия свят, в който живеем. Децата в момента са с изключително много проблеми и вие знаете, дори детето да е вкъщи и в съседната стая, ние не сме сигурни то къде се намира в момента, тъй като социалните мрежи дават достъп до понякога много, много страшни преживявания, които след това, напластявайки се в тяхната психика с години, те започват да имитират и така нататък.
1: Трябва ли според вас да се забранят социалните мрежи за деца под 16 години, както предлагат от ГЕРБ, както предлагат между другото с петиция и психолози?
0: Сега, трябва да се... Да не говорим за забрана, тази дума за забраняване, аз съм живял в общество с забрани. И не искам да се връщам в него. Мисля, че то е неефективно. Трябва да се ограничи и контролира достъпа, съответно с възрастовото развитие. Това нещо се прави, виждаме сега Франция и редица държави въвеждат такава система. Но винаги трябва да знаем едно, че ние като въведем забрана и като ограничаваме, всъщност рискуваме да лишим младото поколение от неговото развитие. И съществува опасност така, че те като станат на 18 години, изведнъж да скочат в един свят, който не познават, така както моето поколение скочи в този свят в началото на новото столетие и колкото и да се мъчим, си останахме аналогови хора. Т.е. въвеждайки забрани, те трябва да бъдат така премерени, че да не пречат на развитието и на различни видове компетентности в тези деца. Иначе правят се такива опити в различни страни. Не знаем какъв е резултатът, защото няма как да бъде проследен. Те се правят сега, тук последната година-две. Но определени ограничения до определени информация могат да бъдат въведени.
1: Да. А тъй като времето ни напредва, ще помоля за кратък отговор на следващият ми въпрос. Трябва ли да бъде променена системата за финансирането на учебните заведения? Това, около което те първо ще се работи от новите управляващи?
0: Новите управляващи не са толкова нови, защото господин Румен Радев беше 9 години президент, т.е. той е знаел какво е това управление на страната. Министър на образованието е бил ректор на най-големия университет, знае как се правят бюджети. Това е, не искам да бъда груб, но това е политическа дъвка. Защото от години, откакто се започна въвеждането на системата на делегираните бюджети, опозицията и кръгове, които не разбират от образование, започнаха да сочат това като една от основните причини за проблемите в образованието. Вчера чета, че ученика е печалба, учителя е разход, е някакви такива неща.
1: Да, така обясняват.
0: Първо системата не е, финансирането не е парите следват ученика. Парите следват ученика, това е един от многото компоненти в системата на делегирания бюджет. И откакто по проект, мисля, че от 92-а година

0: колегата Бандасаров май е първия, който въведе експериментално в своето училище в началото на 90-те години, тази система се усъвършенства. Естествено е, че като всяка система и като живеем в една много сложна система, каквато е образователната, тя трябва да се усъвършенства. Обаче какво да направим? Да централизираме бюджета и министъра да разписва на всяко училище, примерно. Те да станат второстепенни разпоредители на бюджета. Ние като го разпределим, нали пак ще им даваме толкова пари, колкото ученици има в училището, защото и всички разходи, които са свързани с това. Тази система трябва да се усъвършенства. Ние живеем в свят, в който проектното финансиране сега е по-доброто. Нямаме петилетни планове. Тя трябва да се усъвършенства, естествено, и това, което министъра казва, е правилно. Нали? Трябва да се стремим към качество. Обаче, ето я сега употребявам. Трябва. Въпросът е как трябва да се превърне в е. Тоест, като се казва, че ще се смени системата, ние трябва да видим някакви ключови показатели за ефективност, а не просто така.
1: Да.
0: Тази система вече колкото като се започна от началото на 90-те години, стъпка по стъпка навлиза в българското училище и тя създава условия наистина, понеже нямаме време, основното в тази система на финансиране е да бъде защитен учителя. Значи качеството, за което всичките говорим, това са едни такива пожелателни лозунги. Всички се стремим към качество, децата са най-ценно нещо и затова трябва да има качествено образование. Там има такива неща, които се случват, че като дойде ваканцията, например, директора освобождава част от учителите, те не са на заплата по време на ваканция, това се прави някъде в страната.
1: Да.
0: След това отново ги възстановява. Значи системата на финансиране, нека да въведат и компонент качество, да видя как ще го измерват, по какво ще го измерват. По външното оценяване ли ще го измерват или по писа това качество.
1: Разбрах ви. Благодаря ви за това участие. Чухте професор Сергей Игнатов.

0: Треска. Треска. Треска. Събота. Всяка събота по обед, само по радио Пловдив, 3-часова музикална треска в събота. С Детелина Петрова.
1: Радио Пловдив.
2: Точно днес.
3: Точно днес е общественото обсъждане на проекта за бюджет на Пловдив, което започва в 16 часа в Дома на културата Борис Христов. Финансовата рамка на града е в размер на малко над 400 милиона и 800 хиляди евро. Приходите от държавно делегираните дейности са 253 милиона 618 хиляди евро, а местните от данъци, такси, дарения и глоби са на стойност 147 милиона 184 хиляди евро. Разходите за заплати на служителите, наети по трудови и служебни правоотношения, включително и за делегираните от държавата дейности, възлизат на над 167 милиона и 500 хиляди евро, многократно повече от размера на капиталовата програма, която е за малко над 102 милиона евро. За целесъобразността на разпределението на средствата в един от най-кратките бюджети на Пловдив ще говорим с общинските съветници и членове на бюджетната комисия в Общинския съвет. Това са Владимир Кисьов от Съединение за Пловдив и Николай Гюров от групата на Независими за Пловдив. Здравейте и на двамата!
4: Здравейте и добро утро, пловдивчани!
5: Добро утро и от мен!
3: Да започнем първо с едно изречение от двамата. Как определяте този бюджет на града? Господин Кисьов.
4: Бюджет като бюджет, гледайки го в финансовата му рамка, това е един стегнат финансов бюджет, и който ще отговаря на шприкнута и на разходните ангажименти, които е поела община Пловдив. Все пак трябва да го разгледаме ви този бюджет, както и вие казахте, че то е за 3 месеца само бюджет, в които в него са вкарани почти всички проекти, които трябва вече да бъдат завършвани, до които част от тях са започнали от предният мандат. Интересно ми е и по-точно радостно, че се дига събираемостта на местните данъци и такси, което е една добра атестация, но и като всеки бюджет, още може да си

0: желая по пера, но пак, както казах, това е доста ограничен бюджет за следващите 3 месеца на град Пловдив.
1: Господин Гюров, каква е вашата кратка преценка за бюджета? Бюджет на какво ще бъде той?
2: Проблемът с бюджета на Пловдив не е свързан само с размера на средствата му. По-важният въпрос е как се определят приоритетите му и доколко наличният финансов ресурс достига до местата, където хората усещат най-силно нуждата от промяна. Значителният финансов ресурс, който градът ни разполага, състоянието на много квартали показва, че между предвидените средства и реалните резултати съществува сериозна разлика. За Пловдивчани няма никакво или няма особено значение, това е общата стойност на общинските разходи. Ако нашата ежедневна среда остава занемарена и основни проблеми се отлагат година след година.
1: Говорите за проблемите, които имат районите.
2: Точно така, говоря за проблемите.
1: Най-обикновени неща, като пример ремонт на тротуари, нови улици, ремонт на съществуващи.
2: Говоря за пари за улици, тротуари, между блокови пространства, това са паркоместа, детски и спортни площадки. Именно това са нещата, които докосват и виждат хората всеки ден. Точно така.
1: Към двамата ми е въпроса, прави ли впечатление, че за пореден бюджет се говори за довършване на проекти от предходен мандат, стари проекти? Ще видим ли според вас скоро и нови по-мащабни проекти, които да се реализират в града?
0: Ами знаете ли, тъй като в преходни години ви доста бяхме закъсняли да отговорим на тренда на развитието на град Пловдив и още от предният мандат започнаха големи инфраструктурни проекти, както общински, така и държавни. Визирам Южния обходен колектор, проекти, които надхвърлят един мандат като изпълнение и това го виждат всички пловдивчани по цял ден, когато сме на улицата. Но това не са проекти, които могат да станат за един мандат, за една година. Затова е много важно, когато планираш един проект или правиш една 3-годишна или по-дълга програма, трябва така да бъдеш изпълнена, че тя наистина да се изпълнява в срокови и в качество и не да живеем все в ремонти, а пък да не говоря за ремонти на ремонтите. Но така е при големите инфраструктурни проекти си сега за 3-4 и повече години.
1: Господин Кисьов, преди малко господин Гюров повдигна въпроса с проблемите, които изпитват всички пловдивчани и които най-вече ги вълнуват, именно в техния район какво се случва, какво се подобрява или защо не се подобрява. Защо районите за пореден път в бюджета на Пловдив ще останат с минимално финансиране от порядъка на около 500 000 евро?
0: Вижте, винаги, тъй като спецификата на бюджета е такава и на закона за местното самоуправление, е по-голяма част от парите се разходват от централната администрация. Винаги може да си желая повече и трябва централната администрация да възлага ангажименти и работа на районните администрации, защото те имат необходимият ресурс и наистина тук централната администрация държи критики по този въпрос. Въпросът е, че всички тези проекти, които ги искат районните кметови, те ги искат единствено и само за даден район, без да се съобразява, че тези проекти са част от едно цялостно развитие на нашия град и когато няма правилния диалог, правилната комуникация, и често се стига така, че районните кметове трябва да обясняват на гражданите по райони, защо тази градинка, това детско заведение или друг публичен обект не се прави. И наистина нещата са много комплицирани и колкото повече срещи се правят и повече се говори по тези въпроси, смятам, че в Пловдив ще потръгнат още повече. Както казвам пак, във всеки един бюджет винаги има доволни и недоволни. Важна е финансовата макрорамка. Тя да отговаря на закона и да ни излизаме на дефицит. Най-лесно е една администрация да завиши виртуално приходната част, оттам да надуе разходната част и ще се случи както се случи с влизането ни в Шенген. Бяхме готови, уж инфлацията е 3%, а стана съвсем различно нещо.
1: Към двамата ми е въпрос, кога и как могат да бъдат приоритизирани районните администрации?
0: Според мен...
2: Господин
1: Гюров?
2: Аз искам да добавя нещо за районните кметства, понеже те са първата институция, към която гражданите се обръщат за проблеми около домовете. И всъщност, понеже те получават само 500 000 евро, те възможностите им, които те имат да решават проблемите на гражданите, ги прави силно ограничени. Те не могат да решават елементарни неща, като паркоместа, детски и спортни площадки и въобще цялата инфраструктура на районите, защото ще ви дам един елементарен пример. Само една улица може да струва повече от 1 милион евро, която трябва да се ремонтира. Един район може да изчерпи целия си годишен лимит с един по-сериозен ремонт. И това е крайно недостатъчно. Аз съм съгласен с това, което господин Кисев казва, че районите не могат да гледат само собствената си. Трябва да гледат цялата макрорамка на целия бюджет и целия град. Но въпреки всичко 500 000 евро, моето мнение, моята оценка е, че е крайно недостатъчно за 6-те района, за да могат наистина да отговорят на нуждите, които имат нашите граждани, защото те са първата институция, към която гражданите ми се обръщат. Така че тази сума за мен е крайно недостатъчна.
1: Господин Кисев?
0: Ами да ви кажа, той проблема е тук по-дълбоко заровен още в закона за местно самоуправление, когато са приечерените кметове в три града, много странно, Пловдив, Варна и Бургас, бъдат избирани. Хем са избрани кметовите на райони, а пък хем нямат и бюджет. И точно тук става вече конфликта с централната администрация и няма как това да го обясниш на гражданите, пък и тях това не ги интересува в края на
1: края. Така, но сигурно сте съгласен с мен, че инфраструктурата в кварталите е наистина в отчаяващо състояние.
0: Има райони, наистина са в отчаяващо разстояние. Все пак нямаме 1 милиард бюджет, нали? Всички ти искаме повече и повече и повече. Тук вече е въпроса как ще харчим публичните средства най-рационално и качествено. Това е наистина много голям проблем и не само за община Пловдив, а за всичките общини, респективно и за държавата. Тоест парите така да бъдат харчени, че да носят максимален икономически, социален, екологичен ефект на нашия град.
2: Сега... Съгласете се с мен, че при рамка от 400 милиона евро, 6 района по 500 хиляди евро прави 3 милиона евро. Това е крайно недостатъчно. Нали? Това е моята оценка, че с толкова реално ръцете на районните администрации са извити зад гърба им и те не им се дава възможност да направят почти никакви сериозни ремонти на улици, нови тротуари, които като спортни площадки. Те не могат да се погрижат за собствените си райони. Ако те като районни кметове са давали обещания на съгражданици за някакви неща, те не могат да ги изпълнят по този начин. Тие пари са крайно недостатъчни. Нали, това е нещо, което при 400 милиона на рамка, според мен, можеше да бъде доста по-голяма сумата, която да се отделя на районите.
0: Но ако, вижте, ако гледаме бюджета като бюджет, в централния бюджет също са заложени за много мероприятия, както казва ви господин Гюров по райони. Аз лично, ако зависи от мене, бих дал много по-големи финансови ресурси на районите и същевременно ще търса по-голяма отговорност от тях за тяхното бързо и качествено изпълнение. Също така, трябва следващия мандат да започнем или следващото управление. Наистина трябва да започнат някакви административни реформи. Давам лек и прост пример. Днес граждани се оплакват, ще падне дърво, опасно ли дърво. Съвсем естествено, нормално, те пускат жалбата до районния кмет. Районния кмет издава заповед, дава я на шефа на ОП парковите градини.
1: И той не я изпълнява.
0: Който пък е подчинен единствено и само на кмета на голямата администрация. И се въртим в един кръг. Когато може всичкото това би нещо, към съответните районни администрации да се подадат екипите и тяхните шефови, така да кажа, да бъдат районните кметове и тогава смятам, че рационалността и ефективността на това предприятие ще бъде по-високо.
1: Тъй като времето ни напред

0: имам още два въпроса към вас. Първият е свързан с средствата, отделени за заплати. Общо за заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения, 167 милиона 536 хиляди евро. А тук правим уточнението, че в това число, нали, влизат и дофинансирането за държавно делегираните дейности. Иначе, ако махнем тази сума, общо за заплати по трудови възнаграждения 161 милиона 605 хиляди евро. Логично ли е това според вас?
1: Нека да отговори първо господин Гюров.
2: Ами аз не мисля, че имам повечанен, който да не смета, че нашата администрация е изключително раздута и то не е нужно раздута. Това число отговаря на този въпрос, раздута ли е на раздута администрацията. В същото време в бюджета виждаме едни други цифри, които показват, че примерно, ще видам, аз не направих впечатление при околната среда и в бюджета 90% от средствата са за външни услуги, което означава, че по-скоро поставя въпрос, защо общината получава да разчита толкова много на външни изпълнители, вместо да изгражда собствен капацитет, при положение, че има толкова много служители. И много други примери мога да дам в тази посока.
0: Господин Кисьов, вие какво мислите по въпроса?
1: Аз искам да се включа тук, да потвърда и думите на господин Гюров по отношение, особено на екологията. Значи ние от 2 мирио и Съединени за Пловдив сме дали предложение за проектиране на голям парк от над 680 декара в квартал Западен, който още не е започнала процедурата. Плюс това да увидим и Пловдивчани, че за първи път от 35 години държавата даде 55 близо декара с оранжери 8 декара и с административна ограда 1200 квадратни метра на община Пловдив за нуждите на същото това предприятие паркови и градини, под което може да се използва и чистота. И не виждам в бюджет 26-та заложени средства за неговото развитие. Смятам сега, пак казвам, все пак това е един ограничен бюджет. Ние от ВМРО ще настояваме в проект 27 да бъде заложен такава сума, защото екологията е най-важното нещо, здравето на пловдивчани и трябва да се борим всеки ден за него всички, защото този ще въздух не е на някоя партия, а на всички пловдивчани и нашите деца годишно.
0: Благодаря ви за това участие. Чухте Владимир Кисьов от Съединение за Пловдив и Николай Гюров от групата на Независими за Пловдив.

0: тук започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо.
2: Шейкър.
3: За вашето неделно разнообразие
4: и много настроение.
3: За жените и ежедневието.
4: За мъжете и всичко останало.
3: Опитай нещо различно. Шейкър.
2: Всяка неделя от 7 до 10 по Радио Пловдив.

0: Пловдив, защитена територия с законов статут и място, което принадлежи на гражданите, а не на частни или политически интереси. Повече сега за подписката, която вече е подкрепена от над 1400 пловдивчани, ще научим от Любомир Чакаров, който е основен организатор и именно той ще внесе днес подписката в община Пловдив, респективно и в Общинския съвет. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Да кажем основната цел на тази подписка и не смятате ли, че 1400 подписа от 300 000 град е прекалено малко, за да направите впечатление на управляващите?
1: Първо, добро утро на вас и на вашите слушатели. Драго ми е в ефира отново да говорим за една от важните теми на града, а това е символите на Пловдив, тепетата. Надявам се скоро да говорим и за река Марица и за другите неща. Да отговоря на вашия въпрос, 1400 подписа означава, че има 1400 активни пловдивчани, които обичат своя град и са готови да влезат активно в борбата да го запазят такъв какъвто е, а не да се правят бутафорни изпълнения за чисто и единствено харчене на средства.
0: Тоест смятате, че община Пловдив трябва да спре обществената поръчка без осигурено финансиране за този проект, така ли?
1: Нека да започнем от там, че първо трябва да се спре тази обществена поръчка, защото има явно липса на комуникация между общината и гражданите. Какво значи това? В самия план за управление ясно е казано. Единствената възможност администрация да стартира процедура по изграждането на лифт е след допитване до хората не чрез интернет, а че по надлежния ред, и това трябваше първо да бъде направено и след това да бъдат предприеми всякакви действия. Казвате без финансиране и тук ще ви спра и ще ви кажа, че това не е вярно. А реално погледнато са отделени 70 500 евро, които са само и единствено за, извинявам се, 77 000 евро, които са отделени в бюджет 2026 точно за това нещо. Така че не е без пари. И тук идват многото въпроси, които ние тепърво ще дадем на общината днес на обсъждането.
0: Какво ще кажете на кмета днес?
1: Ако дойде.
0: Е, как няма да дойде, той трябва да представи бюджета.
1: Ами понякога се е случило, че все пак администрация представлява и от други хора, не само от кмета или временно изпълняващия, но ако кмета дойде там, ще му внесем подписката и ще му кажем, че реално погледнато ние искаме първо да има диалог за Бунаджика. На първо място трябва да се питат хората и ние трябва на първо място да работим по този начин. Не трябва първо да правим някакви действия, да харчим някакви средства и след това да очакваме, когато има гражданско недоволство, те първо да влизаме в диалог с гражданите. На първо място трябва да се чуват хората и след това се предприемат действия, свързани с каквато и да е промяна, капиталова дейност и така нататък в общината. Когато става въпрос за символите на Пловдив конкретно.
0: Как точно виждате това допитване до пловдивчани? Под каква форма да се направи, така че всички да са спокойни и да могат да изкажат мнението си?
1: Ами точно тук е топката в ръцете на администрацията. Не е въпросът как аз го виждам, а въпросът е, че в самия план за управление, който е основният документ, който пак цитирам и в предишното ми участие казах, че общината не ги чете тези основни документи, а е необходимо, там е описано реда и начина, по който трябва да се извърши. От общината трябва да ни дадат конкретен отговор с методика, с изпълнител и начина, по който ще бъде направен, така че гражданите бъдат спокойни, че тяхното мнение ще бъде взето по правилния начин и ще бъдат чути от администрацията.
0: Доколко е целесъобразно, предвид така или иначе ограничените средства, с които разполага общината, и предвид големите проблеми, които има и във всички райони, включително с инфраструктура, а и други обекти, които тепърва трябва да се приключват, да се отделят средства за лифт на Бунарчик?
1: Ами не е целесообразно, аз даже слушах предходния разговор, фанах някаква част от него и точно това се коментираше, че средства за районните кметства са изключително малко и не могат те да разгърнат своята програма. Нали, това беше един от вашите гости. А обаче, че няма пари в бюджета, това не е истина според мен и ще ви кажа защо. Значи в момента...
0: Не казвам, че няма пари в бюджета, казвам, че така или иначе бюджетът е с ограничен финансов ресурс, той не може да се раздува повече от финансовата рамка, която е представена.
1: Ами да ви кажа честно, няма да се съглася с вас, защото работа на администрацията се събира парите. защото има много пера, по които администрация няма, им не събрани пари, има много пера, по които може да увеличи своята събираемост. Но това е тема,

0: това помислим за друг разговор. Това, което исках да кажа, че най-важното, което трябва да се направи, е в това, че всяка една дейност на общината трябва да има реален ефект и този ефект да се вижда от хората. Давам ви пример. За, конкретно за Бунаджик. Става на въпрос за следното нещо. В този бюджет са отделени 85 000 евро за поливна система в паркова зона. Значи това просто е хвърлени пари, без да обяснено къде точно, има ли нужда, направено ли е проучване, видяли се тези неща. Така, давам следното. Има написан вече самостоятелен ред в бюджета, което много се радвам, че успяхме да постигнем това нещо, от 70 000 евро, обаче просто е написано към на освободителите Бунаджика. За какво ще отидат тези пари? Тук не става въпрос. И не става ясно, разбирате ли?
1: Да, но зад всяка една цифра в този бюджет стоят и конкретни проекти, включително и на район Централен, ако говорим за хълма Бунарджик, включително и за поливната система, за парково пространство. Това най-вероятно касае градинката новата, която беше изградена срещу стоматологичния факултет. Естествено, когато искаме да има растителност, трябва да има и поливна система.
0: Само секунда, стоматологичен факултет не е ли на младежкия хълм?
1: Не, не. Отстрани на стоматологичния факултет. Не в района на младежкия хълм.
0: Не сме разбрали за тази градинка. Както да е. Въпросът е следния. Пак ви казвам. Ето, въпросите, които аз ще задам. Какъв е точния обхват на ред 70 000 Бунарджика и къде ще бъде публикуван графика за изпълнение? Кога общината ще възложи предварително поручване на жителите, с каква методология и ще бъде следващата говорна стъпка за лифта? Как ще се отнесат тези 70 000 евро в проекта бюджета от 213 000 евро без ДДС за прогнозната поручка? Кои са конкретни дела за осветление, наблюдение, поддръжка, присъствие на терен и ще бъдат отчетени специално за Бунарджика? Ще публикува ли общината обратна обективна справка за всички направени разходи за Бунаджик от 24-25, защото ние нямаме такава справка. Няма ги тези неща в редовете на предходните бюджети. Така че ние няма как да видим какво реално е свършило в този момент, за да изискваме в следващи бюджети какви стъпки да бъдат предприемани.
1: Благодаря ви за това участие. Чухте Любомир Чакъров, организатора на подписката срещу изграждането на лифта на Бунарджика. Днес тя ще бъде внесена на общественото обсъждане на проекта за бюджет на града.

0: В 9 часа започват новините на Радио Пловдив. Представя ги Иванка Петкова. Производители на праскови блокираха за около 20 минути пътя Сливен-Стара Загора. Близо 10 000 декара достигна площта на пожара в област Хасково. Над 90 000 души напускат дома си заради огромен пожар край Рино в Съединените щати. Общественото обсъждане на проекта за бюджет на Пловдив е насрочено за днес от 16 часа в голямата конферентна зала на Дома на културата. Финансовата рамка за тази година е почти 401 милиона евро, от които 147 милиона евро са местните приходи, а останалите над 253 милиона евро е субсидията за държавно делегирани дейности. Най-голямото перо от над 80 000 евро е за капиталови разходи. Преди общественото обсъждане на бюджета след обед, двама общински съветници, Владимир Кисьов от Съединени за Пловдив и Николай Гюров от Независими за Пловдив, коментираха проекта за финансовата рамка така.
1: Това е един стегнат финансов бюджет, който ще отговаря на приходната и на разходните ангажименти, които е поела община Пловдив. Той е за 3 месеца само бюджет, в който от него са вкарани почти всички проекти, които трябва вече да бъдат завършвани, да които част от тях са започнали от предният мандат. Интересно ми е и точно радостно се дига събираемостта на местните данъци и такси, което е една добра атестация, но още може да си желая по пера.
2: Проблемът с бюджета на Пловдив не е свързан само с размера на средствата му. По-важният въпрос е как се определят приоритетите му и доколко наличният финансов ресурс достига до местата, където хората усещат най-силно нуждата от промяна. Състоянието е много, предали показва, че между предвидени

0: Ето, това са реалните резултати, съществува сериозна разлика. За Пловдивчани няма никакво или няма особено значение, това е общата стойност на общинските разходи. Ако нашата ежедневна среда остава занемарена и основни проблеми се отлагат година след година. Говоря за пари за улици, тротуари, между блокови пространства, това са паркоместа, детски и спортни площадки. Именно това са нещата, които докосват и виждат хората всеки ден.
1: Коментираха в ефира на Радио Пловдив общинските съветници Владимир Кисьов от Съединение за Пловдив и Николай Гюров от Независими за Пловдив. Производители на праскови блокираха за около 20 минути пътя Сливен Стара Загора, край квартал Речица и пазара за плодове. Земеделците настояват за спешни мерки от държавата заради високите производствени разходи и затрудненията при реализацията на продукцията. Продължаваме да работим на загуба. Разходите за торове, препарати, горива и амортизации са толкова големи, че накрая все едно сме фалирали. Не искаме баснословни цени, искаме да бъдем подкрепени от държавата, за да оцелеем и да можем да работим и следващата година, заяви Коста Петров, председател на Националната браншова камара Плодове и зеленчуци за област Сливен. Сред основните искания на земеделците е създаването на условия за кооперативно обединяване на производителите и изграждане на бази за сортиране, пакетиране и охлаждане на плодовете. Близо 10 000 декара достигна площта на пожара, който втори ден гори между хасловските села Динево, Любеново, Малево и Криво поле, съобщи старши комисар Митко Чакалов, директор на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Хасково. Част от огъня е на територията на учебния полигон Корен, където в момента не се провеждат учения. Риск за населените места няма. По-голямата част от периметъра на пожара е локализирана. Основният фронт е между селата Динево и Малево, като северната част на пожара е в трудно достъпен терен. В гасенето участват 14 екипа на пожарната, военнослужещи, горски служители и доброволци. Очаква се да бъде използвана и техника за прокарване на просеки. По информация на Министерството на отбраната, пожарът първоначално е тръгнал от незаконно сметище край село Динево. Над 40 000 души са евакуирани заради огромен горски пожар близо до Рино в Съединените щати. Около 42 000 души са напуснали домовете си, а на други 45 000 е било казано да се подготвят за напускане, съобщи кметът на Рино. Пожарът Хоук се е разраснал за един ден до над 15 акра и пламъците са били на 8 км северо-западно от Рино, който е метрополис с над 280 000 души. Пожарът вече унищожил някои домове на планински върхове и е ранил 6 души, включително 3 от екипи за бърза помощ. Обявено е извънредно положение в окръг Уолшоу, където се намира Рино. С прогнозата за времето у нас слушаме синоптика Иван Василев.
2: Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждобна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд, гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса. За днес Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код в 16 области от страната за гръмотевични бури, интензивни краткотрайни валежи от дъжд и градушки. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Радио Пловдив в 9 часа.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Успешна седмица ви пожелаваме точно 7 минути след 9. Добро утро от мен, Антония Попова. Музикален редактор е Слави Пайков. Заедно оставаме до 9.30. След малко ще го

0: Премиери, изложби, артисти, дебат. В Зона култура.
1: За новия творчески сезон на кукления театър в Пловдив и за парите, с които ще го реализира в оставащите месеци до края на годината, както и за новите проекти, ще говорим в следващите минути с директора на кукления театър в Пловдив, Петър Влайков. Здравейте!
2: Добро утро!
1: Господин Влайков, да започнем първо с изненадите, които сте подготвили за публиката от септември месец.
2: С удоволствие ще разкажа за най-скорошните. Ние сме така буквално в навечерието на стартирането на фестивала за улични изкуства Театър, на неговото 13-то издание. И започваме с международна работилница за изработка на парадни кукли, които ще покажем на пловдивчани в шествие на закриването на фестивала. А самия фестивал се случва от 4 до 7 септември с артисти от 10 държави, с огромни 5-метрови кукли, с въжи играчи и вертикален танц по фасадата на Централна поща. И обещавам да е изключително интересно –

0: Локациите са не само в центъра на града, по главната улица, на стълбите на Каменица, пред фонтаните на общината и площад Централен, но и в паркове на града, в парк Елит в Тракия, в парк Рибница в Кършака, в парк Ружа в Смирнински и на сцена Ядрото в Капана, така че следете каналите на театъра всяка вечер от 4 до 7 на различни локации, артисти от 10 държави, входът е свободен за всички събития.
1: А след това, двама са малко, трима са много?
0: Подготовката за двама са малко, трима са много върви, но тъй като фестивалът е с характер на Биенале, него ще случим до година, все пак нашите селекционери вече са подбрали няколко заглавия, които така разбуниха духовете в световен мащаб, така че също много високо ниво очакваме. Да кажа, че двата фестивала се случват традиционно с финансовата помощ на община Пловдив и Министерство на културата.
1: Готвите ли нови премиери от септември?
0: Да, освен най-новото ни заглавие за Бебета, Бъди добър, в репертуара на театъра ще се появи отново по нов начин прочетена Принцесата и Граховото зърно. Очакваме нейната премиера в октомври с режисьор Елица Матева, дебютант носител на Икар и нейния екип. Освен това, работим по две Шекспирови заглавия. Те най-вероятно ще бъдат реализирани в новата 27-ма, когато така и финансовите трудности бъдат преодолени.
1: Като заговорихте за финансови трудности, как се справяте с средствата? Вече е приет държавния бюджет. Достатъчно средства имате ли, за да можете да реализирате програмата си и всички намерения до края на тази година?
0: За съжаление, традиционно средствата в културата и в сценичните изкуства никога не са били достатъчно. Но така, не искам да спекулирам по отношение на това какво се е случило, защо все още нямаме яснота за бюджетите на институтите в тази година. Но силно се надявам, че в септември ще получим вече представа за това какви са ни бюджетите, с какъв разходен стандарт работим, защото годината беше тежка заради липсата на прият държавен закон за държавния бюджет. Почти 100% от театрите свалиха планованите за производство нови заглавия от програмите си и много от тях са отложени. Така че в художествено-естетически план беше трудна година. И се надявам да е дошъл край, да успеем да мотивираме творците да започнат отново вдъхновено да работят.
1: При вас имаше ли такива отпаднали заглавия?
0: Да. За Крал Лир на Уилям Шекспир е заглавието, което подготвяме с екипа на Веселка Кунчева, Марията Голомехова и Милен Апостолов. Което заглавие се надявам да свърши, да успеем да реализираме в 27-ма година и с него да отбележим и 80-годишния юбилей на театъра. Нещо друго интересно обаче, което ще представим, е национално турне по повод 10 години от създаването на спектакъла Дама Пика, което стартира от 15 октомври, ако не ме лъжи паметта, в Варна, Шумен, Габрово, Стара Загора, Хасково, Пловдив, София. И вероятно до тогава ще добавим още градове.
1: А докъде стигна проект за изграждането на филиал на кукления театър в квартал Тракия?
0: Тук имам добри новини. Проектът е в финалната му фаза преди да бъде внесен в деловодството на общината. Има последни подробности, които изчистваме с архитекта и неговия инженерен екип. След проведена среща с заместник-министър Василева, имам уверението, че септември месец ще можем да го представим и на министъра, за да работим по въпроса за споделено финансиране за изграждане на филиала от община Пловдив и Министерство на културата. Искам да кажа, че общината е

0: изключително дейно подпомага всички стъпки по този проект. И така работим в едно добро сътрудничество в това отношение.
1: Какво предвижда техническия проект в най-общи линии, да ни кажете?
0: Надяваме се да видим в Тракия една ювелирна, ако мога да кажа, сграда с модерен изглед, с мен изключително ми напомня на скандинавската съвременна архитектура, вида по който ще изглежда сградата. Нашата амбиция е това да е зелен театър с възможност за източници за възобновяема енергия. Смятаме вътре всичко, което се използва като консумативи на ежедневна база, да бъде рециклируемо и от рециклирани материали. Така че започваме да мислим в посока на sustainability, както казват, какъвто е термина в момента, на устойчивост и опазване на околната среда. Това е нещо, което бихме искали да възпитаваме и в публиката си. Театъра представлява наистина бутикова сграда с 100 места, но сцената е абсолютно копие на настоящата като размери, оборудвана със също толкова модерна техника, каквато е тази в Кукления театър в момента, така че да позволява изключително безпроблемно транзицията на един спектакъл от едната сцена на другата. И идеята ни е репертуара да може да бъде дублиран, това, което играем в основната си зала, да можем да го играем и в Тракия, и така на един голям квартал с много млади семейства и много деца, да можем да осигурим достъп до култура.
1: Господин Влайков, сега след като вече е готов техническия проект, ясна ли е сумата, която е необходима за изграждането на тази допълнителна зала към Кукления театър? И казахте преди малко, че сте осъществило среща с заместник министъра на културата и се надявате за споделено финансиране и от община Пловдив, и от държавата. На каква стойност всъщност е това споделено финансиране?
0: Ами, нека да кажа в конкретика в следващ разговор, понеже техниката и оборудването, интериорното, не е включено в техническия проект.
1: Поне ориентировъчно да ни кажете сумата.
0: Съвсем ориентировъчно, без техниката, която е изключително скъпо перо, и сценичната механизация, около 2 милиона и половина.
1: Евро?
0: Да. Като отново казвам, това е една много груба сума за изграждането на един театър от основи. И ако успеем това да случим в близките 2 години, аз ще бъда изключително щастлив да видя как се появяват нови културни центрове в едно време, което има толкова много нужда от култура.
1: Благодаря ви за това участие. Чухте директора на Кукления театър в Пловдив, Петър Вайков.

0: Община Карлово ви кани на Ведраре Фолкфест на 4 и 5 септември. Организаторите ще зарадват ценителите на българската музика с изпълненията на Камелия, Нелина, Оркестър Марица, Ансамбъл Тракия и Оркестър Балканци. Ведраре Фолкфест, 4 и 5 септември. Заповядайте на стадиона на село Ведраре.
1: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
2: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
3: Изработване на ефектни аудиоклипове.
2: Конкурентна тарифа.
3: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
2: radiopovdiv.bg.
1: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
2: Телефон за контакти 032-605-880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.
4: Остана да си пожелаем споделена седмица и хубаво начало. Точно днес музиката бе по избор на Слави Пайков, от мен Антония Попова. До чуване, останете с Радио Пловдив.

0: 9.30 – водещите новини. Общественото обсъждане на проекто бюджета на община Пловдив е днес от 16 часа в Дома на културата. Депутатите обсъждат в комисии закона за държавния служител. Производители на праскови протестираха и блокираха пътя Сливен-Стара Загора. 10 000 декара изпепели големият пожар в област Хасково. От днес променя движението на влакове в района на Пловдив. По вариант 2 на държавните изпити за профилиращ предмет и професионална квалификация, пишат зрелостниците. Над 90 000 души са евакуирани в Рино, Съединените щати, заради огромен горски пожар. Нова Зеландия предлага забрана на социалните мрежи за деца под 16 години. У нас жълт код за бури и градушки е в сила за 16 области от страната.
1: Слушайте и ни четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

Здравейте, започва сутрешното издание на предаването Антена Спорт на Радио Пловдив и обзор на най-важните теми от света на спорта. Добро утро от екипа на предаването. Слави Пеков е музикален редактор и тон режисьор, а пред микрофона е водещия Йордан Данчев. Започваме най-напред с това, което ни очаква днес. Това са два матча от първа лига с участието на пловдивските Ботев и Локомотив. Жълто-черните гостуват във Враца, докато феновете на черно-белите излизат на поредната си война срещу собственика Христо Крушарски в двубой срещу Арда Кърджали. Матчът във Враца от 19 часа, докато матча срещу Арда на Локомотив е от 21:15, като отборите от Пловдив и Враца имат крещяща нужда от точки. Врачани са на абсолютното дъно с само един пункт в актива си, докато жълто-черните са 6-ти с 7 точки, но пък след това им предстои домакинство на шампиона Левски. На стадион Локомотив в Пловдив домакините ще търсят едва втора победа от началото на кампанията, след като се справиха единствено с отбора на септември. Двубоят ще бъде и по-различен, след като феновете на черно-белите от трибуна Бесика се обявиха за пореден път срещу собственика на клуба Христо Крушарски. В тази връзка запалянковците обявиха, че готвят бойкот по време на двубоя с Арда, като през цялото време те ще скандират срещу бизнесмена. В исторически план това ще бъде юбилеен 20-ти матч между отборите на ниво първа лига. Смърфовете до тук имат 7 победи, толкова са и равенствата. Арда има едва 5 успеха, но само един е постигнат в Пловдив. Южняците обаче са в по-добро състояние от началото на сезона с актив от 10 точки в рамките на 5 мача. До тук резултатите от 6-тия кръг. В петък Черноморе Дунав 3-1, в събота Лудогорец се издани у дома срещу Славия с равенство 1-1, а Левски загря за европейските клубни турнири с 6-0 срещу Спартак Варна. В неделя септември победи ЦСКА 1948 с 1-0. Матчът между Локомотив София и ЦСКА бе отложен. И днес от 19 Ботев Враца Ботев Пловдив, от 21:15 Локомотив Пловдив Арда Кърджали.

Това лято Елана кино в Синеленд Малмарково Тепе. Купи билет, изтрий скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Синеленд, звездата си ти. Виж повече на sineland.bg.

Вие слушате Радио Пловдив и предаването Антена Спорт. Продължаваме с мачовете от третия кръг на трета лига Югоизточна група, като резултатите от кръга са, говорят категорично за това, което се случва в трета лига. Отбора на Спартак Пловдив продължава да бъде лидер с 9 точки, колкото има и втория Крумовград. Резултатите от кръга: в събота Розова долина, Гигант Съединение 2 на 2, Марица Пловдив Хасково 1 на 2, очаквана загуба за маричани, които са в финансова криза и играят предимно с юноши. Спартак Пловдив Ямбол 3 на 1, Родопа Смолен с Горец Нова Сгора 1 на 3, Левски Карлово Созопол 1 на 4, Димитровград срещу дублиращия отбор на Локомотив Пловдив 3 на 1, Атлетик Куклен Крумовград 1 на 3, Нефтохимик Бургас Марица Милево 2 на 0. В неделя дублиращия отбор на Ботев Пловдив завърши наравно 2 на 2 срещу Секирово Раковски. Така Спартак Пловдив е лидер с 3 победи от 3 матча до момента и актив от 9 точки. С по-лоша голова разлика е Крумовград също с 9. Трето място за Хасково с 7 точки. По 6 имат Родопа Смолен и Марица Милево. По 4 Гигант Селенение, дубълът на Ботев Ямбол, Загорец и Нефтохимик Бургас. По 3 Димитровград, Созопол, Розова долина, Атлетик Куклен, дубъла на Локомотив Пловдив. 2 точки за Секирово, 1 точка за Марица Пловдив и на последната позиция без отбелязани точки до момента, изгол в разлика 1 на 7 е отбора на Левски Карлово.

изравни общия резултат. Третия гейм се превърна в най-слабия за българския тим. След равностойно начало Гърция направи впечатляваща серия от 10 поредни точки, възползвайки се от огромните проблеми на България в посрещането и атаката. Четвъртата част бе най-драматична. България изоставаше на сключването на Дудова и Лора. Славчева успя да изравни и дори да поведе. В края обаче Гърция запази самообладание, стигна до матчбол при 24-23 и след грешка на Микела Стоянова сложи край на двубоя. Ива Дудова бе най-резултатна от всички в матча с 23 точки. Цветелина Илиева завърши с 17. Диагоналът на Гърция Антули реализира 19 точки. Днес отборът на България ще играе срещу фаворита в групата Сърбия от 20 часа. Българките са на четвърто място в група Б. В момента за продължаване напред ще му трябва поне още една победа срещу тима на Австрия. Пловдивчанката Александра Начева се класира на седмо място в тройния скок на турнира от Диамантената лига в Катовице. Българката записа резултат от 14.09, който постигна във втория си опит. В четвъртия и петия тя регистрира 13.97 и 13.96, другите си два скока направи фалове. Победителка с 15.08 и национален рекорд на Сенегал стана Сали Сар. За нея това бе първи скок в кариерата над 15 метра и първа победа в Диамантената лига. Второ и трето място останаха за представителките на Куба Леанис Перес и Дейвис Лейди Веласко. Перес постигна 14.91, а в шестия си опит Веласко записа 14.84. За Алекс Начева това бе първо състезание след спечеления от нея бронзов медал от Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам по-рано този месец.

revanša Bogdana Prpuva от Англия до Франция за 9 часа и 21 минути. Бургаският състезател измина около 35 км в откритите води между двете държави, превръщайки едно от най-тежките предизвикателства в плуването в поредното си значимо постижение. Плуването е извършено без прекъсване при изключителни тежки условия във водите на Ла-Манша. Преминаването на Ла-Манша е едно от най-престижните изпитания в плуването на дълги разстояния. Пловците трябва да преодолеят не само значителната дистанция, но и силните течения, ниската температура на водата, вълните и променливите метеорологични условия. За Цанков предизвикателството е поредната стъпка в кариерата му в плуването в открити води и ново международно постижение, с което България намира място между държавите, представени в едно от най-легендарните плувни изпитания в света. Екипът на българския пловец изрази своята благодарност към всички българи, които са го подкрепили по време на предизвикателството. Марио Колев е новия спортно-технически директор на Атлетик Куклен. Специалистът е бил част от детско-юношеските школи на Бероя, Локомотив Пловдив и Ботев Пловдив, като се ползва с изключително уважение сред младите футболисти в Пловдив и региона, както и сред колегите си. Целта пред Колев ще е да продължи да превръща Атлетик в предпочитано място за интеграция на младите футболисти от Пловдив и региона в мъжкия футбол. Двама футболисти, които играха в Атлетик през миналия сезон тази година с професионални договори в други отбори, като единият е в чужбина. През този сезон в отбора има 8 футболисти под 20 годишна възраст и това ще бъде приоритет за клуба. Заедно с шефа на школата Йордан Белчев, Колев има планове за развитие на детско-юношеската школа на Атлетик. Към днешна дата баските от Куклен имат регистрирани над 260 футболисти с картотеки за новия сезон в мъжките, юношеските и детските гарнитури на клуба. С тази новина завършваме и предаването Антена Спорт за тази сутрин. От водещи Йордан Данчев и от екипа ни, приятен ден!

Слушайте радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: В 10 часа започват новините на Радио Пловдив. Представя ги Иванка Петкова. Сметната палата изпрати удостоверение на участниците в изборите на Централната избирателна комисия. 50 нарушения в 64 обекта откриха инспектори на НАП. Няма опасност пожарите от Република Северна Македония да се прехвърлят у нас. 42-годишният лидер на Пловдивското подразделение на Кръв и чест Ивайло Колев е обжалвал мярката си за неотклонение за държане под стража. Мярката му ще бъде гледана утре, съобщиха от окръжния съд. В петък районният съд в Пловдив постанови ареста на обвинение в проповядване на омраза мъж, като пусна на свобода сочените за негови помагачи баща и син Ивелин и Теодор Велеви. Бащата е под гаранция от 1000 евро, а 18-годишният младеж е без мярка. Прокуратурата обаче внесла протест срещу решението за двамата, така че утре те отново ще се явят в съдебната зала. Припомням, че тримата са с обвинение след акция на ДАНС в неонацистски клуб в Пловдив, след която бяха арестувани 18 души. Колев е наемател на помещението и според прокуратурата провеждал там ежеседмични срещи и беседи, на които се прожектирали филми и се организирали концерти. Бащата и синът пък му помагали с организацията на музикалните събития и с акции по разлепене на неонацистския символ из Пловдив. Сметната палата информира партиите, коалициите и инициативните комитети, които са бъдещи участници в изборите за президент и вице-президент на 25 октомври, че издаваните от одитната институция удостоверения, необходими при регистриране за участие в избори, вече са предоставени по служебен път на Централната избирателна комисия и не се налага да бъдат вземани от одитната институция. Това се отнася и за предстоящите частични избори за кметове в различни места в страната, които ще се проведат на 18 октомври. Припомням, че Сметната палата издава удостоверения за представените и или не представените в срок годишни финансови отчети на политическите партии за последните 3 години, а за новорегистрираните партии от датата на съдебната им регистрация. Служителите от фискален контрол на НАП провериха общо 64 търговски обекта в по-големите борси, тържища и стокови пазари у нас. Фискалните инспектори са установили общо 50 нарушения, сред които 12 не издаване на фискален бон. В 10 от обектите е липсвало фискално устройство, а в 8 проверяващите са установили разминаване между маркираните на фискалното устройство суми и наличностите в касата. Друго често нарушение е липса на задължителни реквизити в касовата бележка. За липса на фискално устройство, за неиздаване на касови бележки и несъответствие в касата е предвидена санкция от 500 до 2000 евро. Когато тези нарушения водят до неотразяване на приходи, санкцията вече може да достигне до 10 000 евро, а при повторност тя се удвоява, заяви Адриан Василев от Главна дирекция Фискален контрол в НАП. Контролните действия на приходната агенция продължават в цялата страна. Новини от чужбина. Няма опасност пожарите в Република Северна Македония да се прехвърлят у нас. Огънят в горската територия на община Пехчево, който вчера стигна на 3 км от границата с България, е овладян, съобщи Петко Ангелов от Югозападното държавно предприятие. Тази сутрин се доогасяват тлеещи огнища. Македонските медии съобщават, че горския пожар в община Пехчево вече е овладян, а в гасенето са участвали около 300 души – пожарникари, горски служители и доброволци. Използвани са и самолети. Очаква се пожарът да бъде потушен напълно днес. В Сърбия и днес продължават да бушуват няколко пожара, като най-сериозни са огнищата в Делибладската пещера и планината Столови. В гасенето участват и 4 хеликоптера, изпратени от Европейския съюз, и руският самолет Илюшин. Горският пожар в планината Столови, югозападно от Кралево, се гаси и от въздуха. Няма опасност за крепостта Маглич и магистралата Ибар. Въпреки гъстия дим по протежение на глисурата, движението се осъществява без затруднения, съобщават сръбските медии. С прогнозата за времето у нас слушаме синоптика Иван Василев.
1: Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд, гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса. За днес Националния институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код в 16 области от страната за гръмотевични бури, интензивни краткотрайни валежи от дъжд и градушки. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 10 часа.

0: Фейсбук, Твитър, Инстаграм. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект. Човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.
1: Едно истинско лято с Радио Пловдив.

0: 10.30 водещите новини. Соченият затвор турна кръв и чест в Пловдив иска да излезе на свобода, съдът ще гледа мярката му във вторник. Общественото обсъждане на проекто бюджета на Пловдив е днес от 16 часа в Дома на културата. Депутатите обсъждат в комисии закона за държавния служител. Производители на праскови протестираха и блокираха пътя Сливен – Стара Загора. 10 000 декара изпепели големият пожар в област Хасково. От днес променя движението на влакове в района на Пловдив. Европейската комисия одобри нови 6 милиарда евро за отбраната на Украина. Днес страната чества годишнина от своята независимост. Над 90 000 души са евакуирани в Рино, Съединените щати, заради огромен горски пожар. У нас жълт код за бури, валежи и градушки е в сила за 16 области от страната.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.
2: Музика плюс. По Радио Пловдив 101.5.

В 11 часа започват новините на Радио Пловдив. Представя ги Иванка Петкова. От Браво Пловдив предлагат проекти за бюджета на Пловдив за над 1,3 милиона евро. Омбудсманът е за пролетната ваканция да бъде

0: между 3 и 11 април до година. 6 коли изгоряха тази нощ в пловдивския квартал Кючук, Париж. Пловдивският окръжен съд гледа мярката за неотклонение на мъжа, отровил 8 лешояда в старопланинската местност Шипченска мандра. 36-годишният фермер бе задържан за убийството на защитените птици, след което направи самопризнания. Според обясненията му, той оставил отровна примамка в трупа на животно от стадото му, убито от мечка. Така искал да се отърве от едрия хищник, но отровата била погълната с мършата от лешоядите. 5 черни, 2 белоглави и 1 бърдат лешояд бяха открити мъртви на 18 и 19 август в защитената територия край Калофер. Виновните за това престъпление се наказват с до 5 години затвор и глоба в размер на между 5000 и 20 000 лева. От групата Общински съветници на Браво Пловдив внесоха в местния парламент пакет с предложения на обща стойност 1,36 милиона евро. Браво Пловдив предлага в бюджет 2026 да бъдат осигурени 500 000 евро за подвижен състав на общинското предприятие Екобус, 150 000 евро за изграждане на видеонаблюдение и ново осветление на Младежкия хълм, както и 100 000 евро за техническото проектиране на новия мост над река Марица при булевард Прищица. Предложенията са част от пакет на обща стойност 1,36 милиона евро, внесен до кмета Костадин Димитров преди общественото обсъждане на проекто бюджета на общината, което е насрочено за 16 часа днес в Дома на културата. Омбудсманът Велислава Делчева подкрепя предложението пролетната ваканция за учениците през следващата учебна година да бъде от 3 до 11 април включително, вместо алтернативно предлагания период от 30 април до 9 май. Това се посочва в становище на омбудсмана, изпратено до министъра на образованието и науката професор Георги Вълчев във връзка с общественото обсъждане на заповед за определяне на графика на учебното време. В становището се посочва, че преместването на ваканцията през май не осигурява необходимия баланс между учебно време и почивка и може да се отрази негативно върху физическото, психическото и емоционалното здраве на учениците. Съгласно предложения график, учениците ще преминат през изключително продължителен период от 4 месеца интензивно обучение и непрекъснат учебен процес от 3 януари до 30 април без реална ваканция, подчертава Велислава Делчева. Според нея, двата дни между първи и втори учебен срок не могат да бъдат възприети като достатъчна възстановителна почивка. В становището си омбудсманът отбелязва още, че през май и без това има неучебни дни заради държавните зрелостни изпити и официалните празници, а това би направило учебния процес допълнително накъсан. 6 коли изгоряха тази нощ в пловдивския квартал Кючук, Париж. От полицията съобщиха, че сигналът за инцидента е подаден около 4 часа тази сутрин на телефон 112. Автомобил Мерцедес е избухнал в пламъци на паркинг на улица Братя Бъкстон, а огънят е засегнал още 5 паркирани наблизо коли. По случая се води досъдебно производство и текат оперативни действия за изясняване на причините за инцидента. Преасфалтиране на няколко улици променя маршрута на автобус номер 116 в Пловдив днес и утре. Това са улиците Калина, Крайречна и Батак. Подробностите за промените в маршрута на автобуса вижте на сайта на Радио Пловдив. С прогноза за времето днес слушаме синоптика Иван Василев.
1: Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд, гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса. За днес Националния институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код в 16 области от страната за гръмотевични бури, интензивни краткотрайни валежи от дъжд и градушки. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 11 часа.

Здравейте! Започна предаването Стари, но златни по радио Пловдив. В следващия час ще бъдем заедно Валя Божилова, Драгомир Симеонов и Александър Кочев.

Стария на Златния по радио Пловдив. Започнахме с Engelbert Humperdinck и неговия вариант на песента Diary is kind of hush. Всъщност песента е написана през 1967 година от Les Reed и Джо Стивенс. Записана е през същата година от групата на Стивенс, New Vaudeville Band. Става голям хит в изпълнението на Herman's Hermits и Carpenters. През същата 67 година, през май месец, я записва и Engelbert Humperdinck. Ще го слушаме в първата част на предаването. Всъщност, началото за него е през 1965 година. По това време той се изявява под името Джери Дорси. Среща се със своя стар приятел Гордън Милс, който по това време е менеджер на Том Джонс, и той му предлага да започнат работа заедно. В началото на 1967 година Humperdinck е помолен да замести Дики Валентайн, по това време водещ на Лондон Паладиум, телевизионно вариета, изключително популярно в Обединеното кралство. Годината 67-ма и времето, когато той за първи път изпява в това шоу и песента Релизми, песен, която достига до първо място в сингъл класацията на Англия и остава там в продължение на 6 седмици. Самата песен всъщност остава в класацията общо 56

последователни седмици. От бе страната на малката винилова плоча на Релиз Ми, пък е песента 10 китари, която се превръща изненадващо в хит в Нова Зеландия. Даже по-късно там правят документален филм, който и носи името 10 китари. Сега продължаваме с Engelbert Humperdinck и песента The Way It Used To Be. Веднага след това слушаме и Релиз Ми.

0: Това лято Елана кино в Синеленд Малмарково ТП. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: Споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории и срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен Августина Петкова. Споделено.

стари назад. Ние продължаваме с още песни на Engelbert Humperdinck. Ще го чувам сега с един от големите му хитове, песента «Последния валс». Тя достига до първо място в сингъл класацията на Англия и стои там в продължение на 4 седмици в периода септември 67, октомври 67 година. Продадена е в повече от 1,5 милиона копия само на територията на Англия. Песента е написана от Бари Мейсън и от Лес Рид. А през 2012 година Engelbert Humperdinck представяше Великобритания на конкурса Евровизия 2012 в Баку. Беше най-възрастният изпълнител, който тогава се качи на сцената. Ние сега ще го чуем с последния валс. Веднага след това го слушаме с A Man Without Love. Ще го чуем и с Everybody Knows.

0: 11.30 водещите новини. Соченият за тартур на кръв и чест в Пловдив иска да излезе на свобода. Съдът ще гледа мярката му във вторник. А днес съдът решава дали да остави в ареста фермера, отровил 8 лешояда в Национален парк Централен Балкан. Общественото обсъждане на проекто бюджета на Пловдив е днес от 16 часа в Дума на културата. Производители на праскови протестираха и блокираха пътя Сливен Стара Загора тази сутрин. От днес променя движението на влакове в района на Пловдив. 6 коли изгоряха на паркинг в Пловдивския район Южен. Европейската комисия одобри нови 6 милиарда евро за отбраната на Украйна. Днес страната чества годишнина от своята независимост. Премахнаха незаконни палатки и постройки от плажове на Халкидическия полуостров Гърция. У нас жълт код за бури, валежи и градушки е в сила за 16 области от страната. Новините на Радио Пловдив до този час представи Иванка Петкова. От мен е пожеланието за хубав и успешен ден.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

По Радио Пловдив продължава предаването Стари, но златни и чухме преди малко Франк Синатра с неговия вариант на песента The Girl from Ipanema. До края на предаването оставаме с един от най-великите гласове на миналия век. Началото за него е през 1935 година, когато за първи път пускат негови записи по радиото като част от формацията The Hoboken Four, а през 1939 той вече подписва договор с Хари Джеймс като солист на неговата банда. После пък се присъединява към Томи Дорси и неговия оркестър, с който изпява и първия си голям хит, песента, която стига и до първо място в класацията на Билборд, I'll Never Smile Again. Ние сега ще го чуем с The Best Is Yet To Come. Веднага след това слушаме Франк Синатра с неговия вариант на For Once In My Life.

До края на предаването оставаме с песни на Франк Синатра. На 26-та церемония по връчването на наградите Оскар Франк Синатра печели статуетката в категорията за най-добра мъжка поддържаща роля за изпълнението си в класиката «От тук до вечността» на режисьора Фред Зинеман, филм от 1953 година. Всъщност той участва в много филми, участва в «Момчета и кукли» от 55-та, «Мъжът със златната ръка» отново от 55-та година. По-късно през 57-та той играе в «Приятеля Джоуи» заедно с Рита Хауърд, както и във филма «Тони Рома» от 67-та година, пък с Дорис Дей той участва и в филма «Млади сърца». Разбира се, той е носител на много награди, грами, награда «Златен глобус», награда на гилдията на филмовите актьори за цялостно творчество. Ние сега ще чуваме една от най-великите му песни «Нью Йорк, Нью Йорк». Веднага след това слушаме и «Magda Knife».

0: Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Всяка събота от 19 или в неделя от 11 слушайте Weekend Show to Градус по радио Пловдив. 60 минути с мегаводещият Жоро Пев. Градус. Животът в усмивки от остър, тъп и прав ъгъл.
2: Нещата погледнати трезво
1: и не до там. Градус.

Българско национално радио. В 12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото чуйте акцентите в бюлетина.

0: 12 часа започва обедното с седмителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото чуйте акцентите в бюлетина. Леко повишение на нивото на река Дунав е регистрирано в отделни участъци от българския бряг. Около АЕЦ Козлодуй започва изграждането на дига от около 250-300 метра. Близо 10 000 хектара декара са изпепелени до момента от пожара, който гори в Хасковско. Огънят навлезе и на военния полигон Корен. Русия е започнала атаки срещу европейски фабрики за оръжие, включително в България, твърди британското издание Daily Telegraph. Гърция е в готовност да съдейства за защита на въздушното пространство на страната ни от евентуални атаки от Иран. Останете с подробностите по тези и други новини. В бюлетина ще чуете и прогноза за времето, пътна информация. Леко повишение на нивото на река Дунав е регистрирано в отделни участъци на българския бряг. При Лом покачването е със сантиметър за последното денонощие, но остава ниско, съобщиха от Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. Повишение с между 1 и 2 сантиметра е отчетено още при Ново село, Русе и Силистра. При Никопол, Оряхово и Свищов има минимално понижение. Няма заседнали плавателни съдове, но остават в сила всички ограничения за целия участък на реката. Дига с дължина около 250-300 метра ще бъде изградена край АЕЦ Козлодуй заради критично ниското ниво на река Дунав. Това съобщи министърът на енергетиката Ива Петрова. Изграждането на съоръжението ще отнеме около 10-15 дни, като вече е създадена необходимата организация за работа на място.
1: В крайна сметка, в момента сме се спрели на един вариант. Изграждане на тип дига, нали, на реката, около района на централата. Работи се в момента по конкретния проект за избраното решение. Междувременно се обследват и други възможности и възможности да има прехвърляне и от вътрешни резервуари на водни количества към централата. Приключени са предпроектните проучвания за тези варианти.
0: Каза Ива Петрова пред Българската национална телевизия. По думите и ситуацията около АЕЦ Козлодуй заради ниското ниво на Дунав е необичайна, но няма риск за системата. Земеделци от Сливенско излязоха на протест тази сутрин. Производители на праскови от региона затвориха за кратко пътя Сливен-Нова Загора в района на квартал Речица. Те настояват за цялостна държавна стратегия за развитие на земеделието у нас, план за ликвидност и закон за кооперативите. Според земеделците, липсата на държавна политика и неразрешените казуси с стоковите тържища заплашват оцеляването на бранша. Репортаж на кореспондента ни Стоян Радев.
2: Производителите отчитат, че работят на загуба и настояват за спешни мерки от страна на държавата. По думите на Коста Петров, председател на Националната браншова камара плодове и зеленчуци, българското земеделие има нужда от дългосрочна стратегическа промяна, каквато се прилага в успешните европейски държави.
3: Искам просто цялостна смяна, цялостна стратегия на Министерството на земеделието в сектор плодове и зеленчуци. Разберете, че тези кооперативи, които съществуват в Италия, Франция, Испания, Гърция, това са кооперативи по 100-200-300 човека. Това е било не от голяма любов един към друг. Това е било държавна политика. Държавна политика, която е провеждана много години. Другото, което искаме за момента, някакъв план за ликвидност, защото тези хора трябва да оцелят. Те работят на загуба.
2: Въпросът с изграждането на работещи кооперативи и оползотворяването на съществуващата инфраструктура остава ключов за бранша, като се очакват конкретни решения от институциите. Венцислав Темелков, член на Националната браншова камара плодове и зеленчуци, сподели, че е отправил предложение към министъра на земеделието Пламен Абровски, първият кооператив да бъде направен в Сливен и да се ползва сградата на стоковото тържище, което в момента се управлява от Министерство на икономиката.
4: Петък разбрахме от областния управител, че са говорили по този въпрос с министъра на икономиката, който иска да го прехвърли на министъра на земеделието, но той е отказал. Във вторник имаме среща с министъра на земеделието и ще му задам въпроса, както и сега му го задавам от ефир. Защо така прави? Защо нещо, което, нали, е говорено и идеята е обща, по този начин не се реализира.
2: От Сливен, Стоян Радев.
0: Близо 10 000 декара площ изпепели големият пожар между четирите хасковски села Динево, Любеново, Малево и Криво поле, който навлезе и на територията на военен полигон Корен, където в момента не се провеждат учения. Продължава действията за овладяването на огнената стихия и днес, като през нощта, за да бъде пресечено разпространението на пламъците, е използван и насрещен огън. Няма опасност за населените места, съобщи областният управител на Хасково Тодор Иванов. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
5: Днес на терен са 14 пожарни автомобила, като в гасенето участват и екипи от други области, включително

0: но Сливен, Пловдив, Пазарджик и Стара Загора. В действията по овладяване на пожара ще се включат и военнослужащи с техника от сухопътните войски, служители на горски стопанства и общините, както и доброволци. Основните действия са насочени към около 3 км фронт в посока село Малево. За изграждането на допълнителни просеки е поискан още един булдозер. Работата по овладяване на пожара продължава, информират от Хасковската областна администрация. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Няма опасност пожарите в Република

0: Работата по овладяване на пожара продължава, информират от Хасковската областна администрация. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Няма опасност пожарите в Република Северна Македония да се прехвърлят у нас. Вече е овладян огънят в горската територия на община Пехчево, където вчера стигна на 3 км от границата с България. Това каза за Българското национално радио инженер Петко Ангелов от Югозападното държавно предприятие. Тази сутрин се доогласяват тлеещи огнища. Всички пожари през почивните дни, които възникнаха в област Благоевград, се били причинени от мълнии, потвърдиха от горското предприятие пред кореспондента ни Кети Тренчева. В Република Северна Македония аварийните екипи са се борили с 33 горски пожара за изминалото денонощие. 4 са активни в общините Кичево и Гостивар. В Комановско един от горските пожари достигна няколко къщи преди пожарникарите да успеят да се справят с пламъците. Според заместник директора на дружеството Македонски гори Кири Михайлов, паленето в горски и планински територии дори може да се сравни с тероризъм. Вие сте с обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Русия е започнала нова вълна от атаки срещу европейски фабрики за оръжие, включително и в България. Информацията е на вестник Daily Telegraph, който цитира западни разузнавателни източници. Според данните, Кремъл вербува членове на местни банди, за да саботират производители на отбранителна техника, като целта е да се изпита готовността на НАТО за реакция. Подробностите от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
2: Атаките изглеждат внимателно планирани, за да не задейства член 5, клаузата за взаимна отбрана на НАТО, смята служители на разузнаването. Тази седмица Латвия задържа трима свои граждани по подозрение за палеж срещу производител на дронове в съседна Естония. Разследващите проверяват дали това е акт на саботаж и дали Русия е замесена. Освен инцидента с палеж в Естония, само този месец е имало експлозии в големи производители на оръжие, както в Италия, така и в България. За България по-специално Daily Telegraph пише, че на 10 август голяма експлозия разтърси завод, принадлежащ на Емко, един от най-големите частни производители на оръжие в България, който произвежда 155-мм артилерийски боеприпаси за Украина. 3 дни по-късно подобна експлозия разтърси фабрика за боеприпаси в Колеферо, в покрайнините на Рим. Италианските и българските власти се стремят да омаловажат евентуално руско участие в инцидентите, отбелязва вестникът. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Сега към ситуацията с войната на Русия в Украина. Среща на върха на коалицията на желаещите в подкрепа на Украина се провежда днес в хибриден формат, присъствено в Киев, както и чрез видеовръзка. Страната чества националния си празник Деня на независимостта. Редакторът Георги Петровски информира.
3: Украинският президент Володимир Зеленски ще участва в срещата в Киев. В украинската столица пристигнаха председателят на Европейския съвет Антонио Кошта, британският премиер Анди Бърнам и президентите на Естония и Молдова. Кошта заяви по-рано, че наложените досега санкции срещу Русия дават резултат и Брюксел ще продължи да увеличава натиска, докато Москва не спре военните действия. Трима души са загинали и няколко са били ранени при руски удари в околностите на Харков. Атакувани са бензиностанции в Черниговска и Полтавска област, има един пострадал. Пожари са избухнали в два обекта на строителен хипермаркет в Одеса. Украински дронове са поразили складове на компания за онлайн търговия в Краснодар, Дагестан и Ставрополския регион, като са причинени пожари. Отломки от дрон са паднали върху частен детски център в Краснодар. 3 деца са загинали, други 6 са получили наранявания. 2 са жертвите на украинска атака с дронове в Белгородска област. Финландски и норвежки фонд обявиха, че ще изградят най-голямата подземна болница в близост до фронтовата линия в Украина. Проектът на стойност 2 милиона и 500 хиляди евро включва и медицинското оборудване. За новините Георги Петровски.
1: Гърция засилва отбраната на военноморската база на НАТО на остров Крит и е в готовност да съдейства за защита на българското въздушно пространство. Предава кореспондентът ни в страната Катя Пеева.
4: Започна прехвърлянето на зенитно-ракетната система Patriot от остров Карпатус на остров Крит след решение на Министерството на отбраната в Атина. Така Гърция реагира на информацията, че Иран е разглеждал възможността за удари върху американски военни бази в Европа. Базата Суда на остров Крит има изключително стратегическо значение за САЩ и НАТО. На заседание на гръцкото министерство на отбраната е разглеждана и възможност за разполагане на системата Patriot в област Еврос за защита на въздушното пространство на България, ако София отправи искане. През март, в началото на конфликта между Съединените щати и Иран, Атина разположи в Северна Гърция системи за противовъздушна охрана.

0: на българското въздушно пространство. В готовност да реагират бяха и два самолета F-16. По същата схема Гърция може да окаже подкрепа на България и сега в рамките на двустранното военно сътрудничество. По настояване на опозицията, Съвета за национална сигурност в Атина обсъжда възможността да се изтегли гръцката система Patriot от мисията в Саудитска Арабия. Целта е батареята да се върне в Гърция и да засили въздушната отбрана на островите в Егейско море. В същото време Гърция остави изтребителите F-16 за защита на британската база Акротири на Кипър. От Гърция Катя Пеева.
1: Председателят на иранския парламент Мохамед Галибаф предупреди Съединените щати, че планираното затягане на санкциите срещу Иран може да има бумерангов ефект. Още от редактора Григорий Недялков.
2: Американският президент Доналд Тръмп обяви наскоро намерение драстично да засили икономическия натиск върху Иран. Той заплаши и държавите, които подкрепят Техеран, с тежки последствия. Очаква се американският министър на финансите Скот Бесън да представи инициативата на пресконференция днес. Иранските държавни медии реагират спокойно на заплахите. Според информационната агенция Тасним, Техеран се е научил да заобикаля ограниченията и е станал много умел в това. Новият ръководител на Иранския съвет за национална сигурност Мохсен Резаи предупреди богатите на петрол съседни държави, че ако участват в икономическа война, ще бъдат разглеждани като врагове. Резаи заплаши също, че нито капка петрол няма да премине през Персийския залив.
1: Информация на редактора Григорий Недялков. Отново у нас, утре ще се проведе извънредно заседание на парламента, за да може да бъдат приети на второ четене промените в закона за държавния служител, свързани с плана за възстановяване и устойчивост. Това съобщи председателят на правната комисия в Народното събрание Янка Тянкова преди заседанието на комисията, която обсъжда въпросните промени.
3: Да, разбира се, утре ще има извънредно заседание. Законът трябва да бъде приет тези срокове, за да не губим парите по плана за възстановяване и устойчивост. Тъй като сроковете, които изтичат към 31 август, касаят приемане на закона, подзаконов нормативен акт към него, обнародване в Държавен вестник, изключително кратко време за толкова изменение.
1: Промените въвеждат задължителен тест за почтеност при кандидатстване за ръководни и експертни длъжности с висок корупционен риск, свързани с провеждането на обществени поръчки и управлението на публични средства и държавна или общинска собственост. Изборът на членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота е приоритет за Комисията по правни въпроси през новата пленарна сесия, посочи Тянкова. По думите й вече са получени предложения, които ще бъдат обобщени и представени до края на седмицата. Срещу гаранция от 3000 евро Пловдивският окръжен съд освободи 36-годишния мъж, обвинен за отравянето на 8 лешояда в подножието на връх Ботев в Стара планина. Според прокуратурата, обвиняемият е оставил отровна примамка в трупа на животно от стадото, за което се грижил. Така искал да се отърве от едрия хищник, но отровата поразила лешоядите. Петте черни, два белоглави и един брадат лешояд бяха открити мъртви на 18 и 19 август в защитената територия край Калофер. Около 1500 зрелостници се явиха на втората задължителна матура по профилиращ предмет. Те работят по втория тестов вариант на изпита. Зрелостниците, които полагат изпит днес, са получили слаба оценка при предишно явяване, не са се явили или не са били допуснати до изпит. Днес се провеждат и държавните изпити за придобиване на професионална квалификация. Двата изпита са с продължителност 4 астрономически часа и ще приключат около 12 часа и 30 минути. Утре ще се проведат матурите по желание, които дават възможност на зрелостниците, които са издържали задължителните матури, да получат допълнителна оценка, която да използват при кандидатстване в университет. Резултатите от всички изпити, които се провеждат през сесията август-септември, ще бъдат обявени до 4 септември. Сега в бюлетина следва спорт. Спортните вести представя Христо Денев. Добър ден!
4: Добър ден! Националът Кристиан Балов вкара гол, даде асистенция и беше обявен за играч на матча при дебюта си за сръбския футболен клуб Цървена звезда. Българинът помогна на тима си да победи с 4-0 Чукарички и да се изкачи на върха в

0: класирането на местния шампионат. И още футбол, шампионът на Испания Барселона започна с победа защитата на титлата си 5 на 0 като гост на Елче. По два гола вкараха капитанът Рафиня и Фермин Лопес, а веднъж се разписа новото попълнение Карим Адееми. Друг от новите футболисти на каталунците, Антони Гордан, се отличи с две асистенции. Във Франция шампионът Пари Сен Жермен завърши 2 на 2 като гост на Рен. Домакините водеха в резултата с 2 на 0 до 71-та минута, а с два гола на дебютанта Феран Торес парижани стигнаха до точката. В Италия Милан победи с 2 на 1 като гост Торино след попадение на Алфа Джо Сисе и Адриан Рабио, а в добавеното време на срещата за домакините се разписа Че Адамс. В други два матча от първия кръг Фрозиноне и Ювентус 0 на 1 и Аталанта със Слово 2 на 1. Напомням, че шестият кръг в елитното ни футболно първенство приключва с два матча тази вечер от 19 часа Ботев-Враца-Ботев-Пловдив и от 21:15 Локомотив София-Арда. Цанко Цанков преплува Ла-Манша от Англия до Франция за 9 часа и 21 минути. Това беше шести от 7-те най-трудни плувни маратона в открити води в света, покорени от българския пловец. Григор Димитров ще се изправи срещу италянеца Лоренцо Джустино в първия кръг на квалификациите на откритото първенство на Съединените щати по тенис. От същата фаза при жените ще започне 19-годишната Елизара Янева срещу чехкинята Луция Хавличкова. Мачовете на двамата българи са утре. И още тенис, французинът Артюр Фис спечели първата си титла от турнирите от сериите Мастърс, след като триумфира в Синсинати, Съединените щати. На финала 22-годишният Фис надигра представителя на домакините Франсис Тиафо с 6 на 3, 1 на 6 и 6 на 0. Трофеят при жените спечели американката Коко Гоф след победа на финала над сънародничката си Джесика Пегула с 6 на 2 и 6 на 4. Това беше втора титла на Гоф в турнира.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Мартин Славчев. Добър ден!
2: Добър ден! Температурите в страната в момента са от 26 градуса в Гоце Делчев до 33 градуса в Велико Търново. Столицата температурата е 29 градуса, относителната влажност на въздуха е 53%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. След обяд над Западна и Централна България ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Има условия за градушки. Над източните райони от страната ще е предимно слънчево. Ще духа слаб, в източна България умерен вятър от изток-юго-изток. Максимални температури между 32 и 37 градуса, в столицата около 32. През нощта над западните и северните райони ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. В останалата част от страната ще бъде предимно ясно. Ще духа слаб югоизточен вятър, който в много райони ще отслабне и стихне. Утре ще преобладава слънчево време. Преди обяд над североизточна България облачността все още ще е значителна и на места там ще превелява, но през деня валежите ще спрат и облачността ще се разкъсва и намалява. Около и след обяд над Западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб в източна България умерен вятър от изток-юго-изток. Максимални температури между 31 и 36 градуса, в столицата около 32. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Движението при 48-я километър на автомагистрала Хемус в посока София временно е с променена организация. Трафикът е само в активната лента заради катастрофа в района. С още информация за ограниченията по основни пътища в страната слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Тракия от 174 до 208 км посока София поетапно ще се ограничава активната лента. Движението ще се пренасочва в изпреварващата лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Хемус, посока Варна, в участъка от 22 до 30 км е ограничена скоростта на движение до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 0 до 11 км в двете посоки поетапно ще се ограничават изпреварващите ленти. Движението в двете платна ще се пренасочва в активните ленти. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. Движението по главен път 1-4 в участъка между Разбойна и пътен възел Буховци поетапно се пренасочва двупосочно в една лента. Пропускателният режим в участъците се регулира от светофарна уредба с ограничена скоростта до 50 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите.

0: Леко повишение на нивото на река Дунав е регистрирано в отделни участъци от българския бряг. Около АЕЦ Козлодуй започва изграждането на дига от около 250-300 метра. Близо 10 000 декара са изпепелени до момента от пожара, който гори в Хасковско. Огънят навлезе и на военния полигон Корен. Русия е започнала атаки срещу европейски фабрики за оръжие, включително в България, твърди британското издание Daily Telegraph. Гърция е в готовност да съдейства за защита на въздушното пространство на България от евентуални атаки от страна на Иран. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Албена Тонева и Явор Стаматов.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg. Let me see you dance, baby.

0: 고마워요.
1: Чистият въздух зависи от теб. Община Пазарджик дава възможност да смениш безплатно старата си печка с екоотопление. Дейността е по проект Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пазарджик, съфинансиран от Европейския съюз по програма Околна среда 2021-2027. Заявления се приемат в офиса на улица Пайо Яворов, номер 6. Информация на телефон 0882-57-9908 или на сайта на общината.
2: Всяка делнична вечер от 19 до 20 часа слушайте предаването «Жива земя» на гости в българското село с българска народна музика и Николай Чапански.

Община Карлово ви кани на Ведраре Фолкфест на 4 и 5 септември. Организаторите ще зарадват ценителите на българската музика с изпълненията на Камелия, Нелина, Оркестър Марица, Ансамбъл Тракия и Оркестър Балканци. Ведраре Фолкфест, 4 и 5 септември. Заповядайте на стадиона на село Ведраре.

предаването Антена Спорт увеличава своя периметър на действие. Очаквайте всеки понеделник и петък специалните издания на Антена Спорт. Съвместна продукция на Радио Пловдив и Радио Кърджали. Футбол, тенис, волейбол, баскетбол, вдигане на тежести, шахмат и всичко най-ново и най-интересно от света на спорта едновременно в ефира на двете регионални радиостанции. Слушайте предаването Антена Спорт всеки понеделник и петък по Радио Пловдив и Радио Кърджали.

0: 13 часа започват следобните емисии и новини на Радио Пловдив. Вестите до края на деня представя Севдалин Полозов. Добър ден, уважаеми слушатели! Убиецът на Лешоади в Калофер бе пуснат под парична гаранция. Земеделци обвиниха държавата за липсата на политика и заплаха за оцеляването на бранша. Активите на частните пенсионни фондове надхвърлиха 17 милиарда евро. Началото на информацията от последния час в Пловдив, където окръжният съд наложи 3000 евро парична гаранция за 36-годишният Лалю Бичев, който бе обвинен за отравянето на лешоядите край Калофер. Осемте мъртви птици от защитен и много рядък вид бяха открити в местността Шипченската мандра на 18 август, а подробностите около всичко това сега слушаме от Стоян Терзиев.
1: От съдебното заседание стана ясно, че Бичев отрича да е поставил отрова като примамка в трупа на убито от мечка теле от стадото му. Прокуратурата обаче твърди, че подсъдимия е използвал силно отровното вещество ланат, което е инсектицид за растителна защита

0: забранен за използване от Българската агенция за безопасност на храните, а и от целия Европейски съюз. Според прокурор Светослава Пенчева, по делото има свидетел, който твърди, че е видял лично Бичев да поставя отровата върху трупното месо.
1: Вещество такова е намерено единствено и само заровено, скрито по-скоро, до останките от животното, което... Да, теле. Имаме свидетел, да, който е присъствал на момента, в който е поставена отровата върху останките на животното.
0: Бичев е пожарникар, който извън службата отглежда селскостопански животни, коне и крави. Той е семеен с 3 деца. Припомням, че 5 черни, 2 белоглави и 1 брадат лешояд бяха открити мъртви на 18 август в защитената територия край Калофер. Ако обвиненията срещу Бичев се докажат, го очаква наказание до 5 години затвор, както и глоба между 5000 и 20 000 лева. За новините, Стоян Терзиев.
2: Още вести. Цялостна държавна стратегия за развитие на земеделието в страната, план за ликвидност и закон за кооперативите пускаха протестиращите днес производители на праскови, този път в Сливенско, след като дори затвориха за кратко пътя Сливен-Нова Загора в района на квартала Речица. Според тях липсата на държавна политика и неразрешените казуси с стоковите тържища заплашва цялостното оцеляване на бранша. Производителите отчитат, че работят на загуба и настояват за спешни мерки от държавата. Сред тях са дългосрочна стратегическа промяна, каквато се прилага в успешните европейски държави, както и план за ликвидност, защото хората вече трябва да оцелеят, тъй като работят на загуба, казват протестиращите земеделци. Активите на частните пенсионни фондове у нас надхвърлиха 17 милиарда евро, сочат данните на Комисията за финансов надзор за първото полугодие. Те нарастват с над 1 млрд. 200 млн. евро, сравнени с същия период на миналата година. Над 4 милиона и 100 хиляди души са вече осигурени в най-масовите фондове, универсалните. В тях задължително се осигуряват родените след 1 януари 1960 година. Те имат средно по 3555 евро в индивидуалните си партири. От Комисията за финансов надзор напомня, че от следващата седмица, 1 септември, всеки може да избира с какъв риск да се управляват неговите пари. Крайният срок е до 30 ноември. Ако човек не избере сам рисков профил, ще бъде разпределен съобразно възрастта му. Комисията за финансов надзор вече прие всички необходими подзаконови нормативни промени за въвеждането на новите правила. Информация за времето на дежурния синоптик Мартин Славчев.
3: След обяд над Запада и Централна България ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Има условия за градушки. Над източните райони от страната ще е предимно слънчево. Ще духа слаб, в източна България умерен вятър от изток-юго-изток. Максимални температури между 32 и 37 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Така завършват новините на Радио Пловдив в 13 часа.

0: Дрескот.
1: Свободен.
0: Вход.
1: Свободен.
0: Започваме.
1: Започваме.
0: Започваме. Новата работна седмица в Ход свободен е изпълнена с полезни разговори, любопитни теми и малко време за размисъл. Днес завършваме поредицата ни от разговори с Андрей Илиев, посветена на това как да изграждаме навици, които не изчезват след първите няколко дни ентусиазъм. В последната част от поредицата стигаме и до последните 4 от общо 12 стъпки в процеса на създаване на устойчиви навици. Разглеждаме и стресът, една неизбежна част от ежедневието или нещо, с което можем да се научим да се справяме, за натоварването, за напрежението и начина, по който ежедневният стрес влияе върху нас. Ще разговаряме с психолога Емилия Крушков. Разбира се, жегата допълнително натоварва всичко, което усещаме, като тревога, излишен стрес. Се пренатоварваме наистина в това отношение, в така условията на екстремни жеги, които преживяваме в последните дни. Понеделник няма да бъде понеделник без

любимите ни рубрики Орисници и Предразсъдъци и Следразсъдъци. В Орисници разнищваме отношенията между партньорите в връзката. Разбира се, поглеждаме и на някои от най-устойчивите човешки убеждения през призмата на колегата Жоро Пев в Предразсъдъци и Следразсъдъци. А до 15 ваша компания в Под свободен днес сме Дарина Иванова и Мария Стоева. Здравейте от нас!

0: Шейкър.
1: За вашето неделно разнообразие
2: и много настроение.
1: За жените и ежедневието.
2: За мъжете и всичко останало.
1: Опитай нещо различно.
0: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.

0: Започваме да разглеждаме стреса, защото винаги съм така обичала да говоря на тази тема и много се радвам, когато нашите събеседници така има какво да споделят като практики и като съвети. Разбира се, понякога наистина имаме усещането, че за да се отърсим от напрежението ни трябва цял свободен ден, а всъщност се оказва, че дори 15 минути дневно са достатъчни, за да си дадем рестарта, от който имаме нужда. Обещах ви, че днес по тази тема ще поговорим с психолога Емилия Крушков. Въпреки, че е лято, въпреки, че е отпускарски сезон, напрежението се трупа ден след ден. Само една 30-минутна разходка с автомобил из града е в състояние да натрупа нервно напрежение за седмици напред. И така ще поразгледаме най-различни практики. Разбира се, и в разговора с Емилия Крушков стигаме до това, че всеки човек се релаксира по различен начин. Затова и за щастие има и различни варианти. Някой просто диша, вдишва бавно, задържа няколко секунди, издиша контролирано. Други хора се зареждат с разходка в парка, да речем, без телефон, разбира се, 15 минути, в които да не бъдем облъчвани от екраните, но вариантите са много. Аз също ще ви предложа моите фаворити измежду вариантите за така разпускане в рамките на деня, дори на работния ден. А към така след разговора с събеседника ни ще се върна и на нещо друго, нещо парадоксално, и то е свързано с тинейджерите и лятната ваканция, но нека първо чуем Емилия Крушков.
1: Това е една тема, която напоследък е доста актуална. Много хора започнаха да си обръщат внимание и това ме радва.
2: Антистрес упражнения за 15 минути. Възможно ли е в толкова кратко време наистина да почувстваме облекчение на тези все по-чести, все по-тежки състояния, причинени от

0: 15 минути. Възможно ли е в толкова кратко време наистина да почувстваме облекчение на тези все по-чести и все по-тежки състояния, причинени от стреса? И какво представляват всъщност тези упражнения за 15 минути?
1: Тази серия е продиктована от забързаното ежедневие на съвременния човек. Всеки търси бързо забъркани решения за стреса в ежедневието си. Тъй като аз провеждам доста обучения и доста големи модули за управление на стреса, винаги човек споделя това, че няма време да се занимава, няма време да отпуска, и така се роди идеята за 15-минутните кратки решения за балансиране и разтоварване, тъй като понякога човек си мисли, че трябва да има време, да отдели половин ден или цял ден, но всъщност идеята е, че всеки ден трябва да си отделяме поне по 10-15 минути да разпускаме с нещо приятно, с нещо, което ни доставя удоволствие.
0: Всъщност няма значение точно какво ще бъде това. Всеки сам за себе си може да прецени.
1: Всеки човек си е индивидуален, всеки има различни интереси, различни потребности. Да. И не е нужно да отделя по 1-2 часа или много пари, за да може да отпусне. Конкретно за тези 15-минутни решения, това са упражнения, буквалния смисъл, двигателни упражнения, които помагат за антистрес, тъй като стресът знаем, че се натрупва най-вече в тялото. Отделно имаме и дихателни техники, имаме мускулно-прогресивна релаксация, така че всеки път предлагаме по едно кратко решение, което абсолютно възможно и достъпно за хората, могат да си го прилагат след това във всяка една среда, независимо дори някой път на работа или в къщи, когато нямат много време или когато нямат подходящите условия. Тоест не е нужно да се ходи на определено място, да се отделя изключително много време. Ако си отделяме тези 10-15 минути на ден с някаква практика, която ни помага да отпуснем, ефектът ще бъде видим. Скоро време ще получим така повече облекчение на своя стрес.
0: И ако съществува изобщо универсална рецепта и кратка формула на антистрес практика, как би звучала тя в ежедневието?
1: Нещо, баланс което... между почивка и работа. Може би това е най-универсалната рецепта, но идеята тук не е да предлагаме универсални решения. Просто, както казвам обикновено, надеждата се крепи в разнообразието от алтернативи. Тоест, всеки може да прецени за себе си кое за него е приятно, кое е достъпно, кое е възможно да изпълни. И разбира се, има някои упражнения, които са, някои хора ги харесват, някои не ги харесват. Разбира се, те ще ползват това, което на тях им доставя удоволствие, им е приятно да го правят, така че няма универсална рецепта като цяло.
0: Бидейки едни и същи самите ние, все пак ежедневието ни, колкото и да е рутинно, то се различава понякога, така че различните методи, които и упражнения, предполагам, ще бъдат облекчение в това, в различната ситуация да можем да реагираме с различен начин, по който да свалим напрежението, което е чудесно, да.
1: Да, не е необходимо да реагираме. Аз по-скоро съм ориентирана към превенцията, т.е. Всеки ден да имаме така механизми, по които да отпускаме канелката, малко да изпускаме парата, и когато ни се налага да реагираме, ще бъде малко по-спокойни и малко по-адекватни в реакциите си. Така че идеята на повечето неща, които правиме, са насочени към превенция, т.е. да не стигаме до един момент на пригаряне, да, или вече да търсим интервенция. Както казвам, 1 грам превенция е равен на 1 килограм интервенция, така че отделяте по 15 минути на ден, за да не трябва след това да отделяте много часове в борбата с вашите последиците от стреса, който сте натрупали. Понякога се хващаме като удавник за сламка за едно единствено нещо, и когато то започне да не работи, изпадаме в паника, така че пак казвам, алтернативи, алтернативи, алтернативи, търсете разнообразни методи, пробвайте различни неща, не се знае. Всъщност нещо може различно да има по-добър ефект от това, което по принцип си правите постоянно.
2: Превенцията наистина е изключително адекватно нещо, което може да направим за себе си, особено когато се касае за стреса. И така обещах ви, че ще предложа аз няколко варианта. Споменах кратката разходка

без телефон 15 минути, в които просто да вървите и да обръщате внимание на звуците, на гледките и усещането от всяка крачка. Ако пък мислите ви препускат, което доста често се случва в последно време, опитайте се

ги запишете. Вземете лист и в продължение на 10 минути или 15 минути записвайте всичко, което ви е в главата, без да редактирате и без да се опитвате да го подреждате, а след това изберете само едно нещо, което можете да направите днес. По този начин се канализира така хаоса в главата ни. Помага и движението, разбира се, винаги няколко минути бавно разтягане на врата, раменете, гърба и краката могат да освободят от натрупаното напрежение, но, както каза и събеседничката ни Емилия Крушков, разнообразието и алтернативите, там можем да открием своята истина.

0: на Пловдив. 6 коли изгоряха на паркинг в Пловдивския район Южен. При асфалтиране на няколко улици променя маршрута на автобус 116 днес и утре. Това са улиците Калина, Крайречна и Батак. У нас жълт код за бури валежи градушки в 16 области на страната, сред които и Пловдив.
1: Слушайте и ни четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

13.30, водещите новини. Обявеният за убиец на Лешоядив Калофер бе пуснат под 3000 евро парична гаранция. Соченият за тартор на кръв и чест в Пловдив иска да излезе на свобода. Утре съдът ще гледа жалбата му за промяна. Общественото обсъждане на проекто бюджета на Пловдив е днес от 16 часа в Дома на културата. Внасят гражданската подписка срещу изграждането на лифт на Бунарджик. От днес се променя движението на влаковете в

0: последната част от разговора ни и от срещите ни с Андрей Илиев ще разгледаме последните 4 всъщност принципа и последните 4 правила. По ваше настояване, Андрей, тъй като откривате връзка всъщност между тези 4 правила в последната част, какви са те?
1: Да, те са 4-те закона на навика и всъщност последните 4 принципа. И вървят много естествено, но след като вече

те са малко като последно напомняне преди да стартираме. Кои са онези неща, които е важно да присъстват? Това са и закони на навика. Принцип номер 9, изключително важно, аз мисля, че го споменах вече, да бъде очевиден навика. Тоест да имаме най-много напомняния, най-много визуални репрезентации, за да можем да го правим.

А принцип номер 10 и закон номер 2 е да го направим привлекателен. Тоест, когато го правим, асоциацията ни да е свързана с нещо хубаво, приятно. Тоест, ако искаме да възпитаме, да започнем да спортуваме, аз мисля, че като цяло си върви това като линия, е, може би е желателно да, да си отговорим на въпроса, как може въпросния мини навик, нещо, което правим всеки ден, да е възможно най-приятно за мен. И трябва да си отговорим на този въпрос. Какво ще направи тук в рамките на една минута или 4 минути, там колкото е възможно най-приятно действието за мен. Принцип номер 11 е да премахнем абсолютно всички усложнения. Направи го лесно. Тоест, до случване на навика трябва да има най-малко препятствия. Колкото по-лесно го направим за осъществяване, толкова повече ще го правим. Което означава да се намали триенето, да се намалят стъпките между човека и създаването на навика. И последния, никак не е последен и по значение, е да го направиш удовлетворяващ. Което означава просто да направиш така, че да можеш да го измерваш. Да направиш така, че да виждаш прогреса, защото това е нещото, което в крайна сметка те мотивира. Тъй като началната мотивация отдавна се изпарила. И това, което вече има значение, е просто да виждаш прогреса и да не можеш някак си да си представиш ежедневието си без да правиш въпросните неща. Изграждането на навици в общи линии продължава цял живот.

0: Antena Sport.
1: Слушайте всеки денечен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
2: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
1: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт.
0: Антена Спорт.

0: life.
1: Vid nedene. Pardon, vid snедене. 5-годишно момиченце гледа как леля му се пудри пред огледалото. Лельо, защо си слагаш брашно на лицето?
2: Това, леле, не е брашно, а е пудра.
1: Лельо, защо си слагаш пудра на лицето?
2: За да стана по-хубава.
1: Лельо, а защо не ставаш по-хубава?

0: 14 часа. Новини на Радио Пловдив. Реставрацията на жълтото училище е на финалната права. Община Смолен е приключила успешно проектите по националния план за възстановяване и устойчивост. Жена пострада тежко след падане от тротинетка, а друга също, но от АТВ. Кметът на Пловдив Костадин Димитров внася предложение до Общинския съвет за отпускане на пари за оформяне на входното пространство на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство, както и за обзавеждане и оборудване на жълтото училище. До решението се е стигнало след като днес кметът е инспектирал напредъка по реставрацията на емблематичната възрожденска сграда. Жълтото училище е част от паметта на Пловдив и едновременно с това е място, което трябва отново да бъде изпълнено със студенти, изкуство и живот. Нашата цел е не просто съхраняване на този ценен паметник на културата, а да се създаде съвременни условия за обучение на младите таланти, които разнасят славата на Пловдив и България по света, заяви кметът Костадин Димитров. Реставрацията на жълтото училище е в заключителен етап и се изпълнява по съгласуване с Националния институт за недвижимо културно наследство проект. Работата във вътрешността на сградата е на финала, фасадата е възвърнала своя характерен възрожденски вид. Запазени и представени като част от интериора са оригинални каменни стени и отделни елементи от конструкцията. Построено през далечната 1868 година от брациговския майстор Тодор Дамов, жълтото училище е сред най-ценните паметници на културата в Стария Пловдив. От 1964 година пък сградата се използва от АМТИ професор Асен Диамандиев. Община Смолен също се похвали с успешно приключени проекти, изпълнявани през последната година и половина по Националния план за възстановяване и устойчивост. Това заяви заместник кметът на Смолен Марин Захариев. Сред проектите са Младежкият театър в областния град, модернизацията и ремонта на детска градина Дъга в Смилян, художествената галерия Читалището пак в Смилян и проекта за дома за възрастни хора, който ще бъде изместен от село Фатово в Смолен. Изграден е и център за резидентска грижа в село Ровино, като неговото обзавеждане ще бъде предмет на следващ проект. Приключили са и проекти за енергийно обновяване и многофамилни жилищни сгради. Криминални вести. 48-годишна жена е в болница след тежко падане от АТВ в землището на Карловския квартал Сушица. По предварителни данни, водачката на нерегистрираното АТВ е загубила рязко контрол заради високата и несъобразена скорост. Междувременно след подобен инцидент под лекарско наблюдение е оставена и 24-годишна жена, която е катастрофирала с електрическа тротинетка. Това е станало на булевард Цар Борис III обединител в Пловдив, където младата жена е пострадала след като е паднала, докато се движи пак с висока скорост, но неправилно по тротуара с тротинетката. А млад жител на Раковски бе заловен да шофира под въздействие и на алкохол и на наркотици. При проверката е установено, че извършителят е неправоспособен, а електрическият му мотор е нерегистриран. През нощта в неделя автопатрул засяка от 21-годишния, който се оказва криминално проявен младеж, да форсира с висока скорост мотора си, като видимо той няма регистрационни табели. Последвалият тест с дрегел от чело 1,2 промила алкохол, а драг чекът регистрирал положително на кокаин. Младежът вече е арестуван, а мотоциклетът му иззет. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Мартин Славчев.
1: Следобед над Западна и Централна България ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Има условия за градушки. Над източните райони от страната ще е предимно слънчево. Ще духа слаб, в източна България умерен вятър от изток и югоизток. Максимални температури между 32 и 37 градуса. Чухте прогнозата за времето на Национална.

Слушайте радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище.

0: Дрескот?
1: Свободен.
0: Вход?
1: Свободен.
0: Започваме.
1: Започваме.
0: Започваме. Заоблачи се в Пловдив, но времето остава все така задушно и тежко време, което допринася още веднъж за нашата изнервеност и стрес и по-лесно натрупване на стреса. За това си говорихме в предишния час на вход свободен. Още час оставаме заедно на вълните на Радио Пловдив. Това, което ни предстои, е една среща в рамките на рубриката Орисници с колегите Дора Башакова и Таня Лазарова. Днес си говорим на тема как да постигнем едни хармонични и балансирани отношения в връзката, а само след минути ни предстоят и предразсъдъци и следразсъдъци с колегата Жоро Пев, Стефан Белев и Дарина Иванова. Оставаме до 15 с вас.

0: 20 години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
1: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
0: Разберете повече на hemoroidi.bg
1: и fisura.bg.

Предразсъдъци и следразсъдъци. Един моряк получавал писма от жена, която той никога не бил срещал. Казвала се Роза. Те кореспондирали 3 години. Като чел писмата й, той отговорил, че вече не може да живее без тя да му пише. И те се обикнали, без да го осъзнават. Когато службата му приключила и той се прибрал у дома, си уговорили първа среща на същия ден в 5 вечерта. Тя написала, че ще носи червена роза. Морякът си помислил. Той никога не бил виждал снимка на роза. Той не знаел на колко години е. Не знаел дали е красива или не, пълна или стройна. Той дошъл на срещата и когато часовникът ударил 5 часа, тя се появила. Жена с червена роза. Била около 60 годишна. Морякът можел да се обърне и да си тръгне, но не го направил. Тази жена му пишела през цялото време, докато бил в морето. Пращала му подаръци за Коледа, подкрепила го. Тя не би заслужила той да си тръгне от срещата. И той се приближил до нея, протегнал ръката си и се представил. Жената казала на моряка, че е объркал човека и че роза, която търсил, е зад него. Той се обърнал и я видял. Тя била на неговите години и била много красива. Възрастната дама му обяснила, че роза я помолила да накичи цвете на бутониерата си. Ако морякът се бил обърнал и тръгнал, всичко щяло да свърши. Но ако той се приближал до тази стара дама, тя щяла да му покаже истинската роза и да му каже:

14.30, водещите новини. Обвиненият за убийството на Лешояди в Калофер бе пуснат под 100 000 евро гаранция. Общественото обсъждане на проекта бюджетът на Пловдив е днес от 16 часа в Дома на културата. Внасят гражданската подписка срещу изграждането на лифт на Бунарджика. Реставрацията на жълтото училище е на финалната права. Отнес променят движението на влаковете в района на Пловдив. 6 коли изгоряха на паркинг в район Южен. При асфалтиране на няколко улици променя маршрута на автобус на 16 днес и утре. Това са улиците Калина, Крайречна и Батак. У нас жълт код за бури, валежи и градушки в 16 области, сред които е и Пловдив.

0: Понеделник е традиционно време за рубриката ни Урисници. Това предстои в следващите минути, уважаеми слушатели. Добре дошли, казвам на колегите Дора Башакова и Таня Лазарова.
1: Добре заварила, Даре.
2: Здравей, Даре, здравейте, момичета. Днес е така малко особен ден. Първо докато се съберем, после да се съберем
1: да,
2: и главите. Да, защото времето не си на днес особено, но пък съм сигурна, че хубаво ще си поговорим.
0: Не само времето, по някакъв начин ние подхождаме много, много отговорно към темите, които разглеждаме. И това изисква концентрация, подготовка предварителна, за това нещата се случват така постепенно. Днес ви предлагам да разгледаме темата за поддържане на балансирана и устойчива връзка с половинката. Много сложно.
2: Това мисля, че е нещо, което може цял живот да учим, като започнем от семейство, в което сме родени, след това това, което създаваме вече като по-големи хора, да, сами. Ами, сложно е, защото първо човек като избира, то няма как да го познаеш човек от първите минути, дни, часове и така нататък. А да, това е голям късмет, бъркаш турбата и каквото хванеш. Но въпросът е, че ако хората си пасват като интереси, като начин на мислене, нещата ще им се получат по-добре.
1: Не винаги, по-лесно може.
2: Да, по-лесно. Не винаги е така. Сега за компромисите, тая песен е ясна, всеки път си я пеем, но въпросът е, че има хора, които не могат да правят компромиси, зависи с какво е необходимо да направиш компромис също. В крайна сметка, взаимодействието и комуникацията между съществата не е лесна. Защо казвам същества? Защото ние сме дух, душа и тяло и трябва да се напаснем и по трите компонента и една много-много сложна задача, но пък си мисля, че ако достатъчно държиш на човека срещу тебе, в ежедневието по-скоро, малките стъпки в ежедневието и лека по лека, мисля, че това е много важно. Просто да се наблюдаваме едни и други, да се опитваме да се напасваме. И след това вече с времето нещата ще се получат. Малките стъпки в ежедневието, това е така моето мнение.
0: Ами, съгласявам се веднага с теб, Доре. На първо място, да. Това, което виждаме като атмосфера, в която растем, като отношение на нашите родители, в семейството, в което растем, няма начин това да ни окаже влияние на формирането ни като мъж, жена, съответно ролите в семейството. Сега, на мен би ми се искало това да не е така, защото нямайки възможността да изберем къде да се родим, въпреки че сега, нали, има съвсем различни теории за това как бебетата избират родителите си.
2: Според кармичните задачи на душата.
0: Ами, да не ги объркваме, да не ги оплитаме съвсем нещата, но така или иначе моделите ни влияят, влияем се дори подсъзнателно и то всъщност повече подсъзнателно, отколкото съзнателно. Много трудно е да запазиш една връзка в хармония, в баланс и тя да бъде устойчива на всички перипетии, които се случват в живота на човек и в съвместния живот на една двойка. Все повече в последните години забелязвам, че отношенията в двойките са доста неустойчиви и наистина се забелязва една изключителна пандемия от разпад на отношения. Може би това, което си мисля, е на първо място да встъпваш във връзка, познавайки, осъзнавайки този човек и в готовност да се срещнеш с много негови лица, защото в началото на едни взаимоотношения всеки показва най-доброто от себе си. И това не е лицемерие, това не е направено с умисъл.
2: Да привлечеш другото,
0: именно.
2: Естествено.
0: Прави се и от двете страни. Uh-huh. Така че оттам нататък аз винаги, не винаги, в последно време си казвам, човек среща най-добрата версия на своя партньор в началото на едни взаимоотношения. И наистина трябва да бъде готов за много изменения от тази версия. От това, което си мисля, е, че трябва да се подхожда с много разбиране и с ясната идея, че ти не можеш да промениш този човек. Всеки опит да промениш другия води след себе си само проблеми.
2: Аз скоро дадем думата и на Таня, но само това ще кажа. Скоро четах една констатация и изследване, което е правено даже много давна. Те са едни такива констатации в хора, които следват много древни книги. И изречението беше следното. Човек не се променя, каквото и да си мислим. Това е. Така че трябва да сме наясно с тая концепция.
3: Ами, Дара, ти съгласна съм за това, което каза, за най-добрата версия. Не знам всъщност дали човек вижда най-добрата своя версия в партньора от среща или
0: не най-добрата своя версия. Най-добрата на негова версия.
3: Ами, защото, нали, противоположностите, т.е. хората...
2: Да, еднаквостите по-скоро.
3: Еднаквостите, да, това исках да кажа, се, как да кажа, привличат. И в един

0: такъв момент тогава, когато нали, всичко е розово, просто трябва човек да си свали според мен розовите очила.
1: Няма как да стане, то хормонално се
0: измени. Не, поне за малко да види някакви такива, защото няма идеални хора, няма.
2: То идеала няма как да го търсим по проста причина, че самата ни вселена не е устроена идеално. Нямаше да ги има тези цикличности на спадове и на върхове, и на прераждане, и на всеки, ако въобще човек вярва в такова нещо, но даже на смърт и на раждане. Ай, то е нормалният цикъл.
0: Казвам за идеал, защото има хора, които търсят идеалния партньор, такъв просто няма.
2: Ами, мисля, трябва в други светове да го търсят, това няма да се търси.
0: А иначе за това как да изградим устойчива връзка, нали, това е първо в началото, ако не става от време на време да си сваляме розовите очила, това е първо здравословно за нас самите, така си мисля аз, и за съответно нали, с човека от среща, и всеки да си има така, да не дишаш във врата на другия, един вид,
2: собствено
0: пространство, и по-малко да се поддаваме на емоциите, и това е, защото...
2: Да овладяваме страстите.
1: Запазването на личното пространство, на личната свобода, свободата на личността и запазвайки личността си в тази връзка е нещо, което съгласявам се, Танче, нещо от изключителна важност, защото ако ти е подвластен на това да бъдеш пълноценен във връзката, позволиш да изчезнеш като личност, нищо добро не
2: може да се залепи за някой, да, като гербова марка, както се казва, или пък той да се залепи за тебе, защото познавам няколко двойки, да не са няколко две-три, които са ми по-близки. Всеки си има своите собствени занимания, всеки си има приятелски кръг, даже с който излиза от време на време, съответно жената и мъжа, и така са цял живот. И това са връзки, които вече продължават над 20 години. Според мен това е голяма част от рецептата, да запазиш, както каза Дарето, себе си във връзката, да си има своите собствени занимания и интереси, даже отделни хора, с които да комуникираш и да излизаш от време на време, тъй като по този начин с човека и ще се липсвате повече, ще имате повече неща да си кажете, и това действа по някакъв начин трансформиращо на хората, не променящо изцяло, както казахме, няма такъв филм, но човек се трансформира въпреки всичко.
3: Имаме различни интереси. Ние не можем да бъдем вглъбени и фокусирани в една посока, защото колкото и да са многопластови личностите, все пак създавайки един общ свят, той има няколко варианта, в които конкретни теми на разговор, конкретни неща, които касаят двамата и се случват. И излизането, това е просто...
2: А другото задушава, ако се залепи за него.
3: Разбира се, че така.
2: Просто пагубно е за теб и за него и за връзката.
1: Ами, толкова от туристници за днес. Очаквайте ни и следващия път.

0: Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
1: и Милко Петров.
0: Всеки понеделник и четвъртък
1: от 10 часа по Радио Пловдив.
2: Слушайте.
3: Какво бе?
2: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
3: И с мен Краю Петровски.
2: Всяка събота след новините в 15 часа.

Така се разделяме с вас. Поставихме началото, един късен старт на работната седмица. Предстоят ни още много срещи в Ход Свободен, така че бъдете наоколо. До чу.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: sudden på så. Новата учебна година трябва да започне на всякъде на 15 септември, настоява образователното министерство. Кметът на Смолен е обезпокоен за хода на ремонта на пътя Смолен-Пампорово. Крайно дясната партия Алтернатива за Германия иска излизането на страната от еврозоната и Шенген. Новата учебна година трябва на всякъде да почне на 15 септември, както е записано в закона. Освен ако не бъде направена специална нормативна промяна. Това съобщиха от Министерството на образованието и науката, а изявлението е по повод предложението на Съюза на ръководителите в системата на народната просвета учебната година у нас да започне в понеделник 14 септември. Според тях, така един допълнителен учебен ден ще осигури по-гъвково подреждане на ваканциите учебното време и ще се осигури необходимият брой учебни дни без годината да се удължава през лятото. Синдикат образование към КТ подкрепа обаче е категорично против това предложение на работа на директорите. Председателят на синдиката Юлиан Петров заяви, че учителите няма да участват в този фарс и призова директорите, които подкрепят идеята сами да си открият учебната година. Бедственото положение по община Смолен продължава да действа и няма пречки да се работи по възстановяването на пътя Смолен-Пампорово. Това каза на пресконференция кметът на родопския град Николай Мелемов. Той коментира ситуацията с лачището, аварийния път към курорта и действията на институциите за възстановяване на основната пътна връзка. Слачището прекъсна пътя между Смолен и Пампорово на 1 май тази година. След активирането му бе осигурен авариен път, по който се осъществява временна връзка между областния град и курорта. По думите на кмета Мелемов, това обаче не е път, предназначен да поеме целият автомобилен трафик към Пампорово. То също е против трасето да бъде насочван, под това трасе да бъде насочван транзитният трафик от Пловдив, София, Варна и Бургас. В резултат на това аварийният път вече е значително натоварен, посочи кметът на Смолен. Мелемов предупреди, че през зимата ще се отвори голям проблем, ако пътят не е готов до тогава, тъй като се явява основна връзка Смолен-Пампорово. Лидерката на германската крайно-дясна партия Алтернатива за Германия, Алис Вайдел, обяви, че ако дойде на власт, ще инициира напускането на Германия от еврозоната и Шенген. В интервю за германската обществена телевизия ZDF Алис Вайделс заяви, че еврото е нестабилна и мека валута и че на Германия и е било значително по-добре преди въвеждането му. Тя поиска и затваряне на германските граници. Според нея, отворените граници застрашават вътрешната сигурност, а шенгенското споразумение трябва да бъде прекратено. Алис Вайдел настоява и за по-малко миграция, повече депортации и ограничаване даването на германско гражданство. В тази връзка тя призова всички 1 300 000 сирийци, живеещи сега в Германия, да бъдат върнати обратно в родината им. И още една вест от чужбина. Френското правителство съобщи, че ще продължи с въвеждането на забрана за ползване на мобилни телефони в гимназиите и то от началото на новата учебна година. През юли френският парламент одобри законопроект, който забранява както достъпа до социални мрежи за деца под 15 години, така и използването на мобилни телефони въобще в самите гимназии. По-рано този месец обаче най-висшият съд в страната отхвърли разпоредбата за социалните мрежи, нанасяйки удар по президента Емануел Макрон, който активно подкрепяше мярката, коментират местните медии. Франция вече забрани използването на мобилни телефони от деца в колежите, училищата за ученици на възраст между 11 и 15 години, както и в самите начални училища. Информация за времето от синоптика Мартин Славчев.
1: След обяд над Западна и Централна България ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Има условия за градушки. Над източните райони от страната ще е предимно слънчево. Ще духа слаб, в източна България умерен вятър от изток югоизток. Максимални температури между 32 и 37 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва информационната емисия на Радио Пловдив в 15 часа.

Здравейте, аз съм Деян Донков и ви каня на премиерата на моя много спектакъл Последното бягство на Дон Жуан по текста на Недялко Славов. Премиерата ще е на 1 септември от 21 часа на Античен театър Пловдив и ще открие есения салон на изкуствата в града. Билетите вече са в продажба в мрежите на Eventim, Играбо и онлайн. И очаквайте неочакваното!

0: Studio 1. Номер 1. Studio 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
1: Studio 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
0: Радио Пловдив, Studio 1. Високо качество на разумни цени. Studio 1. Номер 1.
2: Радио Пловдив. Темата в ден след ден.
3: Точно днес е общественото обсъждане на проекта за бюджет на Пловдив, което започва в 16 часа в Дома на културата Борис Христов. Финансовата рамка на града е в размер на малко над 400 милиона и 800 хиляди евро. Приходите от държавно делегираните дейности са 253 милиона 618 хиляди евро, а местните от данъци, такси, дарения и глоби са на стойност 147 милиона 184 хиляди евро. Разходите за заплати на служителите, наети по трудови и служебни правоотношения, включително и за делегираните от държавата дейности, възлизат на над 167 милиона и 500 хиляди евро, многократно повече от размера на капиталовата програма, която е за малко над 102 милиона евро. За целесъобразността на разпределението на средствата в един от най-кратките бюджети на Пловдив ще говорим с общинските съветници и членове на бюджетната комисия в Общинския съвет. Това са Владимир Кисьов от Съединение за Пловдив и Николай Гюров от групата на Независими за Пловдив. Здравейте и на двамата!
4: Здравейте!
3: Да започнем първо с едно изречение от двамата. А как определяте този бюджет на града? Господин Кисьов.
4: Бюджет като бюджет, гледайки го в финансовата му рамка, това е един стегнат финансов бюджет, и който ще отговаря на шприкнута и на разходните ангажименти, които е поела община Пловдив. Все пак трябва да го разгледаме ви този бюджет, както и вие казахте, че той е за 3 месеца само бюджет, в които в него са вкарани почти всички проекти, които трябва вече да бъдат завършвани, би които част от тях са започнали от предният мандат. Интересно ми е и по-точно радостно, че се дига събираемостта на местните данъци и такси, което е една добра атестация, но и като всеки бюджет още може да си желая по пера, но пак, както казах, това е доста ограничен бюджет за следващите 3 месеца на град Пловдив.
3: Господин Гюров, каква е вашата кратка преценка за бюджета? Бюджет на какво ще бъде той?
5: Проблемът с бюджета на Пловдив не е свързан само с размера на средствата му. По-важният въпрос е как се определят приоритетите му и доколко наличният финансов ресурс достига до местата, където хората усещат най-силно нуждата от промяна. Значителният финансов ресурс, който градът ни разполага, състоянието на много квартали показва, че между предвидените средства и реалните резултати съществува сериозна разлика. За повишение няма никакво или няма особено значение, това е общата стойност на общинските разходи. Ако нашата ежедневна среда остава занемарена и основни проблеми се отлагат година след година.
3: Говорите за проблемите, които имат районите.
5: Точно така, говоря за проблемите.
3: Най-обикновени неща, като пример ремонт на тротуари, нови улици, ремонт на съществуващи.
5: Говоря за пари за улици, тротуари, междублокови пространства, това са паркоместа, детски и спортни площадки. Именно това са нещата, които докосват и виждат хората всеки ден. Точно така.
3: Към двамата ми е въпроса, прави ли впечатление, че за пореден бюджет се говори за довършване на проекти от предходен мандат, стари проекти? Ще видим ли според вас скоро и нови по-мащабни проекти, които да се реализират в града?
4: Ами знаете ли, тъй като в преходни години ви доста бяхме закъсняли да отговорим на тренда на развитието на град Пловдив и още от предният мандат започнаха големи инфраструктурни проекти, както общински

0: така и държавни, визирам Южния обходен колектор, проекти, които надхвърлят един мандат като изпълнение, и това го виждат всички поришани по цял ден, когато сме на улицата. Но това не са проекти, които могат да станат за един мандат, за една година. Затова е много важно, когато планираш един проект или правиш една 3-годишна или по-дълга програма, трябва така да бъдеш изпълнена, че тя наистина да се изпълнява в срокови и в качество, и не да живеем все в ремонти, а пък да не говоря за ремонти на ремонтите. Но така е при големите инфраструктурни проекти си, сега за 3-4 и повече години.
1: Господин Кисьов, преди малко господин Гюров повдигна въпроса с проблемите, които изпитват всички пловдивчани и които най-вече ги вълнуват, именно в техния район какво се случва, какво се подобрява или защо не се подобрява. Защо районите за пореден път в бюджета на Пловдив ще останат с минимално финансиране от порядъка на около 500 000 евро?
0: Вижте, винаги, тъй като спецификата на бюджета е такава и на закона за местното самоуправление, е по-голяма част от парите се разходват от централната администрация. Винаги може да си желая повече и трябва централната администрация да възлага ангажименти и работа на районните администрации, защото те имат необходимият ресурс и наистина тук централната администрация държи критики по този въпрос. Въпросът е, че всички тези проекти, които ги искат районните кметови, те ги искат единствено и само за даден район, без да се съобразява, че тези проекти са част от едно цялостно развитие на нашия град, и когато няма правилният диалог, правилната комуникация, и често се стига така, че районните кметове трябва да обясняват на гражданите по райони, защо тази градинка, това детско заведение или друг публичен обект не се прави. И наистина нещата са много комплицирани, и колкото повече срещи се правят и повече се говори по тези въпроси, смятам, че в Пловдив ще потръгнат още повече. Както казвам пак, във всеки един бюджет винаги има доволни и недоволни. Важна е финансовата макрорамка. Тя да отговаря на закона и да ни излизаме на дефицит. Най-лесно е една администрация да завиши виртуално приходната част, оттам да надуи разходната част, и ще се случи както се случи с влизането ни в Шенген. Бяхме готови, уж инфлацията е 3%, а стана съвсем различно нещо.
1: Към двамата ми е въпрос, кога и как могат да бъдат приоритизирани районните администрации?
0: Според мен...
2: Да.
1: Господин Гюров?
2: Аз искам да добавя нещо за районните кметства, понеже те са първата институция, към която гражданите се обръщат за проблеми около домовете си. И всъщност, понеже те получават само 500 000 евро, те възможностите им, които те имат да решават проблемите на гражданите, ги прави силно ограничени. Те не могат да решават елементарни неща, като паркоместа, детски и спортни площадки и въобще цялата инфраструктура на районите, защото ще взем един елементарен пример. Само една улица може да струва повече от 1 милион евро, който трябва да се ремонтира. Един район може да изчерпи целия си годишен лимит с един по-сериозен ремонт. И това е крайно недостатъчно. Аз съм съгласен с това, което господин Кисьов каза, че районите не могат да гледат само собствената си, трябва да гледат цялата макрорамка на целия бюджет и целия град. Но въпреки всичко 500 000 евро, моето мнение, моята оценка е, че е крайно недостатъчно за 6-те района, за да могат наистина да отговорят на нуждите, които имат нашите граждани, защото те са първата институция, към която гражданите им се обръщат. Така че тази сума за мен е крайно недостатъчна.
1: Господин Кисьов?
0: Да ви кажа, той проблема е тук по-дълбоко заровен още в закона за местно самоуправление, когато са приечерените кметове в три града, много странно, Пловдив, Варна и Бургас, бъдат избирани.

0: Хем са избрани кметовите на райони, а пък хем нямат и бюджет. И точно тук става вече конфликта с централната администрация и няма как това да го обясниш на гражданите, пък и тях това не ги интересува в края на
1: края. Така, но сигурно сте съгласен с мен, че инфраструктурата в кварталите е наистина в отчаяващо състояние.
0: Има райони, наистина са в отчаяващо разстояние. Все пак нямаме 1 милиард бюджет, нали? Всички ти искаме повече и повече и повече. Тук вече е въпроса как ще харчим публичните средства най-рационално и качествено. Това е наистина много голям проблем и не само за община Пловдив, а за всичките общини, респективно и за държавата. Тоест парите така да бъдат харчени, че да носят максимален икономически, социален, екологичен ефект на нашия град.
2: Сега... Съгласете се с мен, че при рамка от 400 милиона евро, 6 района по 500 хиляди евро прави 3 милиона евро. Това е крайно недостатъчно. Нали? Това е моята оценка, че с толкова реално ръцете на районните администрации са извити зад гърба им и те не им се дава възможност да направят почти никакви сериозни ремонти на улици, на нови тротуари, които като спортни площадки. Те не могат да се погрижат за собствените си райони. Ако те като районни кметове са давали обещания на съгражданици за някакви неща, те не могат да ги изпълнят по този начин. Тие пари са крайно недостатъчни. Нали, това е нещо, което при 400 милиона на рамка, според мен, можеше да бъде доста по-голяма сумата, която да се отделя на районите.
0: Но ако, вижте, ако гледаме бюджета като бюджет, в централния бюджет също са заложени за много мероприятия, както казва ви господин Гюров по район. Аз лично, ако зависи от мене, бих дал много по-големи финансови ресурси на районите и същевременно ще търса по-голяма отговорност от тях за тяхното бързо и качествено изпълнение. Също така, трябва следващия мандат да започнем или следващото управление, наистина трябва да започнат някакви административни реформи. Давам лек и прост пример. Днес граждани се оплакват, ще падне дърво, опасно ли дърво. Съвсем естествено, нормално, те пускат жалбата до районния кмет, районния кмет издава заповед, дава я на шефа на ОП паркови и градини.
1: И той не я изпълнява.
0: Който пък е подчинен единствено и само на кмета на голямата администрация. И се въртим в един кръг. Когато може всичкото това би нещо към съответните районни администрации да се подадат екипите и тяхните шефови, така да кажа, да бъдат районните кметове и тогава смятам, че рационалността и ефективността на това предприятие ще бъде по-високо.
1: Тъй като времето ни напредва, имам още два въпроса към вас. Първият е свързан с средствата отделени за заплати. Общо за заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения, 167 милиона 536 хиляди евро. А тук правим уточнение, че в това число, нали, влизат и дофинансирането за държавно делегираните дейности. Иначе, ако махнем тази сума, общо за заплати по трудови възнаграждение 161 милиона 605 хиляди евро. Логично ли е това според вас?
0: Нека да отговори първо господин Гюров.
2: Ами аз не мисля, че има повечанин, който да не смета, че нашата администрация е изключително раздута и то не е нужно раздута. Това число отговаря на този въпрос, раздута ли е не раздута администрацията. В същото време в бюджета виждаме едни други цифри, които показват, че примерно, ще видам, аз ми направих впечатление при околната среда и в бюджета 90% от средствата са за външни услуги, което означава, че по-скоро поставя въпрос, защо общината получава да разчита толкова много на външни изпълнители, вместо да изгражда собствен капацитет, при положение, че има толкова много служители. Нали? И много други примери мога да дам в тази посока.
1: Господин Кисиов, вие какво мислите по въпроса?
0: Аз искам да се включа тук да потвърдя да думите на господин Гюров по отношение особено на екологията. Значи ние от 2 мира и Съединение за Пловдив сме дали предложение за проектиране на голям парк от над 600

0: 80 декара в квартал Западен, който още не е започнала процедурата. Плюс това да уведоме пиполивчани, че за първи път от 35 години държавата даде 55 близо декара с оранжери 8 декара и с административна ограда 1200 квадратни метра на община Пловдив за нуждите на същото това предприятие паркови и градини, под което може да се използва и чистота. И не виждам в бюджет 26-та заложени средства за неговото развитие. Смятам сега, пак казвам, все пак това е един ограничен бюджет. Ние от ВМРО ще настояваме в проект 27 да бъде заложен такава сума, защото екологията е най-важното нещо, здравето на пловдивчани и трябва да се борим всеки ден за него всички, защото този ще въздух не е на някоя партия, а на всички пловдивчани и нашите деца годишно.
1: Благодаря ви за това участие. Чухте Владимир Кисьов от Съединени за Пловдив и Николай Гюров от групата на Независими за Пловдив.
2: Темата в ден след ден.

0: 15.30, водещите новини. Връщане правомощията на президента да избира служебно правителство, заяви премиерът Румен Радев като част от правосъдната реформа на кабинета. Общественото обсъждане проекта бюджета на Пловдив е днес от 16 часа в Дома на културата. Насет гражданска подписка срещу лифта на Бунарджик. Реставрацията на жълтото училище в Пловдив е на финалната права. Обвинение за убийството на Лешоядив Калофер бе пуснат под 3000 евро гаранция. От днес променят движението на влаковете в района на Пловдив. 6 коли изгоряха на паркинг в район Южен. При асфалтиране на улиците Калина, Крайречна и Батак променя маршрута на автобус 116 днес и утре.
1: Слънчево лято. С ден след ден.

0: Радио Пловдив. Разследванията в ден след ден.
1: Пловдивския окръжен съд наложи 3000 евро парична гаранция на 36-годишния Лалю Бичев, обвинен за отравянето на лешоядите край Калофер. Прокуратурата поиска най-тежката мерка за подсъдимия – задържане под стража, предвид пагубните резултати от деянието – 8 мъртви пчели.

0: Птици, които са от рядък и защитен вид. Адвокатът на Бичев Николай Стоянов поиска мерката да е подписка. Съдът обаче счете, че адекватната мерка за обвиняемия е парична гаранция от 3000 евро. Много или малко са тези пари за гаранция, коментира адвокат Стоянов.
1: Дали е адекватно? Още повече и пред съда казах, той не е задържан и се явява. Няма никаква причина той да бъде санкциониран по такъв начин.
0: Припомням, че 8-те мъртви птици от защитен рядък вид бяха открити в местността Шипченска мандра на 18 август. От съдебното заседание стана ясно, че Бичев отрича да е поставял отрова като примамка в трупа на убито от мечка теле от стадото му. Прокуратурата обаче твърди, че подсъдимият е използвал силно отровното вещество ланат, което е инсектицид за растителна защита, забранен за използване от Българската агенция по безопасност на храните, а и от целия Европейски съюз. Според прокурор Светослава Пенчева, по делото има свидетел, който твърди, че е видял лично Бичев да поставя отровата върху трупното месо.
2: Вещество такова е намерено единствено и само заровено, скрито по-скоро, до останките от животното, което... Да, теле. Имаме свидетел, да, който е присъствал на момента, в който е поставена отровата върху останките на животното.
0: Бичев е от Калофер, той е пожарникар, който извън службата отглежда селскостопански животни, коне и крави. Семеен е с 3 деца. За неговите характеристични данни говори пред съда бившият кмет на Калофер Румен Стоянов, призован от защитата на обвиняемия.
3: Изключително трудолюбив човек, той от работа на работа, както се казва. Пожарникар идва си от работа и отива при животните.
0: Какви са тези животни?
3: Той гледа коне, кози, имаше 20 на овце, които бяха обект точно за да ги търси, изчезнали му от неговия животноводен обект. Влезнали са в територията на Централна Балкания, той тръгва да се ги търси. И това търси 10 дена, може би му донесе тези неприятности.
0: А трупа на животното?
3: Негово.
0: Какво е животното?
3: Теле. Теле, да. Теле пада животното убито от мечка, след което той решава да се вземе месото и оттам нататък вече ви знаете подробностите. Да, да,
0: отрича да е слагал отрова.
3: И аз не вярвам на такива хора като него да слагат отрова точно там, защото той седно трябва да се отрови неговите животни. Било дори и кучетата, които веднага ще отидат на мършата, знаете, че веднага могат да се получи това, което са получило и с лишварите.
0: А какво наложи вашето явяване пред съда? Доброволно ли идвате тук?
3: Чисто доброволно идвам в качеството на гражданин, председател съм и на две развъдни организации. Лалио е човек, който постоянно помага за нашите мероприятия. Сега предстои на 19 и 20 събора за опазването на местните видове и селскостопански животни. Аз отново разчитам на него, защото той идва с коне, които показваме на цяла България какво значи автохтонни породи.
0: Припомням, че 5 черни, 2 белоглави и 1 брадат лешояд бяха открити мъртви на 18 август. Ако обвиненията срещу Бачев се докажат, го очаква наказание до 5 години затвор и глоба между 5000 и 20 000 лева. За Ден след ден, Стоян Терзиев.
4: Разследванията в Ден след ден.

0: Рокът, какъвто го обичате.
1: Всеки вторник от 8 до 10 вечерта очаквайте Велин Станев с гореща порция.
0: Велин! Рок! Блок!

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

16 часа. Започват новините на Радио Пловдив. Вестите представя Севдени Павлозов. Откритият мощен заглушител в столицата е бил поставен върху джип и ясен е собственикът му, съобщи премиерът Румен Радев. След основен ремонт вече отворена улица Генерал Колев в район Западен на Пловдив. Почти всички лекари от болницата в Сопот са подали заявление за напускане. Ще предложим да се върнат правомощията на президента, това каза премиерът Румен Радев, който заедно с министъра на правосъдието Николай Найденов двамата представиха раздела правосъдие от програмата за управление на страната до 2030 година. Радев посочи, че предложението им е за да може президента свободно да избира служебен кабинет, а не както е в момента, което по думите му води до уродливи резултати. Според Радев в момента не може изобщо да се види какво

0: разбира служебен кабинет, а не както е в момента, което по думите му води до уродливи резултати. Според Радев, в момента не може изобщо да се види какво се случва в процеса на избор на тези служебни правителства, когато ръцете на президента са вързани, за малко да се стигне до блокаж на цялата процедура, посочи още премиерът. По друга тема, той заяви, че заглушителят, открит в столичния квартал Драгалевци, е бил поставен върху джип. Ясен е и собственикът му и този на имота там. До края на деня се очаква МВР и службите да изгляза с повече информация по този въпрос, каза още премиерът Румен Радев. Шестима от общо 7-те лекари на болницата доктор Иван Раев в Сопот са депозирали днес заявление за освобождаване от длъжност. Това съобщи пред Радио Пловдив управителят на самата болница доктор Стефан Анастасов, като уточни, че сроковете за напускане са различни, но най-големият е 20 дни. След тяхното изтичане, управителят е длъжен да сезира и Националната здравна каса. Така през втората половина на месец септември в болницата на Сопот няма да има работещи лекари. Причината за масовите оставки, упражняваната от местната власт политика на геноцид, посочи управителят на лечебницата, която той определи като години наред агония, мъки и безхабери от общината. Доктор Анастасов добави, че и други от общо 30 души, работещи в болницата, също искат да напуснат, но той е спрял за сега да приема оставките им. Самият аз възнамерявам в началото на месец октомври да депозирам оставка пред кмета на Сопот, обясни докторът Анастасов, който от 15 години е управител на болницата в града. Той подчерта, че лечебното заведение е в много тежко финансово състояние. Миналия месец от общината са преведени 15 000 евро, отпуснати с решение на Общинския съвет. Тези пари обаче и трябва да бъдат преведени още в началото на годината. С тях сега са изплатени само заплатите за миналия месец и болницата отново е в финансов дефицит. Улица Генерал Колев в Пловдивския район Западен вече е отворена за движение след приключването на големия основен ремонт там. По време на реконструкцията са подменени водопроводът, канализацията, както и подземните комуникации. Старата паважна настилка е заменена с нов асфалт, изградени са тротуари, около 100 паркоместа, монтирано е ново LED улично осветление. Премахнатия паваж е използван при обособяването на паркоместата от двете страни на улицата. Реализирано е и ново озеленяване и поливна система. Това е първият основен ремонт на улицата от 70-те години на миналия век. Тук е една тема от чужбина. По случай деня на независимостта на Украйна, президентът Володимир Зеленски заяви, че страната му иска мир, но не и на всяка цена. Той призова съюзниците да предоставят на Украйна всичко необходимо за прекратяване на войната. Украйна няма да се предаде на Русия, заяви Зеленски, а отстъпването на Донбас няма да сложи край на руската агресия. Той настоя още, че страната му няма да бъде разменна монета в спорове между големите сили. Освен това повтори, че бъдещето на Европа, не само на Украйна, зависи от изхода на тази война в момента, конфликта между Русия и неговата страна. Украинският президент отново призова съюзниците да засилят санкциите върху Москва и да я принудят да седне на масата за преговори. Информация за времето от синоптика Мартин Славчев.
1: След обяд над Западна и Централна България ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Има условия за градушки. Над източните райони от страната ще е предимно слънчево. Ще духа слаб, в източна България умерен вятър от изток-югоисток. Максимални температури между 32 и 37 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завърши информационната емисия на Радио Пловдив в 16 часа.

0: Radio Plovdiv.
1: Фактите в ден след ден.
2: За новия творчески сезон на кукления театър в Пловдив и за парите, с които ще го реализира в оставащите месеци до края на годината, както и за новите проекти, ще говорим в следващите минути с директора на кукления театър в Пловдив Петър Влайков. Господин Влайков, да започнем първо с изненадите, които сте подготвили за публиката от септември месец.
3: С удоволствие ще разкажа за най-скорошните. А ние сме така буквално в навечерието на стартирането на фестивала за улични изкуства Театър, неговото 13-то издание. И започваме с международна работилница за изработка на парадни кукли, които ще покажем на пловдивчани в шествие на закриването на фестивала. А самия фестивал се случва от 4 до 7 септември с артисти от 10 държави, с огромни 5-метрови кукли, с въжи играчи и вертикален танц по фасадата на Централна поща. И обещавам да е изключително интересно. Локациите са не само в центъра на града, по главната улица, на стълбите на Каменица пред фонтаните на общината и площад Централен, но и в паркове на града, в парк Елит в Тракия, в парк Рибница в Кършака, в парк Ружа в Смирнински и на сцена Ядрото в Капана. Така че следете каналите на театъра всяка вечер от 4 до 7 на различни локации. Артисти от 10 държави, входът е свободен за всички събития.
2: А след това, двама са малко, трима са много?
3: Подготовката за двама са малко, трима са много върви, но тъй като фестивалът е с характер на Биенале, него ще случим до година. Все пак нашите селекционери вече са подбрали няколко заглавия, които така разбуниха духовете в световен мащаб, така че също много високо ниво очакваме. Да кажа, че двата фестивала се случват традиционно с финансовата помощ на община Пловдив и Министерство на културата.
2: Готвите ли нови премиери от септември?
3: Да, освен най-новото ни заглавие за бебета Бъди добъл, в репертуара на театъра ще се появи отново по нов начин прочетена Принцесата и Граховото зърно. Очакваме нейната премиера в октомври с режисьор Елица Матева, дебютант носител на ИКАР и нейния екип. Освен това, работим по две Шекспирови заглавия. Те най-вероятно ще бъдат реализирани в новата 27-ма, когато така и финансовите трудности бъдат преодолени.
2: Като заговорихте за финансови трудности, как се справяте с средствата? Вече е приет държавния бюджет. Достатъчно средства имате ли, за да можете да реализирате програмата си и всички намерения до края на тази година?
3: За съжаление, традиционно средствата в културата и в сценичните изкуства никога не са били достатъчно, но така, не искам да спекулирам по отношение на това какво се е случило, защо все още нямаме яснота за бюджетите на институтите в тази година, но силно се надявам, че в септември ще получим вече представа за това какви са ни бюджетите, с какъв разходен стандарт работим, защото годината беше тежка заради липсата на прият държавен закон за държавния бюджет. Почти 100% от театрите свалиха плануваните за производство нови заглавия от програмите си и много от тях са отложени. Така че в художествено-естетически план беше трудна година. Се надявам да е дошъл край и да успеем да мотивираме творците да започнат отново вдъхновено да работят.
2: При вас имаше ли такива отпаднали заглавия?
3: Да. Крал Лир на Уилям Шекспир е заглавието, което подготвяме с екипа на Веселка Кунчева, Марията Голомехова и Милена Апостолов, което заглавие се надявам да се свърши, да успеем да реализираме в 27-ма година и с него да отбележим и 80-годишния юбилей на театъра. Нещо друго интересно обаче, което ще представим, е национално турне по повод 10 години от създаването на спектакъла Дама Пика, което стартира от 15 октомври, ако не ме лъжи паметта, Варна, Шумен, Габрово, Стара Загора, Хасково, Пловдив, София и вероятно до тогава ще добавим още градове.
2: А до къде стигна проект за изграждането на филиал на кукления театър в квартал Тракия?
3: Тук имам добри новини. Проектът е в финалната му фаза преди да бъде внесен в деловодството на общината. Има последни подробности, които изчистваме с архитекта и неговия инженерен екип. След проведена среща с заместник-министър Василева имам уверението, че септември месец ще можем да го представим и на министъра, за да работим по въпроса за споделено финансиране за изграждане на филиала от община Пловдив и Министерство на културата. Искам да кажа, че общината е изключително дейно подпомага всички стъпки по този проект. И така работим в едно добро сътрудничество в това отношение.
2: Какво предвижда техническия проект в най-общи линии, да ни кажете?
3: Надяваме се да видим в Тракия една ювелирна, ако мога да кажа, сграда с модерен изглед. Изключително ми напомня на скандинавската съвременна архитектура, вида, по който ще изглежда сградата. Нашата амбиция е това да е зелен театър с възможност за източници за възобновяема енергия. Смятаме вътре всичко, което се използва като консумативи на ежедневна база, да бъде рециклируемо.

0: и от рециклирани материали. Така че започваме да мислим в посока на sustainability, както казват, какъвто е термина в момента, на устойчивост и опазване на околната среда. Това е нещо, което бихме искали да възпитаваме и в публиката си. Театъра представлява наистина бутикова сграда с 100 места, но сцената е абсолютно копие на настоящата като размери, оборудвана със също толкова модерна техника, каквато е тази в Кукления театър в момента, така че да позволява изключително безпроблемно транзицията на един спектакъл от едната сцена на другата. И идеята ни е репертуара да може да бъде дублиран, това, което играем в основната си зала, да можем да го играем и в Тракия, и така на един голям квартал с много млади семейства и много деца, да можем да осигурим достъп до култура.
1: Господин Влайков, сега след като вече е готов техническия проект, ясна ли е сумата, която е необходима за изграждането на тази допълнителна зала към Кукления театър? И казахте преди малко, че сте осъществило среща с заместник министъра на културата и се надявате за споделено финансиране и от община Пловдив, и от държавата. На каква стойност всъщност е това споделено финансиране?
0: Нека да кажа в конкретика в следващ разговор, понеже техниката и оборудването, интериорното не е включено в техническия проект.
1: Поне ориентировъчно да ни кажете сумата.
0: Съвсем ориентировъчно, без техниката, която е изключително скъпо перо и сценичната механизация, около 2 милиона и половина.
1: Евро?
0: Да. Като отново казвам, това е една много груба сума за изграждането на един театър от основи. И ако успеем това да случим в близките 2 години, аз ще бъда изключително щастлив да видя как се появяват нови културни центрове в едно толкова, в едно време, което има толкова много нужда от култура.
1: Благодаря ви за това участие. Чухте директора на Кукления театър в Пловдив, Петър Вайков.
2: Фактите в ден след ден.

16.30, водещите новини. Правителството предлага да се върнат правомощията на президента да назначава служебен кабинет. Обществено обсъждане на проекта бюджета на Пловдив се провежда в Дома на културата. Внасят гражданската подписка срещу изграждането на лифт на Бунарджика. Реставрацията на Жълтото училище в Пловдив е на финалната права. Почти всички лекари от болницата в Сопот са подали заявление за напускане. Обвиненият за убийството на Лешио Али в Калофер бе пуснат под 3000 евро гаранция. 6 коли изгоряха на паркинг в Пловдивския район Южен. След основен ремонт вече е отворена улица Генерал Колев в район Западен.

0: Анализите в ден след ден.
1: Приключва лятната ваканция на депутатите и започва новия политически сезон, който обещава да е горещ на фона на очакванията и обещанието от управляващите за реформи в бюджет 2027 и задаващите се след два месеца президентски избори. Ще успее ли Прогресивна България да убеди своите избиратели по-убедително, че промяна ще се случи и как парламентарният живот ще бъде променен от предизборната президентска кампания? По темата ще говорим сега с политолога и университетски преподавател, доцент Татяна Буруджиева. Да започнем, госпожо Буруджиева, първо с това, доколко според вас ще се промени политическия живот на фона на предстоящите парламентарни избори, най-вече поведението от страна на Прогресивна България.
2: Предстоящи президентски избори с кандидатурите, които до този момент са заявени, според мен не дават никакъв признак, че ще променят нещо в политическия живот, защото традиционно в България управляващата партия има своя президент. Имаме два пъти нарушение на това правило, но за сега не виждам кандидати, които да подказват, че отиваме към трето нарушение на правилото, по-скоро отиваме към потвърждение на правилото. Още повече, че управляващите си гласуваха един изборен кодекс, който отваря широко възможността да се напишат тези резултати, които на тях са необходими. Дали ще го направят, никой не знае, но пък и никой не знае дали няма да го направят. И в този смисъл съмненията ще тежат непрекъснато на новоизбрания президент, който и да е той, че е избран поне не съвсем по волята на избирателите. Освен това, тъй като очакванията са по-скоро към изпълнителната власт, към това, което тя е обещала и на своите симпатизанти, на своите поддръжници, на хората, които толкова много помагаха в тази кампания, да се състои тази богата и лъскава кампания, и които сега чакат съответно резултата и възвръщане на жеста за своята помощ, както избирателите за гласа, който са дали, така и различните икономически кръгове на преборената вече олигархия. Така че всичко е съсредоточено по-скоро върху това какво точно ще се случи. И големият плюс, бих казала, на това управление, че включително сега с управленската програма, със сигурност ще го видим и в бюджета, постоянно го виждаме в тяхното поведение, комуникационно. Те непрекъснато така представят нещата, че да трябва ние да се ги интерпретираме. Пример е най-яркия сега с програмата управленската, където заложените цели са формулирани толкова общо и трафарентно, че това са, бих казала, цели на целия български народ. Няма човек, който да не може да се припознае в някои от целите.
1: А може би това е целта?
2: Моля?
1: Може би това е целта?
2: Да, това е целта, разбира се, защото те по този начин набраха и своите гласоподаватели от абсолютно различни социални и социално-економически групи в обществото. Така че логично е също да го видим, но въпросът е, че трябва да чакаме действията, да видим техния резултат, за да може да се ориентираме дали всъщност се спазват обещанията, да могат хората да разберат дали това, което са поели като ангажимент към тях, всъщност е изпълнено. Така че едни общо формулирани цели с едни резултати, които по никакъв начин не може да свържеме с тези цели и с едни инструменти, които също така няма никаква яснота, защото точно тези инструменти се прилагат. Така че продължаваме да тънем в сферата по-скоро на догадките, на собствените си интерпретации, отколкото на яснота какво точно и как се случва.
1: Липсата на тази яснота обаче може ли да изиграе лоша шега на управляващите? Още повече, че по време на предизборната им кампания мотото беше „Готови сме“. Имаше така доста голяма доза убедителност, но сега за тези 100 дни от

0: управлението, не виждаме кой знае каква убеденост в действията. И то по-скоро по отношение на доходите, борбата с олигархията, реформите.
1: Вижте, да, проблемът е, че няма... Защо се получава толкова много критика, от която те така се оплакват? Защото принципно радикалните, решителните действия, тогава, когато имаш пълно мнозинство, както е случай с Прогресивна България в едно управление, се извършват в първите 100 дни. И това показва доколко си готов за тези 100 дни и за това управление. Самия факт, че това не се случи, вече показва, че това е една куха фраза, един лозунг предизборен, а не отразява състоянието на нещата в Прогресивна България, тяхната готовност. Включително тази подкрепа е от доста нелепи кадрови.

0: решения от доста объркани. Действието, например, с тази справедлива цена, още не може да разберем каква е методиката. Мисля, че и те самите трудно не разбират за изчислението на подобно нещо. Така че нямаме действия, които да подкрепят онова, което се говори. Онова, което се говори, пак казвам, винаги ще срещне една доста голяма група в обществото, която ще го подкрепи, която ще му се зарадва, която ще каже, ето това е, което аз искам. Вижте, това е малко, влизаме в едни по-интересни пластове на човешкото мислене, защото когато се говори на хората за бъдещето, т.е. когато трябва да напълним със съдържанието термина прогресивна България и промяна, трябва да се дават конкретни неща. И когато се дават конкретни неща, разбира се, се фокусира политиците само върху някаква част от избирателите, за които тези конкретни неща са важни, те така да си представят нещата. Докато когато през цялото време се прави една реминисценция на миналото, на миналото състояние, т.е. сегашното е много лошо, бъдещето трябва да стане добро, но трябва да ни върне към някакви наши изконни корени, там вече при тази реминисценция, каквото и да кажат политиците, ще се намерят някакви групи, които ще си представят собственото нещо, че им се казва, което, за което те си мечтаят.
1: Да, но тези празни фрази...
0: Ние намираме тази реминисценция.
1: Тези празни да, и общи фрази... Да. Доколко могат да бъдат успешни, то за какъв период от време?
0: Ами вижте, според мен за сравнително кратък период от време. Ние не го преживяваме за първи път. Помните, че почти всички големи вълни на политически победи идват с заявката как ще ликвидират корупцията, олигархията, лошите и така нататък. Тоест не случайно ние си говорим преди избори, че търсиме спасители. Това са поредният избор. Както често казват в мрежите, ма ние не сме ги избрали, ние не сме гласували за прогресивна България, за да се оправят нещата. Ние сме гласували, за да се махнат едни други хора. Така че каквото и да направят в този смисъл, ще има една група хора, които ще казват, ето чудесно е, че тези са избрани и няма никакво значение как те ще управляват. Но за по-голямата част от обществото, търпението според мен е доста оскъден ресурс. Ако в предишни години едно такова управление се е ползвало с комфорта минимум на един мандат и поне на втори на хоризонта, то трудно ми се, че мобилността, движението, новия свят, комуникацията, която е много различна и хората вече съвсем друго нещо търсят от политиците. И най-вече това съкращаващо се търпение, което иска винаги нещата тук, днес и сега, а не за някакво отложено хипотетично бъдеще, ще играят лоша шега. В този бюджет, ако не видим някакви действия, които поне в минимална степен да дават надежда, че хората ще имат повишаване на доходите, казвам го директно, защото не бива да се заблуждаваме. Има сериозен риск от ново повишаване на цени поради много обстоятелства.
1: Да, не можем

0: Протестът, най-различен порядък, ще се случи това, което вече се слуша, обществото се отдръпва в страни, почва да гледа и до кога ще гледа и се опитва да ги махне, но пак казвам, с този изборен кодекс ние нямаме много шанс с избори да ги махнем, което също ми се струва лоша стъпка от тяхна страна. Не може по този начин да запушваш тенчерата под налягане, като ни даваш възможност изобщо да се отвори и парата по никакъв начин да излезе.
1: Благодаря ви за това участие. Чухте доцент Татяна Буруджиева.
2: Анализите в ден след ден.

Всеки четвъртък от 20 часа. No Limit. Музика без граници. С Августина Петкова.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: 17 часа започва информационният обзор на Радио Пловдив. Обобщение на основните събития от града и региона до този час представя се Севдрин Павлозов. Насят гражданската подписка срещу изграждането на лифт на Бунарджика. Почти всички лекари от болницата в Сопот са подали заявление за напускане, а обвинение за убийството на Лешио Ривка Лофер бе пуснат под 3000 евро гаранция. В Пловдив започна общественото обсъждане на проекто бюджета на града за тази година. Финансовата рамка е близо 401 милиона евро. Обсъждането се провежда в Дома на културата Борис Христов. Оттам се още сега разказва Даниела Добрева.
1: Близо 401 милиона евро е тази годишната финансова рамка на Пловдив. Местните приходи са за 147 милиона евро, а субсидията от републиканския бюджет за държавно делегираните дейности е за над 253 милиона евро. Преходният остатък е в размер на 48 милиона. Ето какво още каза кметът Костадин Димитров преди началото на общественото обсъждане.
2: Това е първият бюджет в евро. Успяхме да направим така, че в годината общината да не спре работа и много от планираните приходи и разходи са вече реализирани. 2025-та изпълнение на 97,5% от планираните приходи, което не се е случвало от 5 години. Както миналата, така и тази година, смятаме, че ще си изпълним нашия ангажимент и ще имаме много висок процент на изпълнението на приходите на община Пловдив.
1: Най-голямото перо от над 102 милиона евро е за капиталови разходи. Сред тях са сградата на хуманитарната гимназия, училищата Тодор Каблешков, Климент Охридски, Димитър Талев, детска градина Майя, училище Райна Княгиня, а също велопарка край гребната база, развръзките на улица

0: Кукуш, улица Младежка, булевард Санкт-Петербург, стадионите и други. Кметът представи първо приходната част на бюджета, като посочи, че очакваните приходи от местни данъци ще са в размер на над 58 милиона евро. Обсъждането започна при препълнена зала от районни и заместни кметове, общински съветници и много граждани. Според съветника от Съединени за Пловдив Владимир Кисьов, бюджетът е стегнат, но силно ограничен. Николай Гюров от Независими за Пловдив коментира, че най-важни са приоритетите в бюджета. От Право Пловдив предложиха пакет с предложения за 1 милион и 360 хиляди евро. Обсъждането продължава. За новините Даниела Добрева.
1: Гражданска подписка срещу намерението на община Пловдив да изгради лифт на Бунарджика бе внесена днес по време на общественото обсъждане на проекта за бюджет на града. Според авторите, хълмът не е просто парк, а символ на Пловдив, защитена територия със законов статут и място, което принадлежи на гражданите, а не на частни или политически интереси. Иванка Петкова допълва още.
2: Подписката срещу изграждането на лифта е подкрепена до момента от малко над 1400 пловдивчани, обясни организаторът на инициативата Любомир Чакъров.
3: 1400 подписа означава, че има 1400 активни пловдивчани, които обичат своя град и са готови да влезат активно в борбата да го запазят такъв какъвто е, а не да се правят бутафорни изпълнения за чисто и единствено харчене на средства.
2: Обществената поръчка за проектиране на лифт на Бунарджика за 200 000 евро беше пусната през юли. Според Чакъров, община Пловдив трябва да спре поръчката, тъй като липсва комуникация между администрацията и гражданите.
3: В самия план за управление ясно е казано. Единствената възможност администрацията да стартира процедура по изграждането на лифт е след допитване до хората не чрез интернет, а по надлежния ред, и това трябваше първо да бъде направено и след това да бъдат предприеми всякакви действия. Реално погледнато са отделени 77 000 евро в бюджет 2026 точно за това нещо, така че не е без пари.
2: Посочи още Любомир Чакъров. Сред мотивите на авторите срещу проекта за лифта са изсичането на десетки дървета, изкопните работи за фундаменти на пилони и изграждането на бетонни съоръжения, които ще нанесат щети, включително върху флората и фауната на хълма. За новините, Иванка Петкова.
1: Пловдивският окръжен съд наложи 3000 евро парична гаранция за 36-годишния Лалю Бичев. Той е обвинен за отравянето на лешоярите край Калофер. 8-те мъртви птици от защитен и много рядък вид бяха открити в местността Шипченската мандра на 18 август. Още подробности от Стоян Терзиев.
4: От съдебното заседание стана ясно, че Бичев отрича да е поставил отрова като примамка в трупа на убито от мечка теле от стадото му. Прокуратурата обаче твърди, че подсъдимия е използвал силно отровното вещество ланат, което е инсектицид за растителна защита, забранен за използване от Българската агенция за безопасност на храните, а и от целия Европейски съюз. Според прокурор Светослава Пенчева по делото има свидетел, който твърди, че е видял лично Бичев да поставя отровата върху трупното месо.
5: Вещество такова е намерено единствено и само заровено, скрито по-скоро, до останките от животното, което... Да, теле. Имаме свидетел, да, който е присъствал на момента, в който е поставена отровата върху останките на животното.
4: Бичев е пожарникар, който извън службата отглежда селскостопански животни, коне и крави. Той е семеен с 3 деца. Припомням, че 5-те черни, 2 белоглави и 1 брадат лешояд бяха открити мъртви на 18 август в защитената територия край Калофер. Ако обвиненията срещу Бичев се докажат, го очаква наказание до 5 години затвор, както и глоба между 5000 и 20 000 лева. За новините, Стоян Терзиев.
1: 6 коли изгоряха тази нощ в пловдивския квартал Кючук Париж. Инцидентът е възникнал около 4 часа тази сутрин. Първо автомобил в Мерцедес е планнал на паркинг на улица Брате Бъкстон, а след това огънят е обхванал още 5 паркирани наблизо коли. По случая продължава разследване за уизясняване на причините за това происшествие. Масови оставки в болницата на Сопот. 6 от 7-те лекари там са депозирали 10 молби за напускане. Причината е упражняваната от местната власт политика на геноцид спрямо лечебното заведение. Така обясни ситуацията управителят доктор Стефан Анастасов. Това предупреди, че най-късно до края на септември Сопотската болница ще остане буквално без работа.

0: работещи лекари. Само управителят възнамерява в началото на октомври да депозира оставката си пред кмета на Сопот. Така градът може да остане изобщо без болници. По темата е информира Антонета Петричанска.
1: Години наред агония, мъки и безхаберие от общината. Така доктор Стефан Анастасов определи състоянието на Сопотската болница.
2: Болницата последните 3 години не съществува в бюджета на община Сопот. Нямаме един лев отделен за нас за капиталови разходи, за ако ще за една епроветка или за един апарат. Техниката е на 20-30 години, с усилия е поддържана.
1: Болницата е в тежко финансово състояние.
2: Нямаме нужда от милиони, ние имаме нужда от малко подкрепа, ама ние и нея не виждаме.
1: Със закъснение от половин година преди дни от общината са преведени 15 000 евро. С тях са изплатени заплатите за миналия месец и болницата отново е в финансов дефицит. Затова шестима лекари днес са подали оставки. Други от общо 30 души, работещи в болницата, също желаят да напуснат. Оставка планира и управителят доктор Анастасов.
2: В началото на октомври месец ще се депозира молбата пред кмета, но да изтече места, за да могат да си вземат заплатите хората.
1: Управителят на Сопотската болница е категоричен.
2: Като нямаме подкрепа от община, от общински съвети, решихме да си отиваме. Няма какво повече се бори с вятърни мелници.
1: За новините Антуанета Петричанска.
0: Кметът на Пловдив Костадин Димитров внася предложение до Общинския съвет за отпускане на средства за оформяне на входното пространство на Музикалната академия, както и за обзавеждане и оборудване на Жълтото училище. До решението се е стигнало след като днес кметът е инспектирал напредъка по реставрацията на емблематичната възрожденска сграда. Жълтото училище е част от паметта на Пловдив и едновременно с това е място, което трябва отново да бъде изпълнено със студенти, изкуство и живот, заяви кметът. Реставрацията на Жълтото училище е в заключителен етап. Техническият проект за сградата на филиал на кукления театър в квартал Тракия е почти готов и ще бъде внесен в община Пловдив съвсем скоро. Това съобщи пред Радио Пловдив директорът на самия театър в града Петър Вайков. По първоначални изчисления само строителството ще струва 2 милиона евро, а отделно ще са необходими пари за оборудването на филиала. Още информация от Антония Попова.
3: Филиалът на кукления театър ще бъде с площ от 100 квадратни метра, а идеята за изграждането му е семействата в квартал Тракия да имат достъп до кукленото изкуство за деца. Директорът Петър Вайков увери, че новата сграда ще бъде изключително модерна.
4: Нашата амбиция е това да е зелен театър с възможност за източници за възобновяема енергия. Смятаме вътре всичко, което се използва като консумативи на ежедневна база, да бъде рециклируемо и от рециклирани материали. А театъра представлява наистина бутикова сграда с 100 места, но сцената е абсолютно копие на настоящата.
3: Техническият проект ще бъде представен през есента и пред Министерството на културата. Ръководството на кукления театър вече е провело среща с заместник министър Марина Василева, обясни Петър Влайков.
4: Имам уверението, че септември месец можем да го представим и на министъра, за да работим по въпроса за споделено финансиране за изграждане на филиала от община Пловдив и Министерство на културата.
1: За новините Антония Попова.
0: А сега следва спортни вести с Йордан Данчев.
5: Добър ден! Пловдивските Ботев и Локомотив слагат край на шестия кръг на Първа лига тази вечер. Канарчетата гостуват на съименика си от Враца в 19 часа, докато смърфовете са домакини на Арда Кърджали от 21:15. Отборите от Пловдив и Враца имат крещяща нужда от точки, като врачани са на последното място с една точка, докато жълточерните са шести с 7 пункта. На стадион Локомотив в Пловдив пък домакините ще търсят едва втора победа от началото на кампанията, след като победиха единствено отбора на септември. Двобоят ще бъде по-различен, след като феновете на черно-белите от трибуна Бесика се обявиха за пореден път срещу собственика Христо Крушаски. В тази връзка запалянковците обявиха, че готвят бойкот по време на двобоя с Арда и през цялото време ще скандират срещу бизнесмена. Отборът на Спартак, Варна и Ясен Петров се разделиха по взаимно съгласие. Старши тренерът Ясен Петров подаде оставка, която бе приета от ръководството на клуба. Спартак, Варна благодари на

0: Аз съм за работата и професионалното отношение му пожела здрави успехи в бъдещите професионални начинания. Ясен Петров бе представен официално за старши треньор на Спартак Варна на 31 юли от спортния директор на клуба Енгибар Енгибаров и от председателя на управителния съвет Алекс Илиев. Петров замести Гьоко Хаджиевски, с когото Спартак Варна се раздели по желание на наставника. След три успешни сезона заедно, пътищата на волейболен клуб Марица и Борислава Съкова се разделиха. Центърът оставя след себе си много емоции, спомени и незабравими моменти с жълто-сините. С Марица Боби спечели три златни дубла, три шампионски титли и три купи на България. Записа и един от най-паметните моменти в историята на клуба – историческото преминаване на груповата фаза на Шампионската лига. От Марица и благодариха и пожелаха успех във всяко следващо предизвикателство.
1: Информационните канали предават за силна буря с градушка, която е ударила София, а какво време предстои сега? Според синоптичната прогноза научаваме от Мартин Славчев.
2: През нощта над западните и северните райони ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. В останалата част от страната ще бъде предимно ясно. Ще духа слаб югоизточен вятър, който от много райони ще отслабне и стихне. Утре ще преобладава слънчево време. Преди обяд над североизточна България облачността все още ще е значителна и на места там ще превелява, но през деня валежите ще спрат и облачността ще се разкъсва и намалява. Около и след обяд над западна България ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб в източна България, умерен вятър от изток и югоизток. Максимални температури между 31 и 36 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва информационният обзор на Радио Пловдив. Вестите до този час представи се Дали Ползов. Приятна и успешна вечер, уважаеми слушатели!

0: Още регионални новини на интернет адрес venerenews.bg/Пловдив.
1: Това лято ела на кино в Синелент Малмарково Тепе. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синелент, звездата си ти. Виж повече на sinelent.bg.
2: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
3: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
4: Изработване на ефектни аудиоклипове.
3: Конкурентна тарифа.
4: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
3: radiopovdiv.bg.
2: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
3: Телефон за контакти 032 605 880 или реклама.пловдив@bnr.bg.

Здравейте, започва предаването Антена Спорт Плюс, съвместно издание на Радио Пловдив и Радио Кърджали с последните новини от света на спорта от двата региона, България и чужбина. Добър вечер от екипа на предаването. Йордан Данчев и Стефан Белев са в студиото на Радио Пловдив, в студиото на Радио Кърджали е колегата Ангел Чавдаров. След малко започваме обзор на футболните срещи, с които днес ще завърши шестия кръг на Първа лига с участието на отбори от двата града. Най-напред от 19 часа Ботев Пловдив гостува на Ботев Враца, а след това от 21:15 Локомотив Пловдив приема отбора на Арда Кърджали. Започваме след малко.

Вие слушате предаването Антена Спорт Плюс. Започваме най-напред с първия матч днес, който изправя един срещу друг, Ботев Враца и Ботев Пловдив. Двубоят е от 19 часа на стадион Христо Ботев, но във Враца, като и двата отбора имат крещяща нужда от точки. Най-вече врачани, които са на дъното с актив само от един пункт, докато жълточерните все пак имат 7 точки и са на 6-то място, като естествено Тодор Неделев е големият липсващ в състава на жълточерните. Билетите за феновете на канарчетата са на цена от 6 евро и ще се продават на касата пред гостуващия сектор. Главен съдия на този двобой е Мартин Марков с помощници Мартин Венев и Марин Бонев. За ВАР ще отговаря Венци Митрев с помощничка Кристина Георгиева. Много важен матч за пловдивския Ботев, тъй като след това в събота

стадион Христо Ботев гостува шампиона Левски. Този двобой ще предаваме пряко и по радио Пловдив и по програма Хоризонт на Българското национално радио. Да кажем, че Ясен Петров, пловдивчанина, вече не е начело на тима на Спартак Варна, след като още сега двете страни се разделиха по взаимно съгласие. Ясен Петров си подаде оставката и тя бе приета от ръководството на клуба. А Спартак Варна благодари на Ясен Петров за работата и професионалното отношение и му пожелава здраве и успехи в бъдещите професионални начинания. Ясен Петров бе представен официално начало на Спартак Варна на 31 юли от спортния директор на клуба Енгибар Енгибаров и от председателя на управителния съвет Алекс Илиев. Ясен заместник Гьоко Хаджиевски, с когото Спартак Варна се раздели по желание на наставника, но Ясен Петров не успя да направи и месец начало на варненските соколи и сега отново ще търси ново предизвикателство пред своята кариера.

0: тежък матч ще очаква Локомотив Пловдив тази вечер на стадион Локомотив, тъй като там гостува отбора на Арда Кърджали, който се представя доста добре от началото на сезона. Локомотив пък разпродаде повечето от големите си звезди, а на всичкото отгоре и феновете започват и вече започнаха бойкот срещу собственика Христо Крушански. Добрата новина за черно-белите е завръщането на Първис Умърбаев в групата за този двобой. Капитанът лекуваше разтежение, но вече е на разположение на Душан Косич. Повече обаче за тази среща, която също така е много важна за отбора на Арда Кърджали, сега от колегата ми Ангел Чавдаров. Ангеле, здравей!
1: Здравейте, здравейте! Наистина Локомотив Пловдив и Арда се изправят тази вечер един срещу друг в двобой от шестия кръг на висшата ни футболна лига. Матчът на стадион Локомотив в Пловдив стартира точно в 21.15 и главният съдия на тази среща ще бъде Волен Чинков. Както каза и ти, домакините не се намират в най-добрата си форма, като са в серия от три поредни загуби. Цялостно от началото на първенството смърфовете имат цели 4 поражения и само една победа. Последния матч допуснаха обрат на собствения си стадион от Дунав Русе, след като водиха с 1-0. Нека да припомня нашите слушатели, Локомотив Пловдив завърши 2-1 в домакинството си на Дунав Русе, което наистина беси феновете от трибуна Бесика днес за днешния двобой. Готвят голям протест, в който призовават целият стадион да пее песни срещу собственика Христо Крушарски. Още от трибуна Бесика заявява, че в тази борба не трябва да има разделение и всички да са заедно на стадиона. В името на това, според тях, вредния за Локомотив Пловдив Крушарски да напусне техния любим тим. От друга страна, Арда се намира в коренно различно състояние. Кърджали си ги тим спечели последните си два двобоя, а още от началото на сезона има цели 3, едно равенство и само една загуба. Небесно-сините загубиха от вице-шампиона ЦСКА 1948 с минималното 2-1, като в тази среща и преди съм твърдял, Арда можеше да постигне доста повече. През миналата седмица пък пловдивчани преотстъпиха Мартин Атанасов на рилски спортист и, както каза ти, след раздялата с Жоел Зварц и Катрин Дито, като чили железничарите от Пловдив не приличат на себе си. Александър Тунчев пък няма сериозни кадрови проблеми пред себе си за днешния двобой. Станислав Иванов, новото попълнение, започна, включи се много добре и започна дори да бележи при завършването се в клуба, реализирайки 2 гола при последния успех срещу Локомотив София на небесно сините от Кърджали. Очакванията са крилото да попадне отново сред титулярните 11. През изминалия сезон на двата отбора изиграха цели 4 двобоя помежду си. Арда спечели 2 от тях, Локомотив се поздрави с един успех и един път двата отбора завършиха наравно, но може би в най-важния матч в сезона, в полуфинален матч, пък Локомотив успя в две срещи да елиминира небесно-сините от Кърджали и така да си осигури място на финала за Кут пъта на България. Освен това, тогава Локомотив в далеч по-добра форма успяха да достигнат и до заветното пето място, което пък им даде право за един допълнителен матч бараж за влизане в европейските клубни турнири. Тогава отново срещу Лудогорец Локомотив Пловдив не изгубиха тази среща, завършиха наравно и загубиха чак след продължение и изпълнение на ДУСПИ. Така че един коренно променен Локомотив очаква един отбор на Арда, който се движи в една възходяща линия. Кой ще спечели, ще разберете повече в утрешните емисии на Радио Пловдив и Радио Кърджали.

0: Вие слушате предаването Антена на Спорт Плюс. Сега преминаваме към темата тенис и нашият стажант репортер Мартин Иванов ще ни разкаже повече за това кога започва Григор Димитров на US Open и още новини от света на тениса. Марти, здравей!
1: Здравейте на всички от мен. Точно така, Григор Димитров вече официално научи своя първи съперник за квалификациите на открито първенство на Съединените американски щати, като първата ни ракета при мъжете ще се изправи срещу италянецът Лоренцо Джустино. 35-годишният италянец Джустино само преди около седмица победи Димитър Кузманов на турнира в Сион, така че още един български опонент за Джустино. Иначе италянецът взема 195-то място в световната ранглиста. До този момент с Григор Димитров не са се срещали в мъжкия професионален тур. Българин се завръща на твърдите кортове в Нью-Йорк, след като миналата година не участва поради контузия, получена на Уимбълдън срещу Яник Синер. Григор Димитров има добри спомени от този мейджор турнир, като през 2019 година той записва най-доброто си представяне, стигайки до полуфиналите, а през 2024 година, когато бе и неговото последно участие, успя да достигне до четвърфиналите. Прощавайте. Иначе италянецът Лоренцо Джустино, малко информация за него, стигал е два пъти до третия кръг на пресявките на US Open, а рекордното му класиране е 128 място, постигнато през август 2019 година. При победа над Джустино, Гришо ще срещне победител от сблъсъка между Тимофей Скатов от Казахстан и Жил Арно Баи от Белгия. Ако стигне до трети кръг, там опциите вече са световният номер 116 Ото Виртанен, Юго Бланше от Франция, Джак Пеннингтън Джонс или Тревър Свайда. Иначе и първата ни ракета при дамите, Елизара Янева, също ще стартира от пресявките на US Open. Янева, която записа ново рекордно класиране при дамите, като вече е 166-та в ранг листата, ще има за първо препятствие пътя към основната схема чехинята Луси Хваличкова, която е световна номер 225. При победа повдивчанката във втори кръг на пресявките ще срещне втората поставена в квалификациите Моюка Учижима от Япония или Полона Херцог от Словения. Очакваме да разберем в колко часа ще стартират и Григор Димитров и Елизара Янева, като те ще излезнат на корта със сигурност в утрешния ден. Пожелаваме им успех, както на Григор, така

0: на Елизара в, с тази нелека задача да преминат през трите квалификационни кръга на US Open.
1: Благодаря на Мартин. След малко завършваме с волейбол и колоездене. Последните новини от националния ни отбор по волейбол и от 73-та предстояща международна колоездачна обиколка на България.

Ясен е вече състава на Ботев Пловдив при гостуването му на Ботев Враца. Матчът е от 19 часа. На вратата с капитанската лента е Наумов. Пред него Илиев, Окох, Чандъров, Зенгер, Хайн, Меоти. Вече е напълно готов за игра. Араужо, Мендеш, Петров и Калу са сред титулярите. Резерви са Пранджев, Саудо, Костов, Видолов, Родригес, Ауани, Тонев, Жуко, Франклин, Маскоте, Едсон и Уилямс. Това са избраниците на Станислав Генчев. Желаем успех на отбора на Ботев Пловдив в днешния двобой в Враца. Преди това една новина от волейболен клуб Марица Пловдив, който се раздели с Борислава Сейкова по взаимно съгласие след три успешни сезона. Центърът остави след себе си много емоции, спомени и незабравими моменти с жълто-сините. Три златни дубла, три шампионски титли и три купи на България, както един от най-паметните моменти в историята на клуба – историческото преминаване на груповата фаза на шампионската лига. Днес пък националките на България, на които им предстои матч с Сърбия тази вечер, изненадаха треньорския щаб и треньора си Марчело Амбонданца, който празнува рожден ден днес с красива торта в хотелската му стая. Знаете, имаме една победа срещу Украина с 3-0 гейма, след това тежка загуба, много трагична загуба от Гърция с 1-3. Тази вечер от 20 часа играем срещу отбора на Сърбия, който е фаворит в нашата група, но пък може и да поднесем изненадата, ако играем по различен начин, не този, както играхме срещу гъркините. Международната колоездачна обиколка на България, нейното 73-то издание, ще стартира тази събота в Приморско, като организаторите се надяват обиколката да има подобен социален ефект от този на обиколката на Италия, която стартира от България в началото на месец май. За Пловдив е важно, че Пловдив няма да бъде между градовете домакин на етапи. В събота Приморско-Бургас е първият етап, вторият е в неделя Бургас-Сливен, третият в понеделник Сливен-Павел-Баня, четвъртият етап е във вторник Павел-Баня-Троян и в сряда на 2 септември колоездачната обиколка завършва в Троян и там ще бъдат връчени наградите на

поездашната обиколка на България. Така завършваме и днешното предаване Антена Спорт Плюс на слушателите на Радио Кърджали и Радио Пловдив. Приятна вечер!

Здравейте, аз съм Деян Донков и ви каня на премиерата на моя много спектакъл Последното бягство на Дон Жуан по текста на Недялко Славов. Премиерата ще е на 1 септември от 21 часа на Античен театър Пловдив и ще открие есения салон на изкуствата в града. Билетите вече са в продажба в мрежите на Eventim, Играбо и онлайн. И очаквайте неочакваното!

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Силвия Петрова. В началото най-важното от днешния 24 август, понеделник, накратко. Премиерът потвърди намерението на управляващото мнозинство да върне правомощието на президента сам да назначава служебно правителство. Проучва се изграждането на дига около АЕЦ Козлодуй. Ситуацията около атомната централа е необичайна, но няма риск за системата. Категорична е енергийният министър Ива Петрова. Частично бедствено положение е обявено в 5 села в Хасковско заради голям пожар, който продължава втори ден и вече е изпепелил над 10 000 декара площи. Русия е започнала атаки срещу европейски фабрики за оръжие, включително в България, твърди британското издание Daily Telegraph. Украина иска мир, но няма да се откаже от Донбас, заяви Володимир Зеленски. Гърция е в готовност да съдейства за защита на въздушното пространство на страната ни от евентуални атаки от Иран. Следват подробностите по тези и други новини. Мощна буря с градушка падна в София. Има наводнени участъци от улици, които все още се отводняват от екипи на дирекция аварийна помощ към столичната община и на пожарната. Потребители в социалните мрежи сигнализираха за интензивни валежи в Дружба, Овча купел и Люлин. Валяло е в районите около Банкя, Божурище и Костинброд. Евелина Стоянова с последна информация.
1: Екипи на столичната дирекция аварийна помощ и превенция работят по отводняване на улиците и по отпушване на шахтите. Вече е пуснат за движение трамвая по булевард България. Възстановени са и трите паднали светофарни уредби, информира ръководителят на аварийната помощ в София Мария Тенева.
2: Сигналите за паднали дървета вече са 50. Всичките те са разпределени между дирекция аварийна помощ и превенция и столичната дирекция на пожарна безопасност и приоритетно се обработват. Тоест приоритетни са детски градини, главни улици, център и вече преминаваме към периферията с сигналите. И едновременно това и отводняваме. Извикали сме допълнително екипи, за да може в светлата част на деня да сме приключили с обработването на всички постъпили сигнали. И за дървета, и за доверени участници. Няма ли сигнали за пострадали хора. Бурята беше кратка, но доста интензивна. Просто от дъжда.

0: от градушката, паднаха много не само маса и това се получи частичното завиряване на дадени участъци на улици, не цели улици, за да се оттича водата, където сме отворили и изчистили частите и падналите дървета. Това е.
1: За новините Евелина Стоянова.
2: Скална маса се срути върху движещ се автомобил в Кресненското дефиле. Инцидентът е станал край разклона за село Стара Кресна, съобщи директорът на областното пътно управление в Благоевград Христо Атанасовски. Има пострадали, към мястото е изпратена линейка. Движението към граничния пункт Кулата е спряно, а трафикът в дефилето е силно затруднен. По-рано в района премина кратка, но интензивна гръмотевична буря. Шофьорите да се движат с повишено внимание заради опасност от нови свличания на земни и скални маси. Прогресивна България ще предложи промени в Конституцията, с които актовете на ВСС ще могат да бъдат оспорвани. Ще бъде разширена и възможността членове на ВСС да бъдат освобождавани предсрочно. Това стана ясно при представянето на раздел Правосъдие от програмата за управление на правителството. Министърът на правосъдието Николай Найденов обясни.
3: Предлагаме такива промени, които са изцяло съобразени с правомощията на обикновено Народно събрание. Как да се въведе отблокиращ механизъм, който да не позволи съществуване на положение, в което органи с изтекъл мандат определят целият облик на съдебната система. Ще предложим промени, които да преосмислят ролята на следствието в рамките на съдебната система, както и на инспектората.
2: На въпрос на Българското национално радио дали с конституционната реформа възможността за плащане в брой ще бъде закрепена в основния закон, премиерът Румен Радев припомни, че вече има държави, в които на населението се напомня, че трябва да имат пари в брой за поне няколко дни. Той потвърди, че ще бъде върнато старото положение при определянето на състава на служебните правителства.
4: Това не е нормално. Видяхме до какви комични, бих казал, ситуации доведе последното решение на сглобката за промяна в Конституцията и ние ще предложим да се върнат правомощията на президента, да може той свободно да избира служебно правителство, а не както е в момента.
2: Според Румен Радев, българската олигархия се е сраснала с медии.
5: Българската олигархия се е сраснала дълбоко с държавни институции, с служби, с полиция, с икономика, с медии, кой управлява голяма част от българските медии. Те натрупаха огромен финансов ресурс и огромно влияние. Това, което правим е отстраняване на тази олигархия от достъп до публичния ресурс. Десетки спрени обществени поръчки. Други са в ревизия. Други договори така са направени, че много трудно може да ги спреш.
2: Български представител не участва в срещата на коалицията на желаещите, това обяви премиерът Румен Радев в отговор на въпрос на Българското национално радио, след като през юли в Париж министър-председателят оттегли страната ни от формата. На събитията, посветени на Деня на независимостта на Украина, които се провеждат в Киев, държавата ще бъде представена от посланик Златин Кръстев, който наскоро връчи акредитивните си писма на президента Володимир Зеленски. Марта Младенова обобщава.
6: Срещата на коалицията на желаещите се провежда символично в Деня на независимостта на Украина и е в хибриден формат, онлайн и присъствено в Киев. На въпрос на БНР за българското участие премиерът Румен Радев заяви.
4: Мисля, че няма нужда да се спекулира тук. Видяхте колко лидери са в Украина. Мисля, че са броят на пръстите на... не повече от пръстите на двете ръце. Това не е целият Европейски съюз.
6: Част от лидерите, които участват в коалицията на желаещите, например Франция и Германия, ще се включат онлайн. В Киев вече пристигнаха премиерът на Великобритания Анди Бърнам и президентът на Молдова Майя Санду, а от европейските страни на най-високо държавно равнище са представени Литва, Латвия, Естония, Норвегия, Финландия, Люксембург и Европейския съюз в лицето на Антонио Коста.
4: Няма нито една държава от Източна Европа, даже и Полша. Защото тази инициатива изисква сериозен финансов ресурс, изисква сериозно технологично развитие, а и нейните параметри са изключително неясни.
6: Допълни Румен Радев. Националното радио потърси информация за българското участие и от Министерството на външните работи, но до този момент такава не е получена. От Демократична България определиха липсата на български представител, като цитирам, изолация на страната ни. За новините Марта Младенова.
2: Украина иска мир, но няма просто да се предаде, заяви в обращение по случай Деня на независимостта на Украина президентът Володимир Зеленски, който посрещна в Киев лидери на съюзническите държави за срещата на коалицията на желаещите. Весела Владкова информира.
7: Ще отстояваме своята свобода, заяви украинският президент Володимир Зеленски по време на официалното честване на 35-та годишнина от обявяването на независимостта на Украина. В Украина сме благодарни на всички в Европа и по света, които споделят в сърцата си нашата мечта за свободен и достоен човешки живот, заяви Зеленски в Киев. В обращение преди срещата на коалицията на желаещите той подчерта, че отстъпването на Донбас няма да сложи край на руската агресия.
8: Ми не дамо їм перехопити ініціативу, обманути Європу і весь світ.
7: Няма да им позволим да поемат ініціативата і да заблудят Европа і целия свят, че е достатъчно просто да се откажем от Донбас і всичко да приключи. Нямаме ілюзії, нямаме им вяра, заяви Зеленски і призова съюзниците да предоставят на Украина всичко необходимо за прекратяване на войната, да засилят санкционния натиск върху Москва і да я принудят да преговаря. В Киев председателят на Европейския съвет Антонио Коща заяви, че наложените до сега санкции срещу Русия дават резултат и Брюксел ще продължи да увеличава натиска, докато Москва не спре военната агресия. Европейския съюз отпуска 6,1 милиарда евро на Киев за закупуването на системи за противоракетна отбрана. Великобритания разреши на производителя на крилатите ракети Storm Shadow да разсекрети информация за компонентите им, така че те да могат да бъдат сглобявани в Украина. Великобритания не е приятел само в добри времена, заяви Анди Бърнам, който избра Киев за първата столица, която да посети като британски премиер. Ние сме непоколебими в подкрепата си, затова съм тук, за да изпратя това много ясно послание към украинския народ. Няма никакво съмнение, че Русия е агресорът и само тя би могла да спре войната по всяко време, каза Бърнам. Британският премиер съпредседателства от Киев срещата в хибриден формат на държавите, подкрепащи Украина, заедно с френския президент Емануел Макрон и германския канцлер Фридрих Мерц. Акцентът е искането на Украина за повече системи за противовъздушна отбрана, за да бъдат спрени руските атаки с балистични ракети срещу украински градове. За новините Весела Владкова.
2: Русия е предприела нова вълна от атаки срещу европейски фабрики за оръжие, включително в България. Информацията е на британския вестник Daily Telegraph, който цитира западни разузнавателни източници. Според данните, Кремъл вербува членове на местни банди за да саботират производители на отбранителна техника, като целта е да се изпита готовността на НАТО за реакция. Подробностите от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
9: Атаките изглеждат внимателно планирани, за да не задейства член 5, клаузата за взаимна отбрана на НАТО, смята служители на разузнаването. Тази седмица Латвия задържа трима свои граждани по подозрение за палеж срещу производител на дронове в съседна Естония. Разследващите проверяват дали това е акт на саботаж и дали Русия е замесена. Освен инцидента с палеж в Естония, само този месец е имало експлозии в големи производители на оръжие, както в Италия, така и в България. За България по-специално Daily Telegraph пише, че на 10 август голяма експлозия разтърси завод, принадлежащ на Емко, един от най-големите частни производители на оръжие в България, който произвежда 155 мм артилерийски боеприпаси за Украина. Три дни по-късно подобна експлозия разтърси фабрика за боеприпаси в Колеферо, в покрайнините на Рим. Италианските и българските власти се стремят да омаловажат евентуално руско участие в инцидентите, отбелязва вестника. От Лондон, Веселин Пълнов.
2: Критично ниското ниво на Дунав налага извънредни мерки, касаещи АЕЦ Козлодуй. Въпреки лекото покачване на реката в някои участъци, ограниченията за корабоплаването остават, а скоро ще започне изграждането на защитна дига край атомната централа. Подробностите от Явор Стаматов.
10: Леко повишение на нивото на река Дунав е регистрирано в отделни участъци на българския бряг. При Лом покачването е със сантиметър за последното денонощие, но остава ниско, съобщиха от изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. Повишение с между 1 и 2 сантиметра е отчетено още при Ново село, Русе и Силистра. При Никопол, Оряхово и Свищов има минимално понижение. Няма заседнали плавателни съдове, но остават в сила всички ограничения за целия участък на реката. Дига с дължина около 250-300 метра ще бъде изградена край АЕЦ Козлодуй заради критично ниското ниво на река Дунав, това съобщи министърът на енергетиката Ива Петрова. Изграждането на съоръжението ще отнема около 10-15 дни, като вече е създадена необходимата организация за работа на място.
11: В крайна сметка, в момента сме се спрели на един вариант. Изграждане на тип дига на реката, около района на централата. Работи се в момента по конкурс.

0: конкретния проект за избраното решение. Междувременно се обследват и други възможности и възможности да има прехвърляне и от вътрешни резервуари на водни количества към централата. Приключени са предпроектните проучвания за тези варианти.
1: Каза Ива Петрова пред Българската национална телевизия. По думите и ситуацията около АЕЦ Козлодуй заради ниското ниво на Дунав е необичайна, но няма риск за системата.
2: Продължава борбата за овладяване на големия пожар в Хасковско. Частично бедствено положение за землищата на пет села обяви кметът на община Хасково Станислав Дечев. До момента огънят е обхванал около 12 000 декара. Работи се на северния му фронт от село Динево към Малево. Ограничено е разпространението към селата Любеново, Криво поле, Корен и учебния военен полигон там. Няма опасност за населените места, съобщават от областната администрация. Репортаж на кореспондента ни Живка Тодорова.
3: Затемнено остава в района на петте хасковски села, където втори ден продължава борбата за овладяване на пожара. Задействан бе общинският план за защита при бедствия. Частично бедствено положение обяви днес кметът на община Хасково Станислав Дечев.
4: Пожара обхваща територията на селата Любено, Динело, село Малево, село Кривополе и село Корен. Възникна вчера в 12:20. Има засегнати доста земеделски площи вече, тъй като територията на пожара обхвана 12 000 декара, освен гора и земеделски площи, както казах. И това ме накара да обявя частично бедствено положение, тъй като към този момент ние нямаме застрашени населени места, но имаме вече щети по земеделски площи, и за да могат самите земеделци да предявят претенции в последствие да бъдат одобрени от Държавен фонд земеделие, обявихме частично бедствено положение. То е тридневно до потушаване на пожара. Аз се надявам, че в рамките на днес, или най-късно в утрешния ден, пожара ще бъде овладян.
3: На терен в момента продължават да работят екипи на пожарната, както и горски и общински служители, доброволци и военнослужащи от полигона Корен. Усилията им са насочени към овладяване на около 3-километровия северен фронт на пожара от Динево към село Малево, който да бъде ограничен, като за направата на просеки днес се включи и втори булдозер, съобщи областният управител на Хасково Тодор Иванов.
5: На място има 13 екипа, включително и доброволци, булдозер, който към момента се очаква просека, цел да се локализира окончателно пожара.
3: Няма опасност за населените места, като кметовете им са предупредили на място населението за предотвратяване на обгазявания и нещастни случаи. Тече разследване на причините за възникване на големия пожар, като се работи по няколко версии. Запалване в незаконно сметище край село Динево, от чието землище са тръгнали пламъците, човешка небрежност и запалване на сухи треви от електрически кабел в близост до водоем. И през тази нощ на място ще продължат да са екипи на пожарната. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
2: Водоснабдителното дружество на Кюстендил планира допълнително да затегне режима на водоподаване. За пете квартала и централната градска част вода ще има 8 часа на ден, от 6 до 10 сутринта и от 18 до 22 часа вечерта. Информацията допълва кореспондентът ни Кирил Фалин.
6: Причината за исканата промяна е невъзможността на дружеството да изпълнява режима в досега определените рамки. Дебитът на гравитачно подаваната вода от притоците от Осоговската планина за града пада до 60 литра в секунда при необходимите 240 литра в секунда. За сега няма нарушено водоподаване за южната индустриална част на града и за селата Слокощица и Пеперковци флик. Подаването за тази зона е с помпи от кладенци на река Струма. Кметът на града, инженер Огнян Атанасов.
7: Кюстендилска вода казват, че няма смисъл с огън, защото те изчерпват кладенците, измукват кладенците.
6: Това са 24 помпи в два подема, а ще се наложи ли трети?
7: И понема да изчерпват кладенците по данни на Кюстендилска вода.
6: А има ли така нарушения, които сме санкционирали?
7: Към момента няма установи.
6: От Кюстендил, Кирил Фани.
2: 6 адреса са претърсени при разследването на открития в края на миналата седмица в столичния квартал Драгалевци заглушител. От прокуратурата съобщават за иззети записващи устройства и автомобил. А според премиера Румен Радев, устройството е било монтирано на джип и собственикът му е установен. Още от Николай Христов.
8: Премиера Румен Радев обясни, че службите са наясно на кой е бил заглушителя, както и къде е бил монтиран. Радев допълни, че очаква службите у нас да дадат повече информация по случая.
9: Собственика на имота е ясен, категорично. Устройството, що е поставено на джип, собствеността на джипа също е ясна. И тя е свързана с собственика на имота. Мога да ви кажа, че независимо дали и как е открито устройство, независимо дали и как той е смущавал въздушния трафик и различни електронни системи на територията на София, има един безспорен факт. И то е, че ако до неотдавна полицията и службите пазеха тези хора, ще станат ясни техните имена. Отпред даже, пред техните имоти, а правосъдието работеше изцяло в техен интерес, то днес вече имаме съществена промяна. Държавният чадър на защита върху тези хора пада.
8: От Софийската районна прокуратура съобщиха, че разследването продължава и че наблюдаващия прокурор е дал ясни указания към разследващите. От самото заведение, още в края на миналата седмица, отрекоха на територията им да е откриван заглушител, както и тайни тунели. Припомням, операцията започна след сигнали, че мощен заглушител пречи на GPS сигнала на летище София, както и на самолетите, прелитащи над столицата, така и на телевизионната кула. Впоследствие екипи на МВР и ДАНС влязоха в заведението в столицата, а след това и в обекти, намиращи се в района на Капитан Андреево. За новините, Николай Христов.
2: България е допуснала грешка, като е предоставила съоръжение на Съединените щати. Това заяви говорителят на Иранското външно министерство Есмаил Багаи. Подробностите от редактора Мерим Тенев.
10: Иран предупреди още, че си запазва правото да нанесе удар по всяка локация, използвана за провеждането на атаки срещу него. Според изявленията на говорителя на Иранското министерство на външните работи Есмаил Багаи, той отново

предупреди страните да не предоставят територия или съоръжения на Съединените щати, като заяви, че разполагането на американски самолети за презареждане в България е било грешка от самото начало и представлява съучастие във войната срещу Иран. Страните нямат причина да се тревожат за Ислямската република, освен ако не са предоставили територията и съоръженията си на разположение на Съединените щати, заяви още Смейл Багаим, като добави, че Техеран няма да прояви снисходителност към онези, които са замесени в атаки срещу него. Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи коментира и съобщенията в западни медии за възможността американски бази в европейски държави да бъдат атакувани при възобновяване на военните действия, както информацията, че американските самолети цистерни са напуснали България. Той обясни, че Иран вече е изразил ясно позицията си

0: по отношение на България и потвърди, че Техеран е получил информация, че няколко американски самолета за дозареждане във въздуха са напуснали страната. Още от самото начало, както заявиха и много хора и политици в самата България, това действие противоречеше на международното право, защото ние нямаме проблем с българския народ и то в известен смисъл беше разглеждано като подкрепа за военната агресия на Съединените щати и ционистския режим срещу Иран, заяви Есмаил Багаим. За новините Мерин Тенев.
1: Гърция засилва отбраната на военноморската база на НАТО на остров Крит и е в готовност да съдейства за защита на българското въздушно пространство, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
2: Започна прехвърлянето на зенитно-ракетната система Patriot от остров Карпатус на остров Крит след решение на Министерството на отбраната в Атина. Така Гърция реагира на информацията, че Иран е разглеждал възможността за удари върху американски военни бази в Европа. Базата Суда на остров Крит има изключително стратегическо значение за САЩ и НАТО. На заседание на гръцкото министерство на отбраната е разглеждана и възможност за разполагане на системата Patriot в област Еврос за защита на въздушното пространство на България, ако София отправи искане. През март, в началото на конфликта между Съединените щати и Иран, Атина разположи в Северна Гърция системи за противовъздушна охрана на българското въздушно пространство. В готовност да реагират бяха и два самолета F-16. По същата схема Гърция може да окаже подкрепа на България и сега в рамките на двустранното военно сътрудничество. По настояване на опозицията, Съвета за национална сигурност в Атина обсъжда възможността да се изтегли гръцката система Patriot от мисията в Саудитска Арабия. Целта е батареята да се върне в Гърция и да засили въздушната отбрана на островите в Егейско море. В същото време Гърция остави изтребителите F-16 за защита на британската база Акротири на Кипър. От Гърция Катя Пеева.
1: Депутатите от правната комисия в парламента приеха на второ четене промените в закона за държавния служител. Те ще бъдат обсъдени утре на извънредно заседание в Народното събрание. Законопроектът е част от условията за получаване на пари по плана за възстановяване и устойчивост. Репортаж на Мария Филева.
3: Измененията въвеждат задължителен тест за почтеност при кандидатстване за ръководни експертни длъжности с висок корупционен риск, чиято работа е свързана с провеждането на обществени поръчки и управлението на публични средства и държавна или общинска собственост. Председателя на правна комисия Янка Тянкова от Прогресивна България защити промените.
4: Това е нещо ново за правната ни система, но не е ново за държавите от Европейския съюз. Нека да им дадем шанс да проработят тези тестове, за да видят какви резултати ще дадат.
3: От опозицията обаче не спестиха критики. Надежда Йорданова от Демократична България посочи.
5: Наредбата, която много интересно беше обявена за обществено обсъждане преди да бъдат приети окончателните текстове, дава изключително голямо поле за субективизъм и всеки неудобен служител да бъде много лесно отстрелен.
3: От ГЕРБ критикуваха изключенията в закона. Рая Назарян.
6: По-притеснителното е, че се дават едни особени отсрочки за служителите, които са заварените случаи, т.е. те никога няма да държат тестове за почтенност. Отделно се дава една възможност до 30 ноември всички процедури за назначаване на служители за вземане на длъжност с висок корупционен риск също няма да подлежат на тестване за почтенност, което означава, че сега действащото правителство има 3 месеца, в които може да назначи и да преназначи всички служители с висок корупционен риск.
3: Промените предвиждат и възможност държавните служители да работят 2 дни седмично от вкъщи. За новините Мария Филева.
1: Производители на праскови от Сливенско блокираха за кратко пътя Сливен-Нова Загора край квартал Речица. Те настояха за ясна държавна политика в земеделието, спешни мерки за ликвидност и приемане на нов закон за кооперативите. Според тях нерешените проблеми в сектора поставят под риск оцеляването на българските производители. Репортаж на кореспондента ни Стоян Радев.
7: Производителите отчитат, че работят на загуба и настояват за спешни мерки от страна на държавата. По думите на Коста Петров, председател на Националната браншова камара плодове и зеленчуци, българското земеделие има нужда от дългосрочна стратегическа промяна, каквато се прилага в успешните европейски държави.
8: Искам просто цялостна смяна, цялостна стратегия на Министерството на земеделието в сектор плодове и зеленчуци. Разберете, че тези кооперативи, които съществуват в Италия, Франция, Испания, Гърция, това са кооперативи по 100, 200, 300 човека. Това е било не от

0: Няма любов един към друг. Това е било държавна политика. Държавна политика, която е провеждана много години. Другото, което искаме в момента, за момента, някакъв план за ликвидност, защото тия хора трябва да оцелят. Те работят на загуба.
1: Въпросът с изграждането на работещи кооперативи и оползотворяването на съществуващата инфраструктура остава ключов за бранша, като се очакват конкретни решения от институциите. Венцислав Темелков, член на Националната браншова камара плодове и зеленчуци, сподели, че е отправил предложение към министъра на земеделието Пламен Абровски, първият кооператив да бъде направен в Сливен и да се ползва сградата на стоковото тържище, което в момента се управлява от Министерство на икономиката.
2: Петък разбрахме от областния управител, че са говорили по този въпрос министъра на икономиката, който иска да го прехвърли на министъра на земеделието, но той е отказал. Във вторник имаме среща с министъра на земеделието и ще му задам въпроса, както и сега му го задавам от ефир. Защо така прави? Защо нещо, което, нали, е говорено и идеята е обща, по този начин не се реализира.
1: От Сливен, Стоян Радев.
3: Борислав Нинов представя спортните новини. Добър вечер.
4: Добър вечер. Старши треньорът на футболния отбор на Спартак Варна, Ясен Петров, подаде оставка, която бе приета от ръководството на клуба. Ясен Петров пое Спартак на 31 юли на мястото на напусналия по свое желание Гьоко Хаджиевски и за 4 мача начало на тима спечели една победа и допусна 3 поредни загуби. Шестият кръг в елитното ни футболно първенство приключва с 2 мача тази вечер. От 19 часа Ботев Враца, Ботев Пловдив и от 21.15 Мотив Пловдив Арда. Европейската футболна централа повари реванша между АЕК и Левски от плейофите на Шампионската лига на най-добрия френски съдия и един от най-добрите в света – Клемен Тюрпен. На отминалото световно първенство Тюрпен ръководи 4 мача. Двобоят АЕК-Левски е в сряда от 22 часа и ще бъде предаван по програма Хоризонт. Сините заминават за Атина утре преди обяд. Бразилецът Фабиньо подписа договор с Трабзонспор. Това съобщиха от турския елитен футболен клуб, в който 32-годишният халф ще си партнира с бившия си съотборник от Ливърпул Мохамед Салах. Стартът на 73-тото издание на Международната колезащна обиколка на България ще бъде даден тази събота в Приморско. Финалът е на 2 септември в Троян. Организаторите от Българската федерация колезене се надяват състезанието да има подобен социален ефект на този от обиколката на Италия, която стартира от България в началото на месец май. Участие в обиколката на България ще вземат 17 отбора от 11 нации. Александър Везенков и неговият Олимпиакос, както и Фенербахче, Реал Мадрид и Дубай, ще участват в първото издание на Суперкупата на Евролигата. Нов турнир, който официално ще открие новия баскетболен сезон в Европа. Дебютното издание ще се състои в Етихад Арена на остров Яс, Абу Даби, на 18 и 19 септември. Състезанието ще се проведе в формат финална четворка и ще включва по 2 мача всеки ден.
3: Прогнозата за времето в нашата страна е на дежурния синоптик Мариана Попова. Добър вечер!
5: Добър вечер! Днес в следобедните часове на много места в Западна и Централна България се развиха мощни гръмотевични бури с краткотрайни интензивни валежи. Имаше и градушки в София. Валежът беше в станцията в Младост 19 литра на квадратен метър. В Благоевград 10, в местността Рожен в Родопите 20 литра на квадратен метър. В тези райони имаше и градушка. През нощта над западната половина от страната и североизточните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Предимно ясно ще бъде над югоизточна България. Ще духа слаб югоизточен вятър, в много райони по-късно ще отслабне и стихне. Утре ще преобладава слънчево време. Преди обяд над североизточна България облачността все още ще е значителна и на места ще превалява, но през деня валежите там ще спрат, облачността ще се разкъса и ще намалее. Около и след обяд над западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб в източна България умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 32. По Черноморието утре ще бъде предимно слънчево, преди обяд ще има временни увеличения на облачността, по-значителни по северното крайбрежие. Ще духа умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат 28 до 30 градуса. Температурата на морската

0: течащата вода по крайбрежието е около 25 градуса. В средата на седмицата от север-северо-исток ще прониква относително хладен въздух и въздушната маса ще бъде неустойчива. Ще преобладава слънчево време, но ще има и развитие на купесто дъждовна облачност на места с краткотрайни валежи и грамотевици. През първия ден над северна и западна България, през втория над източна и централна северна. В сряда ще има условия и за градушки. Температурите ще се понижават и в четвъртък максималните ще бъдат между 27 и 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Усложнена е пътната обстановка на няколко места в страната. Катастрофа затруднява движението в Кресненското дефиле. Автомобил с украинска регистрация се ударил в крайпътен скат, при което са паднали дърво и камъни на пътя. Пострадала е една жена, която е откарана в болница. Трафикът по международния път Е-79 се осъществява двупосочно в едната лента. Движението при седмия километър на магистрала Тракия в посока Бургас е в една лента поради паднало дърво. Временно е затворен пътят Пещера Батак заради наводнено платно и паднали камъни и дървета след проливните дъждове. Осигурени са обходни маршрути. С още информация за шофьорите слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено до посочно платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. Движението по главен път 1-6 в участъка между Карнобат и Айтос поетапно се пренасочва двупосочно в една лента. Пропускателният режим в участъците се регулира от пътни знаци с ограничена скоростта до 50 км в час. Движението по главен път 1-9 в участъка между Обзор и Слънчев бряг е с ограничение на скоростта до 40 км. През Прохо Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Акцентите от деня на кратко. Премиерът потвърди намерението на управляващото мнозинство да върне правомощието на президента сам да назначава служебно правителство. Проучва се изграждането на дига около АЕЦ Козлодуй. Ситуацията около атомната централа е необичайна, но няма риск за системата. Категорична е енергийният министър Ива Петрова. Частично бедствено положение е обявено в 5 села в Хасковско заради големия пожар, който продължава втори ден и вече е изпепелил над 10 000 декара. Русия е започнала атаки срещу европейски фабрики за оръжие, включително в България, твърди британското издание Daily Telegraph. Украина иска мир, но няма да се откаже от Донбас, заяви Володимир Зеленски. Гърция е в готовност да съдейства за защита на въздушното пространство на България от евентуални атаки от Иран. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Мерин Тенев и пред микрофона Силвия Петрова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

Община Карлово ви кани на Ведраре Фолкфест на 4 и 5 септември. Организаторите ще зарадват ценителите на българската музика с изпълненията на Камелия, Нелина, Оркестър Марица, Ансамбъл Тракия и Оркестър Балканци. Ведраре Фолкфест, 4 и 5 септември. Заповядайте на стадиона на село Ведраре.

0: 19 часа новини. Най-малко 14 танкера от руския Сенчест флот са плавали във водите на България и Румъния от началото на годината до 1 август. Това сочи анализ на екологичната организация Greenpeace. Подробностите от Мария Петрова.
1: Докладът на Greenpeace се базира на информация на изданието Lloyd's List, специализирано в събиране и анализ на данни за корабни превози и маршрути още от 18 век насам.
2: Черноморе става все по-важно място за пренос на нефтените горива, свързани с руския Сенчест флот. Всъщност, по данни на Киевското училище по икономика, 41% от нефтените продукти, които са превозвани от руския Сенчест флот по целия свят, са били натоварени на черноморски пристанища.
1: Обясни Мартин Томов, координатор на кампания Живо Черно море. Според данни на Център за изследване на енергия и чист въздух от юли 2026 година, 53% от руския нефт е бил транспортиран с санкционирани танкери.
2: Един от интересните случаи е танкерът КНК, който не е санкциониран от Европейския съюз, но присъства в този списък на Lloyd's List, тъй като през 25-та година е натоварвал продукти в Новоросийск и също така има доста манипулации, свързани с автоматичната система за проследяване. Това е единствения танкер, който през

0: среща на български пристанища.
1: Посочи Томов и добави, че дори за институциите на Европейския съюз става трудно да следят разрастването на руския сенчест флот и съответно да го санкционират. За новините Мария Петрова.
2: Обединеното кралство остава непоколебимо в подкрепата си за Украина, въпреки отправените напоследък заплахи от Москва към Лондон, заяви премиерът Анди Бърнам. А по повод на направено изявление днес на говорителя на руското правителство Дмитрий Песков пред Sky News, че Великобритания методично и последователно налива масло в огъня на конфликта и пречи на уреждането на мирния процес, Бърнам отговори, че трябва да се зададе въпросът кой започна пожара и че е ясно, че Русия започна това незаконно нахлуване и би могла да го спре по всяко време. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
3: Анди Бърнам пристигна в Киев за обявяване на ново споразумение с Украина за споделяне на ключова информация за ракети с голям обсек. Ние сме непоколебими в подкрепата си за Украина и затова съм тук, за да изпратя това много ясно послание към украинския народ в деня на независимостта му. Русия не успя да причупи волята ви, каза Бърнам. Предлаганите ракети Скалп могат да поразяват цели до 250 км. Те са френската версия на британските Storm Shadow. Премиерът пристигна в Украина на фона на заплахи от Кремъл, че Великобритания участва в тази война на страната на киевския режим, точно с твърдо оказваната военна подкрепа и без мисъл за мирно уреждане на конфликта. Дмитрий Песков заяви днес, че руските въоръжени сили набелязват производствените обекти за ракетите Скалп и друго военно оборудване, включено в споразумението, и предприемат мерки за унищожаване на съоръженията. Бърнам отговори, че думите на Песков не го притесняват и Лондон е рамо до рамо с Киев, без променена позиция, въпреки скандалните руски заплахи за отмъщение. Заплахите на Русия показват, че британската помощ има ефект, изтъкна Анди Бърнам. Той допълни, че става ясно, че Русия изчаква възможностите си, така че Путин сега се надява да спечели чрез кампания на терор, използваща балистични ракети срещу украински цивилни. В реща си на срещата на коалицията на желаещите, Бърнам очерта три точки в подкрепа на Украина – помощ за защита на небето, налагане на още санкции и преговори за примирие. От Лондон – Веселин Паунов.
2: Американският министър на финансите заплаши Иран с най-голямата финансова офанзива в историята, като заяви, че войната между Съединените щати и Израел срещу Иран навлиза в своята заключителна фаза. Подробностите от редактора Мерим Тенев.
4: Американският финансов министър Скот Бесен заяви, че Вашингтон ще прекъсне всички икономически връзки с страната в рамките на икономическия ден Хикс и че всяка държава, която си сътрудничи финансово с Иран, също ще бъде изолирана. Заплахата на Бесен към иранския режим следва няколко промени в позицията и удължени срокове от страна на администрацията на американския президент Доналд Тръмп по отношение на предишни заплахи. От своя страна, Иран отхвърли коментарите на Бесен и заяви, че ще спре изцяло износа на петрол от региона, ако войната продължи. По-рано, говорителят на иранското външно министерство Исмаил Багаи отхвърли като медийна война и пропаганда съобщенията, че Ормузският проток остава отворен и че ежедневно през него преминават няколко милиона барела петрол. Американският президент Доналд Тръмп заяви този следобед в социалната си мрежа Truth Social, че Иран, цитирам, се разпада часове преди американското правителство да обяви подробности за това, което според него ще бъдат смазващи санкции срещу Техеран. За новините, Мерим Тенев.
2: Прогнозата за времето е на синоптика Мариана Попова.
5: През нощта над западната половина от страната и североизточните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Предимно ясно ще бъде над югоизточна България. Утре ще преобладава слънчево време. Преди обяд над североизточна България облачността все още ще е значителна и на места ще превалява, но през деня валежите там ще спрат, облачността ще се разкъса и ще намалее. Около и след обяд над западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, на места ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 32. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Силвия Петрова представи новините в 19 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добра среща, уважаеми слушатели и приятели на българската народна музика. Започва предаването «Жива земя», което се излъчва от студиото на Радио Пловдив. В следващите минути ви каним да сме заедно с интересни теми, срещи и подбрани фолклорни изпълнители от фонда на Радио Пловдив. Приятно слушане от Александър Кочев и Николай Чапански.

120 минути българска народна музика. Всяка съботна вечер 2 часа среща с певци и музиканти от всички краища на страната. Слушайте седмичното фолклорно предаване «От дума на дума» с Николай Чапански, за да узнаете всичко за любимите си народни изпълнители и да чуете най-новите записи българска народна музика. От дума на думата чак до песента и тази събота от 20 до 22 часа.

0: Първият фестивал на отпяване на мъжките певчески групи в село Дъбине е вече факт. Началото е поставено. И кои си тръгнаха от тук с награди, ще ни каже председателя на журито Ганчо Гавазов. Здравейте!
1: Здравейте, много ми е приятно. Ами, всъщност ние бяхме затруднени в общи линии, защото от различни населени места имаше участници с различния маниер на пеене от техните краища, но най-така отличилите се бяха мъжките певчески групи от Кричим, от Карипетрово, от Девин и от Средец. След тях така няколко групи, които бяха също отличени, бяха от Мезек, Варвара, Велики Преслав и Климент, които получиха вторите награди.
0: Ами, да запазят хубавия спомен и да продължат да се развиват. Всъщност най-далечните бяха и като че ли това, от Калипетрово, от Девин.
1: Точно така, да. Ами радвам се, че тук в средата на България това е един прекрасен край в Карловската котловина. Събра музика от наистина цяла България, от Добруджа, от Родопите, от Странджа. Ще очакваме, може би, следващата година да дойдат и повече групи от Пиринския край, Шоплука, там, където е характерно и автентичното двугласно пеене. Заслужава се, за да има едно такова естествено продължение от националните събори на пявания, какви са Копривщица, Рожен, Пирин пее, да има едно отражение в този събор като мъжкото певческо пеене и да се представя пред по-широк кръг от слушатели и публика.
0: Като че ли този фестивал идва точно на време и запълва една празнина, защото такъв като че ли липсваше до сега, поне в този край, може би и в цялата страна?
1: Точно така. Аз мисля, че почти няма такива надпявания точно с мъжки певчески групи. Нали, има примери, в които мъжкото пеене е така издигнато, как споменах преди малко в Разлог, Банско, Шопука, Гралските песни. Тракийския край е предимно едногласен, но пък той се различава с богатата си орнаментика, с широките мелодични линии, които носи, и така сладкото пеене с красиви мелодии. Всяко едно населено място в България, всяка област носи своята специфика и може би ето това е, както казах преди малко, средата на България да обедини и всички певчески силове от страната.
0: До следващата година. Довиждане.
1: Довиждане.

0: група от Кричим си тръгва с награда от това първо издание на фестивала. Георги Маринов е най-ен ръководител. Здравейте!
1: Здравейте! Радвам се да споделя с вас наградата, която получихме. Много сме доволни от представянето си и от оценката, която получихме тук.
0: Представете ни вашата група.
1: Мъжката вокална група е част от една по-голяма формация, самодейна към читалището, която се казва Здравец. И в нея пеят 15 жени и тези 6 момчета, които видяхме днес тук. И основно в родопски фолклор изпълняваме, защото това е нещото, което правим най-добре и което е в кръвта ни. Характерни песни със съпровод на гайда. Радваме се, че имаме възможност да го правим. Имаме и желаещи деца, които искат да свирят и да пеят и да научат нещо повече за характерния родопски стил, който смятам, че познавам добре и се опитвам да убедя и младите да го правят така, както трябва да бъде. Защото имаме и доста образци, които не са типични, не са характерни и не бива да ги следваме тях, а да следваме, да имаме пред себе си образеца, който народа е създал и който е изшлайфан във времето. Има млади хора, които желаят да свирят на гайда и да пеят старите песни, такива каквито са били. Има. Все още има. Имаше време, когато бяхме загубили надежда и кураж, но сега съм оптимист за бъдещето на фолклора.
0: Георги Маринов, Кричим, всичко хубаво и успех и честите награда от тук.
1: Благодаря.

0: В село Дъбине, на стадиона на този първи фестивал, посрещаме и гости от Родопите.
1: Да.
0: Здравейте, откъде сте?
1: Значи ние сме от град Девин, квартал Настан, читалище, народно читалище Възраждане, 1949, и аз съм секретар на читалището, казвам се Галя Бучукова.
0: И водите вашата мъжка певческа група, която е гордостта на квартал Настан.
1: Абсолютно. Мъжката фолклорна група е една група, която датира може би от 28 години. Скоро чествахме техния юбилей. И смело мога да кажа, че тя е една от групите, която при нас, в нашата община, е най-добрата. Значи ни представяме типично родопската песен. Искаме да покажем духа на Родопа планина. А те го могат. Те пресъздават всичко, което е било, мъката на хората, които са преживявали през вековете и сега.

дадат всичко на поколенията, които идват след нас. И това е нашата цел, нашата идея, да предадем това, което могат. Но те са едни прекрасни момчета, които загърбват абсолютно всичко и са отдадени цяло на нашето читалище, за което безкрайно много им благодаря.

0: Казав се Петър Пенев Петров, от село Калипетрово, Селистенско, представяме читалището, народно читалище, Пробуда, село Калипетрово.
1: Колко души водите с вас?
0: С мене има 7 изпълнители и акординиста 1-8. Иначе имаме със същата група и жени пеят, и след това и танцов състав със същата група. От 15 години групата съществува, имаме младо попълнение, мерехли има и продължаваме по същия дух.
1: Виждам, че няколко поколения във вашата група си дават подават си ръка. Най-възрастният участник на колко години е?
0: Най-възрастният участник на 86 години. Казва се Стойо Добрев. Ето с дребничка.
1: Който танцуваше.
0: Да, да. Той е бил от 5 години танцор. И продължава. И радва ни у групата, ние го подкрепим.
1: Със сигурност вие сте емблемата на Калипетрово. Кажете ни за този фестивал. Как така решихте да дойдете, да участвате, да запеете тук?
0: Сега, с този фестивал Генчо, тук от Дъбене, телефона ми се обади и аз с уважение го казвам, че ще дойдем да изпълняваме.
1: Доста път сте минали от Калипетрово до тук.
0: Ема минаваме, ама фолклора няма за него спънки. За фолклора...
1: Винаги. Няма граници, казвам.
0: На Рибарица сме ходили, на Хаско, на Свищов. Винаги сме вземали награди, които трябва да оцени журто.
1: Какво ви е мнението обаче за бъжките певчески групи? Стопяват ли се те в страната?
0: Сега, щом намаляват хората, нали, годините отиват, слабо има младо попълнение.

0: Здравей, здравей, Ники, здравейте на всички слушатели на Радио Пловдив. Много ми е приятно, че и аз съм част от писането на летописа и създаването на новата, надявам се така, дълга история на първия национален песенен конкурс на мъжките фолклорни групи от цялата страна. Удоволствие за мен, забелязах и ми направи впечатление разнородния репертуар, който чух днес, отношението на съставите и уважението, което те имат към организаторите, включително дъбенската група.
1: Такива фестивали липсват като че ли в страната, а мъжките групи понамаляват ли, увеличават ли се?
0: Прави ме впечатление, че мъжките певчески групи така последните години успяха да се интегрират в конкурсните програми на фолклорните фестивали в цялата страна, но такъв обособен фестивал, какъвто е изцяло за мъжкото пеене, не съм забелязал, поне така в моя скромен опит през годините. Знам за 1-2 фестивала, които са така с дълга история на територията, може би на Разлог, на Банско и на Симитли. Не съм сигурен, да ме извинят драгите слушатели, но наистина предначертавам така едно много успешно творческо бъдеще на този песенен конкурс, защото мъжкото пеене има какво да предложи на българската публика.

0: Слушайте.
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.

0: Ето ни в село Трилистник, Пловдивско, община Марица. Там гостуваме и там ни посреща кмета, господин Мирчо Петров. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Приятно ми е да се чуем, защото през половин ли летния август, за да дели се септември, се задава и вашия празник на Трилистник. Така ли е?
1: Да, ние вече продължение на 15 години и ние разделихме празника на две. Светския празник го правим на 29 август, защото хората са в отпуска, децата са тук, селото е пълно, а вече църковният на 14 октомври си правим църковния празник. Така отделяме повече внимание и на църквата, и на светските събития.
0: Еми, задава се празника, да ни кажете как се подготвяте за него, със сигурност ще се изпълни пак хумрището ви.
1: Да, започваме още сутринта в 10 часа с спортни игри за децата. Селото ни е пълно с деца, понеже сега е ваканция. Родителите са тук, които живеят в големите градове, използват тук ваканцията и зато и почваме сутринта от 10 часа с спортни празник за децата. След обяда към 18.30 даваме възможност на изява на читалището. Тук ще представят техни танци, техни представления и ще използваме празника, за да открием една нова придобивка на нашето село. Само преди 10 дни беше завършен подмяна на водопровод от Рогош до Трилистник, който беше компрометиран в разстояние на 3 км. И след откриването на обекта, в присъствието на кмета на община Марица, господин Димитър Иванов, започва веселието с Народният оркестър Млади тракийци под ръководството на Божидар Стрехен. Един превъзходен оркестър с изпълняваш традиционна тракийска музика.
0: Е, така е. Пък и много почитатели има той в Трилистник, Маноле, Мрогош, околните селища. А това за водопровода искам да ви попитам, това е за питейна вода ли е този водопровод?
1: Това е за питейна вода, който беше над 40 годишен и постоянно даваше авария и прекъсваше захранването на селото. Ние може да се похвалим, че самото село е сменено над 90%, е сменена питейната вода. И пожелавам на всички колеги това, което се случва в нашето село, да се случи и при тях, защото това е голям проблем на цялата страна.
0: Е, хубаво, че сте успели да свършите и тази работа. Тя наистина е много важна за едно населено място. Говорим си за празника. Имате едно дейно читалище. Споменахте, че местните таланти ще се представят на него също.
1: Да, под ръководството на хореографа Живко Тонев, който ги обучава в народни танци. И се хващаме след това всички на хорото, кой до когато издържи. Споменахме за оркестъра, не напразно, той за трети път ще радва тук нашето население, както аз съм кмет. Така че сме установили, че свири хубаво и радва нашите хора с чиста тракийска народна музика.
0: Още веднъж да кажем датата и часа.
1: 29 август, заповядайте всички слушатели на вашето радио на центъра на площада на село Трилистник.
0: Кмета на Трилистник Мирчо Петров, аз съм убеден,

0: Че има още много-много неща да си кажем и обещавам, че с микрофон ще гостуваме и във вашето читалище, за да срещнем и настоятелството, за да ни кажат те пък как живеят там. Решава ли се проблема с дигата на река Стряма?
1: За съжаление се решава се, но отчасти, което това нас не ни удовлетворява, защото никой в момента не може да гарантира, че селото ни ще бъде наново наводнено. Иска се много работа от страна на държавата и се надяваме всичките да бъде обърнато внимание не само на Трилистник, но по цялото поречие на река Стряма. Проблемът е много сериозен.
0: Благодаря и очакваме празника на Трилистник. Кмета
1: Мирчо
0: Петров.
1: Благодаря на вас, очакваме ви и ние.
0: Всичко хубаво.
1: Всичко добро.

Завършва предаването Жива земя, което се излъчи от студиото на Радио Пловдив. Дочуване до следващата ни среща ви казват Александър Кочев на звукорежисьорския пулт и пред микрофона Никола Чапрански. Здрави и щастливи да сте!

0: 20 часа новини. Всеки внос на земеделска продукция ще бъде подлаган на засилен контрол от страна на данъчните, като ще се проверяват фактурите и реалната стойност на сделките. За това са се договорили на среща министърът на земеделието и храните Пламен Абровски и изпълнителният директор на НАПО Борис Михайлов. Обсъдена е и възможността всички земеделци, които търгуват на пазара, да имат вече задължително касов апарат. Веселина Миланова допълва.
1: Причината за засиления контрол са сигнали от земеделци за разминаване между реалната и декларираната стойност на вносните плодове и зеленчуци. Според министър Абровски, често се случва цената в фактурата в държавата, от която е закупена продукцията, да се различава от стойността, декларирана при влизането и в България. Примерът е с грозде от Гърция, закупено на значително по-ниска цена, а после обявено на по-висока стойност. Според директора на НАП Борис Михайлов, контролът върху превозите на стоки с висок фискален риск е завишен, като вече се правят засилени данъчни проверки на товарни превозни средства, в това число и малки бусове. При нужда ще се изискват потвърждения на истинността на документите от данъчната администрация на съответната държава, поел ангажимент Михайлов. По време на срещата е обсъдена и възможността за въвеждане на фискални устройства при търговска дейност от всички земеделски стопани. Това се прави, защото от години лица, регистрирани като земеделски стопани, на практика са прекупвачи и търгуват по пазарите с чужда продукция, но без касов апарат. Ако бъдат направени нормативни промени, производителите ще могат само на полето да продават своята продукция без фискален апарат. Министерството на земеделието ще предостави на данъчните справки за регистрираните земеделски стопани, включително информация за заявените площи и полученото подпомагане. За новините, Веселина Миланова.
0: Председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата Владимир Иванов прогнозира стабилни цени на плодовете и зеленчуците през следващия месец заради доброто предлагане, основно от българско производство. Според него обаче малките обеми на търговия у нас остават пречка за развитието на стоковите борси.
2: Обемите са около 1 милиард се върти търговия с горива. Повечето са обществени поръчки. Има един доста сериозен стабилитет и на пазара на масла, и на пазара на захар. При олиото така се очаква една добра реколта. Няма да видим някакви стресови ситуации. Ние нямаме някакъв проблем, който в момента да тревожи, независимо от геополитическите конфликти. От гледна точка на производителите на зърно, пазара е доста труден. В момента имаме една много добра реколта.
0: Недоволството заради тежкия воден режим в Кюстендил се изостря. Жители на няколко квартала поискаха спешна среща с ръководството на водния оператор и настояха за гаранции, че ще бъдат предприети мерки за справяне с кризата. Още от кореспондента ни Кирил Фалин.
3: Както БНР съобщи, от тази вечер е въведен режим на водата от 6 до 10 часа сутрин и от 18 до 22 часа вечер. Това породи притеснения и недоволство сред хората от кварталите Колуша, Младост, Румена, Войвода, Запад, Могилата, както и в централната градска част. Докато дойде водата, след като е пуснат, водомерът само върти. После водата е кафява и не става за ползване. Така имаме вода по един час сутрин и един час вечер, казва Татяна Димитрова, една от организаторките на протеста. Тя разказа, че работи като фризьорка и макар, че плаща редовно данъците си, не може да упражнява професията си. И други абонати твърдят, че водомерите им въртят на въздух, когато вода по тръбите няма. Още по-критично е положението в десетки малки населени места в общината, където безводието не е сезонен летен проблем, а денонощна, целогодишна реалност за нашите съграждани. Това пише в открито писмо до министъра на МРРБ Иван Шишков, съветникът от Кюстендил Димитър Миленков, с категоричното питане ще бъдат ли отпуснати парите за препроектиране на започнатия преди повече от 50 години язовир Кюстендил. От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Ватиканът започва дипломатическа мисия в Москва. Секретарят по отношенията с държавите и международните организации, монсеньор Пол Ричард Галахър, е на посещение в руската столица до петък. Какви са целите на визитата? Кореспонденция на Елена Шаханова.
4: Галахър има разговор най-напред на 25 август с

0: руският външен министър Сергей Лавров следва среща с митрополит Антони от Волоколамск, председател на отдела за външни църковни връзки на Московската патриаршия. На следващия ден е ред на срещата му с Юрий Ушаков, съветник на президента на Руската федерация по външната политика. В четвъртък архиепископ Галахър има възможност за среща с католическата общност, представена от духовенството, монаси, монахини, и ще проведе литургия в катедралата Непорочното зачатие на Пресвета Дева Мария в Москва. Изданието на Ватикана Лосерваторе Романа подчертава, че, цитирам, дневният ред на пътуването потвърждава готовността и ангажимента на Светия престол да продължи да следва пътя на диалога в една от най-деликатните фази на международните отношения на глобално ниво и по-специално на войната между Москва и Киев след нахуването в Украина на руската армия през февруари 2022. Припомня се, че секретаря на Ватикана по отношенията с държави и международни организации Пол Ричард Галахър е бил в Москва през ноември 2021 година. От Италия, Елена Шаханова.
1: Прогнозата за времето е на синоптика Мариана Попова.
2: През нощта над западната половина от страната и североизточните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Предимно ясно ще бъде над югоизточна България. Утре ще преобладава слънчево време. Преди обяд над североизточна България облачността все още ще е значителна и на места ще превалява, но през деня валежите там ще спрат, облачността ще се разкъса и ще намалее. Около и след обяд над западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност, на места ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 32. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Силвия Петрова представи новините в 19 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Alter Ego, предаването, в което говорим весело за сериозните неща и сериозно за веселите неща. Здравейте, пловдивчани! Привет, филибари, филибаровци и барофили! Живо здраво и на всички вас, които ни слушате и извън Пловдив! Чести почитания от мен, Петър Краевски, един най-обикновен водещ на радиопарада, който се задава.
1: Ха, че ти да не си мажоретка, бе!
0: Ай-яй-яй-яй, ето го, Крайо Петравски. Сатиричното ми алтер его. И отново не си е пил хапчетата.
1: Не, е верно! Току-що си пих пирамема, за да се сетя къде ми е гинко билобата.
0: Така ли? И къде е?
1: При нашия тон оператор Симеон Драгомиров.
0: Браво бе, обърка името на човека. Драгомир Симеонов се казва. Драго, дай му гинко билобата, че днес ми е особено нужен. А ще си впусна в блиц интервюта с интересни хора на духа. Те са умни, забавни и отгоре на всичко пеят.
1: Ще продължавам да пея.
0: Не така, по-добре. А твоята роля, колега Петровски, е не да се дереш в ефира, а да ни носиш кафетата.
1: А, браво, за да не заспите по време на предаването ли?
0: Ей, каква тъмнина е в главата ти, приятелю. Яхвай първата песен и да започваме.

0: Вие слушате Alter Ego по радио Пловдив.
1: Верно бе! Ей, какво страхотно радио! Всичко знае! Уважаеми дами и господа, вече отворихме радиокафенето и ще си пеем общо взето. Ето го и първото сатирично еспресо за вас. Утро. Местни нрави в жилищен комплекс. Зъл съсед се прави набудител с флекс. Надявам се това сатирично кафенце да ви държи будни поне докато Петър Краевски разговаря с първия си гост.
0: В Alter Ego посрещаме човека на словото и музиката, барда Румен Спасов. Здравей, говорим си на ти, нали?
2: Здравей, разбира се, че на ти, сродни души.
0: Вие бардовете сте доста весела компания. С какво си размивате на сцена, зад сцена, на маса, не дай си Боже, под маса?
2: Самите текстове на някои приятели си звучат като вицове. Примерно Асен Сираков преди години написа, че французите могат да чакат когото си щат, даже Годо, но ние сме длъжни да гоним и хванем Михаля. Тук разполагаме само с Михаля.
0: Спомням си хубавата книга на Асен Сираков за Боридановото магаре.
2: А, придобих ето такива книги. Като стана дума за сатирична поезия, ето тук от Димитър Дъников мога да ви прочета цигански рефрен. Открадни си жица, напълни лъжица.
0: Да, жица, пълна паница, пък пяха през 90-те, ако се сещаме. Предизборна, казва той, да не губим кураж, пред нас е нов мираж. А не е ли смешен стремежът на доста писатели да бъдат успешни на всяка цена? Да са винаги под прожекторите, да са постоянен център на внимание?
2: Да, можем да се засмеем на това, но от друга страна пък, като че има едни други институции, издателства, които са длъжни да бъдат катализатори на такъв процес. Писателят трябва да продава книгите си, а от друга страна пък има много писатели, чието книги са непродаваеми, но те не са по-малко ценни. Аз затова казвам, че съм приятел на пишещи хора, без някой от пишещите изобщо да им се знаят имената. Това не е съществено. Същественото е, че всяка книга има шанса да намери читателя си и да вдъхнови конкретен човек.
0: И времето си.
2: И времето си, да. А за мен са равнопоставени всички пишещи. Дори и не толкова популярни.
0: Нека да чуем сега и нещо от безапелационната класика. Знам, че имаш една песен по сонет номер 66 от Шекспир. Как беше? Tired with all these, for restful death I cry, as to behold desert a beggar born, and needy nothing trimmed in jollity, and purest faith and happily forsworn. Нека да чуем целият сонет на български, като твоя песен.
2: Благодаря.

0: Please welcome on stage.
1: Любимите ви групи с концертни изпълнения по радио Пловдив. С мен Детелина Петрова. Лайв. Събота, 10 вечерта.
2: Алтер Его.
3: Какво е това, бе?
2: Слушай и ще видиш.
4: Дами и господа, всъщност вие сте във виртуалното радио кафене на Алтер Его. Петър Краевски води някакви интервюта по масите, а аз ми

0: Посуда, бърша чаши и правя сатирични кафета. За да не заспите от скука. Пускам ви едно късо и отровно. Шварц. Епиграма за Пирона. Днес Пиронът ми докладва, както бе забит в гредата.
1: За да си успешен, трябва да те бият по главата.
0: Да, ако ви хлопа дъската, заковете я, бе. Кой за каквото подал документи? Хайде, разсъних ви за малко. Сега слушайте разговора с поредния пещ гост на Петър Краевски.
2: Драги приятели, в Алтер Его посрещаме Манол Пейков, издател, преводач, продуцент, певец, меценат. Здравей, Маноле, как е настроението?
3: Отлично, пешно, много ми е драго. Здравей.
2: Здравей. Ако Рей Брэдбъри живееше у нас, вероятно би ти задал въпроса. Когато чуеш 451 градуса по Фаренхайт, не се ли сещаш за ДДС?
3: Не, не се сещам. Не, това е последното, за което мисля. Брэдбъри беше казал и нещо друго, че не е нужно да забраняваш ни книги, а достатъчно да накараш хората просто да не ги четат, за да промениш мисленето им. Аз разсъждавам по-скоро абстрактно. Изчезването на книгата, изгарянето на книгата е не просто акт на унищожение на предмет, то е акт на унищожение на цивилизацията.
2: А с колко параграфа 22 си се сблъскал в работата си като издател?
3: Работата на издателя е малко като работата на холивудския продуцент. Известно е, че общата печалба в Холивуд, в целия Холивуд, е около 6%. Т.е. ако си сложиш парите в банка, по всяка вероятност ще печелиш повече, отколкото печели целия Холивуд. България, пешо, има над 1200 издателства. Това е абсолютно удивителен факт, с оглед на обстоятелствата, че от издателска работа трудно се печели, да не кажа, че почти не се печели, като изключим издателства, които издават учебници, издателства, които са силно комерциални. На практика 90-95% от издателствата издават между 1 и 10 книги годишно и за мен това е хляба и солта на българското книгоиздаване. Издателската работа почива на друга метафизика. И това е най-особеното и най-специалното. И тук да се върнем и да затворим кръга на въпроса ти. Именно това е параграф 22 в нашата работа. Той е параграфа, върху който е основана нашата работа. Параграф 22. В отношенията ни с нашите читатели, параграф 22 е единствения, който действа и който функционира.
2: Слушам те и си водя записки. Ти трябва да преподаваш в университета. Добре, сега ще чуем една песен в твое изпълнение. Кажи ни две думички за нея.
3: Това е мой текст. Музиката е на Рада Славинска. Зад китарата е Веско Койчев, с който записахме песента. Прекрасно е китарното му соло. Слушайте го.

0: Alter ego.
1: Какво е това, бе?
2: Какво е това, бе?
3: Какво е това, бе?
2: Какво е това, бе?
0: Слушайте и ще видите.
4: Драги приятели, очевидно Манол Пейков може да пее много добре. Докато слушах разговора му с колегата Краевски, взех, че ви пуснах едно нескафенце. От онова, дето е на гранули. Слушайте го. Епиграма за епиграмите. Ушким всичко има в тях. Остра мисъл, гняв и смях. И комедия, и драма. Виж, издателят го няма.
5: Е, браво.
4: Май забравих да сложа захар на това нескафенце, ама карай. Едни обичат нескафе, други с кафе, а тук е както дойде. Опа, виждам, че в нашото студио, което го обърнахме на радио Шантан, влиза още един пеещ будител. Кой ли е той? О, соле мио! А, това беше друго. Колега Краевски, посрещай си госта!
0: Драги приятели, в студиото вече е поетът, сатирикът и преподавателят по история Асен Димитров Феликс. Той е автор на поетичната книга «До доказване на противното». Има два издадени сборника, бисери от часовете по история и пловдивски рецитал. Здравей, Феликс!
6: Здравейте на всички и на вас, господин Краевски.
0: Да, благодаря. Говорим си на ти, нали?
6: Да, да.
0: Феликс, ти имаш издадена великолепна книга с епиграми и заглавието е чудесно «Демократични подмени». В едноименната епиграма пишеш: не една от ценностите вечни, подменихме с ценности гювечни. Кои са тези ценности, които все повече ни обягват?
6: Доверието помежду ни, истинското приятелство, уважението помежду ни, уважението към миналото, към това, което другите са ни дали на нас. Да помним всичко, да съдим справедливо. Ето тези неща.
0: Да, все по-далече сме от мечтата на Добри Чинтулов. Ти имаш една такава епиграма, доколко си спомням.
6: Дядо Добри толкова се труди юнаците балкански да събуди, но всичките заспаха твърде рано. Остана буден само Байви Ганю.
0: Да, Байви Ганю винаги е буден. Вече споменах, че си издава и книга с бисерите в часовете по история. Кои са най-неочакваните, най-веселите бисери?
6: Ами, например, римляните правили акведупки. Акведупки. Богатите римски граждани се наричали партийци, а бедните се наричали плейбой. Или пък Атила бил обявен за пич божий. Виринското царство пък западнало, когато на балканските земи стъпил за първи път Орхан Мурат.
0: И запял, как беше там?

0: Слънце мое.
1: Да, нещо от този род. Страната била разделена на църковни области, наречени хипархии. За пръв български екзарх бил избран Интим I.
0: Религията е интимно нещо.
1: Да, може би това са имали предвид.
0: Има логика.
1: Да. След смъртта на Кирил, Методий продължил пенсионерската си дейност.
0: Ох, жив да го оплачеш, тази пенсия.
1: За Първата световна война. Войната започва заради един утрепан принц.
0: Значи той бил утрепан като човек или просто бил убит? Тъни?
1: Ами, май и двете. Всеки, който иска да живее смислено, трябва да направи поне една мивка.
0: Защо? Защо? Защо?
1: Ами за да си мие по-често ръцете хората, може би.
0: Вероятно са имали предвид чешма да направи.
1: Да, със сигурност и така.
0: Мивка. Добре, честно казано, толкова весели абсурди за една минута не бях слушал. Феликс, следващата песен е по стихове на Иван Николов. Музиката е твоя, изпълнява и група Елиас. Есенни щурци.

0: Штурците повече седим. Штурците повече седим.
1: Това е Алтер Его.
2: Хубави гости е поканил колегата Петър Краевски в нашото радио кафене. И пеят да се късат. Ето така. Направо се скъсват от пеене. То добре, ама той е Краевски да беше.

0: поканил една Натали Трифонова, щеше да ми оправи деня. За мен ти си морска сирена, моря като давник сама се. Разбечтах се. Не за друго, а защото се сетих за репродукцията, голата маха, която съм се закачил в хола. А тя ме подсеща да ви пусна поредното сатирично кафенце. Едно капучино с повечко захар. Картинен парадокс. Голата маха, дето е в хола, кво ли шамаха, като е гола? Голем въпрос! Хайде, махам се за малко. Време е да разчистя място за колегата Петър Краевски и новия му гост в радио кафенето.
1: Драги приятели, в студиото вече е Петър Тосков от Драматичен театър Пловдив. Здравей, говорим си на ти, нали?
2: Да, разбира се.
1: Имал ли си критични ситуации на сцената?
2: Имал съм, разбира се. Играехме в Стара Загора и двама от колегите на сцената зациклиха. В смисъл, че стигат до едно място, свършват и се връщат наобратно.
1: Колко пъти?
2: 5-6 пъти. Тогава имахме суфльор имаше тогава, така длъжност. Вече няма така длъжност. Суфльор, всеки е длъжен да си знае текста. Но а ние отзад се хилим като идиот. Той е безумно знае,
1: защото ти ще ни.
2: И в един момент, нали, виждам как те безпомощно се обръща колегата, няма да го кажа, към суфльорката, която реве от смях. Вече не може нищо да им подаде, разбираш. Тогава друг колега просто взе текста от Надето от суфлерката, подаде им го и продължи представлението, но това е критичен момент. Много е смешно. Има в друго представление критичен момент, аз имам, играя Найден в Майстори и Найден, както знаеш, убива Милка накрая. Сега, стар такъв пиштов, който е кримаклия и така нататък, но той не може да гърми. Аз излизам с той пиштов, дигам пиштова, колегата, който играе Живко, се навежда и пиштова трябва да гръме. Само че изстрела се възпроизвежда отзад от реквизитора. Така, аз излизам на сцената, вдигам пистолета, колегата се навежда и няма изстрел. Свалям пистолета, играя, че се колебая, но все пак дигам пистолета и пак няма изстрел. Обръщам се и гледам, че реквизитора в този момент си говори с една от осветителки. Нещо, но забавляват се, смеят се. Излизам, нали, и казвам, ко правиш бе, Иване, нали? Той се шашка, излиза на сцената и преди да дигна пистолета, и той е гръмна и Милка нападна.
1: Знаеш ли, приготвили сме песента Комедиант, а изпълнението е...
2: Моя, да. Това е в далечната 1987 година. Тогава нямаше такава техника. Всичко се пееше инвиво, в смисъл, че не може да се поправи след това на компютър, ако някъде нещо леко си мръднал. В смисъл от тона.
1: Да. Те нали сега казвали на тези поп-фолк певиците, абе, изпей тоновата стълбица, после другото ще го правим на аутотюна. И така, нека да чуем Комедиант.

0: Това е Alter Ego с Петър Краевски.
1: И с мен.
0: Да.
1: Скъпи приятели, време е за Радио Бонбон. Следва смехо... А, телефон. Ало? Какво? Няма да има смехо маратон? Защо бе? Е, що ме за Недялко Йордодов може? Така, драги слушатели, колегата Петър Краевски иска да се свърже с още един пеещ културтрегер, но този път по телефона. Имам тук едно, така да се каже, старо кафе от вчера. Ще ви го предложа. Без бисквитка. Докато Краевски набира Недялко Йорданов. Ето го, обява. Нема се плашите. Бачкам в срок. Доктор Калашников. Стоматолог. Калашников, Калашников. Хей, хей, хей, опса. Имаше зъбки, няма ги зъбките. Хайде, пласирах си старата либлибия. Кой пил, пил. А сега слушаме телефонния мост Краевски Йорданов.
0: Вече имаме връзка с Недялко Йорданов, а респективно и с Трендафила Кациев.
2: Много ми е приятно, че отново се сещате за Трендафила Кациев, защото не ми се струва, че той отдавна вече е забравен, а пък съвсем младите не са и чували за него. Някак си Трендафила Кациев беше символ и на сатирата наистина. Освен това са прочути тези негови стихотворения, да кажем, индустриализация. Хей, другарю, спри, грабвай чук в ръката, бой за индустриализацията. Това беше Трендафила Кациев преди промените.
0: Как би се изказал Трендафила Кациев за ситуацията днес, се питам аз.
2: Например, ето има едно стихотворение, което е писано в 90-та година и което като че ли може да важи и за сега. Вчера ходих на митинг. Не митинг, а боксов ринг. Стиснаха ме в крещи, аз крещя и той крещи. Станало, за съжаление, малко недоразумение. Нещо крайно неприятно. Ние крещели сме обратно. Господа или другари и нанесоха шамари. Моя нос почервеня, а окото посиня. Родино, твой верен син, ето ме червено син. Сега се делим на мутри и на почтени. Не на сини и червени, а на мутри и почтени.
0: Да. Червени, сини по милион, ето ви оксиморон. Аз се надявам да събудите Трендафила Кациев в себе си.
2: Това е идея, но не съм се замислял за това.
0: Който как беше притаил се на време. Господин Йорданов, аз ви благодаря, че отделихте време за Алтер Его и, както се казва, до нови срещи.
2: Благодаря ви.

старявай любов. В телата ни топли и слети. Ах, неуверена нежност, още в очите ни свети и подозрение.

Căsnuie, vece de spreș, ranoe, da se proștavăș. Неустарявай любов, чуваш ли много те моля, кой те гримира така в тази изтъркана роля, кой

0: Това е Alter Ego с Петър Краевски.
1: И Крайо Петровски.
2: Драги приятели, време е за Радио Бон Бон. Следва Смехо Маратон. Петровски, нещо си настроен критично, я си кажи.
3: От всички лекари имам забележки само към психиатрите.
2: Защо?
3: Техните пациенти, вместо да си лежат по леглата, търчат да говорят глупости по телевизиите.
4: Е, браво!
2: Петровски, я ми кажи, каква е медийната търпимост на българина?
3: Българина търпи, търпи, пък като му кипне, излиза от Фейсбук и си ляга.
2: Петровски, какво пишеш?
3: Оплакване до една телевизия.
2: Я прочити.
3: Уважаема редакция, моля ви, когато има важни новини, да не ги пускате долу на екрана в течащата лента. Тъща ми мисли, че това е караоке и пее.
2: Петровски, защо си толкова притеснен?
3: Ох, баба ми видя как си говоря с един приятел по скайпа и започна да си говори с президента по телевизора.
4: Не мога.

0: Петровски. Стига си се наливал с алкохол. По телевизията казаха, че алкохолът е бавно действаща отрова.
1: Ти да не искаш да пия цянкали?
0: Това е Алтер Его.

0: Фейсбук, Твитър, Инстаграм. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект, човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.
1: Алтер Его. Единственото предаване, в което водещият си говори сам.
2: Драги филимари, филимароци, мруфили доста радиокафенца и спихме днес.
1: Всички сме се ококорили, гаче сме си платили тока.
2: Ако сатиричните кафенца са ви дошли малко в повече, пишете ги на сметката на нашия писман-будител Крайо Петравски.
1: Що па само на мен?
2: Добре де, пишете ги на общата ни сметка.
1: Да, вървят ли двама на дълъг път? И път да няма, ще ги глобят.
2: Не се напъвай, певецо. Пази си гласеца за следващата събота, когато отново ще бъдем на линия. Алтер Егото Крайо Петровски, аз Петър Краевски и музикалният звукочовек. Кой беше той?
1: Симеон Драгомиров.
2: Не бе, Драгомир Симеонов.
1: Ти си не, това му е алтер Егото.
2: Добре де, така да бъде.
1: А сега, колега Краевски, позволи ми да завършим с една будителска мисъл. Хъркащият мъж през нощта е наказание за жената, която през целия ден не млъква.
2: Това беше направо две в едно, без подсладители.
1: И без бисквитка.
2: Е, то с бисквитка всеки може. До слушане.

0: Слушайте
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.

Здравейте, фенове и хейтери на мрежите! Вие сте с предаването за онлайн общуване и високи технологии на Радио Пловдив. В мрежите продължаваме серията, посветена на прообразите на носителя на информация и начините за нейното съхранение, изобретени от предците ни. Тя е вдъхновена от великолепния хъб сайтът «История на информацията». Тази серия всъщност е една съдържателна пауза, която аз намирам за твърде нужна. Това е нашият отдих от ежедневието, което ни принуждава да следим задъхано новостите в технологичния свят, които често се променят в рамките на денонощие. Това е нашият реверанс към предците, които още в самата зора на човечеството са успявали да съставят и разпространяват информация. И така в днешното издание, прообразът на първия печатан файл, първата изобщо географска карта, първият телеграф в света. И да, нищо от изброеното не е от миналия или от по-миналия век, а е изобретено преди хилядолетия. Музиката днес избира Детелина Петрова, аз съм Биляна Господарска.

0: Грабус.
1: Животът в усмивки под остър, тъп и прав ъгъл.
2: Нещата погледнати трезво.
1: И не до там.
0: Грабус.

Вие сте с програмата на Радио Пловдив, слушате мрежите и продължаваме серията за най-ранните носители на информация и най-древните начини за съхранението й. Най-ранният образец на печат върху мека глина от времето на цар Нарамсин, владетел на Акадската империя през 3-то хилядолетие преди новата ера. По негово време е изграден храмът на Инана, шумерската богиня на плодородието и военното дело. Преди това гравирането е било ръкописно. От печатните блокчета, останали от това време и от това царство, едно цяло цилиндрична дръжка се съхранява в Истанбул, а малък фрагмент от второто е в Британския музей. Кой обаче е най-старият печатан файл, така да го наречем? Това е дискът Фестус. Глинена плочка, която датира от минойската цивилизация на остров Крит. Счита се за първата образно казано печатна работа, така че можем да я считаме и за първия принтиран файл в историята на човечеството. Открита е през 1908 година от италианския археолог Луиджи Перниер и е най-прочутият документ намерен на острова. Дискът е с диаметър около 15 см и е покрит от двете страни с спирал от штамповани символи.

няма научно е единомислие по въпроса за предназначението и дори автентичното географско местоположение на производството й, така че се счита за една от големите археологически загадки. Този необичайен артефакт е изложен в археологическия музей в Хераклион. Поради своеобразния вид на диска и мистериите, които обграждат произхода му, пише Норман, много хора се съмняват в автентичността му, но никой до сега не е успял да докаже, че е фалшификат. Дискът се отличава с това, че е първият печатен документ. Изработен е с печати, които носят определен знак, така че да се отбележи с висок релеф и очевидно е притискан във влажна глина. Следователно на производителя се налагало да има толкова печати, колкото са знаците в текста. Това носи предимството на бързо възпроизводимия знак, дори да е сложен за изписване, дава и бързина, а после лесно разчитане. Има и неудобства и те се изразяват значителното количество време и усилия, които се изискват да се направят комплекти от знаци, преди какъвто и да било документ да е произведен. Очевидно е, че системата не е разработена за един единствен екземпляр. Това прави още по-забележителен факта, че след повече от 80 години археологически разкопки, нито един подобен предмет не е намерен нито в Ефес, нито на Крит, нито където и да било изобщо. Това води до подозрение, че изолиран обект е внесен от другаде, край на цитата, а въпросният цитат е на Чадуик и е част от неговата публикация, озаглавена Линарно писмо Б и свързани с него ръкописи, и е от 1987 година.

Se radi o povijesnim režite. Delež, delež pri djelovanju enciklopedite i rešnicite i delež pri knjižnite im izdanje. Са документиране те први опити на човечеството да съхрани познанията си за понятие на чещ език. Най-старите речници в света са плочки с клиновидно писмо от Акадската империя с двуязични списъци от думи – нешумерски и акадски. Те са открити в Албола на територията на днешна Сирия. Речникът Орахобулу е основна вавилонска енциклопедия от второто хилядолетие преди новата ера. Запазен е в Лувъра и е изтъкнат пример за ранна форма на съставяне на речникови списъци. Пълната версия съдържа 204 плочки и почти 10 000 думи. Първата и втората плочка съдържат юридически термини. От третата до седмата това са имена на дървета, части от дървета, както и дървесни продукти или предмети. Десетата, единадесетата и дванадесетата имена съдове за течности, глинени предмети, кожи, химикали, както и предмети от бронз, меч и сребро. Четвъртата и петата съдържат морски и земни превозни средства. Плочки 12, 14 и 15 представляват систематично номериране на домашни животни, диви животни, птици и части от тялото. Плочка 16 представя камъни, а 17 – растения. 21 и 22 – това са градове, държави, планини и реки. А плочките са серии, подредени по времето на Шумерската династия. Наистина с двуязична традиция съществувала по времето на каситите. Основната част е събирана в продължение на стария вавилонски период. Това е началото на второто хилядолетие преди новата ера. Но има и предхождащи този период записи, чието произход стига назад до края на третото хилядолетие.

Вие сте с програмата на Радио Пловдив, а в мрежите говорим за древните начини за разпространение на информацията. Вече стана дума за най-старата карта в света, на която има отбелязани разстояния и която се намира в Китай. Най-древната обаче, изобщо в историята на човечеството, е изсечена в скала, открита от археолози през 1993 година в пещерата Балунц в Навара, Северна Испания. Камъкът е с размери 18 на 12 см и е с дебелина около 2 см. На него са изобразени планини, меандри на река и зони, подходящи за ловуване. Как са установили учените това? Екип от университета в Сарагоса прекарва 15 години в усилия да дешифрира издълбаните линии по камъка и през 2009 година обявява, че те представляват именно карта, четем в история на информацията. Публикацията има в научното издание «Журнал на човешката еволюция» и е озаглавена «Палеолитна карта от 13-то хилядолетие преди новата ера от късния Магдаленски период в пещерата Балунц». В резюмето пише, че това е карта на действителен ландшафт и че някои възможни пътища с достъп до различни зони наоколо също са отбелязани. Гравюрата изглежда да възпроизвежда течението на река, включително и двата й притока, близо до две планини. А едната е идентична с тази, която действително се вижда от пещерата. Накратко, това би могло да бъде скица или просто карта на областта около пещерата и да представлява план за наближаващ лов или историята на състоял се вече такъв. Публикацията е в контекста на дискусии за ранните модерни способности на преисторическите хора за пространствено мислене, планиране и организиран лов.

Вие сте с програмата на Радио Пловдив, предаването е Мрежите. Не толкова назад във времето, че да не са останали хора на планетата, които да помнят, телеграфът се е считал за най-бързото средство за разпространение на информация по света. Модерният телеграф, основан на азбуката на Морс, е създаден през първата третина на 19 век и първоначално е служил основно да координира движението по релсовите пътища. Постепенно се е стигнало до бежичния телеграф на големият италиански изобретател Маркони в края на по-миналия век. За праобраза на телеграфа обаче споменава още древногръцкия хронописец от елинистичния период на име Полибий в своята всеобща история. Според него, военният стратег Еней Тактик, който е един от най-ранните автори по темата за изкуството на войната, е изобретил хидравличен телеграф през 4 век преди новата ера. Това е било семафорна система, използвана по-късно през Първата пуническа война, за да се обменят съобщения между Картаген и Сицилия. Системата е включвала идентични контейнери, поставени на различни хълмове. Контейнерите са съдържали вода и вертикален прът, който е плувал вътре. Прътовете са били гравирани с различни, предварително определени кодове. Когато е трябвало да се изпрати съобщение, операторът е използвал факла, за да сигнализира на колегата си и след като двамата установят по този начин комуникация, да отворят едновременно крановете на контейнерите. Водата се оттичала, докато се разкрие нужния код. Тогава изпращачът е накланял факлата и операторите отново едновременно са затваряли крановете.

изтичат последните минутки от днешното издание на мрежите, подобно на вода от древногръцки хидравличен телеграф. За хитроумното изобретение на военния стратег Еней Тактик ви разказах преди малко, както и за първия документ, който можем да броим за прообраз на файл, той е от остров Крит, и на първата географска карта на местност, която идва от палеолита. Тази богата на интересни факти разходка из историческите дебри на информацията е заслужен отдих за всички нас, които живеем поредната технологична революция и е необходима свежа и активна връзка с миналото, защото тогава, както и сега, хората са съзнавали колко е важно да съставиш, съхраняваш и разпространяваш информация и са умели да го правят. Бъдете здрави и ви пожелаваме с Детелина Петрова, която избра прекрасната

0: Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
1: и Милко Петров.
0: Всеки понеделник и четвъртък
1: от 10 часа по Радио Пловдив.

0: Пресцентърът на областна администрация Сливен разпространи отговор на областният управител Михаил Кешеров по повод публикувана информация в медиите по-рано днес, в която протестиращите производители на праскови твърдят за възникнали междуинституционални неуредици по повод стопанисването на сградата на стоковото тържище. Подробностите от кореспондента ни Стоян Радев.
1: Областният управител на Сливен Михаил Кешеров по време на работна среща с земеделските производители, проведена в областна администрация Сливен, в петък на 21 август обяви институционална подкрепа за земеделските производители, включваща план за стабилизиране на сектора, договори с търговски вериги и насърчаване на кооперирането. Във връзка с преговорите за сградата на стоковото тържище от областна администрация уточниха, че нямат официална информация за отказ от страна на Министерство на земеделието, като разговорите между институциите продължават, се казва в отговорът на областният управител Кашеров към медиите. От Сливен, Стоян Радев.
0: Омбудсманът Велислава Делчева прогнозира, че няма да е лесно изготвянето на нов закон за детското правосъдие. Миналата седмица стана ясно, че общественият защитник и министърът на правосъдието Николай Найденов започват работа по подготовката на нова законова уредба, свързана с нарушение на закона от деца. В интервю за програма Хоризонт Делчева коментира, че в тази посока както държавата, така и обществото през последните години са се провалили.
2: Едно от нещата, които така идентифицирахме с министъра на правосъдието, аз съм съгласна с него, че в голяма част от случаите така нареченото междуинституционално взаимодействие всъщност е формално, а не реално. Създадени са редица координационни съвети и не само по отношение на децата, по отношение на домашното насилие, по други такива наболели теми в нашето общество, където се разчита на това междуинституционално взаимодействие, което всъщност не се случва.
0: Каза омбудсманът Велислава Делчева. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че ще удвои митата върху канадските автомобили от началото на следващата година. Весела Владкова допълва информацията.
3: На 1 януари 2027 година митата за всички автомобили, камиони и резервни части за автомобили и стомана ще бъдат увеличени до 50%. Това написа Тръмп в своята социална мрежа Truth Social. В момента тарифата е 25% за продукти, произведени извън Съединените щати, докато стоманата се облага с 50%. Поредната заплаха на американския президент идва след като Канада не успя да постигне споразумение за избягване на новите мита върху избрани канадски стоки, наложени от администрацията на Тръмп. Белия дом твърди, че Канада е прилагала дискриминационно отношение към вноса на американски алкохол, автомобили и млечни продукти. В отговор канадският премиер Марк Карни обяви ответни мита. Високите налози влязоха в сила в събота и засягат около 5% от канадските стоки, които внасят Съединените щати, а общата им стойност е около 20 милиарда долара. За новините Весела Владкова.
0: Точно след седмица, на 31 август, на редица стоки в Гърция ще бъдат намалени цените. Това става след споразумение между правителството, производителите и магазините. Подробностите от редактора Мерим Тенев.
4: В момента най-малко 750 артикула от 62 доставчици са се включили в инициативата. Целта на гръцкото правителство е общия списък да достигне около 1500 артикула, за да може намаленията да обхванат възможно най-голяма част от продуктите на рафтовете. Особено внимание се обръща и на училищните пособия, тъй като те представляват значителен разход за семействата всеки септември. Вериги за играчки и книжарници вече също са се включили с около 300 артикула училищни пособия. Очаква се в инициативата да се включат и супермаркетите, като списъкът ще включва продукти като ученически раници, несесери, тетрадки, моливи и химикалки. Под прицел са и цените на месото в Гърция, тъй като това е една от категориите храни, които са допринесли значително за инфлационния натиск в страната през последните месеци. Очаква се през тази седмица доставчиците да изпратят окончателните списъци с продуктите и процентите на намаленията. Към момента средното намаление на цените от страна на доставчиците е между 6,5% и 7%. Този процент обаче не включва допълнителните намаления, които се очаква да предложат веригите супермаркети. До момента една верига супермаркети в Гърция обявила намаление в размер на 2% до 3%, докато при някои артикули намаленията достигат дори 10%. Предвижда се мярката да се прилага в Гърция първоначално за най-малко 2 месеца, като има възможност за поновяване на списъците или запазване на съществуващите намаления до края на годината. За новините, Мерим Тенев.

0: прогнозата за времето е на синоптика Калин Петров.
1: През нощта над западната половина от страната и североизточните райони ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Над югоизточна България ще бъде предимно ясно. Утре ще преобладава слънчево време. Преди обяд на североизточна България облачността ще е все още значителна и на места там ще превалява, но през деня валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и намалее. Около и след обяд над западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. В София около 32 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Силвия Петрова представи новините в 22 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: preghe. Preghe, един час в света на книгите, с Младен Влашки.
1: Здравейте и добро утро, скъпи слушатели, на предаването Преге. Ето, бавно-бавно лятото си отива, това са последните августовски дни с това настроение, лятно. Така ще бъде и днес и в предаването с летни книги, летни четива. Абе, лятно да е! Нека не се отчаиваме все още. Има време. Деца казва, така да е лятото свършил, когато учениците тръгват на училище. Но в следващия един час, съвсем традиционно, с хубаво лятно настроение, вие сте с предаването Преге, една съвместна продукция на Радио Пловдив и Сдружение Литературна къща. И така, няма нищо по-традиционно от нашето предаване. И нищо по-традиционно от неговото начало. Защото то върви в традицията на старото клише, че будни хора трябват нам. Е, тогава разбуждане. Как? С музика. Славчо Пейков почва да ви буди. Ето така.

0: Pregue. Напълно непознат.
1: И така, новите книги. Да, ще си останем при четивата, но нека започнем с някои доста сериозни неща. Току-що на пазара издателство Захари Стоянов пусна едно томче с две повести на Димитър Талев. Те са така ранното му творчество. Те са две много интересни повести. Самата книга е 168 страници, така че очевидно не са много големи. Първата се казва Последно пътуване. Това е историята на една майка, чието синове си прехвърлят и искат тя да е при тях. Тоест, по какъв начин отношението на онези, които тя е обичала, изградила, се променило и как тя при тези премествания всъщност почива. Тоест, доста силно социално критична книга с много плътни характери. Всъщност, абсолютно също става дума и за втората повест, която се нарича 2 милиона и дава и името на книгата. Там увълчването и стремежа към печалби, нещо изключително характерно, защото аз винаги много съм се чудил и особено на тия хора, дето така върват из медиите разни. Добре, къде ще ги носят тия пари? Какво ще стане? Нали, в някакъв момент човек си отива сам. Тази алчност, която е много срещана, е разбридана, така да се каже, в сюжета на Димитър Талев. И така, Димитър Талев, 2 милиона, 168 страници и книгата, на малко по-високата цена от обичайното, но те книгите май тръгнаха нагоре. Изданието, както вече казах, е на Захари Стоянов.

Сега, нещо много интересно. Защото влиза в света на Исландия. Сигридюр Хагалин Бьорнсдотир, т.е. дъщерята на Бьорнидем. А това е исландска авторка, която, освен това, е, мисля, че основен новинар в националната телевизия, но на български излиза нейния първи роман. Тя има след това много романи, тя е много популярна авторка. Излиза първият роман, който още 2016-2017 е номиниран и получава доста награди. Нарича се Островът. Относително голям, 264 страници на относително приличната цена, т.е. на по-високата цена. Изданието е на издателска къща ИЦЛУ, която открива на подобен тип литература. И сега за какво става въпрос? Действието се развива в Исландия. Но то казва следното нещо. Да, ето едно модерно общество, всичко прекрасно. И в един хубав ден всички връзки на тази островна държава със света биват прекъснати. Всички. Не идват самолети. Подземните кабели са прекъснати. Няма информация. Нищо не се чува. Както се казва, не идва златистия дъждосвирец, който е предвестника на лятото. Значи нещо става. Какво става, когато една държава, като този островна държава, остане сама? Ами започват всичките онези истории, които доверието, добротата, започват да се трансформират в страх, започват да работят национализмите, защото Исландия в това отношение е много особена страна. И тази битка за оцеляване така наистина демонстрира характеристики на исландския характер, тази упоритост за оцеляване. Хубаво направено, интересно, много поучително, но и страшно. Така, човек може да получи много хубави представи за Исландия и като природа, и като поведение на хора, и като история. Интересно. Сигридюр Хагалин Бьорнсдотир, Островът. Едно издание на ИЦУ. Третата книга е новата книга на Нарине Абгарян. Тя си има абсолютни почитатели в България. Сега, тук за няма няколко години, излезоха 6 романа нейни, излезоха, мисля, че са 3 или 4 книги с кратка проза. Абе, просто така. И сега на български излиза и с меки, и с твърди корици София се завръща у дома. Тук историята е много интересна. Началото на 20 век, Армения, едно прекрасно семейство, докато майката на София почива. Тя е влюбена в приятел на своя брат, смята, че баща й, който е отчаян след смъртта на майката, ще откаже този брак и затова двамата бягат, но тук поредица от истории стига се до това, че брат й убива момчето и тя забягва и така се рее по света, стига чак до Китай и така нататък. И когато се завръща от дома на фона на целия този 20 век, тя си припомня своята и съдба, т.е. тези лични преживявания и преминаването през целия 20 век с всичките му събития. Меко хубаво пише на Рене Абгарян, така че първо феновете ще се зарадват, а пък, деца казва, някои могат и сега да я открият. И така, на Рене Абгарян София се завръща от дома, 290 страници, на малко по-високата цена. Изданието е на издателска къща Лабиринт. И сега минаваме към класическото така четиво. Фрея Самсън, момичето от автобус номер 88. Тоест, да, въпрос женски истории, любовни истории, не е чиклит, друго е. И така, едно момиче, Либи Николс, с разбита съдба, нали, както си му е реда в този тип романи, събира всичко, което ти е в един куфар, отива в Лондон, това е, ще си промени живота. И се качва на рейс автобус номер 88. Сяда там до един дядка, Франк. И Франк е разказва една история, как 1962 година, качва в този автобус, вижда едно момиче с нейните коси.

влюбва се в нея. Разменят си телефони на едно билетче. Той загубва билетчето и от тогава преследва тази любов. Тя решава, че ще включи да му помага и там нататък, нали ви е ясно? Мощни срещи насам, натам, любовни хави. Абе, момичето от автобус 78. Има какво да се чете на плажа. 304 страници, също на високата цена. Изданието на Фрея Самсън, момичето от автобус номер 88, е от Paper Mill Books. И сега какво трябва? Криминалът трябва, разбира се. Карол Карнак. Убийството като изящно изкуство. Значи, това е типично детективска история. Въпросът е, има малко общество, знае се кое е то, а вътре е станало нещо, убийство, разбира се. Въпросът е, кой е, как е станало. С кой се заема с тази задача? Ами, Джулиан Ривърс от Скотланд Ярд. А кое е мястото, което проведе разследването? Ами, това е Министерството на изящните изкуства. А защо ще се проведе? Защото един много виш служител, Едвин Понфред, е намерен мъртъв, като върху него е паднала една от статуите в фоайето. Невъзможно е да падне статуята, но нападнала е. И тук министъра вече, който е поусетил, че вътре има разни особени течения в министерството, няма какво да прави. Джулиан Ривърс, следствие и така 342 страници. Също на малко по-високата цена, изданието е на издателска къща Еднорог. Е, виждате, има и сериозна, интересна, хубава литература, има какво да се чете. Нека до края на лятото ми се ухайваме, а да четем. На море, на планина. Приятно е, хубаво е да усещаш това лято настроение с книга в ръка. А сега, нека послушаме малко музика.

0: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
1: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
2: Изработване на ефектни аудиоклипове.
1: Конкурентна тарифа.
2: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
1: radiopovdiv.bg.
0: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
1: Телефон за контакти 032 605 880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.
3: Преге! Матрицата.
4: Да я почваме и тази матрица, че тя бе не е голяма, ама тежка е. И така, днешната дата. На днешната дата, 1920 година, е роден Рей Бредбъри. От него има в издателство Бард в два тома избрано. И след това едни 1000 разказа, един прекрасен, много хубав том. Но по-късно излезе до Обожаряваш наслада 2017, от Пръхта родени 2019, Криминалният убиец, върни се 2020,

Но добре, стоя и пред Бари. Аз съветвам всички онези, които така искат и да пишат, да прочитат Дзен в изкуството да пишеш. Сиела издаде тази негова книга 2017 година. На 23 август 1965 година е роден Илия Троянов. На 6 годишна възраст той със семейството си отива в Германия и става един от големите водещи немски автори. Оставяме на страна големите му бестселери, но той има страхотно хубави книги, като той много отговаря на профила на немският тип голям писател, който е силно обществено ангажиран, а той е ангажиран с най-различни неща. Примерно, да кажем, когато беше актуална и темата за мигранти и така нататък, пък и свързано с България, да кажем, книгата му След бягството, Сяла издаде 2018-та. Власт и съпротива, изключително добра книга, Сяла 2016-та. След което влезе в около олимпиадите, в моята олимпиада 2020-та, а трилъра му Двойна следа е последното нещо, което е излизало на български 21-а година, но той е един наистина много хубав и голям автор. 24 август. На 24 август 1899 година са родени двама латиноамериканци. 1999 е роден само Хорхе Луис Борхес, а 1947 година е роден Пауло Коелю. И така, Борхес, изключителният майстор на голямата постмодерна литература, съчетана с цялата онази магичност на латиноамериканското начало. Има една книга, в която той разговаря с Фернандо Сорентино. Седем разговора с Борхес, се казва. Излезе отдавна. Ентусиаст 2011, можете да откриете изключително много неща за духа му, за него самия. Иначе стиховете му излезоха в една поетична антология в Проксима, РП. След това последните години, нови разследвания 2018, този търпелив лабиринт от линии 2019, възхвана на тъмнината 2022, това в Колибри. А Пауло Коелю, както знаем, той е в Обсидия. И там няма прошка. Там всяка година излиза по едно нещо. Напоследък, Петата планина, роман за неизбежното, Хипи 2018, 11 минути, но като че ли така, онзи огромен интерес, който беше свързан, той е, разбира се, много супер медийна фигура, като че ли остава малко по-назад. На 25 август 1938 година е роден Фредерик Форсайт. Той е един изключителен автор. Сега последното, което излезе, е продължението на досието Одеса. Последното издание на самото досие Одеса на български, той има 3-4 издания 2021 година. След това излезе Дяволската алтернатива в Барт. Май се изчерпа много бързо. А сега последното е вече новата версия, свързана с Одеса, където така, синът на Петър води това разследване, също журналистите и нататък. Фредерик Форсайт винаги е, как да кажа, той е майстор не само в трилерите и в чел съм и други неща, които са наистина пленителни. 26 август 1880 година е роден Гийом Аполинер. Гийом Аполинер е онзи френски автор, който всъщност е емблематичен за модерността и в неговата стихосбирка Алкохоли се появява за първ път новия тип поетически изказ, този, който ще доминира 20 век, там, където вече не единен глас говори. Сега, лошото е тук, че липсва неговата поезия. Не знам защо се страхуват и от някои други неща издателите, но Гийом Аполинер, тази супер важна фигура,

за модерността, просто отсъства от нашия пазар. Това е. И като става въпрос за големи латиноамериканци, Хулио Кортасар, роден е на 26 август 1914 година. Тук нещата стоят по-добре. Значи, Агата А се грижи за това да излизат неговите книги. Игра на дама има примерно няколко издания. Поезията му има едно, но прекрасно. Иначе, да кажем, бих споменал Модел за сглобяване, Някой си Лукас, 2015 година, Край на играта, това е сборник с негови разкази. Аз така го открих на времето като ученик с неговите разкази. Христо Геданов го издаде, мисля, че някога на времето за първи път. Такъв сборник е и Бестиари. Тъй, че Хулио Кортасар стои на българския пазар, това е прекрасно. Това е също една от много големите фигури на модерната литература в световен мащаб. Българската литература на 26 август трябва да се каже името на Иван Динков. Той е роден на тази дата 1932 година. Един от големите български автори, който има свой път, свое отношение към литературата, истина автентично, така и с изключителна, изключителна нравственост. Има един сборник, Кралица на 2009 го издаде, Пламен Дойнов го състави за Иван Динков, българската литература и култура. Има Просвета 2013, едно представене на творчеството, на стиховете му от Никола Иванов. Мисля, че последно, което е излизало от него, е Почет към литературата, така че тук има книгоиздателите какво да правят. И сега, виждате колко огромни имена в тази матрица и продължава работата. На 27 август 1770 година е роден Георг Вилхелм Фридрих Хегел. Ами днешната естетика и нещото наше мислене в областта на естетиката изключително подчинено на Хегел. Хубаво е това, че тази естетика в два тома Изток-Запад да издаде 2003-та, тя е изчерпана, тук има какво да се прави, но пак Изток-Запад издаде Феноменология на духа 2011-та. Последно излизало Философия на правото, по-специфично нещо, но все пак, дето се казва, Хегел трябва да го има на книжните лавици. Хегел и една от големите имена на българската литературен живот. На 27 август 1828 година е роден Христо Г. Данов. Хубавото е това, че Елио Родолюбиви българи 2018 година издадоха една книга, това са събрани негови неща, които той писал, защото той освен голям издател, голям разпространител, той е просветител, истински просветител, е написал много са интересни спомените му, как е бил учител в Перущица, примерно. Много е хубаво. Тази книга се нарича Светлина. Светлина ни е потребна. Има защо да се погледне към нея. И още едно от големите имена на българската литература от тази дата, на 27 август 1948 година, роден Владо Даверов. Сега тук е ясно, всички знаят. Така, неговите вчера, за вчера няма дума. Тя се издава, преиздава постоянно тази повест. Но Ягодовите полета, неговите спомени, Световид ги издаде, са и много интересни и литературни. Иначе последно, пак за вчера излизало, но излизаха и други романи, като Кенеди, като Prime Time. Но въпреки това, ние днес почваме да забравяме Владо Даверов. А той е голямо име на българската литература. И става въпрос за големи имена, може би едно от най-големите е роден на 28... Не е името, човека е роден на 28 август 1749 година. И това е Йохан Волфганг Гьоте. Сега, тук мога да кажа следното нещо. Аз винаги препоръчвам човек да си купи превода на Фауст на Любомир Илиев.
Това е един изключително хубав, точен превод, който се чете, както се чете и на немски, а на немски се чете много лесно. Защото книгата Фауст представлява енциклопедията на познанието, което в 18 век е натрупал света, само че в поетическа форма. Разбира се, че създава един от най-големите митове литературни, самия Фауст, като и цялата тази, как да я нарека, цялата тази представа за това какво е човека, какво е живота, тя е подчинена на онази игра с дявола и с договора, в който човек може би стига до своите предели. Лошото е, че поезията му трудно може да се намери. Хубавото е, че разговорите му с Екерман, които ни разкриват много самия Гьоте, бяха издадени от Захари Стоянов в 2019 година и все още могат да се намерят. Росло по избор излезе 2018, но стиховете на Гьоте в целостта си, макар и да са издавани, са недостъпни. Тъй, че има какво да се прави, виждате в тази почти последна седмица на август какви огромни имена на световната литература са родени. Като почнем с Гьоте и така се върнем през Хегел, Борхес, Аполинер, Бредбъри и нашите големи автори. Странно, но това е. Лятото, както се казва в своя край, дава големи имена и на литературата изобщо. Но това е матрицата. А сега малко музика, за да можем след това спокойно да се отправим към нашата игра Лятно четиво. Музика.

0: Слушайте.
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.
2: Това е лятото с Радио Пловдив.
3: И така, лятното ни четиво. Продължаваме, разбира се, има още, понеже лятната схема малко ще се удължи, има още какво да се печели. Сега, както се казва, Иван Николов е тази годишният ни фаворит, защото той няма празно, винаги познава, но напоследък нещо с бързината. Само, може би, не знам, при мен така се изписва, само с една минута, книгата на Росен Босев «В очакване на хубавото време», от която ви прочетах разказ миналия път, спечели Ана Цветкова. Росен Босев е един от големите автори на поколението, което свързваме с разбирането. Така, стар термин, инфантилна проза. Спомнете си как абсолютно майсторски в разказа «Небесен дом» са сложени земното срещу тези хвърчащи разни идеи и тям подобни.

с много премерена, хубава ирония. Такива са, цялото това поколение така пише, и то вкарва в българската литература едно, как да кажем, да, един абсолютно свеж полъх. Така че самата книга, така, поздравление за жените 45, които са сетили да направят този прекрасен том, да кажем, може би трябва да се мисли и за, отново за признание разказите на Кольо Николов, на Рашко Сугарев и хората от това поколение. Но сега минаваме напред. Сега ще ви прочета разказ от една от следните книги. Или Йорданка Белева, Божията милост. Изданието е на Жанет, 45-25 година. Или Здравка Евтимова, Каварненски разкази. Изданието е на Женет, 45-26 година. Или от Рене Карабаш, Остайница. Също Женет, 45-та. Това е новото издание, 26-та година. И така, слушайте сега разказа, който се казва Диско хвъргачката, и познайте бързо от коя от тези три авторки е този прекрасен разказ. Наричахме я така, защото се хвърляше да танцува на всяко диско парче и сякаш повече и беше важно хвърлянето, колкото танца. Извън ритъма на песента поклащаше тромовото си тяло, забиваше стъпала в земята, все едно буксува в преспесняк. А може би наистина буксуваше, усещайки лошите ни погледи. Спъвахме по пътя към дансинга, подигравахме, забавляваха ни усилията и непременно да е част от музиката. По-голяма от нас, дискохвъргачката говореше нечленоразделно, виеше или пък пееше някаква си нейна песен, чийто текст не беше от човешки език. Винаги усмихната и с зачервени очи. Мъчеше упорита алергия, кихаше, щом чуеше прякора си. Причинявахме и серия от кихавици. Състезавахме се кой ще я докара до пристъп. Веднъж победих всички и дори поставих рекорд. Отскоро имах подарък Walkman и щом открих записваща му функция, първият ми запис беше цели 3 минути да произнасям без прекъсване думата дискохвъргачка. Беше лесна победа. Натисках копчето и тя кихаше. Привъртах записа и тя започваше да киха отново. Чувствах се едновременно създател и убиец, магиосник, който може с една дума да направи цял спектакъл. Тогава някъде открих колко ток има в енергията на злобата. Светех. Скоро, след рекорда ми, дискохвъргачката отида да живее при роднини в другия край на страната. И аз напуснах родния град. Върнах се след 4 години като учителка в детската градина. Тя беше като диското и точно като него изчезна, изгонена от други жанрове, несъвместими с времето и хората. Кой днес си спомня за Сиси Кечи или Сандра? Кой си спомня стъпките, с които е танцувал на песните? Кой не би се засрамил от плейлистата на смаляването си? Дискохвъргачката носеше вътрешна музика, чийто такт не съвпадаше с нашия, с общо приятие. Сигурно за това си мисля, че думата херц е подхожда особено. Едновременно за измерване на звукови вълни и като чуждо на езично наименование за сърце. Защото дискохвъргачката беше предимно сърце. Така както някои се развиват прекомерно физически, други прекомерно изостават умствено. Има и хора, които порастват единствено в сърцата си и само чрез сърцето могат да съществуват. Казват, че музиката е езикът на Господа. Тя разбираше само този език и чрез него се опитваше да говори и на нас. Тези размишления за дискохвъргачката не дойдоха от съзряването ми. Не са постепенни. Появиха се внезапно, като рязка спирачка. Бяхме строили дечицата от групата и

0: трябваше да ги заведем на гостуващ града ни куклен театър. Крачеха по тротуара и даже пееха песни от предстоящото тържество за деня на майката. И моето дете беше в тази група, вървеше най-отпред да е близо до мен. Зад групичката ходеше другата учителка. Обграждахме децата за всеки случай. Изведнъж се появи кола, от която се чуваше силна музика. От отворените прозорци наоколо кантеше ретро парче. Всичко се случи толкова бързо, като на филм. Сега, когато възстановявам сцените, виждам единствено приближаващата смърт. На сантиметри от мен е детето ми и всички дечица зад нас. В следващата сцена жена се хвърля срещу колата и застава на пътя на смъртта, прибирайки единствено собствено си тяло. Дискохвъргачката. Научихме истинското име едва от некролога. Павлина. Няма диско в нейното име. И все пак особена музика се промъква всеки път, когато го изричам. Ще го кажа така. Дискохвъргачката умря, за да заживее като припев от песен, която съм осъдена да помня. Вероятно се е втурнала заради диското. Вече 10 години нищим тази история. Едни казват, че сме имали късмет с песента, защото ако от колата звучала рап, сигурно нямало да се появи дискохвъргачката. Други казват, че само луд може да се жертва така за хората. Има и такива, които си мислят, че всичко е било случайно. А съвпаденията изглеждат като режисирани свише, за да се упомним как нищо не зависи от нас. Аз знам, че нейната смърт е моето наказание. Момичето, чието детство убивахме, спаси децата на града. Дискохвъргачката може и да беше глуха за човешката реч. Но, навярно, ангелите спасители чуват първо музиката в нас и се хвърлят да спасят мелодията. И така, това е разказ от една от книгите Божията милост на Йорданка Белева, Каварненски разкази на Здравка Евтимова или Остайница на Реле Караваш. Очаквам верните отговори на Преге 2012, Клюмба, АБВ, БГ. Действайте! Преге!
1: Синьото цвете.
2: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.

0: Днес ще ви прочета стихотворението на Иван Динков «Лирика». Ти ли си, Иване? Откъсни ги тия твой пръсти, но свири. От далечни пътища и книги дните си отново събери. Митингът ще бъде малко тъжен и за женските очи голям. Но защо по-шопски да се лъжим? И на литър, и на килограм. С нови песни за добра родина младостта нехайно прошумя. Рано сутринта като куприна, късно вечерта като басма. Страшно ли е? Няма нищо страшно. Всяка ода става реквием. Спомените носят патрондаши, за да можем лесно да умрем. Пък и всичко е до знак набрано. Пък и всичко прави равен сбор. След смъртта на Димчо Дебелянов, ангелите вече нямат хор. Ти ли си, Иване? Откъсни ги тия тъмни пръсти, но свири. От далечни пътища и книги дните си отново събери. Мъжка слабост е да търсиш предлог за голям и шумен рецитал. Нашият живот е само превод на един познат оригинал.
1: Преге. Синьото цвете.
2: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.

Августовско издание, защото има още една августовска дата, но тя вече ще е повече за септември. Тъй че, взимайте всичко от лятото. Още малко има, нека да бъде абсолютно интензивно. Ами какво? Ние ви пожелаваме приятни, хубави, наистина летни, с настроени, ваканционни дни. С книга в ръка, разбира се. И какво? Обещаваме ви това, което винаги. Следващата събота ще бъдем отново заедно в ефира на Радио Пловдив.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории и срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен, Августина Петкова. Споделено.
1: Вие сте с Радио Пловдив и Джаз до полунощ. В последния един час за вас работиха Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Димитър Пенков. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Премиерът Румен Радев потвърди намерението на управляващото мнозинство да върне правомощието на президента сам да назначава служебно правителство. 6 адреса са претърсени при разследването на открития в края на миналата седмица в столичния квартал Драгалевци за глушител. Проучва се изграждането на дига около АЕЦ Козлодуй. Частично бедствено положение е обявено в 5 села в Хасковско заради големия пожар в региона. Киев иска мир, но няма да се откаже от Донбас, заяви украинският президент Володимир Зеленски. Следват подробностите за тези и други новини. Прогресивна България подготвя промени в Конституцията, които да разширят контрола върху Висшия съдебен съвет и да дадат възможност решенията му да бъдат обжалвани. Това стана ясно при представянето на раздел Правосъдие от управленската програма на кабинета. Сред планираните промени е възможност актовете на Висшия съдебен съвет да подлежат на съдебен контрол, както и разширяване на основанията за предсрочно освобождаване на негови членове. Министърът на правосъдието Николай Найденов обясни.
1: Предлагаме такива промени, които са изцяло съобразени с правомощията на обикновено Народно събрание. Как да се въведе отблокиращ механизъм, който да не позволи съществуване на положение, в което органи с изтекъл мандат определят целия облик на съдебната система. Ще предложим промени, които да преосмислят ролята на следствието в рамките на съдебната система, както и на инспектората.
0: Посочи Найденов. На въпрос на Българското национално радио дали с конституционната реформа възможността за плащане в брой ще бъде закрепена в основния закон, премиерът Румен Радев припомни, че вече има държави, в които на населението се напомня, че трябва да имат пари в брой за поне няколко дни. Той потвърди, че ще бъде върнато старото положение при определянето на състава на служебните правителства.
2: Това не е нормално. Видяхме до какви комични, бих казал, ситуации доведе последното решение на сглобката за промяна в Конституцията и ние ще предложим да се върнат правомощията на президента, да може той свободно да избира служебно правителство, а не както е в момента.
0: Заяви Радев. 6 адреса са претърсени при разследването на открития в края на миналата седмица в столичния квартал Драгалевци за глушител. От прокуратурата съобщават за иззети записващи устройства и автомобил, а според премиера Румен Радев устройството е било монтирано на джип и собственикът му вече е установен.
3: Ако до неотдавна полицията и службите пазеха тези хора, ще станат ясни техните имена. Отпред даже, пред техните имоти, а правосъдието работеше изцяло в техен интерес, то днес вече имаме съществена промяна. Държавният чадър на защита върху тези хора пада.
0: България не участва в срещата на коалицията на желаещите за Украина, потвърди премиерът Румен Радев. Той припомни мотивите за това решение.
2: Що се отнася до коалицията на желаещите? Видяхте колко лидери са в Украина. Мисля, че се борят на не повече от пръстите на двете ръце. Това не е целият Европейски съюз. Няма нито една държава от Източна Европа, даже и Полша. Защото тази инициатива изисква сериозен финансов ресурс, изисква сериозно технологично развитие, а и нейните параметри са изключително неясни.
0: Каза премиерът. Най-малко 14 танкера от руския Сенчест флот са плавали във водите на България и Румъния от началото на годината до 1 август. Това сочи анализ на екологичната организация Greenpeace. Мартин Томов, координатор на кампания Живо Черно море.
4: По данни на Киевското училище по икономика, 41% от нефтените продукти, които са превозвани от руския Сенчест флот по целия свят, са били натоварени на черноморски пристанища.
0: Заяви Томов. Великобритания и Франция обещаха да засилят военната подкрепа за Украина с по-бързи доставки на средства за противовъздушна отбрана и достъп до технологии за производство на ракети Storm Shadow. На среща в Киев по случай Деня на независимостта на Украина, президентът Володимир Зеленски призова съюзниците за допълнителна военна и финансова помощ. Според него отстъпването на Донбас няма да сложи край на руската агресия.
5: Ми не дамо їм перехопити ініціативу, обманути Європу і весь світ.
6: Няма да им позволим да поемат ініціативата и

0: да заблудят Европа и целия свят, че е достатъчно просто да се откажем от Донбас и всичко да приключи. Нямаме илюзии, нямаме им вяра.
1: Посочи Володимир Зеленски. Съединените щати значително разшириха секторите на иранската икономика, срещу които налагат вторични санкции, като включиха 5 нови области в обхвата на тези мерки, които целят икономическо задушаване на Иран. Порано говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багай заяви, че България е допуснала грешка, като е предоставила съоръжение на Съединените щати. Подробностите от редактора Мерим Тенев.
2: Според Есмаил Багай, разполагането на американски самолети за презареждане в България представлява съучастие във войната срещу Иран. Говорителят на иранското външно министерство предупреди още, че Иран си запазва правото да нанесе удар по всяка локация, използвана за провеждането на атаки срещу него. Междувременно американското министерство на финансите издаде решение за санкции срещу 5 ключови ирански сектора – дигитални активи, технологии, злато, авиация и корабоплаване, които иранският режим използва, за да се опита да подкрепи пропадащата си икономика, се посочва в изявлението на ведомството. Страните, които не се присъединят към американските санкции, ще споделят изолацията на Иран, предупреди американският финансов министър Скот Бесент. Той допълни, че ще има тежки последствия за страните, които откажат да се присъединят към кампанията за натиск. Вашингтон ще прекрати достъпа до системата на американския долар за онези, които изпират ирански пари. За новините, Мерин Тенев.
1: Пътят Пещера Батак ще остане затворен през цялата нощ, тъй като вследствие на обилния дъжд, водите на Стара река излязоха от коритото и компрометираха пътната настилка. Приземните етажи на няколко къщи в Пещера са наводнени. По време на дъждовната буря е изчезнал мъж от Пещера, който се издирва. До сутринта ще се използва обходен маршрут през Варвара, гара Костадиново, Ракитово, Батак, съобщи говорителят на пазарджишката полиция Мирослав Стоянов.
3: Водата е била с такава сила, че е отнесла на някои места части от мантинелата, подкопала е пътя, включително и под асфалтовата настилка. Има на места паднали камъни, стича се все още вода отстрани от планината и това създава изключително много рискове за движението на водачите. Пътят Пещера Батак остава затворен и през цялата нощ, докато сутринта не минат специалисти да огледат пътя до каква степен е безопасен за движение, към момента да се използва алтернативния маршрут, пътя Пазарджик Пещера се преминава нормално.
1: Обясни Стоянов. Движението при Кресненското дефиле край разклона за село Стара Кресна, където порано върху автомобил се срути скална маса, вече е възстановено в двете посоки. Заради критично ниското ниво на Дунав и затрудненията, които това създава за работата на АЕЦ Козлодуй, в момента като едно от възможните технически решения се обсъжда изграждането на дига. Работи се по проект за такава, след което ще бъде взето окончателно решение дали да се премине към изграждането й. Това каза пред Българската национална телевизия министърът на енергетиката Ива Петрова и допълни.
4: Работи се в момента по конкретния проект. Междувременно се обследват и други възможности и възможности да има прехвърляне и от вътрешни резервуари на водни количества към централата.
1: Междувременно от Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав съобщиха, че в отделни участъци от българския бряг е регистрирано леко повишение на нивото на реката. Втори ден продължава борбата за овладяване на големия пожар в Хасковско. Частично бедствено положение за землищата на 5 села обяви кметът на общината Станислав Дечев.
5: Имаме вече щити по земеделски площи, и за да могат самите земеделци да предявят претенции в последствие да бъдат одобрени от Държавен фонд земеделие, обявихме частично бедствено положение.
1: До момента огънят вече обхванал площ от около 12 000 декара, като продължава работа на северния му фронт от село Динево към Малево. Ограничено е разпространението към селата Любеново, Кривополе, Корен и учебния военен полигон там. Няма опасност за населените места. Версиите за пожара са няколко. Запалване на незаконно сметище край село Динево, човешка небрежност и подпалване на сухи треви от кабел в близост до водоем. В Кюстендил се затяга режимът на водата. Тя ще бъде пускана от 6 до 10 часа сутринта и от 18 до 22 часа вечерта, а през останалото време ще бъде спирана. Недоволни жители от засегнатите квартали поискаха среща с ръководството на водния оператор и настояха за бързи мерки за преодоляване на водната криза. Още по темата от Кирил Фалин.
6: Причината за исканата промяна е невъзможността на дружеството да изпълнява режима в досега определените рамки. Дебитът на гравитачно подаваната вода от притоците от Осоговската планина за града пада до 60 литра в секунда при необходимите 240 литра в секунда. За сега няма нарушено водоподаване за южната индустриална част на града и за селата Слокощица и Пеперковци флик. Подаването за тази зона е с помпи от кладенци на река Струма. От Кюстендил, Кирил Фалин.

0: Всеки внос на земеделска продукция ще бъде подлаган на засилен контрол от страна на данъчните, като ще се проверяват фактурите и реалната стойност на сделките. За това са се договорили на среща министърът на земеделието и храните Пламен Абровски и изпълнителният директор на НАП Борис Михайлов. Обсъдена е и възможността всички земеделци, които търгуват на пазара, да имат вече задължително касов апарат. Веселина Миланова допълва.
1: Причината за засиления контрол са сигнали от земеделци за разминаване между реалната и декларираната стойност на вносните плодове и зеленчуци. Според директора на НАП Борис Михайлов, контролът върху превозите на стоки с висок фискален риск е завишен, като вече се правят засилени данъчни проверки на товарни превозни средства, в това число и малки бусове. По време на срещата е обсъдена и възможността за въвеждане на фискални устройства при търговска дейност от всички земеделски стопани. Това се прави, защото от години лица, регистрирани като земеделски стопани, на практика са прекупвачи и търгуват по пазарите с чужда продукция, но без касов апарат.

0: Ако бъдат направени нормативни промени, производителите ще могат само на полето да продават своята продукция без фискален апарат. За новините, Веселина Миланова.
1: Спортните вести представя Борислав Нинов.
2: Женският волейболен отбор на България загуби с 0 на 3 гейма от Сърбия в третия си мач от Европейското първенство група Б в Брно, Чехия. С победа и две загуби волейболистките ни са пети в класирането, а в сряда ще има за съперник тима на Австрия. Шестият кръг в първа футболна лига приключи с два мача. Ботев Враца надигра Ботев Пловдив с 1 на 0 за първата си победа в шампионата, а в Пловдив Арда победи домакина Локомотив с 1 на 0. Старши треньорът на футболния отбор на Спартак Варна Ясен Петров подаде оставка, която бе приета от ръководството на клуба. Ясен Петров пое Спартак на 31 юли на мястото на напусналия Гьоко Хаджиевски и за 4 мача начело на тима спечели една победа и допусна 3 поредни загуби. А в двобой от петия кръг във втора лига Вихрен Сандански в Ратрия 2 на 2. Европейската футболна централа повери реванша между АЕК и Левски от плейофите на Шампионската лига на най-добрия френски съдия, един от най-добрите в света, Клеман Турпен. Двобоят АЕК-Левски е в сряда от 22 часа и ще бъде предаван по програма Хоризонт. Сините заминават за Атина днес преди обяд. Стартът на 73-тото издание на международната колезачна обиколка на България ще бъде даден тази събота в Приморско. Финалът е на 2 септември в Троян. Участие в обиколката ще вземат 17 отбора от 11 нации. Третият етап от колезачната обиколка на Испания не завърши. 15 км преди финала в френския курорт Фонт Ромео, колезачите бяха застигнати от градушка, която направи продължаването на състезанието невъзможно. Словенецът Тадей Погачар запазва лидерската си позиция, а състезанието ще продължи днес с четвъртия етап – 105 км с начало и край в Андора Лавеля. Иван Иванов се класира за втория кръг на тенис турнира от сериите Challenger в Роухемптън, Англия. Иванов се наложи с 6 на 0, 3 на 6 и 6 на 4 на представителя на домакините Райан Пенистън.
1: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Калин Петров. Здравейте!
3: Здравейте! Температурите в страната към този час са от 16 градуса в Смолен до 26 в Русе и Хасково. Температурата в Сандански, където валя за последните 3 часа, се понижи от 31 до 20 градуса. В София също е 20 градуса при 84% относителна влажност и 950 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта валежите в югозападните райони ще отслабват и спират, а над североизточните ще продължи да се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб югоизточен вятър, който в много райони ще отслабне и стихне. През деня ще преобладава слънчево време. Преди обяд над североизточна България облачността все още ще е значителна и на места там ще провалява. Но през деня валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и намалее. Около и след обяд над Западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб, в Източна България умерен вятър от изток-югоисток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Преди обяд ще има временни увеличения на облачността, по-значителни над северното крайбрежие. Ще духа умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат 28-30 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Временно движението по пътя Симитли-Кресна при километър 388 се осъществява двупосочно в една лента поради свлачище на пътното платно. Движението се регулира от пътната полиция. От днес 25 август до четвъртък 27 август между 8 и 16 часа за почистване на шахти в средната разделителна ивица от 15 до 19 км поетапно ще се ограничава преминаването в изпреварващата лента в платното към Варна, а трафикът ще се насочва в активната, съобщиха от агенция Пътна инфраструктура. Също днес до четвъртък за монтаж на преброител.

0: Вероятно ще се ограничава преминаването на автомобили в изпреварващата и средната лента и в двете плата на движение. Трафик ще се осъществява в лентите, в които не се работи. В края на бюлетина ето отново по-важното в него. Премиерът Румен Радев потвърди намерението на управляващото мнозинство да върне правомощието на президента сам да назначава служебно правителство. 6 адреса са претърсени при разследването на откритие в края на миналата седмица в столичния квартал Дъргалевци за глушител. Проучва се изграждането на дига около АЕЦ Козлодуй. Частично бедствено положение е обявено в 5 села в Хасковско заради големия пожар в региона. Киев иска мир, но няма да се откаже от Донбас, заяви украинският президент Володимир Зеленски. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Даниела Савова и Димитър Пенков.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Нощен хоризонт.
2: В нощта на 25 август вие сте с предаването Нощен хоризонт. В студиото до 2 часа имаме специален гост, който е вече тук на място. След 1:30 ви очакваме на телефоните, а след 2 ще чуем ексклузивно интервю с затворник от Бобовдолския затвор. Ще бъде интересно, така че останете с нас. В екип работим с звукорежисьора Георги Чунчуков, музиката избира Дани Стойкова, аз съм Калина Стоянова. Започваме след песен.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

firmament non lizzé, i milioni maschi, i ubici andaiam. Mraze pendite, maskam suavite, ne, ne ne sram. Ubiciam parite, ubiciam goinite, da si igraja na pop. Искам да си роб, искам да си прост, не приемам диалог.

страшно, искам още власт, власт, власт. Да мачкам, да взимам, да грабя, да имам е моята страст.

0: Здравейте, започва класация Елит на Радио Пловдив. В следващите 2 часа ще подредим 30-те най-горещи хита. Отново с вас са Мария Стоева, Драго Симеонов и Александър Кочев.
1: Номер 30.

0: Чухме Pink Panthers и Zara Larsson с Stateside на 30-то място, 29 Feels Like Heaven на Лорин и 28 YouTube с най-новия сингъл Street of Dreams. Сега продължаваме с 27, там са Paul McCartney и Ringo Starr с Home to Us. 26 е Joe с End of the Beginning, а на 25 слушаме Just the Way You Are на Milky и David Guetta.
1: Номер 27.

0: Продължаваме да катерим класация Елит с още хитове. Стигнахме до номер 24. Там дебютират Кеце с най-новия сингъл Animal. На 23-то място е Феликс Жан и Каскейт с Boy You Tell Me. Номер 22 е Суми на BTS. На 21-во място слушаме Dirty Rose на Шная Туен. Номер 20 е Easy to Love на Джо Данаки и Том Макфарланд. А на 19-то станаха Take That с Quick July.
1: Номер 24.

0: Оливия Родриго запазва позиция номер 18 с Drop Dead, веднага след това са Hugo & Solto с Jamaican Bam Bam и Sam Smith с Oh Mother на 17 и 16 място. Новото предложение в класация Elite идва от Rolling Stones. Песента You Know I'm No Good е част от техния нов албум Foreign Tongues. Както се досещате от заглавието, песента е кавър на хита на Amy Winehouse от 2006 година.
1: Номер 18.

0: קונסטרציה אליט. אליט. אליט. קונסטרציה на радио Пловдив. אליט.
1: Това е класация Елит на Радио Пловдив. Аз съм Мария Стоева. В първия част на предаването чухме песните, заели местата от 30 до 16 включително, както и новото предложение. Кой е номер едно, ще разберем малко по-късно в предаването, а сега продължаваме да катерим чарта с номер 15, 14 и 13.
2: Номер 15.

0: Чухме Bruno Mars с I Just Might на 15-то място, 14 Sienna Spears с Die On This Hill и 13 Rain Dance на Dave and Thames. Продължаваме да катерим класация Elite с 12 Better On Me на Johnny Hin, 11 Papa O'Tay на Mike's Mind и номер 10 Fever Dream на Alex Warner.
1: Номер 12.

0: Това е Елит, класацията с 30-те най-горещи хита, представени от мен Мария Стоева. Само след малко ще разберем и кой е номер 1 тази седмица. А сега стигнахме до номер 9, Runaway на Lady Gaga и Deutsche. Осмото място е за Teddy Swim с Mr. Know It All. До 7 остана Harry Styles с Dance No More. Номер 6, Дракула на Tame Impala. Номер 5 е съвместен хит на Madonna и Sabrina Carpenter с заглавие Bring Your Love. А на 4 слушаме Katy Perry с Watch It Burn.
1: Номер 9.

numer 7.

0: класация Елит на Радио Пловдив стигнахме и до първите три позиции. На трето място е Мис Калифорния на Моранди. Второто е за Hey That I Made You Love Me на Ариана Гранде. А номер едно продължава да е Шакира и Бърна Бой с хита Дай Дай.
1: Номер три.

0: Това е всичко за днес от класация Елит. Бъдете с нас и следващата неделя вечер и още веднъж в петък от 20 до 22 часа. Дочуване от Драго Симеонов, Александър Кочев и Мария Стоева.
1: Номер 1.

Пред разговора ми с Христо Нанев да повторим Карл Юнг. Който гледа навън, сънува. Който гледа навътре, се пробужда. Та как сме с погледа навътре? Пробуждаме ли се? Ще се подпираме на Слава Сиверкова и купчината български ясновидци. Спорни и безспорни. Но безспорно е питането, защо прогресът много прилича на разруха? Слушайте, има защо. Аз съм Людмила Сугарева. Добро утро, дами и господа!

Господин Нанев, Христо, преди да погледнем към феномена Слава Севрюкова, да припомним две неща. В зората на цивилизацията ясновидството е обяснявано като дар от боговете. Това първо. И второто, животът отвъд материалните ни тела днес се пропагандира от New Age движението и трансхуманизма. Тоест, много неща съвременната наука не може да обясни. Не може да обясни човешките потребности, но те се оказват